0: باشه، بچه با دوربر خودشو بشناسه، با پدیدهای تازه و عجیب و غریب روبرو نشه. اصلا سه تا ترسی که ما باش متولد میشیم چیه؟ یکی ترس از صدای بلند ناگهانیه، یکی زیر پا خاری شدنه، یه چیز هر چیز تازه جدیدی که برای ما ناشناخته است. خب من به چه مناسبت بچه‌امو ببرم که حالا یه دفعه ببینیم بچه چینی یا کره‌ای یه چیزایی میخوره که این اصلا تو خونشون هرگز نخورده. حتی همین برای بچه مسئله است.
1: همین باشده که تو خونه چیزایی که من درست میکنم خیلی دوست نداشته باشه، چون اکثر تایم غذایشو توی چاکره و خب خیلی مثلا غذای ما رو الان میبینم که خیلی دوست نداره، بیشتر ترجیح میده که غذای
0: حالا دوست غذای شما رو دوست نداره. برای من مهم نیست، برای من مهم این است که بچه دوچار این گرفتاری نشه که این چیه، من چه جوری بخورم.
1: درسته.
0: جناب دکتر ببخشید، شما همجوری ادامه میدید، من پیام ها رو دارم، شما یه حرف دیگری، مسئله دیگری هست، چی راجبه چی میخواید صحبت؟
1: فقط راجبه فارسی حرف زدنش میخواستم باهاتون صحبت کنم که کاملا انگلیسی حرف میزنه، فارسی حرف نمیزنه.
0: نه قرار نیست فایده نداره
1: فشار بدیم که فارسی حرف بزنه.
0: اصلا ابدا هرگز عزیزم، روزی که به بچه ها فشار وارد میارید که فارسی حرف بزنن، بچه را از فارسی و ایران و ایرانی و هر زمان که اسم ایران ایرانی و یا بگید ما ایرانی هستیم متنفر میکنید. فشاری نداریم. شما اگر در یه جایی هستید، زن و شوهر رو ایرانی هستید، محیطتون ایرانیه، بچه ها مقدار فارسی یاد میگیرن، ولی از 100 تا بچه ای که پدر و مادر تلاش میکنن فارسی یادشون بدن، اگر در دورورشون اون بچه های دیگر نباشن و اصلا با اونا ارتباط خاصی نشوشن، از 100 تا 98 تا در سن 18 سالگی نه فارسی حرف میزنن نه میخوان فارسی حرف بزنن. شما اومدی تو امریکا تموم شد. من این اشتباه رو مثلا در خصوص کسانی میبینم که زن و شوهر یکیشون مثلا استرالیاییه، خب اصلا قرار نیست فارسی حرف بزنی چون یه زبان دارید استرالیایی انگلیسی تموم شده، در حالی که هم
1: اگه بابا انگلیسی حرف میزنه ما هم باید انگلیسی جواب بده.
0: شما این بلدید انگلیسی تو خوب جواب بدید، اگر نمیتونید فارسی حرف بزنید ولی او رو آزاد بذارید، هرگز هرگز به بچه نگفت گفت که این زبان حرف بزن یا نزن، یا اگر این حرفو به این زبان بزنی من جواب تو میدم یا نمیدم. خشمو تنفر رو در بچه نسبت به ایران و ایرانی و زبان فارسی به وجود نیارید، اونو جایگزین نکنید، نکنید. دوست. اگر با رغبت و رضایت و خوبی و خوشی بچه حرف میزنه بزنه. علاوه از 100 تا بچه عزیزم 98 تا بعدش اصلا فارسی حرف نمیزنه، نمیخواد فارسی حرف بزنه، ممکنه بفهمه ولی حرف نمیزنه. از 100 تایی بس 95 تاش خواندن و نوشتن بلد نیست، ولی اگر آدم نتونه بخونه و بنویسه که یه آدم بی سواد در اون فرهنگه. چه اصراری داریم؟ شما اومدید استرالیا میخواید اونجا زندگی کنید، استرالیایی زندگی کنید دیگه، با ایران چه کار دارید؟
1: متوجه شدم، بله خیلی ممنون،
0: خدا نگهدار. شنگ و نجمن، فقط به خاطری که برنامه ها به هم کمکی ریخته من این نکته رو عرض کنم که شاید خطوط بازی و آزادی داشته باشیم، اگر مایلید تلفن کنید که با هم صحبت کنیم. من نمیدونم چه خبر هست ولی پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. با ما باشید.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
2: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. 3 شب کروز بر روی آب‌های نیل و 4 شب خاطرانگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
8: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
7: وامش؟ چه مشکلی داری؟
8: کوچیکه.
7: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان حمام.
7: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
10: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: شنوندگان عجبند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
12: صدای من خوب میاد؟ من چون از ایران تماس میگیرم.
0: صداتون خیلی خیلی خوب عزیز، بفرمایید.
12: خدا را شد. من خیلی خیلی خیلی آقای دکتر خوشحالم که با اتون صحبت میکنم. از سالها صداتون رو گوش میدم، ویساتون رو گوش میدم. باورم هم نمیشه که تماس برسید. خدا را شد واقعا. خیلی خوشحالم. خیلی
0: چون شما باورتون مهمه، پس بذارید قطع کنیم، باید با یکی دیگه صحبت کنم دیگه. نه؟
12: نه خدا. یه نیت هم خوب بوده گرفته دیگه دکتر.
0: خیلی خوب، بیاد دختر خوبی باشید. کار مشکلیه ولی خب برحال باشه جان.
12: من اطلاعاتی در باید خودم میدم، حالا اگر بعد سوال دیگه داشتید ازم بپرسید، بعد سوالم رو بپرسم. من 34 سالمه، همسرم 43 سالشونه، من فرزند دوم خانواده هستم، همسرم هم همینطور. من یه خواهر بزرگتر دارم که ناتنی هستن از مادر. یه برادر یه سال کوچیک‌تر، خواهر من 4 سال بزرگتره. همسرم هم یه داداش بزرگتر دارن که 4 سال بزرگتره و یه خواهری که 1 سال کوچیک‌تره. هر دو تا فرزند وسط هستیم، تحصیلاتمون مشابهه، 7 سال با هم ازدواج کردیم، فرزندی نداریم و همسرم دکترای یک از رشته‌های آموزشو داره و منم دانشجوی دکترا هستم. رسالم مونده هنوز. و
0: آیا هر دو کار میکنید یا هر دو کار هم
12: بله همسرم همسرم توی ایران یک دانشگاه ایران کار میکنن و ولی هیئت علمی نیستن و من بیکار هستم.
0: خب خرج زندگی رو همسرتون به تنهایی از اختش برمیان؟
12: همین مشکلمون پارسال همین بود که واقعا دیگه از پس خرج زندگی بر نمی اومدیم، با اینکه مثلا مدرک تحصیلیشون و جایی که کار میکردن خوب بود ولی از پس
0: خب شما چرا خودتون کار نمی کردید؟
12: من هم یه جاهایی میرفتم سر کار ولی انقدر حقوقش کم بود که یعنی هزینه بنزین ماشین و لباس و ظاهر من از هزینه رفت و آمد من بیشتر میشد.
0: خب من گفتید دقیقا چی خوندید؟ من نفهمیدم شما خودتون چی خوندید؟
12: من زبان انگلیسی خوندم هر دو تایم.
0: آخه شما زبان انگلیسی که خوندید جز این که برید به عنوان معلم درس بدید معمولا کار دیگری وجود نداره مگر اینکه یه جایی نقش مترجم چیزی رو بازی کنی. و خب این یه جاییست که این همه محسسه.
12: ایران مثلا کلاس‌های خصوصی و اینا هم بود که یا مثلا میتونستیم آموزشگاهی باز کنیم، یه مدت ویرایش مقاله و اینا انجام میدادیم تا قبل از که هوش مصنوعی بیاد، مثلا درآمدش یکم بهتر بود. و آموزشگاهی که مثلا من براش تلاش کردم بهترین آموزشگاه ایران و بالاخره قبول شدم هم بعد هر سال حقوقا رو یعنی با توجه به تورم بالا نمی بردن و مثلا دیگه کم کم اوایل خوب بود بعدش دیگه انقدر بد شد که واقعا میکنم که خرج لباس هم بیشتر از سر کلاس رفتن می شد.
0: خب آخه ببینید عزیز شما
12: دکترا هم که شدم یه خیلی درست
0: خب دارم بیاد حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم برای که من فرض میخوام بدونم اومدیم دکتراتون گرفتید فرق میکنه در وضعیت مالی و درآمدتون؟
12: نه دکتر
0: آخه ببینید من یکی از گرفتاریام نه اینکه مخالفتی دارم ولی شما وقتی که میدید یه رشته مثل زبان یا زبان انگلیسی میخونید دختر یا پسر 12 ساله امریکایی یا انگلیسی زبانش از شما که دکترا دارید بیشتر و بهتر. خب آخه این چه رشته ایست که آدم بره حتی با بچه های یه فرهنگ دیگه ای نتونه مساوی یا اندازه اونا باشه؟ خب یه علمه ولی زبان در حقیقت یه مهارته. شما چرا هر دوتا دنبال این راه افتادید؟ یعنی اینو باز به دلیل بقیه عرض میکنم، اونم مخصوصا تو دنیای امروز و با این داستان ترجمه و هوش مصنوعی و بقیه موارد. حالا اصلا برای چی لطف کردی تلفن کردید ازی؟ بعدم شما بچه دار نشدید؟
12: بچه دار نشدیم. نه
0: چرا؟ چون پول نداشتی؟
12: کدوممون علاقه به بچه دار شدن نداریم.
0: شما تو خانواده شلوغ نبودید هر دوتون
12: جان؟
0: هر دوی شما که تو خانواده کوچکی بودی چرا به بچه علاقه من نیستی؟
12: من که خیلی کودک خیلی سخت و سنگینی داشتم و مثلا از وقتی به دنیا اومدم یه مادر بزرگم منو بزرگ کرده و همچنین یه فاصله بین من و خواهر برادرام افتاده و چندین سالم 8 سالم بدون دور از مادرم زندگی کردم با مادر بزرگ و پدرم و یه جور انگار بچه تک بزرگ شدم.
0: شاید به خاطر اون که شرایط خیلی بدی بوده. نه صبر کنید، اون که حتما شرایط بدی. حالا میشه فهمید چرا بچه نمیخواید، ولی که شما از کودک و کودکی و دوران کودکی خوشحال و راضی نیستید، حتی بیزارید، نمیشه فهمید. همسرتون هم بچه نمیخواد. آره همسرتون هم بچه نمیخواد. چرا؟ اون چرا؟
12: همسرم نمیدونم مثلا خیلی باش دقیق صحبت نکردم، فقط میگه تمایلی به بچه نداره. مخصوصا تو ایران میگه اگر مثلا تو یه کشور دیگه بودیم مثلا میل به بچه دار شدن و تشکیل خانواده داشتن، ولی توی ایران میلی به بچه دار شدن نداره.
0: متوجه شد.
12: یعنی دکتر اگه 10 تا گربه بدن دست ما، ما بزرگ میکنیم به بهترین نحو ممکن، ولی نمیدونم چرا نتونستیم به این
0: گربه هم بزرگ نکنیم. در حال برسید همدیگر رو ناز و نوازش کنید، چون اون به درد تو میخوره بقیه
12: با همکنان.
0: آره، حالا به من بگید برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
12: بعد ما پارسال به خاطر فشار مشکلات مالی زیاد رفتیم یکی از کشورهای اطراف برای تدریس، که دوتامون کار پیدا کردیم و حقوقش هم تقریبا مثلا اگر اینجا $100 شوهر من حقوق میگرفت، اونجا $3,000 حقوق میگرفت. منم که هیچی حقوق نمیگرفتم، نصف حقوق ایشون رو میگرفتم اونجا. و یکی از کشورهای اطرافه که از روسیه جدا شده الان.
0: در شمال ایران
12: ما یک بله در
0: شمال. آیا اون زبان فارسی رو اونا حرف میزنن یا نه؟
12: کم، یعنی 3 تا زبون صحبت میکنن، یکی از زبوناش تاجیک شده که حالا مثلا دست و پا شکسته صحبت میکنن. یعنی میشد مثلا تو مغازه و اینا از پس خودت بر بیای، گیر نمیافتاد. منم یه خود روسی بلد بودم و اینا، یه خود حالا به هر حال میشد یه کاری کرد، ولی بازم خیلی سخت بود. ما زبونشون رو به هر حال زبون خودشون رو نمیدونیم. و درآمدی خیلی خوب بود و شغل همسرم هم همونم استاد دانشگاه بود و من مدرسه بودم، ولی توی مدرسه واقعا خیلی به من سخت میگذشت. بعد افسردگیایی که داشتم، ژنتیکم افسردگی دارم، خیلی اونجا بیشتر شده.
0: خب آخه اون که به دلیل شاید مهاجرت رو نصب کنی، اگه شما دارید بحث محل زندگیتون رو میگید، افسردگی شما تو تهران هم بودید یا ایران هم بودید میتونستی داشته باشید؟ اگر درآمدتون خوب بود، اگر کارتونم به هر حال چیزی بود که اونا میخواستن، مشکل جدی دیگری که شما در اونجا داشتید چی بود؟ یعنی نتونستید مثلا چند خانواده ایرانی رو پیدا کنید کنار هم باشید، یا به هر حال با مردمان اونجا ارتباطی برقرار کنید؟
12: چرا اتفاقا خیلی دوستای ایرانی پیدا کردیم اونجا، باشون رفت آمد میکردیم. حالا به هر حال یه مشکلاتی هم اونجا بود، ولی دیگه تنها نبودیم، حتی همسایه ایرانی هم پیدا کردیم و رفت آمد میکردیم، از این لحاظ هم خوب بود. ولی نمیدونم چرا انقدر تحت فشار بودیم. یکی آب و هواش اصلا بهمون نمیساخت، خیلی دیگه برای ما سرد بود. با غذاهاش اصلا رابطه نگرفتیم. من تو محیط کارم، چون قبلا تو مدرسه کار نکرده بودم، خیلی برام سنگین بود. این همه بچه هایی که زبونم هم متوجه نمی شدن، حالا باید به اینا انگلیسی درس می دادم.
0: آخه شما که به عنوان معلم فرض نصب کنید، نصب کنید. آخه یه جوری دارید حرف می زنید که من دارم کم کم شک می کنم شما میشه سفارش بدید خدا یه تغییرات دیگری هم در جهان به وجود بیاره. شما رفتید زبان یاد میدید، بعدم معلم اساسش برای اینه که من میرم درسی میدم، اونا یه دن نادانن یا نمیدونن، من میدونم کمکشون کنم. این که نمیشه مسئله معلم در جهت زبان، اتفاقا هرچی اونا بیشتر ندونن شما بیشتر میتونید راحت و آسوده باشید و از استراب و استرس هم دور. دوم که حرفتون درباره غذاهاست، خب شما غذاهای خودتون مواد اولیه آنچه که در ایران میخورید که اونجا دارن، رستوران هم اونم تازه میشه انتخاب کرد، تازه اونجا بدون تردید رستوران های حالا ایتالیایی نمیدونم مکزیکی و چینی و اینا رو هم که دارن، از دوستاش بشید بیاد اونجا. چرا بیخوری بازی در آوردید سر غذا و سر بچه‌هایی که زبان نمیدونن؟ بعدم شما که چند تا دوست ایرانی هم پیدا کردید، حقوقتون هم که چند برابر شده، دارید اونجا زندگی میکنید، چرا از این موضوع اینقدر احساس ناراحتی و نارضایتی میکنید در مقام مقایسه با ایران؟
12: نمیدونیم واقعا اینقدر.
0: خب میخواید من نصب کنید، میشه بدید تلفن رو میشه بدید دست همسایه من از اون بپرسم؟ چی خودتون نمیدونید؟ شما منو یه جوری نصب کنید، شما یه کسی برگرده بگه من غذای اینجور دوست هم نداشته، من غذای امریکایی دوست دارم، اون ندارم، ولی خب غذای خودم رو میخورم. دوم اینجا من میرم درس میدم، بچه ها انگلیسی بلد نیستن، دیگه چه بهتر، من راحت هرچی غلط غلوط هم گفتم اونا هم نمیفهمن. سوم این که حقوقی که شما دارید میگید که چند برابر و چندین برابر ایرانی و زندگی میکنید، شبکه هم که از دوستا پیدا کردید، با مردمان اونجا هم که معمولا مردمان خوبی هستن، میتونید ارتباطاتی داشته باشید. سرمای هوا هم من شما قرار توی روی ساختمون کار

0: هستم که الان دوتامون هم یه جا کار کنیم توی دپارتمان های مختلف و یعنی این کارم هم باز بهتر.
1: خب شما یه مقداری چوب و نفت و نفت و اینا ببرید که اونجا بخاری رو درست کنید. از یه طرف بازی که بچه نمیخواییم سب کنید، بچه که نمیخواییم، هوا هم که سرده، غذاهاشون هم که اونایی نیست که ما دوست داشته باشیم، ضمناً بچه هم که انگلیسی بلد نیستن، در حالی که شانس شماست که اونا بلد نیستن، به معلم مثل شما احتیاج دارن، حقوقتون هم چند برابره. شکوه و شکایت دیگه ای دارید در باری که مثلا یه 10 سانتی متر هم قدرتون رو کوتاه یا بلند کنیم؟
0: دستتون درد نکنه آقای دکتر، واقعا نیاز داشتیم اینو بشنویم. فکر میکردیم اگر به شما بگیم شما میگید که تو کشور خودتون بمونید، برای چی میخواید برید؟
1: آخه من هیچ حرفی ندارم. ببینید سعدی یه آدمیست که در هوش و دانایی و توانایی ها و استدلال ها فوق‌العاده است. یکی از اشعارش که امیدوارم یادم باشه این است که سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. میگه حب الوطن من الایمان، قبول، اینکه آدم در وطن خودشه، این محبت، این ارتباط، این تعلقی، همه اینا مهمه، ولی اگر قرار شرایط زندگی سخت و تلخ و بدی داشته باشیم، ما که قرار نیست به خاری زندگی کنیم چون ما در اینجا متولد شدیم. برای شما که دوستاتونی که دارید، کارتونی که دارید، درآمد خوبی که دارید، ها راست یادم نبود، غذاهای شما چلو کبابی نیست که بهتون چلو کباب یا خورشت بادمجون بدن، آره اون خیلی بده، خیلی بدم. بچه هاشم که اومدن کلاس انگلیسی هم که انگلیسی بلد نیستن، اونم خیلی بده. شما شوخی دارید با من یا اینکه گفتید بذارید آخر شبی بریم سر به سرش بذاریم؟
0: نه
1: من شکوه شکایتی من ندارم عزیز. به من بگید که خانواده هاتون چه نگاه و نظری دارن، یعنی خانواده شما و خانواده همسرتون.
0: خانواده من که خیلی میگن که برید و پشت یعنی ساپورت میکنن که حتما برید. خانواده همسرم هم مثلا مادرشون میگن بمونید، حالا به خاطر پول اینقدر چیز نکنید، خودتون اذیت نکنید، ولی پدرشون
1: نصب کنید. آخه جمله بعدی مادر نصب کنید به مادر همسرتون، میگه ما خودمون اذیت نمی کنیم، ما اونجا خوب و خوشیم، شما ما رو اذیت نمی کنید بکنید. این هم خودش یه خوبیه.
0: دقیقا. آخه اینجا هم که بودیم چون ما بچه نداریم، همه یه زحمت کل خانواده رو دوش ما بود.
1: کدوم مسئول از خانواده رو دوش ما بود؟ یعنی چی؟
0: یعنی ما همه دکترا، مریضیا، بیمارستانا، خرید دارو، درست کردن همه اینا همه به عهده ما بود.
1: مال کیه دارید میگید؟ شما برای خودتون دارو می‌خواستید؟
0: خانواده
1: برای...
0: همسر.
1: خانواده همسرتون که در ایرانه؟
0: بله. یعنی موقعی هم که بودیم این وقتی هم اضافه تری برای خودمون نداشتیم. همش
1: یعنی چی؟ یعنی شو عزیزم صبر کنید، تو رو خدا بذار بفهم، من که نمیفهم. یعنی شما خانواده شما در ایران میرن دکتر دارو میخوان، شما برای اینکه برید یه داروخانه یه داروی اگر اونجا نیست اینجا بخرید بفرستید، تمام وقتتون برای این کار گرفته میشه؟ شما مطمئنی در حالت خواب دیر وقت نیستید؟ نه این سر هم موضوع بمونید، برای که این برای مشخصه روانی شما رو نشون میده. شما در اونجا ساعتها وقت صرف میکنید که دوای خانواده همسرتون رو در ایران بگیرید و بفرستید. خب دارو درست
0: اونجا کنید. نه وقتی که ایران بودیم، یعنی وقتی که ایران بودیم
1: خب
0: بسیار زیادی رو برای که... شما گفتید که اتفاقا وقتی دور باشن بهتره، میگم دقیقا
1: ببینید. خب پس دیگه بهتر، پس باز یه امتیاز دیگری برای بودن در اونجایی که هستید.
0: امتیاز دقیقا برای ما واقعا امتیاز بود، یعنی تمرکزمون اومد رو پارسال رو رابطمون، رو کارمون، رو درآمدمون، رو رشدمون. پارسال همه تمرکزمون رو خودمون دوتا بود، در حالی که سالهای قبلش تمرکزمون رو یه عالم آدم اطرافمونم بود و بنابراین خوب بود. ولی نمیدونم و مشکل شخصیتمونه که تصمیم گیری اینقدر برامون سخته. وقتی واضحه که انتخاب درست چیه، بازم اینقدر تصمیم میگیم که امشب که شب آخره که ما باید آخرین روزی که وقت داریم تصمیم بگیم.

0: هر شب تا صبح بیدار بمونیم، پرسشنامه پر کنیم، بنویسیم، بررسی کنیم دوباره.
1: آخه چی شو بررسی کنید؟ عزیزم شما یه درآمدی دارید که در ایران ندارید، یه آزادی عملی دارید که در ایران ندارید، شبکه دوستانتون رو که دارید، امکانات مالی بهتری که دارید، کار خودتون رو هم که دارید، رشته ای هم که دارید درس میدید، خوشبختانه کاری که دارید میکنید به هر حال چیزی نیست که خلاف فرهنگ اونا باشه. فرهنگی هم که در شمال ایران و در این کشورها هست به هر حال خیلی شباهتی به ایران داره، یه جزئی از زبان فارسی هم اونجا مطرحه، بنابراین میتونید با شبکه ای از این دوستان فارسی زبان یا کسانی که فارسی میدانن هم ارتباطی برقرار کنید. فعلا هم اونجا هستی تا بعدا ببینید چی میخواید. هر دوتاتون هم که بچه نمیخواید که الان ما نگران مسئله بچه و تولد بچه باشیم، فامیل محترم هم که جز دردسر و گرفتاری چیز بیشتری برای شما ندارن، بنابراین شما برای چی دودلید؟ برای که فقط به شما بگن که چرا آمدید اینجا خوب و راحت و خوشید؟
0: همین انگار که همیشه یه مسئولیت رو دوشمون بوده که باید مواظب همه باشیم، نکنه اگه ما بریم بقیه
1: ها شما یعنی چی؟
0: برگشتیم هیچ
1: خب معلومه هیچ اتفاق، شما هیچ کاره اید، شما میخواید تو زندگی پدر و مادر و فامیل خودتون یا ایشون تو زندگی پدر و مادر فامیل چی کار کنید؟ خب این وابستگی هایی که جز زحمت و دردسر و گرفتاری هیچی دیگه نیست. شما مثل که یه مرغی میمونید که از قفس پریدید رفتید بیرون، حالا نشستید رو شاخه درخت، حرفتون این است که بابا قفس خوب بود و راحت اونجا نشسته بودیم، این برانور نمیرفتیم، حالا من باید از این درخت برم اون درخت و یا برم این برانور ببینم چه خبری که اونا احتیاج نبرن. نمیفهمم تو همسرتون هم همین افکار عقاید شما رو دارن و این دو دلیا رو دارن؟ سوال من متوجه شدید عزیز؟ یا رو خط نیستی؟ مثل اینکه تلفنتون هم ایو ایرادی پیدا کردن؟ خب مثل اینکه ما امروز یه مشکلاتی در جهت تلفن و اینها هم داشتیم که الان هم مثل که هنوز یه جوری
0: باش.
1: شما چی شدید؟ شما یه دفعه غیب شدید؟
0: الان یه لحظه از ایران بود قطع شد شرمنده.
1: یعنی شما تلفن ایران وقتی جواب ده. شما رفتی تلفن ایران جواب دادی؟
0: نه نه نه چون از ایرانه یهو قطع شد دوباره من تماس گرفتم.
1: آه عیسی خیلی خب. برحال حالا گفتم همسرتون هم آیا افکار عقاید شما رو دارن یا خوشبختانه ایشون یه ذره با عاقل و باهوشترند و از این پرت و پلاها نمیگن؟
0: اونم اون خیلی رو فرما تأکید میکرد. چرا اونم
1: آخه شما آخه عزیزم شما اگر به من میگفتید ما تو خیابون پلیسیم با تو خیابون بیستیم، اگر میگفتید ما کارگر ساختمانی هستیم توی طبقه دهم در حالی که دوربرمون هیچی نیست و هوای سرد میزنید، شما معلمید، سوار ماشین میشید میرید مدرسه تو میرید سر کلاس.
0: چون گاز و نفت و اینا دارن مثل ما ایرانی ها نیستن که راحت مثلا هر چقدر میخوان روشن کنن، و یکی این که همسرم از فشار کاری زیادم
1: خب ایشون میتونم فشار کارشون کم فشار کاری
0: زیادی
1: که ایشون چند ساعت در هفته درس میدن؟
0: حتی اقل روزی 4 یا 5 تا کلاس 28 ساعت در هفته.
1: خب روزی 8 ساعت یه زندگی عادیه همه مردم دنیاست. بله رشته زد درس زد جان
0: 28 ساعت کلاس در هفته.
1: خب آخه ایشون که قرار نیست برای خودشون رو آماده کنن برای چیزی. ببینید عزیز یه زمانی هست که شما در این درسایی رو میدید که استاد باید برای یه ساعت درسش 5 ساعت 4 ساعت هم کار بکنه، شما برای زبان که قرار نیست قبلا برید خودتون زبان رو. خب پس چه اهمیت داره که شما بیاد هفته ای مثلا 30 ساعت درس بدید؟ خب همین هفته 30 ساعت درس میدید. خود قاعده کاری که در دنیا امروز برای زندگی عادی که 40 ساعت در هفته است. نه خب شما دوتا بچه ساندویچی لوس هستی.
0: دقیقا
1: بچوری ساندویچ شدید این وسط گیر کردید یه انتظار توقعاتی دارید. گفتم مثلا یه سفارشاتی بدید به توصیه هایی بکنید شاید بتونن کمکتون کنن. نه بازی در نیارید، به نظر من همونجا بمونید بی خودی، هم فعلا با توجه به شرایطی که هست اونجا باشید و ببینید که اوضاع چگونه میشه. امیدوارم شرایطی پیدا بشه که چیزای دیگه‌تون درست بشه، زمینه هم خدا هم شاید یه تغییراتی در هوا به وجود آورد و از سرما کم کرد که دو بدن شما نخوان پالتو بپوشن چون پالتو دوست نداری.
0: آقا بچه دار شدن هم میتونید به همون یه راه نمایی کنید.
1: من فکر میکنم این کارو
0: ببینید
1: عزیز، ببینید بذارید دو تا نکته رو بگم. اولا آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه و بچه دار بشه، شما آسیب خوردی. ولی من اگر آسیب خوردم از یه چیزی، فرض کنید من سه دفعه تصادف اتومبیل کردم، حالا میترسم سوار اتومبیل بشم، ولی معناش نیست که اتومبیل ترس داره. یه کمی با یه خانم یا آقای روانشناسی تلفنی هم حتی میتونید با ایران صحبت کنید، یه 5 ساعت 10 ساعت شاید بی خودی این نگرانی ها دارید. چون اشکال کار اینه که اگر شما بچه نداشته باشید، زندگی زناشوییتون در خطره. برای که آمارا و مطالعات نشون میده حتی در برخی از کشورهای دیگه غیر از فرض کنید امریکا که روش کار شده، که دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو نگه میداره، یکی رابطه جنسی خوبه، یکی بچه است. و اگر شما بچه نداشته باشید، یک کمی هم اشکال تو رابطه جنسیتون پیدا بشه، یا به هر حال هر دو اون گونه که باید باشید نباشید، و یا با مشکلاتی روبرو بشید، زندگیتون میتونه یک کمی هم مثلا در دیار غربت خالی تر بشه. و در این زمینه بنابراین بهتره که یه کاری بکنید، یه ذره با متخصصی صحبت کنید، شاید اون موانع یا چیزایی که در ذهنتون دارید برخی از اینا از ذره احساسی از بین بره. ولی باورهای غلط هم میتونید داشته باشید عزیز، یعنی اون مسئله یا الانم که وضعیت مالیتون خوشبختانه خوبه، که خب یه امکانات دیگری رو هم پیدا میکنید که دارید. دربارش نه با من، ولی با یکی که چند ساعتی بتونید صحبت کنید، حرف بزنید، مثلا با خانم یا آقایی که خودشون بچه دارن و بنابراین میتونن با شما کمک کنند و صحبت کنن. ضمناً هر چیزی که دلتون میخواد و حس و احساس و اعتقادی هم که در این زمینه دارید بیان کنید. شاید متوجه بشه اینا مربوط به گذشته است، دلیلی نداره که شما حالا همچنان مانند گذشته‌های دور فکر کنید تو زندگی کنید تو بچه نخواهید. برای من عیب و ایرادی فعلا در ماندنتون نمیبینم، تا بعدا ببینیم کارهای دیگر هم چه میکنیم. شاید هم هوا گرم شد، برها این گرمایش هوا به شما مثلا
0: شاید ما فردتر میشه
1: دکتر. متعصب ببینید، شما اینقدر خدا با شما لجه کرد تا شانس شما رو هم کرده، یک کشوری رو داره به یخبندان میرسونه برای که شما رو تنبیه کنه. اوکی بیام نداره، بله خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
0: خیلی لطف کردین آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم. دستتون درد نکنه، یه روز بتونم ببینمتون از نزدیک.
1: لطف و محبت دارید، مرسی، خدا نگهدار. شنگنجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای زمانی دارن، کسی که بیمه زمانی رو دارن در هر زمانی در هر مکانی، انواع مختلف بیمه که از بیمه پزشکی و نمیدونم عمر شروع شده تا بیمه تصادفات و آنچه که میشه بیمش کرد و خاطر آسوده داشت و که در مواقع خطر و ضرر گرفتار نشیم. بنابراین توجه شما رو به گفتار ایشون در این زمینه جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. انشاءالله که خوب و خوش و خرم باشید. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی، یکی از نمایندگان شرکت فارمرز. لایسنس من در کالیفرنیا است، بنابراین تمام بیمه های شما رو در ایالت کالیفرنیا می توانیم از طریق تلفن، ایمیل حضوری انجام بدیم. دفتر ما در شهر لاگونه هیلز اورنج کانتی است، ولی همجوری خدمتتون عرض کردم در تمام کالیفرنیا میتونیم بیمه های شما رو انجام بدیم. هرچند که مراجعه حضوری لازم نیست، ولی اگر احتمالاً در منطقه اورنج کانتی هستید خوشحال میشیم از نزدیک شما رو ببینیم. در شهر لاگونه هیلز هستیم. شماره تلفن ما هست 949-424-0808. تکرار میکنم 949-424-0808. وبسایت ما zamaniinsurance.com. اگر روی وبسایت ما تشریف ببرید zamaniinsurance.com شما رو وصل میکنه به وبسایت ما در فارمرز اینشورنس. ریویو های ما رو اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. به هر حال 37 ساله در امور بیمه من فعالیت داشتم و خوشبختانه تمام ریویوهای ما 5 ستاره است. سعی ما بر این بوده که بهترین رو به عزیزان هموطن و حالا غیر از ایرانی حتی ارائه بدیم، هم از نظر سرویس، هم از نظر قیمت، هم از نظر پوشش. و همونجور که اطلاع دارید فارمرز یکی از کمپانی‌های بسیار برتر آمریکاست. من حدود 10 ساله با فارمرز کار میکنم. قبل از اون حدود نزدیک 27 سال به عنوان اینشورنس بروکر کار میکردم و با تمامی شرکت‌های بیمه در تماس بودم. و به هر حال فارمرز یکی از حقیقتش بهترین هاست فعلا. چند موضوع رو خدمتتون عرض کنم. یکی، اولا خدمتتون عرض کنم بیمه هایی که ما می نویسیم بیمه های پرسون لاینز و کامرشال لاینز، یعنی بیمه های تجاری شخصی. انواع و اقسام بیمه ها رو ما برای شما می تونیم تهیه بکنیم. من البته یک جوکی هست میگم، تنها بیمه که ما نمی تونیم بنویسیم الان بیمه های هواپیما و کشتی هایی که در تنگه هرمز هستن الان، ولی سایر بیمه ها رو میتونیم از A تا Z برای شما تهیه بکنیم. خوشبختانه شرکت فارمرز، خب اولا اکثر بیمه ها رو می نویسه، ولی اگر احتمالاً شما در لیست اون لیستی بودید که فارمرز احتمالاً دیکلاین میکنه یا نمیتونه بنویسه، دست ما رو باز گذاشتن، با کمپانی دیگر میتونیم برای شما بیمه ها رو انجام بدیم. یکی از بیمه هایی که اخیراً بسیار نوشته شده کالیفرنیا فیر پلان هست. همجور که میدونید بعد از کووید بسیاری از شرکت های بیمه بر اثر آتش سوزی های زیاد از ایالت کالیفرنیا خارج شدن و بنابراین مخصوصا اگر منزل شما در شرایطی بود که در نواحی جنگلی یا آتشخیز قرار داشت، کمپانی دیگری نمی نوشتند و الان کالیفرنیا فیر پلان تنها بیمه ای هست یا بود که این منازل را یا کامرشال پراپرتی یا به طور کلی مستغلات رو در اون نواحی می نوشتند. البته از نوامبر 15 قیمت کالیفرنیا فیر پلان باز اضافه خواهد شد. کالیفرنیا فیر پلان کمپانی هستش که فقط فایر پالیسی می نویسه، یعنی اگر احتمالاً منزل شما یا کامرشال بیلدینگ شما آتش گرفت اون رو کاور میکنه. احتمالاً اگر فقط برای مورگیج کمپانی شما می خواهید بگیرید اون کافی خواهد بود، ولی پوشش های دیگر رو فرض بکنیم اگر لوله‌ای به ترکه آب خونه رو بگیره یا لایبلتی ندارید، اگر احتمالا کسی اینجر بشه توی پراپرتی شما، اون رو کاور نمیکنه. بنابراین بعد از اینکه کالیفرنیا فیر پلان رو ما بینوشتیم، یک کمپانی هستن که بهش بگیم رپ اراوند کمپانیز یا بیمه های مکمل یا متمم، اون رو برای شما از اون طریق انجام میدیم که مجموعا میشه یک هومونر پالیسی یا یک بیمه کامل. اخیراً بیمه هایی هست که خب اولا من جمله خود فارمرز و کمپانی دیگه هست که الان بیشتر اگر در نواحی اون جنگلی بودید یا محل های آتشخیز، کمپانی هست که الان هم فایر رو می نویسه و هم بقیه رو، یعنی همه پوشش ها رو ما می تونیم در یک پالیسی به شما ارائه بکنیم. در بعضی مواقع ارزان تر هست، در بعضی مواقع احتمالاً باز به نفعتون هست که همون فیر پلان و کمپانی دیگر رو نگه دارید. به هر حال اگر دوست داشته باشید میتونید پالیسی خودتون رو برای من ایمیل بفرمایید به یا به این شماره‌ای که خدمتتون عرض کردم، میتوانید تکست بکنید 949 424 0808. ما ریویو میکنیم پالیسی شما رو، اگر بتونیم که هر دو رو با هم ادغام بکنیم یک پالیسی بهتون بدیم و با قیمت بهتر پوشش بهتر، حتما این کار رو خواهیم کرد. کالیفرنیا فیر پلان حقیقتش خب کمپانی استیت ران کمپانی فعلا از نظر مالی اوکی هستن، ولی خب از نظر اینکه اگر باز آتش سوزی مهیب مثل پالیسی پالیسید یک موقع اتفاق بیفته، ممکنه در شرایط خوبی باز قرار نداشته باشن. برگردیم به بیمه های اتومبیل و منازل اجاره‌ای. بیمه های اتومبیل الان شرکت فارمرز اولا خب از نظر پوشش بسیار پوشش خوبی داریم ما، از نظر قیمت بسیار کامپاتیبل ویت اَدر کمپانیز، الان بسیار از نظر قیمتی مقایسه بکنیم با کمپانی دیگر ریت بهتری در تقریبا 70-80% مواقع ریت بهتری داره، قیمتشون الان استیبل شده. به هر حال ترای بکنید ما رو تا ببینیم اگر قیمت بهتری میتونیم به شما ارائه بکنیم، حتما این کار رو خواهیم داشت کرد. البته از نظر پوشش و نوع کمپانی خب مسئله خاصی اصلا نیست. میدونیم شرکت فارمرز بیمه ایست که 100 سال در کالیفرنیا الان کار میکنه، یکی از بهترین هاست از نظر پرداخت کلیم و سرویس. ما هم که سرویس بسیار بسیار خوب داریم، از ساعت معمولا 8:30 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر دفتر ما باز هست، 4-5 نفر در دفتر کار میکنن که تلفن های شما رو میتونیم هیومنلی جواب بدیم. با AI کار نمیکنیم، تلفن میزنید همون موقع جواب میدیم، اگر احتمالا بیزی بودیم within 10-15 minutes تلفن شما رو برمیگردونیم و کارهای شما رو سریع انجام خواهیم داد. بیمه های دیگر، بیمه های کامرشال، یکی دوتا بیمه های تجاری هست که میخوام راجبش صحبت بکنم که بسیار مهمه. یکی بیمه های ورکرز کامپ هست. ورکرز کامپ یا بیمه های کارگری بیمه ای هستش که اگر شما صاحبان مشاغل هستید و شخصی رو هایر میکنید، حتی یک نفر به عنوان پارت تایم، شما باید بیمه ورکرز کامپ داشته باشید. ورکرز کامپ بیمه ای است که اگر ایمپلوی شما در محل کار حادثه‌ای براش اتفاق بیفته و مجروح بشه، بیمه ورکرز کامپ تا $1,000,000 شما رو پوشش میده. نداشتن این متاسفانه بسیار مخارج و یا لغت دیگر جرایم بسیار زیادی خواهد داشت. جرایمش روزانه میتونه $10,000 جریمه برای شما داشته باشه اگر اتفاق بیفته، و احتمالاً تا $1,000,000 میتونه از نظر مالی برای شما درد سرساز باشه. میتونه تا یک سال زندانی برای شما ببره. بنابراین همه اینها موجود هست. قیمت های ورکرز کامپ خوشبختانه در 7-8 سال اخیر بسیار تقریبا حالت ثابت و یا بسیار ازدیاد بسیار کمی داشته نسبت به بیمه های دیگر. البته نوع کاری که انجام میده اون شخصی که برای شما کار میکنه اون بسیار مؤثره. فرض بکنیم یه نفر اگر در دفتر شما به عنوان منشی کار میکنه، برای هر 100 دلار پیرولی که شما پرداخت میکنید نزدیک 50 سنت 40 تا 50 سنت باید بیمه ورکرز کامپ بدید. فرض بکنیم اگر 100 هزار دلار شما پیرول دارید برای یک نفر یا دو نفر، نزدیک 500-600 دلار بیشتر نیست در سال. حالا این نوع کار باز فرض بکنید اگر شما کانترکتر باشید و یک نفر رو استخدام بکنید کارای نجاری یا پینتینگ یا پلامینگ انجام بده، خب اونا مسلماً بیشتر خواهد بود. بعدم هر چقدر حقوق بیشتر بدید شما، ریت ورکرز کامپتون کمتر خواهد بود. یعنی اگر شما ساعت کاری یک شخصی رو فرض بکنید 32 دلار به بالا پرداخت بکنید، ورکرز کامپتون کمتر خواهد بود تا اینکه کمتر از 32 دلار پرداخت بکنید. البته این در بیشتر در مورد اشخاصی است که کارهای کانستراکشن انجام میدن. در مورد کلریکال یا اگر در مثل دفاتر دنتیست، مدیکال آفیسز یا لویرز اینها کار میکنید، اون تفاوت زیادی نخواهد داشت. بیمه های ورکرز کامپ معمولا آخر سال حتما شما رو آدیت میکنن. یعنی اینکه اگر فرض بکنید شما موقعی که اپلیکیشن پر میشه میفرمایید که من دو تا ایمپلوی دارم، در سال 100 هزار دلار به اینا پرداخت میکنم و آخر سال شما رو آدیت میکنن، اگر بیش از 100 هزار دلار بود به همون نسبت شما رو چارج میکنن، اگر کمتر بود بهتون کردیت میدن. اگر جواب آدیت رو ندید، شرکت بیمه میتونه تا 3 برابر اون مبلغی که فکر بکنه بر شما پرداخت کردید یا بناس پرداخت بکنید شما رو چارج میکنن. احتمال اینکه بیمه شما رو کنسل بکنن هست، احتمال اینکه شما نان رینیو بکنن هست، یعنی بیمه شما رو تمدید نکنن. بنابراین حتما یکی از مهمترین چیزهایی که باید انجام بدید این هستش که به آدیت آخر سال ورکرز کامپ توجه بفرمایید. بیمه های دیگر مثل فرض بکنید شما سوپرمارکت دارید یا رستوران دارید، باز آخر سال اکثر بیمه ها شما رو آدیت میکنن، چون اون مبلغی که شما رو چارج میکنن بستگی داره حالا بر اساس نوع بیمه، نوع پوشش و شرکت بیمه. بعضی مواقع شما رو بر اساس سکور فیتج یا اون محل کار شما که چند سکور فیت هر چارج میکنن، بر اساس چند نفر ایمپلوی دارید، چقدر پیرول میدید، گروس ریسیت، کل درآمد، این بسیار مهمه، کل درآمد چقدر خواهد بود که باز آخر سال چک میکنن اگر کم یا زیاد باشه این رو شما رو چارج میکنن. بنابراین هر چقدر احتمالاً در زمانی که بیمه رو دارید میگیرید این رقم ها یا ارقام نزدیکتر به حقیقت باشه، خب راحت‌تر خواهد بود برای آخر سال. البته احتمال این که بعضی از شرکت های بیمه هستن من جمله فارمرز آدیت نمی کنن آخر سال، قاعدتاً غیر از ورکرز کامپ. ورکرز کامپ رو همجوری خدمت رو عرض کردم، 100% بیمه ها حتما شما را آدیت خواهند کرد. ولی در مورد بیمه های دیگر فرض بکنید اگر صاحبان مشاغل هستید، حالا رستوران، سوپرمارکت، دفترهای وکلا، دندان پزشکان، پزشکان، اینها رو معمولا آدیت نخواهند کرد. بیمه دیگری که در بیمه های کامرشال یا تجاری شما احتیاج دارید یا اشخاصی که مخصوصا ایمپلوی دارن. قبل از که این رو عرض بکنم، کانترکترها برای بیمه های ورکرز کامپ معمولا خیلی مواقع شما ساب کانترکتر دارید و 1099 به اونا از طریق 1099 پرداخت میکنید. این رو حتما با وکیلتون با سی پی ای صحبت بکنید، ببینید اگر اون شخص که بهش 1099 میدید اگر ورکرز کامپ دارن که خب مسئله خاصی نیست، سعی بکنید یه سرتیفیکت آف اینشورنس ازشون بگیرید که نشون میده شما ورکرز کامپ برای اونها احتیاج نیست داشته باشید. اگر داشته باشن به شما بدن سرتیفیکت رو که آخر سال مسئله براتون نباشه. اگر احتمالاً ندارند، این رو باید با سی پی ای یا همجور خدمت رو عرض کردم با وکیلتون صحبت بکنید، ببینید که آیا این 1099 شامل ورکرز کامپ هست یا نه. ورکرز کامپ رو شما علاوه بر این که برای ایمپلوی میگیرید، برای خودتون هم میتونید بگیرید. فرض بکنید اگر صاحبان مشاغل هستید، فرض بکنید دنتیست هستید و برای کارمندای خودتون میگیرید، برای خودتون هم میتونید این ورکرز کامپ رو تا 1,000,000 دلار بگیرید، مثلا اگر احتمالاً در شرایطی هستید که ممکنه شما خودتونم اینجر بشید در محل کار، دیسیبل بشید. به هر حال اینها همیشه وجود داره، بنابراین اون کارم میتونید برای شما بکنید که خود شما رو هم جزء ورکرز کامپ در حقیقت بیاریم و بیمه خودتون رو هم بگیریم. بیمه دیگری که هست و باز برای اشخاصی که ایمپلوی دارند، بیمه هست به نام EPLI. EPLI یا بیمه هستش که بابش Employers Practices Liability Insurance. اون رو حتما داشته باشید. اگر احتمالا سوالی دارید به راجبه انواع اقسام این بیمه ها، ما در خدمتون هستیم. قیمت ها بسیار مناسبه، سرویس بسیار خوب، پوشش بسیار خوب. به حال تماس بگیرید، در خدمتتون خواهیم بود. من به نظر بیاد وقت برنامه تموم شد. تلفن دفتر رو یه مرتبه دیگه خدمتتون عرض بکنم: 949 424 0808. 949 424 0808. zamaniinsurance.com. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارت رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
2: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیهش صفر.
9: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
10: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
11: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
12: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 13 اکتبر 2026 برابر با 21 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. غریب آبادی: ایران آماده دیپلماسی و دفاع از خود است. مرتز در گفتگو با بن سلمان حملات حوثی ها به عربستان را محکوم کرد. صلیب سرخ: تشدید درگیری ها در خاورمیانه فاجعه بار خواهد بود. رئیس MI5: ایران حملات خود در بریتانیا را تشدید کرده است. و اینک مشروع خبرها. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد تهران از همه روندهای دیپلماتیک استقبال می‌کند، اما آمادگی این کشور برای دفاع از خود و جنگیدن کمتر از آمادگی آن برای مذاکره نیست. غریب‌آبادی در گفتگو با شبکه العربی گفت ایران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ملاحظات آمریکا درباره طرح ارائه شده از سوی تهران در نیویورک است و پس از مشورت با میانجی‌ها نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد. او تأکید کرد که ادامه مذاکرات به واقعی بودن پیشنهادهای مطرح شده و پایبندی آمریکا به تعهداتش بستگی دارد. وی همچنین واشنگتن را به نقض تعهدات خود در چارچوب تفاهم نامه اسلام آباد متهم کرد و خواستار برداشتن گام‌های جبرانی از سوی آمریکا شد. پیشتر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، واکنش آمریکا به 7 شرط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز را ناکافی دانسته بود. به گفته او، واشنگتن برخی از این شروط را پذیرفته، اما وضعیت سایر موارد همچنان مبهم است و به شفاف سازی نیاز دارد. به گزارش خبرنگار العربی در تهران، غریب‌آبادی در ادامه مصاحبه با این شبکه بر آمادگی ایران برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای نیز تأکید کرد، اما هر گونه انعطاف پذیری پیش از بازگشت به میز مذاکره را رد کرد. او همچنین هشدار داد که در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل، ایران گزینه‌های مختلفی در اختیار دارد و ممکن است جبهه‌های جدیدی در منطقه گشوده شوند. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، درباره حملات شبه نظامیان حوثی یمن به فرودگاه بین‌المللی ریاض گفتگو کرد. سخنگوی دولت آلمان روز سه‌شنبه 13 اکتبر در برلین اعلام کرد که صدر اعظم آلمان حملات تروریستی حوثی‌های مورد حمایت ایران را به شدت محکوم کرده است. به گفته او، مرتز و ولیعهد عربستان در این گفتگو توافق داشتند که این حملات باید فوراً متوقف شوند. مرتز و بن سلمان که عملاً حاکم عربستان به شمار می‌رود، همچنین خواستار آن شدند که محاصره دریایی اعمال شده از سوی ایران و حوثی‌ها در تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب فوراً و بدون هیچ محدودیتی پایان یابد. آنها از تهران خواستند سرانجام با جدیت وارد مذاکره شود و به بی‌ثبات کردن منطقه پایان دهد. به گفته سخنگوی دولت آلمان، تهران همچنین باید برنامه هسته‌ای نظامی خود را متوقف کند. بر اساس این گزارش، مرتز و محمد بن سلمان همچنین درباره راه‌های پایان دادن به درگیری و تثبیت قیمت انرژی تبادل نظر کردند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه 13 اکتبر هشدار داد که تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند برای 10 میلیون غیر نظامی فاجعه بار باشد و خواستار کاهش فوری تنش‌ها شد. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت که نظامیان بهای غیرقابل قبولی برای درگیری‌ها می‌پردازند. وی با اشاره به وضعیت یمن گفت: در یمن شمار کشته شدگان و آوارگان و میزان خسارت به زیرساخت‌های غیر نظامی با سرعتی نگران کننده در حال افزایش است. در سراسر خاورمیانه نیز زیرساخت‌های غیر نظامی بارها هدف حمله قرار گرفتند و جان انسان‌ها از دست رفته است.
رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ تاکید کرد که غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی باید از حملات مصون بمانند و طرف‌های درگیر موظفند میان اهداف نظامی و غیر نظامی تمایز قائل شوند. وی همچنین هشدار داد حمله به بنادر، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند پیامدهای شدیدی برای جوامع داشته باشد. جنگ داخلی طولانی مدت یمن، یکی از فقیرترین کشورهای منطقه خاورمیانه، به بحرانی عمیق و ریشه‌دار منجر شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که مقر آن در ژنو است، از نهادهای اصلی ناظر بر اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌رود. کن مک‌کالم، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5، روز سه‌شنبه 13 اکتبر هشدار داد که ایران در حال گسترش دامنه عملیات خود در خاک بریتانیا است و علاوه بر مخالفان جمهوری اسلامی، اهداف دشوارتری مانند مراکز نظامی و همچنین اماکن مرتبط با جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تنش میان تهران و لندن افزایش یافته و مقام‌های بریتانیایی در حال تحقیق درباره یک طرح مشکوک برای حمله به پایگاه هوایی فرفورت هستند. پایگاهی که نیروهای آمریکایی در جریان جنگی که از فوریه آغاز شد، از آن برای حمله به ایران استفاده کردند. مک‌کالم در گزارش سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی علیه بریتانیا گفت: در بهار امسال موجی از حملات آتش افروزی و خرابکاری علیه جوامع یهودی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی رخ داده است. او این حملات را نفرت انگیز خواند و ایران را مسئول آنها دانست. رئیس MI5 افزود: یکی دیگر از تغییرات عمده در سال جاری، جاه طلبی ایران برای هدف قرار دادن اهداف دشوارتری مانند مراکز نظامی بوده است. به گفته او، حادثه پایگاه فرفورت موردی منحصر به فرد نیست و نمونه‌های دیگری از چنین تهدیدهایی نه فقط در بریتانیا بلکه در نقاط دیگر جهان نیز مشاهده شده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود.

0: به ادامه خبرها توجه فرمایید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه 21 مهر در بازدید از منطقه مرزی نزدیک اردوگاه آوارگان در کرانه باختری گفت: دشمنان ما فکر می‌کنند می‌توانند در آستانه انتخابات ما را آزمایش کنند. هشدار می‌دهم که برای هر سناریویی آماده ایم. او افزود ارتش اسرائیل طرحی قدرتمند برای مقابله با تهدیدها ارائه کرده است و گفت اگر دشمنان ما را آزمایش کنند با قدرتی روبرو خواهند شد که تصورش را هم نمی کنند. نتانیاهو همچنین گفت ارتش اسرائیل کنترل این منطقه را حفظ خواهد کرد و افزود هیچ ارتش عربی در غرب رود اردن مستقر نخواهد شد. ارتشی که اینجا خواهد بود ارتش اسرائیل است. او تأکید کرد از رود اردن تا دریا کشور ماست و کنترل آن در دست ما خواهد بود. پریز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه 21 مهر در نشست این شورا با انتقاد از مواضع محمد جواد ظریف و حسین مرعشی درباره عقب نشینی تاکتیکی گفت امروز روز عقب نشینی نیست. عقب نشینی در این برهه حساس و تاریخی یعنی امضای سند نابودی و تجزیه ایران. او با انتقاد از توافق برجام و رویکرد مذاکره با آمریکا گفت پر واضح است که مسئله آنها غنی سازی یا فلان پرونده منطقه‌ای نیست. آنها از شما عقب نشینی موقت نمی‌خواهند بلکه اصل استقلال، کیان و تمامیت ارضی این کشور را هدف گرفتند. وی با تأکید بر این که بزرگترین مؤلفه بقای کشور در دنیای کنونی مؤلفه قدرت و بازدارندگی است گفت حفظ کشور نه با سرخم کردن در برابر دشمن حیله‌گر بلکه با ایستادگی حفظ توان دفاعی و تکیه بر عزم ملی محقق خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر روز سه‌شنبه 13 اکتبر در تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود خواهان توقف فوری حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی علیه عربستان شد. او در تماس با عراقچی تصریح کرد که چنین حملاتی توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول هستند. تایمز اسرائیل به نقل از منابع مصری گزارش داد که وزیر خارجه مصر در تماس با همتای ایرانی خود بر اهمیت دیپلماسی تاکید کرد. عبدالعاطی در این رابطه هشدار داد که باید برای دیپلماسی ارجحیت قائل شد و راه حلی سیاسی برای مناقشه ایران و آمریکا پیدا کرد تا از گسترش جنگ و تشدید بی‌ثباتی در منطقه جلوگیری شود. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز سه‌شنبه 13 اکتبر در سخنرانی خود در مجلس شورای قطر در دوحه گفت قطر در ماه‌های اخیر و در پی بی‌ثباتی منطقه‌ای توانست از انسجام و تاب‌آوری خود را نشان دهد. او با اشاره به تنش‌های نظامی در خاورمیانه در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران افزود که رویدادهای استثنایی در قطر و منطقه بار دیگر انسجام نهادهای دولتی این کشور را نشان داده‌اند. به گفته امیر قطر سیاست‌هایی که پیش از آغاز جنگ اجرا شده بودند به دوحه کمک کردند تا پیامدهای بی‌ثباتی منطقه‌ای را مهار کند. یک هواپیمای شرکت هواپیمایی دلتا که از نیویورک وارد فرودگاه بن گوریون تل آویو شده بود پس از دریافت گزارشی ناشناس درباره وجود یک وسیله مشکوک در داخل هواپیما تحت بازرسی‌های امنیتی قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مسافران این پرواز پس از فرود به سرعت از هواپیما خارج شدند و هواپیما برای انجام بررسی‌های امنیتی به محوطه‌ای دور از بخش‌های اصلی فرودگاه انتقال یافت. سازمان فرودگاه‌های اسرائیل اعلام کرد که در جریان بازرسی‌ها هیچ مورد غیرعادی پیدا نشده و هواپیما مجوز امنیتی دریافت کرده است. رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از وضعیت حجاب و پوشش در اماکن عمومی خواستار برخورد قضایی با ترویج برهنگی، بی‌بندوباری و عادی سازی روابط ناسالم شد. او در جلسه بررسی و پیگیری موضوع حجاب و عفاف در دادگستری تهران گفت از کنار ناهنجاری‌ها، بی‌بندوباری‌ها و تلاش برای عادی سازی و قبح‌شکنی برخی رفتارها نمی‌گذریم. عتباتی در این سخنان تصریح کرد وضعیت در برخی خیابانها، بوستانها و اماکن عمومی از کشف حجاب فراتر رفته و به گفته او به برهنگی رسیده است. این مقام قضایی خواستار شناسایی افرادی شد که به ادعای او به صورت هدایت شده در پی عادی سازی رفتارهای ناهنجار هستند. حمله سایبری به سامانه‌های سرمایشی صدها سوپرمارکت در فرانسه موجب فساد حجم زیادی از مواد غذایی تازه و منجمد شد. این حمله که در شامگاه 12 اکتبر رخ داد، نگرانی‌ها درباره امنیت زنجیره تامین مواد غذایی در اروپا را افزایش داده است. طبق گزارش‌ها بیش از 400 فروشگاه تحت تأثیر این حمله قرار گرفتند. مهاجمان با دسترسی به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، چرخه یخ‌زدایی دستگاه‌ها را فعال کردند. در برخی موارد دمای یخچال‌های پر از مواد غذایی برای بیش از 6 ساعت به 50 درجه سانتیگراد رسید. فروشگاه‌های آسیب دیده اعلام کردند ناچار شدند محصولات تازه و منجمد خود را دور بریزند. دادستانی پاریس وقوع این حملات را تایید کرده و از گزارش آتش سوزی در برخی فروشگاه‌ها خبر داده است. در بازار سهام آمریکا، کاهش شدید سهام تراش سازان در بحبوحه تردیدها درباره هوش مصنوعی. کاهش مداوم تقاضا و فروش گسترده سهام شرکت‌های نیمه هادی باعث سقوط ارزش بازار تراش سازان بزرگ شده است. این روند ناشی از افزایش نگرانی‌ها درباره پایداری هوش مصنوعی و پیشرفت‌های رقبای بین‌المللی است. در این راستا داو جونز 174 واحد، S&P 500 3 واحد و نزدک 40 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 258500 تومان، یورو 289400 تومان، پوند انگلیس 339000 تومان و دلار کانادا 181900 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 111,450,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25,728,000 تومان و هر قطعه سکه 258,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر دمای 75 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 57 درجه برسد. آسمان فردا نیز آفتابی با حداکثر 83 و حداقل 61 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
12: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
13: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
12: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
14: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
16: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: سلام وکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

جهانی را خواب میبینم که در آن هیچ انسان انسان دیگری را تحقیر نخواهد کرد، جهانی را که در آن عشق به زمین برکت خواهد بخشید و صلح جاده های آن را خواهد آراست. جهانی را خواب میبینم که در آن همه راه دلپذیر آزادی را باز خواهند شناخت، جهانی که در آن هرس و آز دیگر نه روح را به فساد خواهد کشید و نه روز من را به تباهی. جهانی را خواب میبینم که در آن سیاه یا سفید از هر نژادی که باشید در نعمتهای زمین سهیم خواهید بود و هر انسانی آزاد است. جهانی که در آن سیاه روزی خود را به دار خواهد آویخت و شادی همچون مرواریدی حاجات مردمان را برآورده خواهد ساخت. من چنین جهانی را خواب میبینم.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس، و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و شادمانی، صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما، چه از داخل ایران که می‌دونم با وجود محدودیت‌های اینترنتی این برنامه رو گوش می‌کنید و دنبال می‌کنید، و چه در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا و البته کانادا و استرالیا که برنامه هنر و زندگی رو دوست دارید و به زبان و فرهنگ ایرانی ارج می‌گذارید، به ویژه در این روزهایی که شوربختانه در روایت وزیر امور خارجه آمریکا، کشوری که برای بسیاری از ما ایرانیان ساکن خارج از کشور وطن دومی محسوب میشه، خشایارشاه هخامنشی فقط پادشاهی نیست که به یونان لشکر کشید. او از دیدگاه مارکو روبیو به نمادی از شرق در برابر غربی تبدیل میشه که خودش رو وارث آزادی و خرد میدونه. وزیر خارجه آمریکا با پیوند دادن جنگ‌های ایران و یونان به جنگ‌ورزی‌های امروز در خاورمیانه، روایتی رو زنده میکنه که در آن ایران باستان در جایگاه دشمن تاریخی آزادی جهان قرار میگیره. روایتی که بیش از آن که باستاب پیچیدگی‌های تاریخ و نقش مهم به امپراتوری بزرگ هخامنشی در تاریخ جهان باشه، از نیازهای سیاستمداران امروز آمریکا برای توجیه جنگجویی با دامن زدن به این گونه اظهار نظرهای دروغین خبر میده.

عبدالرسول، صدای مهسا وحدت خواننده و نوازنده موسیقی سنتی ایرانی ساکن شمال کالیفرنیا رو شنیدید در ترانه محلی سگودار با اجرای تازه از این هنرمند که علاوه بر همکاری های مستمر با خواهر خواننده و آهنگسازش مرجان وحدت، هر کدام پروژه های تک نفره خود را هم دنبال میکنند.

1352 در تهرانه و از 14 سالگی مقدمات موسیقی رو با نواختن پیانو کلاسیک آغاز کرد. فراگیری آواز سنتی ایران رو نزد پری ملکی و بعد مهدی فلاح و مدت کوتاهی هم در کنار محسن کرامتی شیوه های دیگری از آواز سنتی رو فرا گرفت. مهسا همچنین آموزش ساز سه‌تار دیده و از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر با مدرک لیسانس موسیقی فارغ التحصیل شده. در دانشگاه از راهنمایی استادانی چون شریف لطفی، هوشنگ ظریف، هوشنگ کامکار و احمد پژمان فقید بهره مند شد. از نخستین آثار مهسا وحدت انتشار ترانه لالایی های محور شرارت بود که در واقع اشاره به جمله جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا داره. تنها آلبومی که مهسا وحدت پیش از ترک ایران منتشر ساخت آلبوم ریشه در خاک بود.

آثار مهسا وحدت معمولا در حول و حوش چالش های خوانندگی زنان، تلفیق سنت و نوآوری و مفهوم وطن و غربت می‌چرخه. او در طول دوران کار در ایران هرگز حاضر نشد فقط برای تماشاگران زن آواز بخونه و همواره به وضعیت موسیقی در ایران اعتراض داشته و به اعتقاد او هنر موسیقی در ایران همواره قربانی فراز و فرودهای اجتماعی و سیاسی بوده. این خواننده و موسیقیدان موفق همکاری هایی هم با خواننده فقید آمریکایی مایتی سم مکلین داشته که در همین رابطه این دو نفر کنسرتی هم در لس آنجلس اجرا کردند و من آخرین بار شاهد اجرای زیبایی از خانم مهسا وحدت در برنامه نوروزی بنیاد فرهنگ در مرکز هنری سیگستروم و با همراهی ارکستر سمفونی پاسیفیک بودم که در این جلسه یکی از استادان او زنده یاد احمد پژبان هم حضور داشت.

0: DIY هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
6: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
7: License number 01329272.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.

دوستان، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم با عنوان جهانی را خواب میبینم از سروده های لنگستون هیوز، شاعر سیاه پوست آمریکایی بود، با ترجمه زیبای آقای حسن فیاض، دوست گرامی، نویسنده، مترجم و فیلمساز ساکن لس آنجلس، که در تازه ترین شماره فصلنامه بررسی کتاب ویژه هنر و ادبیات که به همت آقای مجید روشنگر در این شهر منتشر میشه به چاپ رسید.

اما همطور که پیشتر اشاره کردیم، سخنرانی چند روز پیش مارکو روبیو در آتن در نگاه نخست البته ادای دینی به تمدن یونان باستان از آکروپولیس و پارتنون گرفته تا افلاطون، ارسطو و میراث دموکراسی. اما کمی که در روایت وزیر خارجه آمریکا دقیق تر میشیم، متوجه میشیم که مسئله فقط ستایش گذشته نیست. روبیو میکوشد از دل تاریخ باستان روایتی درباره هویت غرب امروز بسازد، روایتی که در اون یونان سرچشمه آزادی و خلاقیت، ایران هخامنشی در جایگاه نیروی مهاجم و دشمن سیاه قرار میگیره و سرانجام این تقابل تاریخی به منازعات سیاسی و جنگ افروزی های زمان ما میرسد. در حالی که کوروش بزرگ پایه‌گذار دودمان هخامنشی، پادشاهی پاکندیش و برخوردار از اصول اخلاقی ایرانی بود، پادشاهی که از حیله و دروغ پرهیز میکرد و از نظر دادگستری در طول قرنها نمونه و از افتخارات تاریخ باستان ایرانیان بوده، 200 سال پیش از اسکندر و 500 سال پیش از جولیوس سزار، کوروش که در یک شاهزاده نشینی کوچک پارسی زاده شده بود، امپراتوری پارسیان را از هیچ بنیان گذاری کرد.

کوروش بزرگ یکی از نخستین کشورگشایان دنیا بود که نامش با عنوان گشاینده و آزادی بخش در کتاب عهد عتیق به عنوان فردی که یهودیان رو بعد از فتح بابل در 539 پیش از میلاد از بردگی آزاد کرد آورده شده. به همین دلیل هم کوروش تنها فرد غیر یهودی است که یهودیان به او لقب مشایه یا مسیح رو دادن. پایه‌گذار دودمان هخامنشی تنها شخصیت تاریخی است که هم به خاطر رزمارایی‌های جنگی و هم برای دادگستری و منع دروغگویی و به خاطر اصول اخلاقی که ایرانیان واقعی هنوز هم تا امروز آن را رعایت می‌کنند شناخته میشه. اما در غرب از لحاظ سیاسی و در شرق از لحاظ مذهبی تا امروز نادیده گرفته شده یا به صورتی که چند روز پیش در آتن شاهدش بودیم از او نام برده شده. از زمان سقوط امپراتوری مصر تا به قدرت رسیدن یونان به مدت 800 سال تاریخ دنیا در تاریکی ناگفته ماند. اما در همین دوران خاموشی امپراتوری هخامنشی یا همان امپراتوری پارس به مدت 220 سال از سواحل دریای مدیترانه تا هند بر جهان حکومت کرد. با این حال امروز تنها دانسته های ما از امپراتوری پارس از دیدگاه بزرگترین دشمن آنها یعنی یونانی هاست. یونانی هایی که تاریخ را بعد از پیروزی بر ایران از دیدگاه یک سویه خودشان نوشته. پارسیان هرگز ستمگر یا بردهدار نبودند، بلکه برده ها را آزاد می کردند. این یونانی ها بودند که به ستمگری و بردهداری

در قرن 18 نوشته های گزنفون، فیلسوف و تاریخ نویس یونانی، به ویژه یادنامه سقراط و کوروشنامه از کتاب هایی بود که خواندن آن برای هر فرد فرهیخته و تحصیل کرده چه در اروپا و چه در آمریکا لازم بود. یکی از مهمترین خوانندگان کوروشنامه گزنفون، بنجامین فرانکلین، از پدران بنیانگذار ایالات متحده آمریکا بود. دست کم 5 نسخه از کوروشنامه گزنفون در کتابخانه کنگره شهر واشنگتن وجود داره که 2 تا از آنها متعلق به تاماس جفرسون بوده، یکی به زبان لاتین و یکی هم به زبان یونانی، 2 زبانی که جفرسون خیلی خوب بلد بود. کوروشنامه رمانی سیاسی با نثری ساده درباره پرورش و آموزش فرمانروایی آرمانی است که برای فرمانرانی و پیشبرد یک سرزمین با خودسرانگی نیکخواهانه و خردمندانه در برابر مردمانی فرمانبردار و ستایشگر آماده شده. او پادشاهی کوروش هخامنشی را نمونه ایدئالی از حکومت عادلانه بر مردمی از اقوام و مذاهب گوناگون می‌داند. به این صورت بنجامین فرانکلین از تاریخ برای بیان چگونگی نظام اخلاقی مطلوب خود برای رشد جامعه آمریکایی که تازه قدم به مهد دموکراسی می‌گذاشت استفاده می‌کند، یا در واقع از روش حکمرانی کوروش بزرگ.

پادشاهی پارسیان نه تنها مورد تحسین گزنفون بود، بلکه در کتاب دیگری هم از اون ستایش شده بود، کتابی که برای غربی ها بی نهایت آشنا بود، کتاب انجیل مسیحیان. البته تا قرن 17 و 18 میلادی به پادشاهی پارس خیلی مثبت نگاه می شد، چرا که اگر شما گزنفون را خوانده باشید می دونید که در اون از یک پادشاه بزرگ و خردمند و دولتمردی با فهم و دانش سخن رفته، و اگر انجیلتان را بخوانید راجع به همان پادشاهی می خوانید که از او به عنوان خدمتگزار خدا، انتخاب شده خدا و ماشی یا همان مسیح نام برده شده. پس این یک تصویر بسیار مثبت از کوروش و امپراتوری هخامنشیان است. اما با شروع قرن 19 هم این دیدگاه مثبت ناگهان دگرگون میشه. دلیل اینکه امپراتوری پارس امروز در غرب تصویری سیاه دارد این است که ایران باستان دشمن تاریخی یونان باستان بود. در قرن 19 هم در غرب به خاطر جنبش فراگیری به نام فیلهلنیزم یا عشق به هر چیزی که یونانی است، ناگهان امپراتوری هخامنشی پارس از یک الگو و نمونه حکمرانی مطلوب یک شب تبدیل به حکومتی اهریمنی و شوم شد. این زمانی بود که ایده همبستگی اروپایی ها و مسیحیت و اینکه همه آنها متعلق به یک موجودیت واحد هستند داشت به خاطر جنبش پروتستان ها و جنگ های مذهبی از هم فرو می پاشید. این همان زمانی بود که برای نخستین بار توجه دانشمندان به یونان جلب شد. پیشگامان این جنبش هلنیزم گروهی از هنرمندان و روشنفکران غربی به نام رومانتیک ها بوده. در این عصر رومانتیزم قرن 19 هم مردم میکوشن تا دوران یونان باستان و دستاوردهای اون را شکوهمند جلوه بدن، چیزی که هواداران جنبش رومانتیک بیشتر از هر چیز دیگری تحسین میکردن دموکراسی باستانی آتن در یونان بود. هرچه کشورهای غربی بیشتری به دولتهای دموکراتیک تبدیل شدن، جنبش رومانتیک ها هم رشد بیشتری پیدا کرد. این رومانتیک ها بودند که به تنهایی هویت

غربی را از مسیحیت به هویت تازه دموکراتیکی تبدیل کردن که امروز جهان غرب از آن بهره مند است. به جای همزاد پنداری با جنگجویان صلیبی که به جنگ مسلمانان می رفتن، اینها خودشون را با یونانی هایی که پارسیان را شکست داده بودند همسو می دیدن. و به جای همسویی با جنگ های خشونت آمیز تهاجمی و مذهبی مسیحیان، با جنگ های دفاعی یونانیان در مقابل ایرانیان همزاد پنداری کردند که رومانتیک تر و شاعرانه تر بود، البته از دیدگاه آنها، و به خودشان از دیدگاه نمادی از تجسم آزادی نگاه کردند. اما فقط رومانتیک ها بودند که می توانستن به این شکل ایده دموکراسی یونان باستان رو به عنوان پایگاهی برای آزادی به دیگران بفروشند.

البته این یک تغییر اساسی بود، چون تا آن زمان به دموکراسی آتنی حتی بین کسانی که دستاوردهای فرهنگی آتنی را تحسین می‌کردند از دیدگاهی بسیار منفی نگاه می‌شد. در واقع با آمدن دموکراسی همگانی و حق رأی بود که دموکراسی آتنی به عنوان یک ایدئال مورد احترام قرار گرفت. غرب از دموکراسی آتنی استفاده کرد تا مدعی بشه که این یک ابتکار غربی بوده. رمانتیک ها هم خودشون رو وارث به حق دموکراسی می دانستند که از چند هزاره پیشتر از آنها در آتن و یونان آغاز شده بود. این پیوندی بود که بنیانگذاران دموکراسی در آمریکا هرگز حاضر به قبول آن نشدند. آمریکایی‌ها در اوایل کار از دموکراسی آتنی اصلاً دلخوشی نداشتند. البته این بنیانگذاران با دموکراسی آتنی به خوبی آشنا بودند، ولی آن را شدیداً کم‌مایه می‌دانستند. در واقع اگر آتن تنها الگوی دموکراسی بود، به نظر آنها بدترین گزینه برای جمهوری تازه تأسیسشان به شمار می رفت. آتن به عنوان زادگاه تازه دموکراسی ناگهان به سرزمین مقدس تبدیل شد. اما نکته جالب اینجاست که در قرن 19 هم آتن یونان متعلق به امپراتوری عثمانی بود. برای رومانتیک ها این قابل قبول نبود. برای همین هم آنها نه تنها از جنگ استقلال یونان حمایت مالی کردند، در سال 1823 لورد بایرون شاعر رومانتیک بریتانیا حاضر شد زندگی خودش رو فدای آزادی یونانی ها از حکومت ترک های مسلمان کند. یکی از ایران شناسان برجسته پروفسور هالند در سری فیلم های در جستجوی کوروش بزرگ، اثر کوروش کار فیلمساز ساکن لس آنجلس که سری 9 قسمتی اون رو میتونید در شبکه یوتیوب تماشا کنید، معتقد است که از همین زمان به بعد که ایده یک یونان باستانی که تک و تنها و رویارو با یک حکومت شرقی خشونتبار ایرانی ایستاده، الگوی میشه برای ملیگرایان اروپایی و عاشقان آزادی در قرن 19 هم. و این واقعا چیزی بود که نیکنامی پادشاهان پارس و حتی نام گزنفون تاریخ نویس رو هم به خاطر ستایش از پادشاهان پارس نابود کرد. حالا دموکراسی نوپای غرب نیاز به یک الگوی یونانی تازه داشت که دموکراسی رو با شکوه جلوه بده، نه سلطنت رو. ورود هرودوت به صحنه. هرودوت که روزگاری تحت حکومت هخامنشیان زندگی میکرد، نه تنها یک حامی بیپرده دموکراسی یونانی بود، بلکه او در این راه پاداش هم میداد. بنابراین برای غرب صنعتی شده که به دنبال جدایی از شرق اسلامی بود، بهترین تاریخ نویس و پدر تاریخ هرودوت بود. اگر جنبش رومانتیک یک مذهب شمرده میشد، پیغمبر آن بیشک هرودوت بود.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
1: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف،
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: مده مده
10: دردو مده چطه مغزه
9: بابا، این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در مردی.
10: میگه چی کار کنه بخیر؟
9: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی.
10: بذار روده اجازه بگیرم. روده
9: جوان روده
10: سفارش بدی با دیوی میشه بیا.
9: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
11: جونم عزیزم،
9: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا.
11: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
12: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
13: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه. 949-768-0122.

دکتر عباس میلانی در بخش اول ویدیویی در جستجوی کوروش بزرگ در مورد هرودوت به عنوان اولین تاریخ نویسی که میخواست شرق و غرب رو از هم جدا کنه و اروپا رو بر علیه آسیا ترسیم کرده میگه هرودوت بیشتر یک تئوریسین جداسازی بود تا یک تئوریسین همبستگی. من فکر میکنم این همان آغاز جداسازی یا اختلاف بین خاور و باختر بود و در واقع دوستان این تازه آغاز ماجرایی است که تا امروز هم هنوز ادامه داره.

لازم یادآوری است که تنها تصویر منفی از پارس باستان فقط از طرف هرودوت به ما رسیده. این هرودوت است که به ما میگه چگونه پادشاه پارس خشایارشاه میخواست همه یونانیان را به بردگی بگیره. در کتابش تاریخ هرودوت او ادعا میکنه که 300 اسپارتان توانستن دموکراسی یونان را از دست 5 میلیون پارسیان متجاوز نجات بدن. این همان داستانی است که با نام نبرد ترموپیل فیلم هایی چون 300 و کتاب هایی چون دروازه آتش بر اساس اون ساخته و نوشته شده. امروز نبرد ترموپیل هرودوت چیزی جز افسانه آفریده دموکراسی غرب نیست. این تصوری که بشود جهان را به دو قسمت تقسیم کرد به قدری نیرومند است که هنوز هم به شکل یکی از افسانه های اولیه آفرینش در حافظه اروپایی ها باقی مانده. هرودوت اطلاعات گرانبهایی برای ما به جا گذاشته، اما این تصویر پادشاه پارسی که میخواهد دموکراسی یونانی را به بردگی بگیرد توسط هرودوت درست نیست. هرچه باشد او خودش یک یونانی بود که در هالیکارناس یا ترکیه امروز که در آن زمان به امپراتوری هخامنشی تعلق داشت به دنیا آمده بود، امپراتوری که او آن را متهم به بردهداری یونانی ها میکنه. او همانجا در خاک امپراتوری هخامنشی بزرگ شد و از مدتها پیش از تولدش و تا زمانی که زنده بود این سرزمین گسترده تحت حکومت پادشاهان هخامنشی اداره می شد. هرودوت نه یک برده بلکه کاملا آزاد بود که به هر جایی از امپراتوری پارس که دوست دارد سفر کند و در زمانی که او دست به این سفرها می زد هرگز نشانی از تمرین بردهداری در پارس باستان وجود نداشت. اما اگر پارسیان بردهداری نمی کردن، پس چرا به سرزمین اصلی یونان تاخت و تاز کردند؟ در پژوهش هایی که در سری 9 قسمتی در جستجوی کوروش بزرگ آمده، ایران شناسان معتقدند پادشاهان پارس هرگز آگاهانه قصد حمله به یونان و یا اشغال آن را نداشتند. تنها دلیل این تهاجم به خاطر دخالت های یونان در امور مربوط به بخش‌های باختری امپراتوری پارس و دخالت در امور داخلی

پارسیان به آتن تاخت و تاز کردند، چون آتنی ها از به آتش کشیدن شهر پارسی سارد پشتیبانی کردند. یونانی ها ده ها سال بود که در سرزمین های پارسیان حملات تروریستی انجام می دادند. از دزدی دریایی کشتی های پارسیان هنگام گذر از تنگه بسفور تا حمله به قلعه هایشان، تا شوراندن یاغی های یونانی در درون مرز های امپراتوری پارس. اما نهایتاً جنگ بزرگی که پارسیان را مجبور به تاخت و تاز به آتن کرد، آتش زدن شهر سارد، غربی ترین پایتخت امپراتوری پارس، به دست یک یونانی به نام آریستوگوراس بود. خود هرودوت به ما میگوید که آتشی که آریستوگوراس برافروخت، کل جمعیت شهر سارد را در یک حلقه آتش به دام انداخت. پروفسور هالند، ایران شناس بریتانیایی، هم معتقد است که مردم آمریکا هم مثل انگلیسی ها دوست داشتن خودشون رو دموکراتیک و با آتنی ها همسان ببینن، در حالی که از دیدگاه ژئوپلیتیک در هر شرایطی اگر بخواهید نقش آمریکای امروز رو با نسخه خیالی باستانی اون مقایسه کنید، میبینید که بیشتر به امپراتوری پارس شباهت دارد تا به آتن. و مشکلاتی که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت با آن روبروست خیلی شبیه به همان مشکلات پارس باستان است. و اگر بخواهید درک کنید چرا پارسیان یونان را اشغال کردند، این بود که احساس می‌کردند هرگز صلحی در نواحی باختری امپراتوری پارس ایجاد نمی‌شود تا زمانی که سنگرهای کوهستانی ایالت‌های تروریستی در یونان وجود دارد. آنها آتن و اسپارتان را به شکل لانه‌های تروریستی و آتنی‌ها و اسپارتان‌هایشان را به شکل محور شرارت می‌دیدند. پارسیان این را از دیدگاه ارزش‌های اخلاقی تشخیص می‌دادند. برای آنها نظم و ترتیب و امنیت در امور حکمرانی به معنی راستی و درستی بود که واژه‌ای هم برایش داشتند. واژه‌ای که ما امروز آن را به نام آرتا می‌شناسیم. بنابراین آنها امپراتوری خودشان را به عنوان نماینده، نه فقط به عنوان یک نظم و ترتیب سیاسی، بلکه به شکل ارزش‌های اخلاقی هم می‌شناختند. و هر کسی که با نوع حکمرانی آنها و ارزش‌های اخلاقی آنها مخالف بود، نه تنها یک تروریست، بلکه فردی اهریمنی هم به شمار می‌رفت.

دوستان، اخیراً در پی مرگ اکبر عبدی، هنرپیشه شناخته شده، سکانس هایی از فیلم اجاره نشین ها یک بار دیگه در بین مردم دست به دست شد. اجاره نشین ها با همه اتفاقات ریز و درشتی که بعدها بر سر جامعه و سینمای ایران و عوامل این فیلم آمد، هنوز و پس از 40 سال تماشاگران را میخنداند و گواهی است بر زندگی طبقه متوسط شهری ایران در دهه طوفانی 60 و نگرانی از محقق شدن پایان فیلم که بسیاری اون رو نمادی از ویرانی ایران یا همان خانه قلمداد کرده بودند.

خب دوستان، فیلم فراموش نشدنی اجاره نشین های داریوش مهرجویی، سینماگر فقید، امسال 40 ساله شد. کارگردانی که فیلم گاوش محبوب آیت الله خمینی بود، اما بعدها با مرگ مشکوکش و کشف پیکر خونینش در کنار همسرش وحیده محمدی فر، نویسنده و فیلم نام نویس، جامعه ایران دچار بهت و حیرت شد. مهرجویی کارگردانی بود که اغلب فیلمهاش روایتی از زندگی مردم معمولی با تمام زیر و بمها و غم و شادی هایشان بود. او در سالها و ماهای آخر زندگی به شدت به حکومت و سانسور فیلمهایش حساسیت نشان میداد و به آن معترض بود و شاید هم به همین دلیل زندگیش به جای مرگی طبیعی با قتلی خشونتبار به پایان رسید. بسیاری قتل این زوج هنری در مهر ماه 1402 را به قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 ایران تشبیه کردند. قتل‌هایی که بعدها مشخص شد شماری از عاملان آن از نیروهای وزارت اطلاعات بودند. و هرچند دادگاه در رأی نهایی حکم اعدام به متهم ردیف اول و مجازات سایر متهمان به قتل او و همسرش داد، اما گروهی از هنرمندان داخل و خارج از ایران دادگاه رسیدگی به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر رو نمایشی و ادامه راه همان سرکوب حکومتی دگراندیشان دانستن. اخیراً در پی مرگ اکبر عبدی، هنرپیشه سرشناس، سکانس هایی از فیلم اجاره نشین ها یک بار دیگه در میان مردم ایران دست به دست می شد. اجاره نشین ها با همه اتفاقات ریز و درشتی که بعدها بر سر جامعه و سینمای ایران و عوامل این فیلم آمد، هنوز و پس از 40 سال تماشاگران را می خنداند و گواهی است بر زندگی طبقه متوسط شهری ایران در دهه طوفانی 60 و نگرانی از به حقیقت پیوستن پایان فیلم که بسیاری اون رو نمادی از ویرانی ایران یا همان خانه قلمداد کرده بودند. نگاهی دوباره به فیلم اجاره نشین ها پس از 40 سال اهمیت اون رو بیش از پیش آشکار می کند، به خصوص در سالهایی که کمدی های عامه پسند و ضعیف به جریان غالب اکران در سینمای ایران تبدیل شدند. این فیلم ها با وجود موفقیت تجاری و بهره‌مندی از حمایت های دولتی نه تنها به رونق سینما کمکی نکرد، بلکه نماینده روند فزاینده ابتذال در ژانر فیلم های کمدی ایران امروز به شمار می‌آید.

0: قربونت برم اون یه کارش بکنه.
1: مادر جون قربونت کز کارم بکنم، آخه تو که نمیذاری من باید اینجا رو درست کنم برم تا اونجا دیگه.
0: همینطور داره آب برمیداره اینجا رو.
2: جانشین ها در سینما ایران یه فیلم منحصر به فرد به شمار میاد. آقای مهرجویی بعد از توقیف فیلم حیات پشتی مدرسه آفاق در بعد از انقلاب به فرانسه رفت و در بازگشت به ایران در سال 1365 با گسترش معضلات ناشی از جنگ و بیکاری در جامعه و در حالی که سینما ایران بیشتر در اختیار سینمای جنگی و متأثر از این فضا بود، فیلم کمدی اجاره نشین ها رو ساخت درباره یه سختی های اجاره نشینی. یه کمدی استثنایی با ساختار قدرتمند و منحصر به فرد که در این حال تصویری از زمانه خودش هم هست و هنوزم تازه و بروزه.
3: مادر مصر میخوام. مادر
4: خدمت تو کجا باشده
3: بابا؟ این مصر کجاست؟
5: چی شد؟ نه معذرت میخوام. شما چه ترسیدی؟ شما
3: سر خودت این ریخته کردی نه بخم بالا.
4: حالش به هم خورده.
3: داخل چرا میزنی؟ مگه مظلوم گیره آوردی؟
4: خود رفتی اینجوری کرد مردم رو ترسونی. یک بابای ازت در بیم خودم
3: خودم من رو بگم
4: مرد شروع شده بارن
3: طوری هم شدی؟
5: دیگه چی میخواستی بشه؟ اونجا اونجور اونجا هم اونجور اینجا هم که اینجور.
0: ببینم چی رافته یه تصادف کردی؟
5: باره بابا کاش که تصادف کرده بودم.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: دوستان در ادامه برنامه امشب هنر و زندگی، تا جایی که وقت به ما اجازه بده، به مستند الماس در گام لامینور، فیلمی درباره زندگی هنری داریوش مهرجویی از زبان خود او گوش میکنیم. مستند ساخته حسن سلجوز که در بخش آپارات شبکه بی بی سی به نمایش درآمده، که نه تنها داستان ناگفته مبارزه داریوش مهرجویی، فیلمساز برجسته و فقید ایرانی با سانسور در ایران است، بلکه یادآور مبارزات زنان و نوجوانان ایرانی علیه حکومت زور در جریان جنبش مهسا در آخرین روزهای حیات مهرجویی هم هست و شرایط زندگی یک هنرمند در جامعه بسته را به نمایش میگذاره. در مستند الماس در گام لامینور، یک فیلمساز به قتل رسیده درباره میراث خود در مبارزه با سانسور در کشورش صحبت میکنه.
1: من از کودکی با دو عنصر مهم پرورش یافتم، یکی مذهب بود و دیگری موسیقی بود. تحت تاثیر مادر و مادر بزرگم و اینا بودم دیگه. مادر بزرگ من عاشق این بیه حسینیه بود، این اغلب میرفت اونجا، بعضی موقع منم میبرد اونجا.
2: الله حسامه،
3: الله حسامه،
2: لم یلد.
3: بله
2: لم یلد. آدم سر نماز صحبت نمی کنه. لم یلد.
1: به خصوص من از سن 7-8 سالگی دیگه شروع کردم به مثل اونا نماز خوندن و نماز یاد گرفتم و روزه می گرفتم و تا سن و سال 14-15 سالگی همینطوری می تاختم تو این زمینه ها.
4: کجا؟
5: اون بالا. چندان تعریفی نداری.
4: نماز اینه که میخونم.
5: بالا من که ندیدم. همش میگن چرا همیشه شبه، چرا روز نمیشه. یه دفعه هم برگشتن به من گفتن خدا چی چیه، بهشت و جهنم کجاست.
4: ببینید جدی میگی؟ یعنی اصلا به کلی
5: اصلا چیزی حالشون نیست.
1: این عنصر به اصطلاح امر مقدس و الهیات و اینا تو خون من بود دیگه، به همین داره اصلا من رفتم طرف فلسفه برای اینکه برم تو عمق قضايا.
4: سلام مادر.
1: شنیده بودم که مادر تمام علوم فلسفه.
4: حالا میفهمی مادر که چقدر گول خوردی؟ تو هم مثل منی دیگه. هیچی مونه.
1: بعد به موسیقی خیلی علاقمند شدم. پدرم هم یه سنتور خیلی بزرگی داشت. اولین کسی بود که من رو تشویق کرد که بیام سنتور بزنم و من از 10 سالگی دیگه سنتور زن شده بودم دیگه. نوت‌ها رو میگفتم، از رو اونا کار میکردم و خیلی علاقمند بودم به موسیقی کلاسیک. دیگه رفتم تو فاز این که رهبر ارکستر بشم و فلان.
6: خودم رو تو خیال میدیدم شدم رهبر ارکستر سمفونیک.

در همین حیث و بیس بود که من با مسئله سینما آشنا شدم. برای اولین بار من یه سری فیلم های مختلفی رو دیدم که هنرمندای بزرگی ساخته بودن و بعدا اصلا فهمیدم که سینما اصلا چی هست. دنبال این بودم که دانشگاه جایی رو پیدا کنم که بتونم در اونجا من سینما تحصیل بکنم. کشف کردم که در امریکا به خصوص در کالیفرنیا دو دانشگاه هست که تدریس سینما میکنن.

0: موقع سال 1960 و اینا بود، اصلا فوران اساتید بزرگ بود که اومده بودن فیلماشون رو ساخته بودن. شانس آوردم که موقعی بودم در امریکا که همه این فیلم ها می اومد در لس آنجلس، به حال هالیوود بود دیگه، اونجا نشون میدادن در سینماهای مختلف و بیشتر شیفته سینمای اروپا بودم. مثلا جان رنوار رو دعوت کرده بودم اونجا که تدریس میکرد و من توی یکی از کلاساش شرکت داشتم، خیلی چیزا یاد گرفتم ازش. از اونجا که از اون طرف من خیلی به فلسفه علاقه داشتم، تصمیم گرفتم میجرم رو بکنم فلسفه. بزرگترین عشق من اون مدرنیستا بودن، یعنی خیلی تحت تاثیر ژان پل سارتر و کامو و اگزیستانسیالیستا بودن و بهترین به صدا کورسایی که من گرفتم و واقعا عاشقش بودم همین کلاسایی.
1: خب این کتاب یونگ من خدای انسان مدرن بهجوی و یونگ اینا این تئاترامه. درس آوازخوان، آوازخوان تاس. این کتاب مهمی خیلی دم خواهد همه بکنه روشن بردن رزل و مفتش بزرگ و نشون میده که چجوری داستایفسکی پیش بینی میکرد که همه این آدم ها میان بعدا میشن لنین، گشایف، استالین. اینو بکش، اونو بکش، اونو بکش، اونو بکش، اینو قتل عام کن، اینو اینجا ببر اونور، به خاطر اینکه میخوای به انسان سعادت بشری بدی. این سعادت بشری با کشتنش، با خون ریختنش. کامو رو بخونید، سارت رو بخونید. ما اومدیم بخواستیم دنیا رو نجات بدون داره همه رو میکشیم. اون کاریست که همه دارم میکنیم، یعنی بوم میست. اگه این بومبا رو میخوای چیار کنی؟ بنزین رو کله اون خونم چارت رو بنزین رو کله تو. دنیا رو میخوای کنفرکون کنی؟ این وفاداری انسانی به اون سلول اولیه که دو قسمت شد که زندگی رو به وجود آورد، یه امر مقدسی که میخواد زندگی دوام پیدا کنه، وجود داشته باشه و بمونه، نه اینکه نابود بشه. نابود کردن کاری نداره. خیلی عصبانی هم کو یک کتاب هولوگرافیک اینجا من نشتم، همین چیزا هم که بگم میگم که نمیتونم بگم اینا باشه توش. جهان هولوگرافیک 65 بار چاپ شده. حیرت میکنم از این اینتلیجنس، از این ذکاوت، از این هوشمندی مردم ایران که اینقدر الان طالب فلسفه و فکر و تفکر و اندیشه است. نه به فکر بمب. بمب میخوای چیکار؟

0: بعد از یه 3-4 سال که دیگه اومدیم ایران و اینجوری بود که من وارد حیطه سینما شدم.
1: الماز زیوزه اولین فیلم منه که در 1946 در سن 27-28 سالگی بود که اینو درست کردم و جالبیش این بود که تا قبل از اون اصلا من هیچ فیلم درست نکرده بودم، حتی فیلم کوتاه هم درست نکرده بودم اصلا و هیچ موقع هم اصلا اسیستان هیچ کس نبودم. سینما رو من از طریق همین دیدن این فیلم ها و خوندن و اینا یاد گرفتم. همه هم میدونیم مبتدی بودیم و تازه برای اولین بار داشتیم شروع میکردیم، خیلی بینادری قاراش میشو همه اینا رو من توی این فیلم الماس‌زیوسه تجربه کردم و از این نظر خیلی راحت بود برام دیگه، تمام اون گره های اصلیم رو حل کرد.
2: چقدر حرف میزنی؟ حسلم سر را
3: دوارا بینم ابا حسلی
2: دوارا ببینین کی اینجاست.
0: یه چیزی نبود که من واقعا دلم میخواست باشه. بعد از این تجربه تلخی که در الماس‌زیوسه داشتم تازه متوجه شدم که چقدر مسئله موضوع و فیلمنامه مهمه در سینما. اصل کار همیشه اون سیناپس 5-6 خطی اولی است. شروع فیلم های توقف شده من با گاو آغاز شد. اون سال آخری که در دانشگاه بودم یک مجله ادبی دادم بیرون به نام پارس ریویو و اینو فرستادم بر ایران برای همین نویسنده ها و باعث شد که من با ساعدی در تماس باشم، نامه نویسی هم میکردیم هم دیگه. وقتی اومدم ایران همدیگر رو که دیدیم اصلا مثل که از قبل میشناختیم دیگه همدیگر. خودش اتفاقا به من گفتش که چرا نمیای این داستان فیلم گاو رو بیای درست بکنی. با هم دیگه روی فیلم نامش کار کردیم و بعدش هم اینو پرزنت کردیم به وزارت فرهنگ و هنر. اونا هم البته خود گیر دادن سر سناریو و اینا ولی بالاخره قبول کردن. ما گفتیم که اول
4: من مشتسن نیستم، گاو مشتسنم.
0: مسئولین وزارت فرهنگ تا این فیلمو دیدن همشون یعنی اصلا نفهمیدن که چی به چی، اصلا تا حالا همچین فیلمی ندیده بودن. اصلا سینما ایران یه چیزایی بزن آب گوشتی و این چیزا بود دیگه.
5: این حرفا نزن مشتی، خدا نکرده اگه بلوریا بفهمن میان میدازن.
0: دو سال این فیلم توقیف بود. اینکه من یه دوستی داشتم فرانسوی بود که اومده بود ایران و یه فیلم می‌خواست اینجا درست بکنه، درست کرد و می‌خواست برگرده بره فرانسه. من گفتم آقا تو بیا این گاو رو فردا ببر، برای اینکه طور دیگه نمیگردن اینجا که بفهمن که چی هست دوش نیست اینا. اینم قبول کرد، گفت باشه بده بیا. رفتیم فرودگاه که اینو بدرقش بکنی و همینطور دلمون هم تاپ تاپ می‌زد که نکنه یه دفعه اینا چمدون اینو باز کنن و این فیلمو کشف بکنن و از همونجا دیگه ترتیب ما رو بدن. واسدیم اینقدر تا اینکه یارو اومد و چمدون اینو دریافت کرد، هیچ نگاهی نکرد و ولش کرد و رفت و این فیلم رو فرستاد برای فستیوال ونیز و اونا هم دیگه قاپیدن این فیلم رو.

0: مطالبی که درباره این توی جراید خارجی نوشته می شد، من یادم میاد که یکی از این اعضای وزارت امور خارجه به من گفتش که این فیلم تو خیلی بیشتر از این تبلیغاتی که الان شاهنشاه داره میکنه برای این که در آستانه ورود به تمدن جدید بودیم، برای دولت خیلی مهم بود که نشون بده به دنیا که ما پیشرفت کردیم، و این خلاصه باعث شد که اینا همه مخالفت بکنن. حالا در ونیز وقتی که این جایزه برد و شروع کردن نوشتن اینا، اینا تازه فهمیدن که ما چه کاری کردیم.
1: اوی مشتسن قابط پیدا شده با
0: یه خود مثلا شعور سینماییشون تقویت شد و سانسورچی ها یه کمی کوتاه آمدن و اجازه دادن که فیلم پخش بشه.
2: سلام علیکم همون مشتسن.
0: گاو یه تکان اساسی داد به سینما ایران. جوانای مثل خود ما که عشق به فیلم بودن و بخواستن یه کاری بکنن، یه تحرک جدید پیدا کردن و میشه گفت که از نظر تاریخی اون فیلم گاو اونجا یه نقش مهمی رو بازی کرد. فیلم پستچی اینو برداشت خیلی آزاد بود از یه نمایشنامه وایتسک که تمام کاراکترها رو عوض کردم، دیالوگا رو عوض کردم، اصلا فضاش رو عوض کردم و اینا رو ما همه رو تبدیل کردیم به پستچی و گرفتاری هایی که پستچی داره با زنش، با اون اربابش تو اون خونه نوکری میکنه فلان، همه اینا رو از خودمون در آوردیم. اضافه
3: مردم چی میخوان؟ خوک خوک میخوان.
0: پستچی به نظر من یکی از فیلمای خیلی مهم من بود که اونم باز مرتبه روش مهر ابتذال زدن. دو سال توقیف بود تا اینکه انقدر باز مرتبه جنگیدیم تا تونستیم اینو آزادش بکنیم. فستیوال های مختلفی رفت و اینم یکی از اون فیلم هایی بود که خیلی جوایز برای من برد.
4: نزن درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. 21-54. برای عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: لایسنس نمبر 0132-9272.
11: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
12: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
11: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
12: آخه چرا فقط من؟
13: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
14: من رادنی مصریانی هستم.
15: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
16: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
17: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
17: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
18: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
17: اکنون زمان رهایی است.

0: خب دوستان اجازه بدین به بخش دیگری از مستند الماس در گام لامینور و زندگی نامه داریوش مهرجویی به روایت خود این هنرمند گوش کنیم.
1: بازو نگاه کنم نه؟
2: نباید گرفتگی گروه تو ششت بیافته ده
3: تو ششت بیافته. این دفعه خیلی خوب همکاری کردی آفرین.
1: ولی غروبه
2: دایره مینام باز مرتبه یکی از اون فیلمایی بود که خیلی دردسر بر من ایجاد کرد. من 6 ماه تموم مثلا دنبال تصویب سناریوش بودم فقط، چون همین مسئله مافیای خونفروشا و این شیرهی ها که نیاز به خون بیمارستان ها رو تأمین میکردن و اغلب آلوده بود و این خیلی مورد توجه من قرار گرفت. رفتم تو خط اینکه یه فیلم مستندی یه چیز درست کنم که مردم هایی همه آگاه بشن، برای اینکه همه میترسیدن بیان خون بدن اون موقع.
4: بله واسه اینکه یه مش پدر سوخته یه گردن کنفت.
5: یواشتر
6: اجازه بدین. به نظر من مطلب سر این نیست که خون این آقا به درد بخوره یا نه. حقیقت مطلب اینه که 800 نفر شیره‌ای دارن خون این مملکت رو تامین میکنن.
2: داستانی که ساعدی نوشته بود به نام آشغالدونی دیدم که از من میتونم استفاده کنم و اینو به صورت یه فیلم بلند طراحی کردیم برای سناریوش. متا موقعی شروع کردم به نوشتن که دیگه ساعدی نبود، ساعدی رفته بود زندان.

0: انقدر این فیلم آوازش پیچیده بود که خود شاه هم اومد این فیلم رو دید در قصر خودش همراه با این تمام دکترها و این کسایی که بودن اینا. و بعد بر من تعریف کردن که شاه بعد از دیدن این فیلم برنده شده بود و خیلی عصبانی برگشته بود، به همه گفته بود که این چیزایی که این نشون داده اگر دروغ گفته و حقیقت نداره، شما اینو باید بگیرید بدین دست ثابتی که اینو محاکمش کنن و فلان کنن اینا. اگر هم حقیقت داره و درسته، پس برای خودتون رو درست کنین. این چه گندی که زفتی که این مملکت داره و برای حفای داره.
1: بله بله بله بندم همین عرض کنم، خواهش بکنم. چشم چشم، هر جون که هم بفهمید اطاعت بکنم. مرمز نکازی هد قربان شما.
0: بعد از اینکه 3 سال 4 سال این فیلم توقیف بود، آوازش خیلی پیچید در خارج اول و بعد دیگه ایران هم دیگه رسید به اون موقعی که خیلی چیزها رو آزاد کردن، دایره میرار هم همون موقع آزاد کردن و این موقعی اومد روی پرده که دیگه سال آخر حکومت شاه بود و دیگه انقلاب شروع شده بود و فلان.

0: ipsi ex aequo et The Minor Cycle de Darius Meroui, avec scénario également de Darius Meroui. Je rappelle que le premier...
1: موقعی که خمینی توی نفرشتو بود منم پاریس بودم به خاطر ویویان و دایر مینا رو نشون دادن جایزه دادن به منو فران اینا

0: شورای پلیس گفته که 7 نفر به زن دست داشتن در قتل اونها دستگیر شده. رئیس جمهوری ایران دستور داده که پرونده با سرعت پیگیری شود و وزیر کشور هم گفته
1: هنوز هویت عاملان این قتل و انگیزه آنها روشن نیست. حاضران در مراسم تشییع
2: داروش مهرجویی و وحیده محمدی فرد همسرش ممکن است به دلیل سیاسی به قتل رسیده باشد.
3: اوایل انقلاب بود، از همه سینما ها بسته بود، همه سینما را آتش زده بودن. دو سال بود که همه جا استودیو ها بسته بود، فیلم بردار همه علاف بودن، همه چند زورلو که تلویزیون نشون دادن فیلم گاف نطقی که آقای خمینی کرد تو که فیلم رو اونجا دیده بود و اینا و گفت من مخالف سینما نیستم فلان، بسه خیال همه راحت شد برای که فهمیدن که این انقلابی که الان شده چه جور سینمایی میبایستی وارد بشه، یعنی کانالیزه کرد سینما رو. اولین فیلمی که بعد از انقلاب من شروع کردم به ساختن حیات پشتی مدرسه آفاق، تو این فیلم یه ناظم مستبد عوضی رو نشون دادیم که بچه ها رو خیلی اذیت بکنه و نمیدونم با تئاترشون مخالفه و اصلا اینا رو ادا میدونه و
4: همه زن کلاس ها روزنامه بی روزنامه، روزنامه دیگه مرد، تموم شد. مسخره بازی در بردی
5: شما. خواهش می‌کنم مواظب اصلیتون باشین، فراموش نکنین که مسئول روزنامه منم نه شما.
4: خیر فراموش نمی‌کنم. مسئولش هر کی می‌خواد باشه باشه. بنده اجازه نمیدم تو روزنامه مدرسه من از این مزخرفات تحقیق‌آمیز نوشته بشه.
3: اما موقع که بس دیگه آیزا فیلم برداری میکردیم توی دبیرستان انوشیروان دادگر، یه روز دیدیم که یک هواپیمای واسه بسیار بزرگ یاد از بالا کلمون رد شد در وسط فیلم برداری.

0: فیلمو ساختیم و
1: دعوتش کردن برای فستیوال کن و روی اصل ما رو دعوت کردن که ما بریم

0: گفتن که شما بریم ما این فیلمو می‌فرستیم. ما رفتیم پاریس، منتظر بودیم که فیلم فرستاده بشه، هی نشستیم منتظر هی از کن تلفن می‌زدن چی شد باز این فیلم اینا، دیدیم که توقف شده، گفتن که این فیلم چند تا ایراد داره، بعد خود شما بیای اینو اصلاح کنی و درست کنی اینا، و هی چیز که رفت تو توقف.
1: از این به بعدم روزنامه برای مدرسه لازم ندارم. بگم شو بیرون طول سگ.
0: موندم توی فرانسه و یک دو تا فیلم هم ساختم اونجا، یکیش راجب ویاژ و پیدو غمبو بود و یک دو فیلم کوتاه دیگه. فیلم که تموم شده بود و اینا اومد نمایش داده شد و بعد تو فستیوال ونیز رفت و این ور و اون ور اینا گشت و اینا، اون موقع بود که ساعدی اومد فرانسه، دیگه دنبالش کرده بودن که بگیرنش، فرار کردن. خلاص این اومد و رفتیم یه کمپاین یکی از خونه های اطراف پاریس، به هر با ساعدی ما دوستو کار کردیم دیگه اونجا. دیگه یه اتفاق افتاد در ایران، هی مرتب بر من می نوشتن که آقا این فیلم حیات پشتی مزرعه آفاق همین داری مونده، این همه ما خرج کردیم، شما پاشو بیا اینو درستش کن و بلان کن اینا. بعد یک گرفتاری هم در خونه پیدا کردیم که میخواستن تصرف کنن و فلان کنن و اینا، این که مجبوریم بیایم ایران. بعد دیگه مجبوریم با ساعدی دیگه خداحافظی کنیم، اون روز آخر که من اینو بغلش کردم و بازم داشت گریه میکردم، گوش گذاشتم خیلی متاسفم و فلان حرفا و من به خاطر تو اومدم اینجا و فلان از این چیزا، خدا من چیکار کنم، باید برگردم برم این کارو بکنم، اینو برای برمیگردم میام. که اومدم ایران دیگه 6 ماه بعدش ندیدم، دق کرد و مرد ساعدی. بازن با من اشکیام پاک کنم، این نور میزنه چشم همینطوری چیز میشه. ای نگاه کن، غروبه

اومدم ایران دیگه از اون فیلمایی که راجع به همین فقیر فقرا و اینا می‌ساختن دیگه خسته شده بودم. دیگه خود اینا دیگه انقلاب کرده بودن، دیگه مسخره بود که باز نهایتا بریم مثلا یه فیلم راجع به این طبقه محروم و استثمار شده بسازیم.

0: ولی باز این هم مشکل سانسور داشتیم شدیدن، هم سناریوش و هم خود فیلم وقتی که ساخته شد، چون آخر فیلم سیل از اون بالا و مستاجرهای این خونه همه رو میندازه بیرون، اونجا تمام میشه بیرون. ولی گفتن که توقیفش کنیم و فلان کنیم و اینا، و تو داریم بگی که این خونه یعنی مملکت و خراب شد و آدم هاش دیخمن بیرون و حرف. گفتن که بیا این کار رو بکن که همون کسایی که اول میان از طرف دولت خونه رو نگاه میکنن اینا رو بیار که بگن که شما میتونید همینجا بمونید و خلاص قضایی رو حل میکنه، که اینو ما آخرسر گذاشتیم سر فیلم و نجات پیدا کرد و تونستیم نشونش بدیم، ولی اونم توقف کرد.
1: داریم به افراد مختلف واگذار
2: میشه، یعنی راست داریم به آرزومون میرسیم.

0: هر نویسنده ای وقتی شروع میکنه به یک داستانی نوشتن، ناخودآگاه خیلی از مواقع خودش میاد توی کارش، به خصوص اگر راجع به همون زندگی مدرن امروزی باشه و شخصیتش هم مثلا یه شخصیت طبق متوسط مثل خودش مثلا تحصیل کرده و فلان فلان این حرفا بود.
1: چرا اینقدر در برابر ابراز قدرت ضعیف؟ این ضعف من از کجا میاد؟ از پدرم، مادرم، وطنم، از مهشید؟
0: اشتیاق اینو داشتم که حتما یه فیلمی راجع به یه روشنفکر یا خردورزی که الان توی ایران زندگی میکنه در این اوضاع و احوال کنونی بسازم.
2: احمق عوضی خجالت
0: در واقع
2: پیشه.
0: موقعی من این فیلمنامه رو شروع کردم کار کردن که خود من یک بحران عجیب و غریب خانوادگی رو تری میکردم، از همسرم داشتیم جدا میشدیم، این دوی تأثیر بدی داشت روی من.
2: مگه تأثیر من بوده؟ تصادف دیگه،
3: از جلو چشمم دور شد.
0: یه دورانی بود همه زوجا داشتن از هم جدا میشدن و همه چی داشت متلاشی میشد.
4: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: دوستان اجازه بدین به بخش دیگری از مستند الماس در گام لامینور و زندگی نامه داریوش مهرجویی به روایت خود این هنرمند گوش کن.
2: بس باید یه فکر اساسی کرد.
1: باید بتونم تیکه های زندگی مو کنار هم دیگه بذارم، میبینم از کی رابطه با منشی.
0: سوالیدم که یه فرصت خوبی هستش که به الان به این بپردازم، البته باز با ترس و لرز که نکنه این مثلا باز داره به توقیف بشه و بگن اینجاش اینطوریه و اونجاش اونجوریه. و
2: به کتاب ترس و لرز فکر میکردم و راستش خودم هم دوچار ترس و لرز شده بودم، چون تو اون کتاب ببینید من میخواستم بدونم چرا ابراهیم پدر ایمانه.
0: اون پرسشی که گور مطرح میکنه که ایمان چیه، به هر حال چیزی نیست که بشه تعریفش کرد و بگیم که چه جوری میشه مثلا یک کسی ایمان پیدا کنه یا پیدا نکنه. ما سعی کردیم که توی فیلم هم این منعکس بشه.
10: سرخط خبرها، الهامات تازه درباره قتل داریوش مهرجویی و همسرش.
11: شایعات از سرقت تا خصومت میگویند.
12: دوربین های ورودی شهرک محل زندگی مهرجویی از قبل خراب بوده و داخل منزل هم دوربینی وجود نداشته.
13: از بین رفتن اعتماد مردم به حکومت یکی از اصلی ترین عوامل برجسته در ایجاد ابهام درباره قتل فجیع وحیده محمدی فر و داریوش مهرجویی شده و از این
14: ساکت لطفاً.
15: حاضر. صدا
16: ضبط میشه.
15: دوربین حرکت.
0: بعد از همون فیلم بانو رو درست کردم.
17: چرا اینقدر دیر آقا؟
0: در حالی که هیئت‌های مختلف این فیلم رو دیده بودن، همه اوکی کرده بودن، اصلا گیری نداشتن. درست اون شبی که قرار بود روز بعدش فیلم پخش بشه، یه مقاله تو کیهان در اومده بود که این فیلم نرم ضد دولت و فلان و اینا هم تحت تاثیر اون. گفتن که بهتره که الان نشون ندیم ولی بعدا نشون میدیم. همینطوری توقیف، 9 سال توقیف شد.
1: فیلم بانو اصلا فیلم سیاسی نیست و نبود. من داشتم سرشت انسانی این آدم ها رو نشون میدادم.
0: جلوی بانو رو گرفتن و خیلی باعث ملال و افسردگی و یأس و نه تنها من بلکه تمام کسایی که کار کرده بودن تو این فیلم، خصوصا شکیبایی، ایتا فرحی، همه بازیگرا و اینا، خیلی دوران تراژیک بدی بود. حس کردم که تنها کسایی که الان توی این رژیم جدید دارن لطمه میبینن و خیلی بعضیشون ناجوره همین زناست. اینه که گفتم تو خط همین فیلم های زنانه هم بانو، هم سارا، هم پری و همچنین لیلا، همه این فیلم ها نشاندهنده یه زنه که در یه بحران خاصی گیر کرده. همشون هم یه جور زنهای محکم اسیانگرند که علیه این استثماری که میشن میشورند و به یه نوع رهایی میرسن.
18: اول پدرم بمزور کرد، بعدش هم تو. هیچ کدومه تو من آدم حساب نمی کردی.
19: این چه حرفیه میزنی؟
18: تو خونه بابا که بودم هرچی بابا میگفت منم باید میگفتم. اگر فکری عقیدهی از خودم داشتم میباید خفه خون میگرفتم حرفی نمیزدم، چون بابا از هر کسی که عقیده مخالف داشت بعدش میومد. بعدش هم تا اومدم ببینم چی به چی، از خونه بابا افتادم تو خونه تو. اینجا باز همون خانم کوچولوی زبون بسته بی‌نوایی بودم که میبایستی درست تربیت بشم، حرف نزنم، خفه بشم.

0: گلابی بندازی.
1: حاضر باشی؟ همین من نگاه کن تو حرکت هم.
2: درخت گلابی که پیف سانسورش کردن، یه عشق واقعیه اونجایی که مثلا میاد توی اتاق بعد از ظهر همه خوابیدن که انگشتش روی قالیچه اینطوری جلو میره یواش یواش یواش یواش و ساعتها کیلومتر باش فاصله داره، ولی گفتم باید کاتش کنی. خیلی صحنه قشنگی بود، گنچه فیلم بود، یه همچین سانسوری شد.

0: مشکل اصلی این دختره بود، مسئله حجاب و مجاب اصل کارمون بود و همش گرفتار این بودیم که من چجوری میخوام اینو نشونش بدم. این تریک مرض حسبه و این که موهاشو میتراشن و بعد پسره یه موهاشو برمیداره و یه کلاه واسش درست میکنه و میچسبونه به کلاهش، این به فکرمون رسید که دیدیم که این یه راه نجاتیست که میشه اینو اینجوری تنظیم کرد.
1: مشکل شدن؟
2: خانم خواهش میکنم اون موها رو تو جمع جورش کنیم، یه مشکل داریم. موها رو
0: که کرده شدیم. یکی از آرزوهای بزرگ من در طول مدت فیلم سازی این بود که فیلمی بسازم نزدیک اون ایدئالم به عنوان شعر، به عنوان موسیقی، یه فیلم بسیار شاعرانه بسازم. روی سوژه های مختلف فکر میکردم، از غذا یک داستان کوتاهی از خانم وحیده محمدی فر خوندم که درباره یکی به کارگردان بود که بازیگر رو گذاشته بالای تپه و بعد هی میشت میگفتش که
2: آسمان نگاه کن، نباید گرفتگی غروب تو چشمت بیفته.
0: من از این تیکه خیلی خوشم بدم، خیلی چیزی شاعرانه ابسورده قشنگه. برای این اساس رفتم روی فکر این که درامای خوشگل از توش در بیار.
2: نه این درست نیست، نباید گرفته یه غروب تو چشمت بیافته. آخه غروبه
0: یه چیکار داریم این کار رو تو بازی دو بکن؟
3: نباید گرفتگی غروب تو چشات بیفته. این جمله یکی مال بحیده سا، این جمله اصلا اینو به خاطر این من عاشق شدم جانه من، به خاطر این جمله
4: به خاطر این جمله عاشق
3: شدم. آره.

0: Her şahırına yıkar başa gidiyorum bak nazar ben. Ne yapıyorum ki bir tane filmi ben. Beli hiç kes ne dedi sen. Dilin aşırısın. Havazaların muntakadın hem karşına sonra sinema. Hiç kes mahalle azış bir film.
1: موضوع به مانی من دیگر تو روزنامه یه مطلبی خوندم راجع به این دخترهایی که خودشون میسوزونن در ایلام که سالی 200-300 تا دختر و زن و پسر جوان و اینا فقط خودشون میسوزونن یعنی هیچ نوع دیگه خودکشی نمی کردن جز سوختن همش هم به خاطر همین مسئله فشار مرد سالاری و این استثماری که این زنها و دخترها میشدن و و خب این فجی ترین شکل خودکشی بود رفتیم اونجا فیلم برداریمونو شروع کردیم ولی همش با مشکلات رو بروده هی تعدید میکرد ما که شما آبروی ما رو بردین و نمیدونم دارین نشون میدین که ایران چقدر جای بدیه که من این دخترها اینطوری از زیر فشارن و میان خودشون رو میسوزنن و فلان این بار خوشبختانه سانسور زیاد اینجا عذیتمون نکرد دیگه دولت نه نباید بیخیر ما رو گرفت خود مردم اونجا اومدن شروع کردن این سوسه دووندن و سانسور کردن فیلم و قدرمند کردنش و تهدید کردن و بساط ما رو شکوندن
2: پدرم زن مقالب علاقه شما موسیقی بود و بعد سینما بود و مدام میگفت دست از این ادوارهای هنری بردار که هیچ پولی توش نیست و بعد تو گدا میشی و بعدتر آبروی برم میبری پس فردا میگم پسره بران این مطرب شده نمیخواستم معماری بخوانم به معمار شدم بلکه قصدشم موسیقی دان شدم موسیقی واقعی آنچه در دنیا مرسوم بود
3: دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم فرهوده عزیز برای کمک های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما صلح و آرامش و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم شب خوش

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: با شهامت
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
11: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
12: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
11: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
12: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
11: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
12: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
11: 50% دارم، 55 هستم.
12: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
13: 78061 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: با علیرضا میبودی.

Tudo da chamar minha nona Jarjuman da membros. Siz da outubro 2026 21 como mehre 1405. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه را ادیت میکنه. عزیز سپاسگزارم، از شما سپاسگزاریم، سپاسگزار که در سفرهای روزانه ما رو تنها نمیذارید و با ما هستید. هموطنان، ما 7 سامانه اینترنتی داریم که دنیا رو با هم مرتبط میکنه، کف خلیج فارس و تنگه هرمز. این تماس‌های تلفنی ما، ارتباط‌های تجاری و مجموعه فعالیت هایی که در دنیای امروز جریان داره، دست کم 7 کابل اصلی اینترنتی داریم و فایبر نوری زیر دریایی، یعنی الیاف نوری زیر دریایی که از بغل سرزمین ما، از وسط خلیج فارس و تنگه هرمز رد میشه. سابمارین کامیونیکیشن کیبل، اینا از بستر خلیج فارس و تنگه هرمز میگذرن برای ارتباطات دیجیتالی و همینطور توسعه هوش مصنوعی در کشورهای منطقه، و واقعا هم سهم حیاتی دارن در توسعه هوشواره در دنیای امروز ما. یکی از مهمترین کابل های اینترنتی در خلیج فارس اسمش از AAE1، 25,000 کیلومتر از جنوب شرق آسیا شروع میشه، میاد از خلیج فارس میگذره و تنگه هرمز، میره به سمت آفریقا و اروپا. آفریقا دو قاره رو به هم وصل میکنه. این کابل های پیچیده و پیشرفته اینا هستند که توی بستر اقیانوس ها و دریاها قرار گرفتند. تا چه کنن؟ تا داده های دیجیتال، اینترنت، تماس های تلفنی، سیگنال های مخابراتی رو با سرعت نور بین قاره ها و کشورهای مختلف متصل بکنن. ببینید، بیش از 99% از ترافیک اینترنت بین المللی به جایی که از طریق ماهواره ها به سمت ما بیاد، از طریق همین کابل های ضخیم زیر دریایی جابجا میشن. هسته اصلیش هم خیلی ظریفه. اینا برای اینکه فشار سهمگین آب رو در اعماق اقیانوس و دریا و خلیج فارس تحمل بکنن و دوام بیاورن، اینا رو چه میکنن؟ از لایه‌های محافظ متعدد پوشش میدن. این هسته فایبر نوری یا الیاف نوری مثل یه لوله شیشه خیلی باریکه، در حد ضخامت موی انسان. فکر کن یه لوله رو که ضخامتش به اندازه موی انسان. اون وقت این سیگنال‌های نوری میان از طریق این لوله های شیشه ای عبور داده میشن، میرند به اون طرف و در یه سرعت خیلی به سرعت نور، بعد دوباره تبدیل میشن به چی؟ دوباره تبدیل میشن به وضع عادی خودشون رو پیدا میکنن و به انتقال تماس ها و ارتباطات ادامه میدن. ارزش کابل و مراکز داده‌ها، یعنی دیتا سنتر و همینطور تأسیسات هوش مصنوعی در منطقه ما، بر همین خاورمیانه که ما درش هستیم، به بیش از 2 تریلیون دلار میرسه. 2,000 میلیارد دلار. کیهان تهران، کیهان تهران نوشته که خوب نگاه کنید، کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آبهای تنگی هرمز و خلیج فارس دارن برای ما دست تکان میدهند. با هزار زبان دارن به ما میگند چرا نقش ما رو در این جنگ فراموش کرده اید. کابلا به ما میگویند ما نیز در این آوردگاه جانفداهای امام راحل هستیم، جانفداهای آقای شهید و امام حاضر ما.

با مجموعی از جنون زدگان مذهبی روبرو هستیم، همیانانم که نمیخواند هزینه های این همه تبهکاری بین المللی رو به تنهایی بپردازن، دارن این هزینه ها رو به ملت ایران و به خود ایران دارن تحمیل میکنن. این جنگی که ازش سخن میگن، یعنی جنگ با اینترنت، جنگ با ارتباط های دیجیتالی، در واقع جنگ علیه تمدنه، جنگ علیه همه جهانه. حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان از حمله به کابل های اینترنت جهانی و فایبر نوری در بستر خلیج فارس و تنگه هرمز حمایت میکنه. معتقدی که از کابل های اینترنت باید به عنوان یک اهرم جنگی استفاده کرد. حدود، خودشم میگه، حدود 7 سامانه اصلی کابل اینترنت جهانی از عمق آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز عبور میکنن. شریعت مداری هم تو محسن رضایی، فیلد مارشال محسن رضایی و همفکران اونها معتقدند که این زیرساخت ها یک شاهراه حیاتی است، باید اونها رو به روی دنیا بست. 80% ارتباطات تجاری دنیا، 80% ارتباطات بانکی دنیا همیانانم از همین طریق از این شاهراه عبور میکنه. و همینطور هوش مصنوعی میگه ما باید این شاهراه رو قطع کنیم. میگه کابل های اینترنت جهانی دارن برای ما دست تکان میدهن، با 1000 زبان به ما میگن چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده اید. ببینید، بعد از این که اینا شکست بزرگی رو در تنگه هرمز تحمل کرده، شکست بزرگ سپاه بود در این شک نباید کرد، چون نرخ استراتژیک تنگه هرمز رو اینا خیلی به پایین ترین رو آوردن، یعنی کاری کردن که کشورهای منطقه بتونن از طریق مسیرهای دیگه جبران بکنن عبور نفت از تنگه هرمز رو. همینطور شکستی که در بستر تنگه در باب المندب خوردن، شکست خوردن در اونجا، حالا رفتن به سراغ قطع کردن کابل های اینترنت جهانی. میگه این حق مسلم ماست. حالا میگفتن فعالیت های اتمی حق مسلم ماست، بمب اتمی، حالا از قطع به اصطلاح این شاهراه و کابل های اینترنتی رو حق مسلم خودشون میتونن برای بزانو در آوردن و قطع نفس به اصطلاح نوشته این جرثومه های پلید، قطع نفس این جرثومه های پلید، باید ما کاری بکنیم که اینا نتونن از کابل های اینترنتی استفاده بکنن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تهدید کرده که این زیرساخت های دیجیتال رو مورد حمله قرار میدن. حسین شریعت مداری نوشته برادر محسن دست مریضا، این تیتر درشت روزنامه کیهانه، و ستایش کرده محسن رضایی رو برای این تهدید بزرگ تروریستی. تندروها به این باور رسیدند که نباید بگذارند آتش جنگ طلبی فرو بنشینه. اونها میترسند که با ادامه یافتن حالت بیجنگی و وقت ناچار بشن برن به سراغ مردم، چون مردم حتما به سراغ اونها خواهند آمد. اینه که و میدونن، دارن میبینن که جامعه داره تبدیل میشه به یک آتش فشان فعال و هر آن ممکنه قله فوران بکنه. در نتیجه متوجه شدن جنگ بهتر از حالت بیجنگی است، باید هر چی میتونن تحریک بکنن بلکه جنگ رو جلو بندازن، جنگ رو جلو بندازن. و با این تحریکات که انجام میدن، مثلا دیروز حمله کردن به کشتی هایی که اصلا در تنگه هرمز نبودند، کشتی های بی طرف، اصلا ربط به خاورمیانه و کشورهای دشمن جمهوری اسلامی هم نداشتند، ولی اینها زدند برای که عملا این ماشین تحریک در ایران دوباره به کار افتاده. میخوان هر چه زودتر بحران رو غلیظ‌تر بکنن، بلکه چون از مردم میترسن. حرفشون هم اینه که در جنگ جاخری با مردم بازندن، یه نظام دچار فروپاشی میشه، چون جنگی که مردم قیام، اگر مردم به راه بدازن علیه حکومت جمهوری اسلامی، علیه ساختار جمهوری اسلامی است. ولی در جنگ داخلی اینا آدم کشته میشه، بله،
ولی ساختار میمونه، حتی ممکن ساختار معیوب بشه، اما اینا میگن خیلی خوب با یک ساختار معیوب ما هنوز هم میتونیم به حکومت ادامه بدیم. بنابراین دشمن اصلی حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران هست ولا غیر.

خب همیانان عزیز و عرجمنده، در برنامه امروز چندین مهمان داریم. اول حتما میریم به سراغ آقای دکتر امیر حمیدی عزیز از مرکز مبارزه با مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا که از نهادهای مهم بین المللی است، ایشون از اعضای این نهاد هستند، و راجع به نارکو تروریسم، تروریسم مواد مخدر. اولین بارم این اصطلاح رو رئیس جمهور وقت فرو خلق کرد تا میخواست توصیف بکنه حملات خشونتبار کارتل های مواد مخدر رو علیه نیروهای پلیس، و این به اصطلاح خلق شد توسط تروریسم مواد مخدر، نارکو تروریسم. نارکو تروریسم سودآورترین منبع درآمد غیرقانونی تو دنیاست. نارکو تروریسم با استفاده از ابزارهای ترور و تخریب قضات رو در کشورهای آمریکای لاتین میترسونه. حالا کسی که کار کشته به خاورمیانه و حتی آسیا، سیاست مدارها رو مرعوب میکنه، به پلیس احساس ناامنی میده، ترور میکنه پلیس رو، جامعه رو وادار به سکوت میکنه، پول کلانی هم در اختیار داره. وقتی پول کلان داره سلاحای بسیار، وقتی سلاح داره ارتش شخصی هم داره. و ما در برنامه امروز همیانان با آقای فواد پاشایی خواهیم بود. دو جدهمایی خواهد بود در روزهای آینده، حتما در باره صحبت میکنیم. و در منزل بعد هم با آقای نیک یکانی خواهیم بود، ببینیم اوضاع از چه قرار است. خب یه تراره گوش کنیم، یه تراره که خیلی پسندید، دوست داشتید. میریم به کافه نقمه در لاله‌زار و خانم آناهیتا ترانه فوق‌العاده زیبایی رو اجرا میکنن، یک کافه خیالی در قلب تهران.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه‌اش صفر.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844
2: MGM Lend. شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتور ها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد، تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: خب امیدوارم 21 روز به انتخابات ایالات متحده آمریکا داریم، 2 هفته به انتخابات اسرائیل. با کسیم؟ با آقای نیک یکانی عزیز. آیدی کانی، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
5: درود فرمان به شما. بعد از ظهر انشالله مطلوبی را آغاز کردیم و داریم پشت سر میذاریم. جا محمودی، راجبه در مورد انتخابات گفتیم، واقعا عجب سوژه ایه. آره. باورتون نمیشین انتخابات چقدر در جهان و امریکا اثر خواهد گذاشت. یعنی از سیر تا پیاز، مالیات، انرژی، داد و ستدهای قانونی، فاینانسینگ، تکنولوژی، ارزش دلار، سرمایه گذاری خارجیان در اینجاست، میزان بدهی دولت، تورم، نرخ بهره، بازار بورس، سرمایه گذاری که قرار انجام بشه، همه و همه به انتخابات مربوط.
4: خیلیه،
5: بسیار مهم خواهد بود. حالا کی میبره کی نمیبره رو اگه ما بذاریم کنار، از نظر حیاتی بودن بسیار بسیار مهم و با اهمیته.
4: خرج هزینه‌ش هم 11 میلیارد و 600 میلیون دلار تو تاریخ آمریکا بی سابقه.
5: بله، واقعا بی سابقه.
4: 11 میلیارد و 600 میلیون،
5: قبلا اصلا به 1 میلیارد نمی‌رسید. طرفای 100 میلیون و 200 میلیون بود. 11 میلیارد دلار
4: دفعه قبل بود انتخابات دونالد ترامپ، 11 میلیارد و 200 میلیون، 400 میلیون اضافه شد.
5: آقای ایلان ماسک هم که داره چک می‌نویسه،
4: 366 میلیون دلار کمک کرد. خیلیه،
5: انگار که 3000 دلار مثلا پول خرج کرد.
4: کمتر
5: میشه، 3 دلار.
4: خب حالا سوال اینه که تو این چنین شرایطی مثلا توصیه خود شما چیه؟ چینر چی میگه؟
5: ببینید، شرایط افراد با هم فرق میکنه و متاسفانه یا خوشبختانه جناب میبودی بستگی داره که شما کی هستی. چون از موقعیت ها استفاده نکنین، الان به نظر من مثل زمان خسوف کسوف پیش اومده. چرا؟ شاید در زندگی من و شما و حتی نسل بعد یه روزی ما شاهد یه همچین اقتصاد و آشوب اقتصادی و تورم و ریل استیت و اوراق قرضه و وضع بازار بورس و تمام اینها رو که به هم جمع و تفریق کنیم جمع می بودی. بهترین زمان سرمایه گذاریه، چون اینها بخواد به هم بچسبه، این دوباره مثل اون چیزای نجومیه، باید سالها طول بکشه که ما بلند شیم یه روز که امریکا و جهان در موقعیت فعلی باشن که همه چی واقعا داره تغییر

0: غیر قابل تصوره که چقدر زمان خوبی برای استفاده از این موقعیت، چون فکر نمی کنم دوباره پیش بیاد. یه بار سال 2000 بود که دات کاما اومدن و رفتن، الان از دات کاما به مراتب بهتره. کمپانی جنرال الکتریک، آی بی ام، دیزنی، مایکروسافت، اپل، کاسکو، امازون، گوگل، فیسبوک، لیست ادامه داره. تمام اینها در زمان بحرانی اقتصادی یا سیاسی به وجود اومدن، یا جنگ بوده یا تورم بوده یا نه. ببینید چرا من میگم از موقعیت استفاده کنین، به خاطر اینکه اگر یک نفر در اکتبر سال 2008 بانک‌ها دیدیم بسته شدن و پشت سر هم اعلان ورشکستگی میکردن، اقتصاد خیلی بد بود، بانک‌ها یه دلار وام نمیدادن، استاک مارکت هم 40% رفت و
1: 18 سال پیش،
0: اگه یکی 400 هزار دلار میذاشت شاخص S&P 500 امروز بالای 3 میلیون پول داشت. به ندرت شما میتونی 400 هزار دلار ریال استیت بخری که الان نت 3 میلیون دلار بهت پول بده. اونو مقایسه کردم با شیلر، تو شیلر میذاشتی 4 میلیون داشتی به جای 3 میلیون، یه میلیون بالاتر بود، چون شاخص شیلر پایین نمیره چون از پول گارانتی فقط بالا میره. یه سرمایه‌گذاری 30% پایین بره، الان باید 46% 47% بالا بیا، شما تازه مساوی شی. پس به همین دلیل اگر سرمایه گذاری ها از قدرت صفر در سرمایه گذاری استفاده میکنن که پایین نمیره، چشم بسته اون سرمایه گذاری رو انجام بدین و از موقعیت ها استفاده.
1: یه باری چی گفتی؟
0: گفتم که از قدرت صفر در سرمایه گذاری استفاده کنید. اگه یه سرمایه گذاری اصل پولتون رو گارانتی میکنه و فقط در سود شریک هستین نه در ضرر، یکی که 30% میره پایین باید 46% بیاد بالا تا مساوی شه. شما وقتی پایین نمیری، 46% اونی که رفته پایین داره خدا خدا میکنه مساوی شه، 46% سود تو جیب شماست. این میگن قدرت صرف در ریاضیات در سرمایه گذاری. اگه در سرمایه گذاری قدرت صرف دارین، چشم بسته انجام بدین، خیلی مهمه. چون نوسانات اینجا بازار بورس نشون میدن 365 روز که باز نیست، 90 خورده ای در 3 ماه تقریبا ویکند داریم، نمیدونم هالیدی داریم، بازار بورس پای میره. مردم بین 140 تا 150 روز فقط در سال از 365 روز فقط تو 3 ماه باید پولار در بیارن، یا تو 5 ماه یا 4 ماه باید در بیارن، بس دیگه داره که چقدره. تمام سال روش نمی کنه سرمایه گذاری. سرمایه گذاری با طوری باشه پایین نره، ویکند هم که شنبه یک شنبه است روش کنه، چون سن ما هر روز بالا میره.
1: شبا چی؟
0: 24 ساعت. شبا اینجاست، جای دیگه صبح دارن داد و ستت میکنن. پس سرمایه گذاری شما اگه 365 روز 24 ساعت در روز روش نمیکنه، مشکل سرمایه گذاریتونه. یه جایی نشستین که سر قبری دارین گریه میکنین توش مرده نیست، همیشه عقب میمونین از بقیه. به همین دلیل ازش گفتم یه سری برنامه ریزی ها رو که الان وقتشه از خسوف بودن استفاده کنین و بهره برداری کنین. یه تلفن های زیادی میشه در مورد این که به آخر سال داریم نزدیک میشیم، وضع مالیات ها چی میشه. جامعه بودی افراد نمیدونن زیر سکشن 64-18 64-18 تبصره IRS اجازه میده شما در سکترهای مثل انرژی، حالا نفت سیاه یا سبز هرچی هست، انرژی سیاه یا سبز، زمینای کشاورزی، ایجاد پارک ها، با دولت شریک شین. سالقه برای هر یه دلاری که میذاشتین میگفتن 4 دلار یا 5 دلار از مالیاتت کم کن. الان منتظریم ببینیم تو ماه نوامبر چی میاد. ما یه لیست داریم، ویتینگ لیست، مثل هواپیما که میخواین سوارشین بلیت نداریم میذارنتون تو رزرو استند بای.
1: خب
0: الان ما لیست داریم تقریبا بالای 130-140 نفر منتظرن که ما در ماه نوامبر بهشون زنگ بزنیم بگیم قبول شدین، بیاین این سرمایه‌گذاری رو انجام بدین. چون اونا رو ما ماه نوامبر میگیریم که شما یه دلار بذاری هنوز نمیدونیم چند دلار میتونین از مالیاتتون کم کنین. این در مورد کپیتال گینز هم هست، در مورد سود درآمدی، در مورد اینکام تکس، در مورد اونایی که حقوق بگیرن W2 میگیرن هیچ راه فراری ندارن، در مورد اونها میشه انجام داد. تا 30 تا 35 درصد افراد از درآمدشون میتونن در این گونه سرمایه‌گذاری بذارن و مالیات کمتری بدن. چرا همه

0: این کارو نمیکنن، چون پایین آوردن مالیات در قوانین تراست چیزی نیستش که ما حسابدارمون بتونه انجام بده. باید وکلای تکس و استیت پلانینگ باید تو بیان و 100% یک کارشناس مالی باید نظارت کنه این مسئله رو.
1: یعنی کار حسابدار نیست،
0: فقط نیست، حسابدار 80%شون حالا 70%شون ولی میز 4 تا پایه داره و خود حسابداران عزیزم میدونن. ما میدونیم چند حسابدار داریم که کلاینت ما هستن، خودشون میدونن در مورد این قوانین، چون قوانین تراست سیکشن 64-18 اصلا به حسابداری مربوط نیست، این میره تو بنای تراست. یا وقتی سیکشن های دیگه صحبت میکنیم نمیدونن 162 فلا اینا، اینا من نمیخوام شماره بگم شرانگان زیگیج کنم. بیمه عمر، شما میدونستیم میتونین از طریق پیوند زدن تراست و کورپریشن بیمه عمر بخرین تحت شرایطی که باید مرور بشه و این انجام بشه، پول بیمه عمر رو از مالیاتون کم کنید. افراد متاسفانه ضرر
1: توضیح بدید.
0: ببینین فوت حتمیه،
1: خب
0: فرهنگ ما میگه زبون تو گاز بگیر، چطور میگه من فوت کنم پول بگیری؟ اصلا مسئله اقتصادیه. ضررهای فوت و ضررهای مریضی باید بیمه بشه در امریکا. توی پسیفیک پلاسید یه خونه که 27 میلیون بوده سوخته و شخص بعد از 7 ماه فوت کرده، ورثش 27 میلیون ضرر داده. این باید جایی بود که طوفان، باد، سیل و آتش سوزی روش اثر نمیذاشت.
1: باید چیکار میکرد؟
0: باید بیمه عمر میگرفت. بیمه عمر فوت حتمیه، همه باید بگیرن، ولی باید جوان باشیم بگیرین. بالای 75-76-77 دیگه کم کم نه دیگه، قیمت ها اینقدر بالا میره که باید
1: از یک غفلت کردن بود.
0: غفلت واقعا.
1: خب نه ببینم، این قانون بیمه عمری که الان شما دارید میگی این چند سالشه؟
0: 177 سالش. 177 ساله
1: و کار کرده.
0: و کار کرده، از انگلیس شده، از انگلیس شروع شده اومده به امریکا. من این مسئله رو از خانواده کندی یاد گرفتم، هر کدوم از بچه های من به دنیا اومدن روشون بیمه عمر گرفتم. تمام اونها مالی یکی از دخترام میلیون ها دلاره، خرج عروسی و خونه خریدن و بیزنس باز کردن و همه اینا رو داده، همش با بهره 2% روش خرج کردی، پول خودمون دست نزد، مالیات نمیخوره روش.
1: خب
0: بعد همون کورپریشن داده. الان که من نوه دار شدم، انگار که یه زمینی که مثلا میلیون ها دلار پیاف شده رو به اون هدیه دادم. آه. روی مادرش که دختر منه. ببینید از یه نسل میره به نسل بعد. دو تا نوه داره، یکی 5 سالش یکی 2 سالش. بعد اون وقت جمع می بودی، اینا میره توی یه سکشن هایی که واقعا اگر در موردش ندونین نمیتونین انجام بدین، به خاطر اینکه نمیری زیر قوانین تراست. تراست سلت داریم، گریت داریم، جنریشن اسکیپینگ تراست داریم، نمیدونم پریویژن 10-14 تراست رو داریم. تراست ها رو با همه چی میشه بر زد و از توش قوانینی در ورد که من وقتی تو رادیو میگم بعض موقع افراد میگن یکانی در مورد چیزایی صحبت میکنه و چرا همه نمیدونن، شاید صحت نداره. من این مسئله خیلی خوشحال میشم، چون برنامه باید متفاوت باشه. کارشناس مالی ایرانی بودن شوخی نیست، همه واردن، همه میرن چه چی ویدیو میخونه. اینا باید طوری باشه که شخص از جاش تکون بخوره، بگه من در این مورد تحقیق کنم. وقتی قدم جلو بزنیم تحقیق کنیم، یعنی داریم در موردش به اصطلاح تشویق داریم میشیم، میخوایم پا جلو بذاریم و این کار رو انجام بدیم. شما میدونستین اگر در ساوت داکوتا تراست باز کنی چقدر به نفعتون میشه؟
1: منطقه نفتی ساوت
0: داکوتا، بله
1: منطقه نفتی.
0: آیا میدونستین میتونین به جای اینکه خونه میفروشین هی مالیات میدین، اینها رو به فرزندانتون گیفت بدین تا 30 میلیون دلار، بعد ازشون لیست کنین دوباره برگرده به خودتون تا آخرام عروس و داماد شما رو از خونتون بیرون نکنن. ولی در زمان فوت شما اگه خونه رو خریدی 1 میلیون دلار شده 10 میلیون، بچه ها مالیات نمیدن، کاست بیسشون میره رو 10 میلیون. نه اینکه من این خونه رو خریدم 1 میلیون شد 10 میلیون. میدونی چقدر اشتباه مردم انجام کار اشتباهی انجام میدن در به اصطلاح انتقال ثروت به نسل بعد؟ تراست بی قدری کمک میکنه اصلا باور نکردنیه. به همین دلیل ازش توصیه میکنم شنوندگان عزیز یه مقدار در برنامه‌های ادوانس اطلاعات بگیرین، یه مقدار از کودکستانی بریم به سطح پی اچ دی، بریم به سطح دانشگاهی، بریم تو لول دکترا برنامه ریزی کنیم. دکترای اقتصادی منظورم این نیستش که پزشکان، منظورم اینی که برنامه‌های کودکستانی رو دیگه کنار بذاریم. همه میدونن من میتونم برم 7000 رو بذارم تو آیران مالیاتم بیاد پایین، خب این به چه درد میخوره؟ باید برنامه متفاوت باشه. این تراست هایی که من اسمشو میبرم که میتونم در برنامه دیگه بیشتر جزئیاتشو بگم، چون هر کدوم اینا مساوی پایین آوردن مالیاته، هر کدوم اینا مساوی آینده ورثه رو بهتر کردنه، هر کدوم اینا مساوی برنامه متفاوتی هستش که تا آخر عمر اگه من نگران آینده همسرم هستم، من باید یه دونه انیویتی تراست درست کنم توی گریت. گریت چیه؟ نه گریت قضا نیست که میگیم گریت، نه یه سری برنامه ریزی هستش که گارانتی میکنه همسر شما تا آخر عمر بعد از شما خیالش راحت باشه. یکی که جراحه داره این کار میکنه، خب همسرش که جراح نیست، آینده اون خانم چی میشه اگه همسرش فوت کنه؟ ضررهای فوت و مریضی باید بیمه بشه با پولای مالیات. این موقعی که با چشم من اوراق مالیاتتون رو ببینیم. جامعه بودی، من داشتم یه ویدیوی نگاه میکردم، دکتر انوشه، دکتر انوشه روانشناس، اصلا استاد دانشگاه، و من خیلی سخنانیشون رو خیلی دوست دارم چون در مورد توسعه فکری و فردی و موفقیت صحبت میکنه. یکیش خیلی دلمو گرفت، گفتم از شما اجازه بگیرم این رو من خدمت شنوندگان بگم، به قدر این پیغام عالیه گفتم یه دو دقیقه بیشتر طول بکشه ببرمتون یه جایی که البته جلوی شما از این دیکلاما کردن کار حضرت فیل، چون جلوی خواجه حافظ شیرازی که ما که نمیتونیم درس ادبیات بدیم، ولی گفتم شاید موقعیت خوبی باشه. اوکی باش. آب جوشی که سیب زمینی رو نرم میکنه، تخم مرغ رو سفت میکنه. هر چقدر وقت بذاری که دیگران رو بد کنی، همانقدر وقت لازم داری که خودت رو آباد کنی. در تنهایی مواظب افکارت، در جامعه مواظب گفتارت، در خانواده مواظب رفتارت باش. قصه خوردن بر نداشته ها هدر دادن داشته هاست. اگر به موقع شروع کنی دیگه نیازی به دویدن نداری. بسیاری از اوقات برای جبران یک لحظه توقف هزاران ساعت باید بدوی. بزرگترین توهین انسان به خودش مقایسه باطن زندگی خودش با ظاهر دیگرانه. بزرگترین خیانت انسان به خودش ترس از اینه که دیگران در موردش چه میگوین. بزرگترین مصیبت ها آن دست مصیبت هایی نیست که هرگز اتفاق میفته، بلکه اتفاق نمیفته و فقط محصول توهم ما انسان هاست.
1: راست میگه، این واقعا درسته.
0: این آره خیلی به دلم نشست،
1: افکار عجیب غریب بیاد تو کلش، اتفاقاتی که قرار رخ بده که هرگز رخ نمیده. آره فقط تو ذهن ما این مصیبت ها میمونه و اثر میذاره،
0: دعوا را میندازیم، اذیت میکنیم. میدونین کجاش راجع به سرمایه‌گذاری بود؟ بعضی موقعا واسه یه لحظه توقف باید هزاران ساعت بدوی. الان جامعه بودی زمان از آب گلالود ماهی گرفتن در اقتصاد سهام ای آی و کامپیوتر باهوشه، به خاطر اینکه یه موقعی به خودتون میایین میگی وا ای کاش سال 2026 دوباره بر میگشت. چون یادتون نره بعضی موقع برای یک ثانیه توقف باید هزاران ساعت بدوید. الان با یه دونه حرکت درست در سرمایه گذاری های بدون ریسک در کامپیوتر مصنوعی، چون ریسک نداره، هزاران ساعت جلو میفتین. ولی نهایتا بزرگترین سرمایه شما شنوندگان عزیز سلامتیتونه.
1: از پوش مصنوعی مهمتره،
0: بسیار مهمتره. و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید برای موفقیت مالی به خطر بندازین. و چون شنوندگان عزیز روزا رو ما با دست خودمون میسازیم، چقدر خوبه که هر روزمون رو جامعه بودی با شور عشق و هیجان زندگی کنیم.
1: تشکر. مستخدمای آقای ایلان ماسک هوش مصنوعی که از چند ماه دیگه میان به بازار، قیمتش 20,000 دلار، همه کارهای خونه رو میکنن، همه کارها رو انجام آره. یعنی میشه نقشه منشی رو دارن بام تا شام کارهای شما رو انجام میدن 20,000 دلار.
0: و فکر نکنیم من و شما نخواهیم گرفت، همه انسان ها ازش از اون سیستم استفاده خواهند کرد. دنیای متفاوتی در پیشه و لازمه اینه که درآمد مادام العمر داشته باشیم. در سنهای بالا مشکل مالی داشتن زندگی رو کوتاه میکنه و شیرینی زندگی رو از آدم میگیره.
1: ممنونم، تشکر.
0: جا میبودی پول همه چی نیست، ولی داون پیمنت خوبیه برای آزادی فکری و جسمی. روز خوبی داشته باشی.
1: ممنونم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
4: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
5: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
6: بیا اینم کارت وکیل.
7: صبر کن،
8: اول با وکیل من تماس بگیر.
9: درصد کمتری می گیره.
10: برو پیش
11: اون. نه اون بهتره،
10: اون یکی ارزون تره،
11: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
12: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
13: اصل کاری چیه؟
12: فقط و فقط یدیدی.
14: یدیدی یدیدی،
15: این حواسش خیلی جمعه.
14: یدیدی یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
16: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
17: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
18: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
17: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
18: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
17: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
18: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
3: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.

0: Comme bien le Giorgio Mendem et Bruce Sizdahomé. Ça va octobre. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit در راه یکی هفتم اکتبر اگه نه چند آقای پاشایی درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نیبودی و درود به همه شنوندگانتون در سراسر جهان.
0: خب یکی هفتم نوامبر یکم میدونم در هلند آقای پاشایی
1: هفتم نوامبر در فرانکفورت هست که شاهزاده رضا پهلوی بهشون جایزه شجاعت داده میشه و میدونم که دوستان در اروپا در تدارک هستن که از شهرهای مختلف آلمان خودشون رو به فرانکفورت برسونن برای که پشتیبانی نشون بدن. برای اینکه جان بود متاسفانه ما در این شرایط که مثلا مردم ایران در درگیرن زیر فشارن کون کشتار عجیب و غریب چند ماه پیش رو که در دی ماه اتفاق افتاد به خاطر میاریم که واقعا بیش از 50,000 ایرانی جانشون رو از دست دادن ولی بعضی هنوز درگیر مسائل شخصی و خصوصی و جبهه‌گیری‌های سازمانی خودشون هستن و تلاش کردن که از حضور شاهزاده رضا پهلوی در اون نشست جلوگیری کنن. تعدادی یک نامه تهیه کردن از حساب کتانی و فرستادن به اون مجمع که در حقیقت نام کتانی توش بود که مسئول وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از اونها به عنوان کتانی یاد کرده بود که ما با هم در تماسی من با این اشخاص تلفنی صحبت میکنم و گفتگو میکنم و خب اون اشخاص به اضافه کتان که اسم خودشون رو مبارد یا مخالف جمهوری اسلامی میگذارن و در حقیقت تلاش میکنن که آب باسی ها به جمهوری اسلامی بیدن و کاری کنن که مبادا مخالفین جمهوری اسلامی در خارج قدرت بگیرن. این نامه رو نوشته بودن ولی خوشبختانه اون مجمع این نامه رو قبول نکرد و گفت ما این تصمیم رو گرفتیم و این بررسی ها رو کردیم و تشخیص دادیم که باید این جایزه به شاهزاده رضا پهلوی داده بشه. ایرانیان مقیم اروپا هم در تلاشن که خودشون رو با تایی که میتونن به فرانکفورت برسونن با همه سختی مشقتی که ما میدونیم همین الان بیش از 10 ماه هست که این تظاهرات ها در خیابان های آمریکا و اروپا در جریانه و واقعا کار راحتی نیست. ما 10 ماه به طور هر هفته در خیابان باشین هزینه داره عجیبه همه باید عجیبه شخصشون بدن. میهن‌پرستان ایرانی که برخلاف اصلاح طلبات دستشون به تورتهای پولی و به منابع مالی بد نیست و همشون باید از جیب شخصشون این هزینه ده ماه مبارزه هر هفته رو تظاهرات رو گذاشتن پرداخت کنن ولی این دفعه هم دارن همه در هفتم نوامبر در فرانکفورت جمع میشن که نشون بدن که نگاه مردم ایران کجاست، خواست توده مردم ایران کجاست و من امیدوارم که به اتفاق خوبی اونجا رقم بخور در جلسه.
0: گروهی هم از آمریکا و کانادا قرار برن بله
1: بله بعد دوستان من دیدم که در همین مراسم پیروی دیدمشون که صحبت میکردن که بلیط تهیه کردن که برن اونجا که در اون هر ایرانی میبودی هر ایرانی سعی میکنه تا جایی که دستش میرسه یه گوشه این کار بگیره یه گوشه این مبارزه رو بگیره و کمک کنه به اینکه این صدای مردم ایران جهانی تر بشود و بالاخره دستشون درد نکنید چون ما که دستمون به دوبس جمهوری اسلامی به چای نفت که نیستش که بیدید چای نفت و آقازاده ها بکشنه برید به تا خرج کنن عجیب شخصیه و واقعا دست همه کسانی که راه طولانی رو بیرن درد نکنه واقعا.
0: آرپاشایی شنیدم یک کنفرانس داری یا سمیناری داره برگزار میشه بحث و گفتگوست درباره مسائل اخلاقی در سیاست از دید اتیکالش به اصطلاح و این به نظرم خیلی لازمه با توجه به اینکه در ادبیات سیاسی ما انحرافات فاحش واقعا پدید آمده و من تصور میکنم جمهوری اسلامی خیلی سهم مهمی داره. اون گروه های رقیب نیروهای طرفدار شاهزاده رضا پهلوی حتما مؤثرن من دیدم و سعی میکنن که این آتش رو دامن بزنن آتش درگیری های لفظی زشت بین گروه های سیاسی مختلف. خود شما نظرتون چیه و بعد راجب درباره این سمینار این کنفرانس چه میدونی؟
1: دو نگاه داره این قضیه. یکی خود جمهوری اسلامی است که متاسفانه جامعه ایران رو از اخلاق خالی کرده یعنی کاری کرده که در اون جامعه دزدی، فساد، رشوه عادیه. یعنی شما و وقتی که مثلا یادم بکنه خود تلویزیون جمهوری اسلامی در حتی در سینمای جمهوری اسلامی شما به راحتی ببینید که از رشوه و دزدی آقازاده ها وزرا وکلا نمایندگان مجلس به کرات یاد میشه، برای اینکه این داستان رو عادی سازی بکنن در ایران. و امروز متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرده که در ایران کسانی که رشوه میگیرن، دزدی میکنن، کلاهبرداری میکنن، سر مردم کلاه میزنن، اینا به عنوان زرنگی حساب میشه. یعنی یک فضیلت هست این بود در حکومت جمهوری اسلامی، کلاهبرداری دزدی فضیلت توانایی حساب میشه. یعنی هزار ماشاءالله طرف تا بعد از ظهر سر 4 نفره به تاق میکوبه، یعنی به توانایی داری. بعد هر مهمونی هم که به ساز حکومتی هستن وقتی وارد میشه اون کسی کلاه برداره جاش بالاتره، بعد بالای سالون بشینه، بالای مجلس بشینه. متاسفانه این داستان در بسیاری از گروه هایی که در بهمن 57 کمک کردن به جمهوری اسلامی برای اینکه رو کار بیاد، کمک کردن به خمینی برای اینکه رو کار بیاد و همراهش بودن، و حقیقتا هم در اون دوران، در دوران بهمن 57 که چیک بودن، آدم کشتن، بانک دادن، نمیدونم فحاشی، پونه تو سر دخترهای مردم فشار دادن، اسید پاشیدن، شلاق زدن، مد بود و این نشانه از انقلابی بودن و اینا بود. خیلی از این گروه ها در این حساب تلاش میکردن که خودشونو چریک و آدم کش و با گذار و مبارد خیابانی و به حساب ننشون بدن. و ما طرفداران پادشاهی اون موقع خیلی به حساب مدخله می شدیم، برای که این آدم هایی هستن خیلی ترتمیدن، مرتبن، نمیدونم با چنگال غذا می خورن، یا مثلا خیلی با عوض می خواهم لغت آمیانه رو می گرن، یا بیدیمش بچه سوسول هست، بچه ترگل برگل هست، اینا هم مثلا پس مبارزه سیاسی بر نمیان. ولی حالا که مبارزه جدی شده، همین گروه ها تلاش میکنن به کمک جمهوری اسلامی طرفداران پادشاهی رو به حساب لات و لومپن و بی اخلاق نشون بدن. و کسانی که قبلا سر این که با وقتی عرفات آمده بود به ایران، یا حتی موقع که عرفات در ایران نبود میرفتن در فلسطین دوره میدیدن، بعد عکس عرفات در اتاقشون به عنوان افتخار در اتاقشون نصب میکردن، یا در حتی مثلا عکس امضا شده عرفات رو تو دفتر کارشون میذاشتن به عنوان افتخار که با یک چینی که آدم کش به حساب ندهی کردن، حالا بود به حساب طرفدار پادشاهی رو متهم بکنن که شما لومپن هستین، لات هستین، فوش میدین، بی‌حرمتی میکنین. بعد ما احساس کردیم که لازم است یک کنفرانسی به عنوان کنفرانس اخلاق و اتیک ما برگزار کنیم و در متخصصین مختلف تقاضا کنیم که در مورد بخش‌های خودشون در این کنفرانس صحبت کنن. مثلا دکتر منصور در مورد اتیک و اخلاق در اقتصاد صحبت میکنه، دکتر حمیدی در مورد اتیک و اخلاق در سیاست صحبت میکنه، خانم نازنین انصاری و به عنوان اتیک و اخلاق در روزنامه‌نگاری و میدیا صحبت میکنه، و بخش های مختلفی رو در اینجا در این به حساب کنفرانس کاور میکنید. دکتر شهرام آریان بخش ایران باستان رو که اصلا در ایران باستان اخلاق و اتیک و رفتار برخورد با مخالف، رفتار برخورد حتی با دشمن تا چه حد در ایران به حساب باستان قبل حمله اسلام جاری بوده و حتی در بسیاری از کتب به حساب تاریخی و باستانی یونان از سرداران ایران به عنوان لژیون های جوان مرد یاد میکردن که نه تو با مخالفینشون در جنگ ها چقدر جوان مردانه رفتار میکنن، چقدر به حساب اصول اخلاقی رفتار میکنن. در اون مورد صحبت خواهد کرد دکتر آریان و بخش های مختلف رو تلاش کردیم توی کنفرانس کاور کنیم و اشاره کنیم که به حساب ایران آینده ای که ما به اون فکر میکنیم و ما به اون نگاه میکنیم، ایرانی است که همه ایرانیان در اون جا دارن و هیچ کس فقط به صرف نگاه سیاسیش از صحنه سیاسی یا از صحنه کار اجتماعی دور نمیتونه بشه. و حتی ما معتقدیم که در ایران آینده چیزی به اسم جرم سیاسی وجود نداره. هیچ کسی به دلیل افکارش و دلیل فکر سیاسیش نباید به حساب پیگیری بشه، نباید بخته. خب شما طبیعتا وقتی شما جرم سیاسی نداشتین اعدام سیاسی ندارین، و باعث میشه که به طور عادی جامعه یکم سالم‌تر بشه. ما حتما برای اینا تاکید کنیم و پافشاری کنیم.
0: ممنونم. فوزی در هلند برگزار میشه؟ بله
1: بله، در 14 نوامبر در هلند برگزار خواهد شد کنفرانس. و امیدوارم که بتونم بسازم.
0: در کدام شهر؟ آمستردام.
1: در آمستردام. بله،
0: در آمستردام. بسیار عالی آقای دکتر، آقای پاشایی عزیز، سپاسگزارم از حضور شما. اگه همینان خبر دیگری بود حتما شما رو در جریان
1: هستم. حتما مزاحمتون میشم.
0: از آقای
1: خیلی خوشحالم. ممنونم که این فرصت به من دادید که دوستان
0: در جریان هستم. سپاسگزارم آقای پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران. سپاس آقای پاشایی، ممنون از شما.
1: خیلی ممنون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سازمان بنه بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
2: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
3: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه‌هام نیاز نداشته باشم.
4: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم.
5: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
6: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
7: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سال مهم. برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا
7: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
8: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
7: با ما تماس بگیرید.
8: 833-2626-845
9: 833-2626-845.
10: بله جانم، چی شده؟
9: ببین، من امروز اخراج کردم.
10: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
15: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
16: 310-474-2010 sorudivision.com.
17: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: برنامه رو پی میگیریم. خودهای شیعه هم یعنی هم اینقدر بالاخره اونقدر نرخ تهدید و جنگ طلبی و خشونت خواهی رو بالا بردن، آخرینش دیدید که راجبه حمله و عملیات تروریستی در در خلیج فارس علیه سامانهای اینترنتی دنیا، این آخریش دیگه. این تهدید هایی هم که بکنن واقعا نشان دهنده تو چارشدن به یک نوع جنونه، هیچ معنی دیگری نداره. چون معمولا وقتی خب تهدیدی صورت میگیره باید به عواقبش هم فکر کرد، هر کدام از این تهدیدها عواقب و پیامدهایی داره. خب اینا انقدر این نرخ خشونت خواهی رو بالا بردن که قدرت‌های اسلامی در خاورمیانه، از اتحادیه عرب بگیرید، شورای همکاری خلیج فارس بگیرید، جامعه اسلامی در الازهر بگیرید، اینا افکار عمومی دنیای اسلام رو متقاعد کردن که آقا خطر اصلی علیه جهان اسلام از ناحیه اسرائیل نیست، از ناحیه رژیم شیعه ایران. این حکومت درست سر اسرائیل شعار میده ولی جنگش با ماست، سر به زنگا. به طور غافلگیر کننده جهان اسلام رو هدف قرار داد، از شمال عراق بگیرید، سوریه بگیرید، قطر، امارات، اردن، عربستان سعودی، هر جا که دستش رسید. برای عربستان سعودی سرزمین پیغمبر اسلامه، الان زیر حملات موشکی نیابتی های جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی است. اینا موفق شدن بالاخره افکار عمومی جهان اسلام رو متقاعد بکنن که خطر جدی از رافضی هاست. این لقب رافضی قدیمی ترین لقب تحقیر کننده است به تشیع. حرف اهل سنت هم اینه که شیعه یه مذهبی است که به اسلام وفاداری نکرده، اسلام رو رد کرده، ابوبکر رو رد کرده، عمر رو رد کرده و و قالی است. شیعه قالی یعنی قلوف میکنه، زیاده روی میکنه. گرچی در این که مقام ائمه خودشو تا حد خدایی بالا برده، تا حد نبوت بالا برده، حتی کار به جایی رسته که ائمه رو بالاتر از خدا میبینه. شیعه قرآن رو تحریف کرده، احادیث پیغمبر رو رد میکنه، خودش حدیث سازی میکنه. اینا حرفای اهل سنت دیگه. و همینطور به یاران و همسران و صاحبه پیغمبر بی احترامی میکنه، مثلا همسر پیغمبر عایشه رو مورد توهین‌های زشت جنسی قرار میده. خود ما بارها شنیدیم در جمهوری اسلامی در عبادت مشرکه، میره قبور رو زیارت، قبر آدمیزاد رو زیارت میکنه، بعد تقیه رو راه انداخته برای پنهانکاری و دروغگویی، تقیه رو راه انداخته، تقیه میکنه. از همه بدتر روابط خارج از چارچوب اخلاق اسلامی رو در بین زن و مرد رواج میده، یعنی صیغه. اینا حرفای اهل سنت تا به حال سکوت کرده بودن ولی الان نه دیگه، الان متقاعد شدن که خطر جدی علیه جهان اسلام حکومت رژیم جمهوری اسلامی است. و همینه جمهوری اسلامی موفق شد اسرائیل ستیزی رو عملا یا در مسیر اسرائیل ستیزی برسه به نوعی ضدیت با جهان اسلام و جنگ علیه جهان اسلام. کارزار انتخاباتی آمریکا به طور فشرده جریان داره. دونالد ترامپ یک کارزار انتخاباتی فشرده رو 32 روزه برای سفر به ایالت‌های مختلف از جمله تگزاس و اوکلاهوما و آیوا اینا آغاز کرده بود. این سفر کماکان ادامه داره، در حالی که فقط ما دیگه 21 روز بیشتر نداریم تا انتخابات ایالات متحده آمریکا. هدف ترامپ از این سفرها اینه که رفت بره از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه پشتیبانی بکنه. جمهوری خواهان نسبت به دموکرات ها برتری مالی قابل توجهی پیدا کردن، اما توی نظرسنجی ها همینان وضعیت دموکرات ها در انتخابات آینده خیلی بهتر از جمهوری خواهان. موضوع ایران در تنش های انتخاباتی شده یک موضوع محوری. دونالد ترامپ در سخنرانی خودش از پایان قریب الوقوع جنگ با جمهوری اسلامی گزارش داد. میگه درباره اقدامات بعدی من دارم تصمیم گیری میکنم و اجازه نمیدم که این رژیم به سلاح هسته‌ای مجهز بشه. اگر دموکرات‌ها موفق بشن دولت ترامپ رو در موضع دفاعی قرار بدن، اون وقت یعنی در انتخابات موفق بشن، ترامپ عملا در موضع دفاعی قرار میگیره، چون تصفیه به لوایحی که مورد نظرشه و با چالش جدی روبرو میشه. جمهوری خواهان هم در عوض دارن سعی میکنن که اکثریت رو حفظ بکنن. در 12 ایالت کلیدی و رقابتی و میانان بین دو حزب خطر جدی متوجه جمهوری خواست. دموکرات ها موفق شدن رقابت رو در 5 دژ سنتی جمهوری خواهان تشدید بکنن، یعنی عملا جمهوری خواه رو وادار به عکس عمل بکنن و احساس خطر رو در اونها تعمیق کردن. ایالت هایی که ترامپ در سال 2024 با قاطعیت در اونها پیروز شده بود یه وضعیت مبهم الان پیدا کردن، مثل آلاسکا، تگزاس، اوهایو، کانزاس و آیووا. از بازار آگهی عبور میکنیم. منزل بعد با کی هستیم؟ آقای دکتر امیر حمیدی عزیز. دکتر حمیدی درود بر شما، خوش آمدید. دکتر حمیدی صدا، خب صدا ندارم، صدا رو بدید به من.
1: درود بر شما، ببخشید من میکروفون رو بستم که اینتراپ نکنم. درودی میفرستم خدمت شما، قربون، خسته نباشید.
0: جای همیشگی نیست تو تصویر دارم شما رو
1: من تو لایبرری مون هستم.
0: آه در کتاب
1: خونه اینجا میتینگ داشتم، بعد همینجا دیگه ساینینگ کردم که تا برم بالا طول میکشید.
0: جالبه، یعنی استودیو کوچیکه یا بزرگه؟
1: نه بزرگه.
0: بزرگه یه استودیو.
1: بله
0: بسیار عالی. خب آقای امیر حمیدی حمید هستم همینا دال حضرت دیگر گفتگو رو با ایشون درباره چی؟ نارکو تروریسم، تروریسم مواد مخدر ترکیب شده دیگه، مواد مخدر، مذهب و ترور ما هم عجین شدن در این دوره. ولی به نظرم جمهوری اسلامی سهم خیلی مهمی داشت و کاری کرد که بشار اسد هم وارد این معامله و این تجارت بشه و عملا بشه یکی از شرکای کارتل های مواد مخدر در خاورمیانه.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
7: این تجربه شماست.
8: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818 777 77 77.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: خب آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم در شمال کالیفرنیا. آقای حمیدی خیلی مجدداً خوش آمدید، ممنون و سپاس. اولا آقای حمیدی، قبل از اینکه بپردازیم به نارکو تروریسم که در واقع ادامه گفتار هفته پیش شماست، به من بفرمایید که خود شما فکر میکنید که انتخابات میان دوره چه نتایجی داشته باشه؟
1: بله، درودی میفرستم خدمت شما جناب میبودی گرامی، خدمت اتاق فرمان و شنوندگان ارجمند قهرمان ایران زمین در جای جهان. انتخابات میان دوره‌ای فقط یک رقابت سیاسی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها نیست به نظر من. این انتخابات در شرایطی برگزار میشه که جنگ با جمهوری کودک‌کش اسلامی، امنیت خانواده خاورمیانه و قیمت انرژی و منافع ملی ایالات متحده زنجیروار به یکدیگر گره خوردند و از نظر امنیت ملی پرزیدنت ترامپ با دو مسئله که همزمان روبروه و نخست اینه که کاهش تهدیدهای نظامی ملایان علیه ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقیش، دومم جلوگیری از تبدیل یک جنگ به یک بحران طولانی و پرهزینه برای مردم آمریکاست. ترامپ اعلام کرده که پیش از انتخابات حمله جدیدی به ایران انجام نخواهد داد. معمولا زمانی که پرزیدنت میگه نخواهم داد میبینیم که انجام میده، همیشه اون element of surprise رو داره. اما این موضوع به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی به نظر من نیست و در دکترین نظامی ایالات متحده آمریکا عملیات بازدارندگی و دیپلماسی میتونه همزمان دنبال دیپلماسی رو ادامه بده، چون نقطه مهم دیگر تنگ هرمزه، چون جمهوری اسلامی تلاش میکنه این آبراه حیاتی رو به عنوان اهرم فشار سیاسی و اقتصادی استفاده کنه. اما امنیت کشتیرانی و جریان آزاد انرژی فقط مسئله دیگه ایالات متحده نیست، این مسئله امنیت اقتصادی جهانه و این سیاست جنگ واشنگتن ممکنه تو انتخابات تأثیر بذاره، ولی به انتخابات ایالات متحده آمریکا فکر میکنم زمان تصمیم گیری نظامی رو تغییر نمیده. ولی واقعیت اون تهدیدهای امنیتی رو ممکنه که اصلا تغییر نده، به عنوان که ما میدونیم که در ایالات متحده وقتی که سپتامبر 11 اتفاق افتاد، دموکرات ها و ریپابلیک ها با هم متحد شدن و وقتی که امنیت ملی ایالات متحده مطرح میشه، اون موقع یک یونیتی به وجود میاد. ولی مسئله امنیت منطقه‌ای هست، آزادی کشتیرانی هست، صلح پایداری هست و اینا به نظر من با یک حمله جنگی، حالا مهم است قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات، همراه با کشورهای منطقه‌ای و اسرائیل، من فکر میکنم که ترتیب جمهوری اسلامی رو خواهند داد.
0: یعنی میره تو پای ساقط کردنش؟
1: دیگه قدرتی ندارن که بمونن دیگه، اون موقع وظایف مردم ما، مسئولیت های خودشون رو باید انجام بدن، در میدان باشن که بتونن برای رفاه و آینده زندگی خودشون یک حرکتی رو انجام بدن. توقع نباید داشته باشن که همه کارها رو از بیرون کشورهای خارجی انجام بدن و خب بالاخره اون موقع کمک میکنه که بحران به وجود نیاد و یک امنیت ملی به ایالات متحده میده که بعد از دوران گذار یک حکومت رسمی قانونی پایه و اساسداری برای صلح منطقه و برای مردم ایران به وجود خواهد اومد. اون موقع سعی میکنن که دست به دست هم بدن تا بتونن رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه.
0: یعنی در واقع پروسیس که در دقیقه 90 مهمترین عامل، مهمترین فاکت برای هر گونه تغییر و مردم ایرانه، یعنی حضورشون خیلی خیلی مهمه برای تغییر ساختاری حکومت جمهوری اسلامی، نیست آقای حمیدی؟
1: بله بله. ببینید اشتباه بزرگ تهران اینه که یعنی جمهوری اسلامی و ملایان که تصور میکنه که میتونه با تهدید اقتصاد جهانی ایالات متحده رو وادار به پذیرش اون شروط هفتگانه بکنه، در صورتی که این اشتباه بزرگه، به عنوان که واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره و اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. و به خاطر همینه که اشتباه بزرگی دارن انجام میدن و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی شاید بتونه برای جهان یک بحران ایجاد کنه، ولی نمیتونه با گروگان گرفتن شبکه های کشتیرانی و گرفتن تنگه هرمز اراده سیاسی خودش رو به ایالات متحده که یکی از سوپر پاورهای جهان هستش تحمیل بکنه و اینجا اشتباه میکنه به نظر من. و اینم خدمت شما بگم که باید همین که شما اشاره کردین، تصمیم مردم ایران باشه که بتونن اون سیستم آینده خودشون رو با برای رسیدن به آزادی انتخاب بکنن.
0: همینطوره. آقای حمیدی، من تصور میکنم اختلافی بین حزب جمهوری خواه و دموکرات بر سر این که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه وجود نداره، اما دموکرات ها نمیخوان این کار به دست ترامپ انجام بگیره، این براشون خیلی سنگینه.
1: بله، ببینید انتخابات ایالات متحده ممکنه که زمان تصمیم گیری نظامی رو تغییر بده، اما واقعیت تهدیدهای امنیتی رو تغییر نمیده و پیروزی واقعی ایالات متحده و متحدانش زمانی معنا پیدا میکنه که امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی و صلح پایدار با ضمانت‌های قابل راستی آزمایی تضمین بشه و این روی تأثیر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت و اون موقع گارانتی خواهد کرد انتخابات 8 سال آینده ریپابلیکن ها رو. و اینا به خاطر همینه که سعی میکنن و خب همیشه دموکرات ها روی اون برنامه های گلوبالیزیشن فشار آوردن، تصمیم گیری کردن و اون هدف های گلوبالیزیشن رو دارن، ولی الان ریپابلیکن ها حالت نشنالیزم داره و هدفهاشون هم از روز اول مشخص بود و به خاطر همینه که یک درگیری های انتخاباتی است که معمولا خب ما در تاریخ 40 سال گذشته دیدیم دیگه. دموکرات ها مثل ملایان خیلی راحت قول میدن، صحبت میکنن، ولی به عمل هیچ موقع نمیرسه و مردم از این موضوع دیگه خسته شدن. اگر کرایم رو نگاه کنیم، اگر وضع اقتصادی هوملسا رو نگاه بکنیم، میبینیم که به یه جایی رسیده که دیگه این کشور باید جمع‌بندی بشه و الان داریم میبینیم که تأثیری که بسته شدن بوردرها چقدر کمک کرده، کرایم دراپت کرده و مواد مخدر کمتر وارد ایالات متحده میشه، سیجرها بیشتر میشه. و به خاطر همینه که همه زمانی میخوان که الان شما سان فرانسیسکو رو نگاه کنه، یکی از زیباترین شهرهای دنیاست و گرونترین شهرهای دنیا، 52 میلیون سکوار فیت پروفیشنال بیزنس بیلدینگ ها خالیه، به عنوان این که به خاطر امنیت شهر بیزینس های بزرگ از اون شهر موو میکنن. زمانی که موو میکنن درآمد مالیاتی کمتر میشه و از اقتصادی شهر خراب میشه، مجبورن که بیان اون امنیت شهری رو برگردونن تا اینکه اون بیزینس های بزرگتر برگردن و اقتصاد بوم پیدا بکنه. به خاطر همینه که همه اینا

0: یعنی ترور بهش ترکیب شد، مذهب ترکیب شد، و ما اصلا شاید یه معجون جدید شدیم در منطقه خاورمیانه و حتی کار به آمریکای لاتین هم کشید، یعنی اینا شرکایی در آمریکای لاتین هم برای خودشون پیدا کردن. مهمترش آقای هوگو چاوز بود، بعدش هم جانشین اون که امروز در زندان‌های ایالات متحده آمریکاست. سراپا گوش.
1: بله جناب میبودی عزیز، من اسمشو شبکه جهانی یا اتحاد شوم مواد مخدر و تروریسم میگذارم. در واقع شبکه تهدید فرامرزی متاسفانه همونطور که شما اشاره کردید با ایدئولوژی قاطیش میکنن، به خاطر اینکه میخوان مردم تحت تاثیر احساساتی و مذهبی قرار بدن. و وقتی که مردم بعضی موقع از من درباره سالهای طولانی خدمتم به عنوان افسر ویژه و فرمانده ارشد میپرسند، اغلب منتظر شنیدن داستانهایی هستند که به مرزهای کشور ختم میشه، پرونده‌هایی که با توقیف یک محموله در بندری یا انهدام یک باند توزیع محلی بسته میشه. ولی وقتی روی صندلی فرماندهی عالی آدم میشینه، نگاهش کاملا دستخوش یک تغییر بنیادین میشه. خیلی زود پیدا میکنه که مواد مخدری که جامعه ما رو ویران میکنه صرفا محصول نهایی یک شاهراه مالی و امنیت جهانیه. شبکه‌ای که به شدت پیچیده، منسجم و به طور وحشتناکی تاب‌آوره. و ما امروز اگه بخوایم پرده از این معماری و پنهان سازی نارکوتروریسم نگاهی بندازیم، میبینیم که اتحاد شوم که من اسمشو گذاشتم اتحاد شوم و تروریسم بین المللی پرده برداری کنیم، میبینیم که دیگر اون باندهای خیابونی یا کارتل‌های منزوی نیست. بحث ما بر سر یک امپراتوری تاریک مشترک و چند میلیارد دلاریه که قاره ها را در هم مینورده. مسیر امروز ما رد پای یک خطوط لوله قاچاق عظیم ترانزکشنال در دنیا. اگه دنبال کنیم میبینیم که ساختارهایی که شما اشاره کردین در خاورمیانه، اون ساختارهای سایه‌ای از خاورمیانه آغاز شده، جایی که دخالت مستقیم و نهادینه سناریوی منطقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملایان رو در بر گرفته، به خاطر اون پول زیادی که بتونن تحریم ها رو دور بزنن. بله، ما اگر نگاهی بکنیم میبینیم که از اون موادی که میتونستن از طریق کشاورزی بکارن استفاده بکنن به شبکه ها و به قطبای صنعتی تولید مواد مخدر در آسیای جنوبی، جنوبی شرقی در واقع ساس ایست ایژیا منتصل شدن و از اونجا پول و لوجستیک رو از طریق مراکز پولشویی در اروپا دنبال میکنن. در نهایت به امریکای جنوبی که اشاره کردید میرسیم که میبینیم که تروریست های ایدئولوژیک و کارتل های بیرحم مواد مخدر از یک آبر بانک مشترک استفاده میکنن و همه با همدیگه کار میکنن که به اون امپراتوری جنایتی که بر پایه سم بنا میکنند بتونن بانک های جهانی و تأمین مالی و اون ساختار نظامی و اون هدف های خودشون رو دنبال بکنن که در واقع هدفشون چیه؟ هدفشون بی‌ثبات کردن دموکراسی ها در سراسر جهانه. و اگر ما نگاهی بکنیم میبینیم که مرکز ثقل خاورمیانه همون حاکمیت شبه دولتی و فرامرزی سپاه و به عنوان این که اینا باندهای زیرزمینی و کارتل ها رو با هم دیگه کنار هم میذارن، باشون کار میکنن و ازشون سعی میکنن که اون سیستمی که میخوام بسازن و ما میبینیم که سپاه پاسداران به طور تصادفی وارد

0: ضد این تجارت مواد مخدر نشده. اونها یک تجارت را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اون سیاست کلان و اون معماری فرامرزی خودشون به کار گرفتن و اونها با ایجاد هژمونی کامل بر مرزهای رسمی فرودگاه‌ها و بنادر دریایی یک خط لوله کاملا امن و دست ناپذیر برای ترانزیت این محموله‌های ممنوعه ایجاد کردن، چون همه اونا در دسترسشون هست و اگر به آناتومی این عملیات ما نگاه کنیم اون موقع درک میکنیم که مثلا یک ماده ای رو که دفعه پیش صحبت کردیم به نام کپتگان به کارنامه تولید و توزیع صنعتی خودشون به صورت قرصای امفدمن که به شدت اعتیادآوره در کل خاورمیانه، به طور کلی خاورمیانه رو اشباع کرده این ماده و این خط تولید و توزیع مستقیم توسط واحدهای زبده رژیم سوریه و با همکاری تنگاتنگ سپاه پاسداران و بازوی اصلی اونها یعنی حزب الله لبنان مدیریت میشه و دست سپاه صرفاً به نظارت از راه دور محدود نمیشه. اونها سندیکاهای جنایی فراملی و ساختارهای پیشرفته مافیایی مانند شبکه معروف ناجی شریفی و کارتل‌های شرق کشور رو مثل خاندان ریگی و آبادی ها و انتقال محموله با ترورهای برون مرزی انجام میدن، یعنی واقعا ارگانایز هستن و خیلی هم خطرناک و اینا میبینیم که همزمان صدها میلیون دلار پول نقد براشون میاره و مستقیما این صدها میلیون دلار کجا میره؟ به جیب شبه نظامیان منطقه، از حوثی‌های یمن گرفته تا گروه های شبه نظامی در عراق و اینجوری اینا میان خودشون رو فایننس میکنن و از نظر زیر سپاه میگذرن اینا برای به عنوان که تمام اون معماری کلی رو ساختند که یک جنگ در واقع نامتقارنه و اونا عمدن اومدن مواد سنتی، چون مواد سنتی به شدت اعتیاد آوره و هم مثل کریستال در ایران میگن شیشه، آماری که از 12 تا 13 میلیون نفر در ایران معتاد این ماده سنتی شدن
1: خیلی.
0: و کپتگان استفاده میکنن در کشورهای عربی و جوامع غربی. خیلی جالبه کشور با کشور نوع مواد و مصرف فرق میکنه و اینا اینجوری سعی میکنن که جوامع غربی رو اینجوری تزریق کنن با این سمومات و هدفشون چیه؟ تضعیف سیستماتیک و آلوده کردن مقامات مرزی. بله بفهمین
1: دوست حمیدی، هیچ آماری داریم که چه تعداد تو این کارتل ها فعال هستن؟ کل کارتل هایی که در دنیا اصلا چند تا کارتل داریم؟ کارتل مواد مخدر که با ترور هم به اصطلاح عجین شده باشن و در این عملیات شرکت داشته باشن، داریم آماری؟
0: بله، تمام اینا شناخته شده هستن و تخصصاشون هم فرق میکنه و لاجستیکشون هم فرق میکنه. به عنوان اینکه ما در واقع تخصص پیدا میکنیم تو کارتلا، چون باید از نظر ارگانیزیشنال چارت بشناسیم که این ارگانیزیشنال چارت و هایارکی این کارتل ها کیا هستن، کجا هستن، چه جوری کار میکنن. چه مثلا مثال خدمتون بزنم، کارتل سینالوا در مکزیک، اینا متخصص قاچاق فنتانیل، متامفتامین و کوکائین هستن. و کارتل نسل جدید خالسکو میگن در مکزیک یا سی جی ان جی که یکی از مهمترین سازمان های جنایی فراملی در واقع اونجا خیلی خشونت داره و کارتل خلیج داریم اونجا در مکزیک، کارتل شمال شرق داریم که منشعب شده از لوس لوسیتاس و سی دی ان و میگم که لا فامیلیا داریم در میچوکانا در مکزیک. اینا هر کدومشون، یا مثلا بریم نگاه کنیم به کولومبیا، شبکه‌های بزرگ کوکائین اونجا دارن به نام کلندو گالفو و اینا مسلح هستن در مناطق مختلف، با اقتصادهای غیر قانونی ارتباط دارن، با هم کار میکنن. و مثلا یکی از اینایی که در کولومبیا هست ارتش آزادی بخش ملی اونجاست و فرماندهی اولین پایتخت برزیل، شبکه‌های بزرگ جرایم سازمان یافته دارن. بهش میگن فرماندهی اولی پایتخت پی سی سی. اینا هر کدومشون میگم من میتونم ساعت ها راجع به این شبکه های جنایی،
1: ولی را همه رو شناسایی کردن امریکایی ها.
0: حالا از افغانستان تا آسیای مرکزی، ببینم تا مکزیک تا آمریکای جنوبی، بله
1: افراد نهادی که شما درش هستید این اجازه رو دارن که برن در درون این کارتلا نفوذ کنن؟
0: بله، کسانی که افسر اپریشنال هستن کار اندرکاور اپریشن انجام میدن، بعد همون جوری میشه که میتونن سران کارتلو بیارن پایین دیگه از طریق نفوذ.
1: بعد از نفوذ و میزان اختیاراتشون تا چرده؟ مثلا میتونن وارد معامله بشن با اینا، معامله های کلان؟
0: بله بله بله، میرن و به عنوانی که شما باید شواهد و اویدنس جمع بکنید دیگه. وقتی شما به عنوان یک بله باشون معامله میکنید، مدارک و شواهد رو جمع میکنید، چون کیسایی هست که بسیار سخته در دادگاه، باید مشخص باشه برای هیئت جوری که چطوری شما که دارین میگین که این سازمان این کار رو کرده چطوری بوده. تمام این شواهد جمع میشه، بعضی موقع کیسا از یک ماه تا ده سال طول میکشه.
1: از یه ماه تا ده سال. فکر کنید شواهد و دلایل کافی برای مادورو باشه که الان در زن هست؟
0: صد درصد. معمولا کسی رو نمیان اندایدش کنن، بازداشت کنن که کیس کامل نداشته باشن، چون این کیس ها میره دست دادستانی و دادستانی تمام شواهد رو ایوالیویت میکنه بعد اندایت میکنن.
1: فکر میکنید برای چقدر ببرن؟ 20 سال؟
0: من فکر میکنم ایشونم اگر ابد نگیره شاید مثل دوستش شاوز باشه که، یا نوریگا که تمام عمرشو، یعنی بقیه عمرشو در زندان بگذارن. بله.
1: همسرش هم متهمه نه؟
0: بله،
1: همسر مادورو هم متهم. خب با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستی، تشکر میکنم دکتر حمیدی از حضور شما. مثل همیشه بسیار آموزنده، کلی آموختیم. اجازه بدید حتما گفتگو با شما رو پی بگیریم، موافقید؟
0: بله، در خدمت شما.
1: خیلی سپاس، تشکر، خداحافظی میکنم آقای دکتر حمیدی. خب داریم میرسیم به دقایق پایانی برنامه. همینانم اون چی که میشه نتیجه گرفت از مجموعه تهدیدهای جمهوری اسلامی، عملیات ایزایی جمهوری اسلامی، بعد پرتاب پهپاد به سمت ناوهای تجاری بی‌طرف حتی در خارج از تنگه هرمز، نشون میده که جمهوری اسلامی حالت بی جنگی رو دوست نداره، احساس خطر میکنه از ناحیه مردم، ترجیح میده جنگی رخ بده تا اینکه ناچار بشه در برابر مردم بیسته، چون میزان نارامی و نارضایتی در ایران رو به گسترش و این افزایش قیمت دلار و بعد کاهش ارزش پول ملی، اونم به این نحو خیلی حقارتبار و خیلی از خانواده ها رو مستحصل کرده. من با یه نفر صحبت میکردم که دوستی داره که میدونه کل حقوقش 24 میلیون، 24 میلیون، یه خانواده 4 نفره 24 میلیون داره یه هزینه زندگی در حال حاضر میانگین 95 میلیون، یعنی یه نفر باید هر ماه یه چیز حدود 75 میلیون کسری داشته باشه برای حتی نفس کشیدن و ادامه موجودیتش. خب تشکر میکنم از خانم غزالی معتمدی عزیز به خاطر هدایت برنامه. هی دلگر عاشقی در پی دلدار باش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: خب شنوندگان عزیز و ارجمند، درودی مجدد داریم به شما شنوندگان گل که همراه ما هستید در ادامه برنامه امروز. یک سوال خیلی ویژه پیش اومد در مورد محیط کار و به همین بهانه گفتیم که از متخصص باید هر چیزی رو سوال رو باید از متخصص پرسید و به همین دلیل هم سری خواهیم زد تا لحظات دیگه به یک متخصص در امور مربوط به کارمند و کارفرما یا محیط کار، جناب آقای دکتر رادنی مصریانی که بیش از 34 ساله در این زمینه در سراسر کالیفرنیا فعالیت میکنن، هم در زمینه پرونده های مربوط به کارمند و کارفرما و هم در زمینه تصادفات و صدمات بدنی که واقعا باید گفت که از موفق ترین و متعهد ترین وکلایی است که واقعا جامعه ایرانی تاکنون به خود دیده است. آقای مصریانی عزیز، گرمترین سلام ها و درودها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
3: سلام به شما آقای مازنی و سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
2: آقای مصریانی، یک قانون کلی که در آمریکا هست اینه که همه بیگناهند مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برعکس اون چیزی که در ایرانه، همه گناهکارن مگر اینکه بتونن خلافش رو ثابت کنن، که اکثرا هم نمیتونن. برای همین صحبتی بود با یکی از دوستان، میگفتن که یکی از کارمندان مثل که تخلف مالی داشته و اعلام شده که رفته شکایت کرده، گفته قبل از این که اصلا این قضیه به من ثابت شه من رو ریتالییت کردن و این خبر رو منتشر کردن، من دیفیم شدم، من تو محیط کارم مورد انتقاد قرار گرفتم و اون حالا به نوعی طلبکار شده. آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی اگر در محیط کاری کارمندی رو ازش علائم و بالاخره دلایلی میبینن و سندی فکر میکنن هست که مثلا در کارش دزدی کرده، حالا به هر طریقی، آیا باید صبر کنن که اون ثابت بشه بعد اقدام بکنن و یک کارفرما چگونه باید، آیا واقعا اون کارمند حقی داره در این زمینه و این قضیه به چه صورت؟
3: بله ببینید، بستگی داره که خب چه اتفاقی افتاده و چه مدرکی دارن. اولا اگه حتی کارفرما حدسش اینه، شاید صحت نشته باشه ولی حدسش اینه که یک کارمند دزدی کرده، حق داره اون کارمند رو اخراج کنه، هیچ مدرک و اویدنسی هم نسیسری لازم نداره. ولی اگه اون کارمند بیاد بگه که من مثلا یه ماه پیش کامپلین کرده بودم راجب ریس دیسکریمینیشن که اینا مثلا راجب این که چون من ایرونی هم حرفای بد زدن یا چون مسلمون هم حرفای که اذیت بکنن و آزار بدن و به من تروریست گفتن و یه اعتراض داشته باشه، بعد از این اعتراض یه تهمت علکی بهش بزنن و بخوان ستاپش کنن، اخراجش کنن و ما بتونیم ثابت کنیم که اون صحتی نداشته، اون موقع است که اون کارمند یک پرونده داره. ولی اگه هیچ نوع پابلیک پالیسیایی وجود نداشته باشه که وایلیت شده، یعنی نه مثلا نژاد بوده، مذهب بوده، نمیدونم جنسیت بوده، دیسیبیلیتی بوده، هراسمنت، هیچی وجود نداشته، یه اتفاقی افتاده، کارفرما احساس میکنه که اون کارمند تقصیرکار بوده، حق داره اون کارمند رو اخراج کنه. تنها موقعی است که اون کارمند میتونه پرونده‌ای داشته باشه که بتونه نشون بده ریشه این داستان میخوره به یه سری اون مسائلی که پروتکشن داره و یه کاری انجام داده و اون اعتراض رو انجام داده که این قسمت مثلا میتونه مسائل whistle blower violation باشه. مثلا شما رو نمیدونم اشاره کردین که اگه کارمند اعتراضی داشته به خاطر مثلا دستمزد حقوقش رو درست ندادن، گفته که شما به من قول داده بودین ساعتی اینقدر پول میدین، ساعتی $30 پول میدین، به من فقط ساعتی $28 پول دارین، یا یعنی اینکه به من قول داده بودین که به من بونس هم پرداخت میکنه و بونس هم ندادین، نمیتونه کارفرما بیاد بگه نه من همچین قولی ندادم، چقدر تو پروی این تقاضای میکنه بخواد اون اخراج کنه. یه کارمند حق داره که ادعا کنه. حالا کارفرما شاید بگه نه من این قولی هیچ وقت به تو ندادم، ولی ریتالییت هم نکنه، اون موقع کارمند پرونده ای نداره در کارفرما، چون کارفرما داره دیسپیوت میکنه میگه نه داستان آبار آی تولد یو، همچی قول قراری نبوده، داستان این بوده، ولی ریتالییشن هم وجود نداشته، سو موقع کیسی نیستش. این مسائلی که میره تو قسمت whistleblower violation. اولا اینو اول بگیم آقای معزنی که قبلا هم راجعش صحبت کردیم، توی کالیفرنیا employment is at will. همه میگن خب at will یعنی چی؟ یعنی که شما هر موقع بخواین میتونین ریزاین کنین، کویت کنین، از کارتون برین یه جا دیگه و کارفرما هر موقعی که بخواد میتونه شما رو اخراج کنه. یه کارفرما میتونه صبح پاشه بگه من شب خواب دیدم تو خوابم به whatever مده بوده که تو رو اخراج کنم. کارمند میگه من یعنی چی خواب دیدی؟ اینا میگه خب دیگه خواب دیدم میخوام اخراجت کنم. حق داره کارفرما این کارو بکنه، مگه اینکه یکی اون مسائل باشه. اگه بله اون کارمند یه خانومیه که تازه اعلام حاملگیشو کرده، حامله شده، کارفرما پاشه یه حرف همچین حرفی بزنه و اخراجش کنه به خاطر اینکه خواب دیده، اون موقع ما پرونده خیلی قوی داریم، چون حتما خوابه نبوده، حتما حاملگی شما بوده.
2: خب شاید کارفرما خواب دیده، تو خواب اون خانم گفته تو منو حامله کردی، من از تو حاملم. خب اون
3: دیگه بدتر هم میشه، پرونده خیلی قوی تر میشه.
2: درسته. آقای مصریانی ببخشید عذر میخوام، در مورد این شخصی که من راجع به شما صحبت کردم، حرفش این بوده که شما قبل از اینکه چیزی رو ثابت کنی، این از دهان شما اومده بین کارمندان که این فلانی دزدی کرده و گفته شما قبل از اینکه چیزی ثابت بشه و به قول خودتون
3: منیجر کمپانی اینو گفته اعلام کرده که این یکی دزدی کرد، یا خود یه کارمند دیگه اینو اعلام کرده که
2: نه، در مورد یکی از منیجرها بوده در این کمپانی و گفتن که این دزدی میکنه. بعد خب منیجر رو مثلا رئیس صدا زده، گفته که شما اخراجی، به قول شما ادویل، مثلا اصلا اشاره هم نکنه، ولی اشاره کردن، گفتن که تو اومدی و اینجا حساب شد چیز که به ما گفتن که تو حسابا دست بردی، ولی هنوز چیزی رو حساب نکرده بودن.
3: بله.
2: این حرفش این نبوده که برید تحقیق کنید ببینید واقعا من دزدی کردم. میگه چرا قبل از اینکه برید و تحقیق کنید و مطمئن بشید، چرا بین کارمندا الان این شایعه رو انداختین که فلانی به خاطر دزدی رفته؟ از اون جهت گفته من ازتون شکایت میکنم.
3: بله ببینین، اولا اون میره تو قسمت دفمیشن و سلندر میتونه بره و از اون لازم میتونن پرونده داشته باشن، ولی اون پرونده امپلویمنت دیگه نیستش، مسئله عمر کارمند و کارفرما. من it's interesting که سال اول یا دوم وکالتم بود که I did a jury trial برای کیس دفمیشن و سلندر، که دوتا بیزنس اونر بودن بغل هم دیگه، که شون گفت تو، من کلی اکانت خیلی بزرگ داشتم ساین اپ میکردم و تو اومدی اینو سابوتاژ کردی، حرفای بد زدی اینا. و خیلی جالب بود که the stuff that we had to go through که بخوایم ثابت کنیم این مسئله دفمیشن و سلندر و اینا رو. And you know obviously بر اون همیشه میتونه، مثلا اون منیجر میتونه بگه هر کسی که این رومر رو پخش کرده، بله من میتونم برم اونا رو شخصا سو کنم. علاوه entity it's an entity so there are a lot of people that are involved. حالا موضوع اینه که این رومر رو پخش کرده، شاید رومر خیلی رسمی پخش نشده از طرف خود شرکت، مثلا یه کارمند، یه منیجر دیگه اومده اون رو پخش کرده و اینا. ولی that's not an employment case. اگه بیان یه رومری رو پخش کنن به خاطر اون مسائلی که الان راجعش اشاره کردیم، به خاطر نجات پرستی، به خاطر whistleblower violation، به خاطر ایشوهای دیگه، بله اون موقع اون میره تو قسمت harassment که اینا به خاطر این داستان که با من بدن، مثلا یه نفر بگیم سیاپوسته، اینا گفتن که چون به نظر چون من سیاپوست بودم، اولین کسی که بهشون شک برده من بودم. That's race discrimination. چون احساس میکنم به خاطر این به من این تهمت رو زدن. اون موقع داستان فرق میکنه و اون میتونه اون قسمت توی racial discrimination اون حرفای بدی رو که زدن رو مرو پخش کردن بخواد اینوالو بکنه.
2: دوستان با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل متخصص در زمینه پرونده های کارمند و کارفرما، اختلافات محیط کار و همینطور پرونده های تصادفات و صدمات بدنی مثل زمین خوردگی، مثل حمله حیوانات، مثل صدماتی که در محیط کار ممکنه به وجود بیاد، که در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما هستند. شماره تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. پس در این یک دو دقیقه پایانی آقای مصریانی، از نظر یک کارفرما بهتره که اگه میخواد یک کاری رو انجام بده اصلا علتشو نگه و بیاد فهمون بگه at will من دیگه نمیخوام با شما کار بکنم.
3: نه بستگی داره، خیلی هم به این آسونی نیسته. چون اگه اون شخص مثلا اون کارمند یه مدیکال لیو برداشته، یه سری مسائل دیسیبیلیتی داره، همینجوری بگی از ادویل من میخوام اخراجت کنم چون دو هفته واسه مدیکال کاندیشن شما تایم آف گرفته بودین، خب میتونه پرابلم بشه برای کارفرما. علی ولی اگه واقعا یه دزدی اتفاق افتاده که شده، من کلاینت نه کلاینت هم باشه، مثلا خانمی بوده یا آقایی بوده، به ما زنگ زدن در جامعه خود ایرانی که برای میسیز اور سامور کار میکردن، بعد گفتم بله من یه دیسیبیلیتی داشتم و بعد از یه ماه که این مدیکال کاندیشن رو من داشتم اومدن من رو اخراج کردن، چون برای که تو فامیلام اومده بودن پرایس تگ رو عوض کردن، یه چیز خیلی خیلی ارزون قیمت پایین تر فروختم. گفتم خب من چون به خاطر دیسیبیلیتی میخوام سوشون کنم اینا. گفتم خب صحت داره این داستان چیه که شما این پرایس رو عوض کردین؟ واقعا طبق چی بهش میگن it was in violation of the company's policy که اون قیمت اینقدر ارزون رو دادیم؟ بله. گفت بله خب کارش درست نبود. میگم خب پس پرونده ای ندارین شما، درست دیسیبیلیتی داشتین، درست مدیکال لیو دارین، ولی دلیل نمیشه که بیان هر کاری بخواین بکنین و بخواین دزدی بکنین و سر شرکت کلا بذارین بگین نه من چون مدیکال کاندیشن داشتم هر کاری بخوام میتونم انجام بدم. خیر پروندهشون رو قبول نکنم، میرن که پرونده نشتم، دادگاه بولی اونو پرونده رو رد میکرد.
2: درست.
3: ولی وقتی که هیچ کار بد و غیرقانونی نکردن و هیچ بهانه ای نداره که اون کارمند بخواد اینا رو اخراج کنه، دست دیفرنت استوری. سریع اگزمپل دیگه میگم آقای معزنی، حالا بگیم مثلا یه نفر دو دقیقه دیر اومده سر کار، دو سه دقیقه دیر اومده، درسته مثلا میگم باید سر موقع بیاین و اسه وایلیشن، ولی وقتی یه نفر که حاملگیشو اعلام کرده به خاطر دو سه دقیقه اول فقط یه بار دیر اومده بخواین اونو اخراج کنین، اون یک پرونده خیلی قوی داره در علیه کارفرما، بیکاز فوقش ماکس یه رایت اپ بهش بدین، نه اینکه بخواین واسه دو سه دقیقه دیر اومدن اخراج کنین. It's not a black and white issue, ولی you know it depends on the circumstances که چه اتفاقی افتاده، اون وایلیشن هم چقدر بد بوده یا نبوده.
2: و در پایان یک بار دیگه شاید ده ها بار این مطلب توضیح داده شده، شنوندگان عزیز قبل از این که بخواید در محیط کارتون علیه کارفرما یا منیجرتون اگر فکر میکنید حقی دارید و علیه اونا میخواد شکایتی بکنید، لطفاً لطفاً لطفاً قبل از هر چیز با آقای دکتر مصریانی و همکارانشون تماس بگیرید و کانسالتیشن بکنید. فری هست، شما چیزی پرداخت نمیکنید و مطمئن باشید یک اولا کیسی وجود داره، دو اگر کیسی وجود داره چه قدم های قانونی رو بردارید، قدم های درستی بردارید که کیستون از بین نره. کارفرمای شما هم وکیل زبده داره و او هم میدونه باید چیکار بکنه. تلفن تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. سپاس فرمان از شما.
3: خیلی ممنون از شما آقای مزنی و تماشا نمندگان عزیز. تا هفته آینده عمر به خدا میسپارم.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت آقل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو در باره نهاد اقتصاد با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقت شما بخیر.
0: وقت شما بخیر.
1: خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور. بفرمایید عزیز.
1: آقای دکتر، حقیقت یه ذره هول شدم، ولی خب من 5-6 سال هستش که با شما آشنا هستم و صحبتهای شما رو با شنوندگان عزیز حتما گفت میشه گوش میدم از طریق یوتیوب، معمولا اینا رو که آپلود میکنید. من حقیقت تماس گرفتم بابت یه موضوعی که الان یه ذره دارم باش دست و پنجه نرم میکنم، بابت مهاجرت. حقیقت من بخوام یه ذره از بک‌گراند بگم، شاید میدونم میپرسید. من توی خانواده بودم که خیلی به هم ریخته بود، یعنی به هم ریخته که پدر مادر خیلی مشکل داشتیم، اختلافات خانوادگی بودن و ما 4 تا بچه بودیم. من فرزند دوم خانواده هستم، یه خواهر از خودم بزرگتر دارم و 2 خواهر از خودم کوچکتر. ما 4 تا بچه بودیم. پدر مادر من خیلی با هم مشکل داشتن حقیقت.
0: شما الان چند سالتونه عزیز؟
1: من 36 سالمه.
0: چند سال؟
1: 36.
0: 36؟
1: بله 36 سالمه.
0: آکه، چی خوندید، چه میکنید؟
1: من هوش مصنوعی روباتیک خوندم. من دکترای خودم رو توی یکی از دانشگاه خوب اروپا دکترا گرفتم.
0: دکتراتون رو در کجا گرفتید؟
1: خوندم چون
0: نه، یکی از
1: بلژیک گرفتم. بله، از کشور اروپایی بلژیک دکترامو گرفتم.
0: آخه چه مدتی، از چه سنی تو چه سنی بلژیک بودید عزیز؟
1: من از سن 31 سالگی تا 35 سالگی بلژیک بودم.
0: خب الان در ایران هستید، یعنی برگشتید، یا اینکه همچنان خارج از ایرانید؟
1: نه من حقیقت بعد از اینکه دکترامو توی بلژیک گرفتم، توی کشور ایرلند موفق شدم پوزیشن پست دکترا بگیرم و الان برای پست داک اومدم ایرلند.
0: چه مدتی در ایرلند خواهید بود؟
1: حقیقت پوزیشنی که به من دادن 5 ساله است و الان تقریبا 1 سالش گذشته و الان حقیقت یه ذره مشکل کنم بابت همین قضیه ایرلنده که اومدم.
0: خب نه، آره به من بفرمایید مشکلتون رو، بس بگید که چه از داری. فرض کنید که در این 5 سال رو گذروندید، بعدش میخواید چی کار کنید؟ میخواید کجا زندگی کنید؟
1: دقیقا نقطه همینجاست.
0: بس بذار الان مشکلی که شما داری، شما چرا بعد از اینکه فارغ التحصیل شدی در بلژیک و اینا باز تصمیم گرفتی در اروپا بمونی؟ هدفتون چی بود؟ چرا به ایران برنگشتی؟
1: حقیقت سال دکترای خودم رو گرفتم. حتی من با توجه این
0: ببین عزیز، تلفنتون خوب بود، یه دفعه نصب کنید، صبر کنید. تلفنتون خوب بود، ما شما رو کاملا میفهمیدیم، ولی نمیدونم چه کردید که به هم ریخت عزیز.
1: الان بهتر شد؟
0: الان درست، اگر همین گونه باشه. لطفاً ادامه بدید.
1: به
0: من بگید اول من خواهم بینم واقعا انگیزه شما از این که بعد از اینکه درستون تموم شد این که برید دنبال پستاکتون و یه جای دیگه این بود که خب بعدش چی کار میخواید بکنید؟
1: من حقیقت خیلی که آکادمیا رو دوست
0: بگید عزیز بگید
1: بله بله من حقیقت آکادمیا رو کار کردن توی آکادمی رو خیلی دوست دارم بابت اینکه ریسرچ رو خیلی علاقه دارم و علت علاقم هم حقیقت به ریسرچ اینه که تقریبا موضوعات مختلف توی زمینه‌ای که مثلا من کار میکنم و درس خوندم و تحصیل کردم موضوعات مختلف تقریبا هر چند ماه یه بار یه چالش جدید هستش که میشه روی اون زمینه تحقیق کرد و این به عبارت بورینگ نبودن موضوع هستش که
0: من متوجه هستم. نه من اونو باش کام هم موافقم. ببینید من میخوام دو تا جهت رو بفهمم. یه زمانی است که به هر حال اینکه محیط اکادمیا رو دوست دارید بسیار عالی، ولی اینکه به من این پاسخو میخوام ببینم که شما فکر برگشتن به ایران دارید یا ندارید یا میخواید در اروپا بمونید و اگر اون حالا ایرلند رو انتخاب کردید یا به شما فرصتی دادن رو اونو متوجه هستم، ولی شما 36 سالتونه، یعنی این دوره 4-5 ساله که بگذرونید از 40 هم میگذرید. شما به هر حال تو این دنیا نیومدید فقط برید دنبال درس و تحقیقات و مطالعات، این یه جزی از زندگی شما قرار باشه، حالا هفته 50 ساعتش باشه ولی بقیهش هم هست. به شما من میخوام ببینم که اشاره هم که به ماجرای آشفتگی کودکیتون کردید الان موضوع شما نیست دیگه، تمام شده رفته، شما نه اونا هستن نه شما، مهم این که الان شما کی هستی تو چی هستی تو کجا هستی تو چی کار میخواید بکنی. برای من فقط یه ذره میخوام ببینم بعد میرسیم به مشکلاتی که هست، فقط به من بگید که در ذهنتون این هست که از اون چیزی که دوست دارید یا دلتون میخواد و در این حال هم فکر میکنید واقع بینا هست که میتونید اتفاق بیفته، من بگید شما برای 5-6 سال آینده فکر میکنید حالا این دوره رو که بگذرونید که 5 سال در این پستای خودش جای گفتگو داره، یعنی الان شما در حقیقت اونجا هست که آدمی است که اونجا تصمیم گرفته بمونه مشغول کار شده، آیا میخواید شما توی یه جای مثل ایرلند بمونید یا میخواید به جای دیگه برید یا میخواید به ایران برید؟ اونو برای من روشن کنید چون خیلی چیزها رو در جهت پرسش های بعدیتون برای من مشخص تر میکنه.
1: بله حقیقت من قصد ایرلند موندن ندارم. مثلا این که اومدم ایرلند یه نقطه دیگه که فرمودی چون
0: با صداتون خراب شد عزیز، شما با تلفنتون هیچ کاری که یا این کاری که الان میکنید تو نکنید، تلفن اولتون خیلی شفاف ما میتونستیم شما رو بشنویم.
1: اگر من جا به جا هم نشدم ولی الان با همین الان که شما فرمودید الان جا به جا شدم، فکر کنم الان بهتر بشه.
0: الان بهتره بفرمایید.
1: بله بله من حقیقت ایران نمیخوام برم، یعنی اصلا تمایلی به رفتن به ایران ندارم. از اون طرفم من خب حقیقت ایرلند اومدن من شد مهاجرت دومی که انجام دادم و حقیقت ایرلند رو که اومدم از روز اول باهاش یه مشکلی که داشتم این بود که من اصلا اینجا رو دوست نداشتم، چون کاملا از تمام کشورهای اروپایی اینجا متفاوته. یعنی به عبارتی شما کل کشور ایرلند رو واقعا به نظرم پایتختش که دوبلین هست، این پایتخت از یک شهر کوچیک توی ایران هم به مراتب شاید ضعیف‌تر باشه بخاطر مثلا شهری و امکاناتی که داره و کلا من اصلا به دلم ننشست ایرلند. از یه طرف دیگه من توی رابطه کوتاه مدت خیلی خیلی کوتاه وارد یه رابطه شدم و این رابطه به من یه تلنگری زد و من احساس کردم من واقعا میخوام ازدواج کنم، یعنی واقعا دوست دارم دیگه بیفتم دنبال این که من میخوام تشکیل خانواده بدم. حقیقت این 5-6 سال گذشته که
0: بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، ولی که گفتم من یه کمی حال شما برام مبهمه، هنوزم نتونستم یه تصویری از ویژگی روانی شخصیتی شما بگیرم. شما در این همه مدت تو اروپا بودید، تو بلژیک بودید، بعد تصمیم گیرید برای 5 سال، اگر دورایی من پستا که 1 ساله باشه میتونم بفهمم، 5 سال باشید برید ایرلند بدون که تحقیق کنید راجع بهش، اونجا برید راهی هم که نیست، برید ببینید که اون محیط و شرایط رو شما دوست دارید یا اصلا یه جو و محیطیست که برای شما راحت نیست. بعدم شما با یه همچین تصمیم 5 ساله ای به مقدار زیادی جا به جایی خودتونو به این راحتی ها دیگه نمیتونید انجام بدید. درسته که خوشبختانه در یه رشته در حال کاملا دگرگونی و تغییر هستید و بنابراین همیشه فرصت های اینجا اونجا پیدا میشه، مثلا وقتی اهل مطالعه و تحقیق باشید که به نظر میرسه چنینید، ولی من چون مخصوصا هم اشاره به داستان کودکیتون کردید، من فقط میخوام یه تأکیدی رو شما رو بهش متوجه کنم. همه زندگی رو فکر نکنید این ماجرای در حقیقت درس است و دانشگاه است و تحقیق است و مطالعه است. یعنی تبدیل به این شدن، اگر یه همچی ویژگی روانی دارید، خب این نشانه یه آسیبی است که خوردید و هنوز دارید به گونه ای عمل میکنید که ای بسا به 5 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی شما مرتبطه. من چیزی که از صحبتهای شما شنیدم، این برای من مسئله است. دلم میخواد شنوندگان خوب از من بوی زندگی درش نمیبینم. یعنی من فکر کنم مثل که ما اومدیم اینجا درس بخونیم. من بارها عرض کردم ما اومدیم اینجا با این واقعیت روبرو شدیم که آدم های محتاجی هستیم، برای رفع احتیاج باید کالاهایی رو و یا روابطی رو به وجود بیاریم و تولید کنیم تا بتونیم زنده باشیم. اومدیم رفتیم درس بخونیم. ولی من که نیومدم تو این دنیا که کتاب ها رو یا یه رشته علمی رو بیارم و این بشه موضوع اول و اصلی زندگی من. این از یه طرف نشون دهنده وسواس من در یه زمینه، از جانب دیگه وحشت من از زندگی و زنده ها. یعنی یه چیزی که بعدن مثل یک اناری که اون رو به قول معروف مایش رو گرفتن، توفاله هاش باقی میمونه. خب درسته که هنوز اناره، شکل انارم داره، دانه هاش هم توش هست، ولی وقتی که اون آب انار رو نداره، در حقیقت مشغول شدن به اینه. این اون حس بود که من باش مسئله دارم، چون من بارها به یه چیزی به اسم توحش تخصص اشاره کردم که بسیاری از ما یه دفعه غرق یک رشته میشیم و یه دفعه همه زندگی رو اونجا میبینیم. خوشحالم که شما اشاره به یه رابطه ای کردید، ولی حالا شاید راجبش توضیح بدید بیشتر متوجه بشم که اونم به صورت مهم و جدی در زندگی شما یا برای شما نبوده، یا نفی این که من نمیخوام برم ایران به طور کلی. یه آدمی که میدونه خارجیه، تو بلژیک بوده، حالا توی یک سرزمین دیگریست، همیشه خارجی خواهد بود، پذیرفتن نخواهد شد. درست محیط علمی و دانشگاهی و مطالعات خیلی از اوقات این موضوع رو اونقدر جدی نشون نمیده، ولی بقیه زندگی چی عزیز؟ یعنی من گفتم 150 ساعت رو شما بذارید برای این کار، 168 ساعت هفته، یعنی با بقیهش میخواید برای اونم نه حالا برای همه چی کار کنید. بنابراین بذارید اصلا ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و هر جور شما دلتون میخواد. من شما چون از اولم اشاره کردید مسئلتون مسئله مهاجرته، میتونیم کاملا بریم سراغ بحث مهاجرت، چه گزینه‌هایی در مقابل شماست، کی و چه تردیدهایی دارید، با هم راجبش صحبت کنیم ببینیم جایی مناسب کجاست. ولی من دلم میخواد یادتون باشه زندگی من چند بار با معلمین مدرسه بچه هم در افتادم، حالا کوچک بیشتر، که من اینا رو به این دنیا فکر نمی کنم آوردم که شما از توشون دانشمند درست کنید. اینا اومدن انسانای خوبی باشن، فرزندان خوبی باشن، پدران خوبی باشن، همسرای خوبی باشن، شهروند خوبی باشن، خوب زندگی کنن. و الا شما اگر هدفتون این هست، چون یکی از مسئولین مدرسه در خصوص پسر اول من حرفش این بود که این باید به نمیدونم مدارس خاصی بره کارو بکنه، اصلا چه علاقه ای ندارم من اصلا به این فکر، این که شما بیاد او رو متخصص بهترین رشته بکنید و حتی یه نقشی داشته باشه رو میفهمم، ولی این نگاه در حالی که از نظر اجتماعی و یا از دور خوبه، یه زندگی خالی است که متاسفم نمیگم مورد شما رو، ولی برای بسیاری از دوستانی که من در امریکا مثلا در لس آنجلس که این همه آدم اهل علم و دانشگاه بوده، نمیدونم هیچی و انارهایی هستن که فقط توش توفاله هست، ولی دلشون خوشی، خب این همچنان اناره و دارش اونا هم دارند و استفاده ازش نکردن، ولی این واقعا زندگیه. به همین جهت که به نظر من مسئله اصلی و اساسی در زندگی اون توازنشه، اون تعادلشه. بله در یه دوره‌ای برای درس خوندن ممکنه همه زندگی من اونجا باشه، ولی برای قبول کردن من دکترامو در یک کشوری اونم یه همچین رشته سخت و سنگینی بگیرم، بعد حالا برم یه جای پست‌دوک کارا باز همچنان تو اون ذهنیت رو داشته باشم، بعدم از یه کسی که برای مدتی نمیدونم حالا 20 سال 20 و چند سال توی کشوری بوده خانواده داره، فقط به صرف اینکه در خانواده مسئله و مشکلی بوده اون رو تعمیم بدم به کل جامعه، و بعد فکر نکنم که من به هر حال یه ریشه در یه جاهایی دارم و خیلی از اوقات هم در یه جای دیگری هرگز پذیرفته نمیشم و مورد پسندم نخواهم بود، و این احساس غریب بودن و خارجی بودن و مهاجر بودن و اینا رو همچنان باید به دوش بکشم. برای چی؟ که مثلا در یه زمینه‌ای که من کاری رو دوست دارم و یا افتادم همه وقت و زندگیم اونجا بگذارم. یعنی من اگر یک کسی بگه من همه عمرم کتاب میخونم یا ورزش میکنم یا نمیدونم حتی خدمت میکنم، میگم خب بیماری. ما یه تنوعی میخواییم، اصلا انسان طبیعت این گونه است. شما نمیتونید فقط ویتامین سی رو بخورید یا ویتامین دی نخورید و میمیره. این که من به یه چیزی این چنین گیر بدم نگرانی منه. یعنی که یکی دو دفعه که شما رو قطع کردم برای صحبتتون به خاطر این بود که هنوز نمیدونم من با یه کسی رو راستم، چون با افرادی از این قبیل رو به رو بودم که اصلا فکر کردم میشه که فکر کردم من تو این دنیا کتاب خوندن بزن تو مغزشون. خب من نمیفهممش و من اسمش رو زندگی رو با تمام جنبه ها و جلوه ها و چیزایی که در زمینه هنر داره، در زمینه ادبیات داره، در زمینه فرض کنید مثلا موسیقی داره، در زمینه تئاتر داره، سینما داره، مردم داره، رابطه داره، تفریح داره، سرگرمی داره، کوهنوردی داره، یعنی اینا رو همه رو بذارم کنار و من تبدیل بشم به کسی که صبح تا غروب نشستم و میخوام به هر حال در یه رشته‌ای به یه اوجی برسم، حتی یه نامی داشته باشم یا اصلا در جهان برجستگی داشته باشم، قبول. ولی بقیه جنبه‌های دیگر زندگی چی؟ به همین جهت اسمم چه عرض کردم، مثل یه آدمی که قرار نیست که دستش دفعه بشه 5 متر ولی بقیه بدنش همونطور در همون حد و اندازه باشه، چون یه چیزیست که ممکنه به نظر بسیاری جالب بیاد به معلومه یه مزایا و امتیازاتی داره ولی ناقص الخلقه بودنه، برای که این مجموعه هست که در همه زمینه‌ها چه در گیاهان چه حیوانات چه انسان و یا چه زندگی انسان عمل کرده و عمل میکنه. به هر حال خواستم بدونید که من کجا ایستادم و حتماً به موضوع مهاجرت اگر فقط بخواید به اون برسیم خواهیم رسید. بنابراین بذارید پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم. من در خدمتتون هستم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین. هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
2: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
1: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
2: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مون توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
1: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
2: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
1: شماره داری؟
2: آره یادداشت کن. 818 2 میلیون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM رندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
8: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
9: بله با سلام خدمت شما دوباره آقای دکتر.
8: سلام عزیز، بفرمایید.
9: ما این دکتر همونجور خدمتون عرض کردم، من الان خب بعد از مهاجرت دومم به ایرلند، این کشور رو حقیقت از همون روز اول ذره چالش داشتم، باشه احساس خوب و راحتی نداشتم اینجا. حقیقت از اون طرف هم من با توجه به این که از اینجا زیاد روزه نیستم و از طرفی هم که من الان واقعا دارم به 50 سال آیندم فکر میکنم و حقیقت خیلی دوست دارم ازدواج کنم، صاحب فرزندم، خانواده تشکیل بدم و توی ایرلند به نظر من این ممکن نیست، چون یک من با این کشور حقیقت زیاد ارتباط خوبی نتونستم برقرار کنم اونجوری که دوست داشته باشم، راحت باشم اینجا. از اون طرف جمعیت ایرانی هایی که اینجا هستن خیلی کمه. من الان دارم اقدام میکنم برای مهاجرت دیگه ای، به حقیقت اگر بتونم برم مثلا مثل کشور کانادا، اون که جمعیت ایرانی ها بیشتره.
8: نه اونو برای نگید چرا، اون چراییاشو میدونم. برای این شما فکر میگوییم باید برید کانادا، خب چه امکاناتی داره؟
9: بله من حقیقت با توجه به شرایط کانادا و اینکه اینجا رو دوست دارم، الان دارم به این فکر میکنم که من برم کانادا. از طرف دیگه اینجا که هستم حقیقت دانشگاه، از ورودی کارهایی که من تو این یک سال داشتم خیلی خوشحال و راضی هم و اینا خیلی مایل هستن که حتی به من قرارداد دائم بدن، یعنی این که بعضن جزء حالا مثلا نب کامل پروفسورشیپ ولی خب یه سمت دانشگاهی دائم به هم بدن به عنوان شغل دائم و به عبارت من اینجا نگه دارم. این صحبتاش الان داره میشه و به عبارتی مثلا حدودا شاید سپتامبر سال
8: نه. ببینید عزیز، ببینید باز تب کنید چون نمیخوام یه بحثی باشه که برای بقیه شه. ببینید عزیز، با توجه به علاقه مندی شما و کاری که کردید و در یه جای مانند بلژیک که چنین جایگاهی رو پیدا کردید و آمدید و اینا شما رو قبول کردند و یه فرصتی به شما داده، الان هم دارن به شما پیشنهاد میکنن که ما امکاناتی رو در اختیار شما میگذاریم، شما رو میتونیم در یه جایگاه دانشگاهی قرار بدیم که خاطرتون از این بابت آسوده کنه. اما اشکال نیست، شما اونجا رو دوست ندارید. اما من چرا باید 50 سال اینجا بمونم فقط برای اینکه اینجا من جایگاه استادی بدن؟ دو چیز رو به من میگه: اولش که خیلی منو نگران میکنین که شما نگرانی جای دیگه اصلا کار نداشته باشید، مثلا یه جایی میگن بیا برو مثلا نمیدونم کارمند عادی دولت، چون شما با جایگاهی که دارید خب در جای دیگه هم فرصت خواهید داشت، چرا بمونید در یه جایی که دوست ندارید و میدونید نمیخواید 50 سال 30 سال عمرتون اونجا بگذرونید؟ تازه چراییش هم اصلا کاری ندارم، در حالی که فرض کنید کانادا در مقابل شماست یا امریکا هست یا کشورهای دیگه اروپایی هستن یا ایران هست که همه اینا یه فرصت ها و امکانات و زمین های دیگه داره. اشکال کار داره اینه که شما فکر کنید اینه که من دادن نشوندنده یه استراب و نگرانی و یه ارزیابی درباره خودتونه که من شاید جای دیگه کاری پیدا نکنم. من با اطلاعاتی که شما من دادید و حرفایی که زدید و نگاهتون رو که متوجه شدم شما ده جای دیگه کار دارید.
9: دقیقا نقطه‌ش هم اینجاست، یعنی من دقیقا یک چالشی که الان دارم همینه.
8: آخه چالش نیست
9: با توجه به این

0: من چیزی رو که به شما الان اونجا دارن پیشنهاد میکنن رو نخواهند داد، ولی 6 ماه بعدش خواهند داد، 1 سال بعد خواهند داد. ولی شما نگران این هستید که من چون پیداست، نگران این هستید که من از اینجا اگر بیام برم یه جای دیگه شاید دیگه همچین شغلی برم. خب نکنید. کدوم شغل؟ این که تو محیط دانشگاهی باشید، این که تو تحقیق باشید، این که استاد دانشگاه باشید، خب حتما این در به روی شما بازه. این دانشگاه نشد یه دانشگاه دیگه برای حتی در یه کشوری مانند کانادا یا امریکا، خودتون میدونید دانشگاه یه درجه بندی یا یه رنکینگی دارن. حالا ممکن این دانشگاه شما رو در آغاز نپذیره، دانشگاه دوم به عنوان کسی که برید اونجا یه دوره رو بگذرونید و بعدم با توجه به کار و توانایی هاتون قبول میکنه، برای همون دانشگاه اول هم ممکنه باز شما رو بخوان. من یعنی میخوام به شما بگم شما قرار نیست متاستراب یا احساس عدم امنیت شغلی کنید. ببینید شما من یه پیام دارید میدید، در حقیقت اون سکیوریتی یا جاب سکیوریتی یا فینانشل سکیوریتی مثل که اینا شده موضوع الان شما در روی که اصلا نیست. مثل آدمیست که از یه کاری اخراجشون میره بعد از یه ماه دو ماه یه جایی دیگه پیدا میکنه، دیگه آخرش یه ماه دو ماه مثلا دنبال کار گشتن یا بیکاریه که در اون شما تازه صادق نیست. بعد من نمیگم تا زمانی که جایی تازه پیدا نشده و بهتون پیشنهاد ندن نرید، ولی این که ممکنه در اینجا به شما یه پیشنهاد بدن بقیه چیزها رو نداره. درست مثل اینکه یه خانه رو شما وسط بیابون بهتون بده و اینجا حرفی باشه که خانه بسیار زیبایی، خانه با منظره های فوق العاده خوب، ولی برای رفتن سر کار باید روزی یه ساعت رانندگی کنم. خب ارزشش رو نداره. من روزی دو ساعت وقتمو در زندگیم بذارم برم و بیام برای که اینجا خونه زیباتر خب نباشه، بعد من میخوام با این زیبایی چی کار کنم؟ مثلا اگر این زیبایی برای خود من اونقدر معنی نداره، دیگران میگن، دومی که اصلا رفت و آمد نیست که حتی من میخوام این زیبایی رو به کسی دیگه نشون بدم. یعنی میخوام به شما اینو بگم، من اشکالم در اینه که برخی از اوقات چون گفتم با دوستان باهوش آگاه تحصیل کرده ای مانند شما روبرو هستم که دفعه فکر کردن همه زندگی همینه و در نتیجه این باید موضوع اصلی باشه. نه، بعدم گفتم فرصت هایی هست. کسی هم نمیگه سنگری رو که دارید و جایی که دارید خراب کنید، ولی شما میتونید تقاضا کنید برید. احتمال زیاد در جای دیگه چون شناختی از شما ندارن، آنچه را که اینا هم اکنون بعد از کاری که شما اونجا کردید بهتون پیشنهاد میکنن رو نخواهند رو ندن. خب یه سال دیگه میشه. این درست مثل آدمی است که عقب عقب میره برای که بتونه بپره. برای من نمیتونم عقب عقب رفتنم و به عنوان یه شکست یا یه اشکال ببینم. یعنی تمام تلاش من این است که شما در جهت مهاجرتتون اینجایی رو که دوست ندارید و حتی توصیفی که دربارش کردید، من اونجا نبودم نمیدونم، ولی با اطلاعات کمی که منم دارم مطمئنم اون برای یه عده خاصی میتونه جای نسبتاً عادی باشه، در حالی که این همه فرصت ها در مقابل شما در اروپا، در امریکا، در کانادا، حتی در استرالیا وجود داره. خب اونجا میتونید همین تو محیط دانشگاهی باشید یا حتی ایران که اونم نادیده نگیرید. به هر حال شما ممکنه که مسائل خاصی رو داشته باشیم، ولی جنبه های مثبت و سازنده‌ای هم برای 50 سال آینده شما و زندگیتون در مقابلتونه. این است که حالا با توجه به اینا اگر به عنوان یه پرسشون صورت مسئله رو من فکر میکنم هم شما میدونید هم من، واقعا پرسش یا گزینه ها یا آپشن هایی که در مقابلتون الان چی هست؟
1: حقیقت من رزومه رو برای چند تا استاد توی کانادا فرستادم و اینا من دعوت به مصاحبه کردن و الان من یکیشون که به من گفتش تابستون سال دیگه من میگیرم، مستقیم شما رو انتخاب میکنم تابستون سال دیگه جولای شما بیاید کانادا با من کار کنید. یه استاد دیگه هم هستن که ایشون گفتن که تا هفته بعد جواب مصاحبه رو میدن، چون با دو سه نفر دیگه هم داشتن مصاحبه میکردن. من تو این مدتی که من مصاحبه شدم با دو سه تا از اساتید کانادا که به من دیگه شون آفر تابستون سال دیگه رو دادن، الانم منتظر یه آفر دیگه هستم که بدن حالا یا نمیدونم، من با این موضوع مواجه شدم که آیا واقعا این کاری که میخوام بکنم، مهاجرت بکنم برای اینکه میخوام خانواده تشکیل بدم، حتی باورتون نمیشه دکتر من اونقدر الان راحت هستم از لحاظ کار کردن که یه شرکت معمولی توی کانادا بعد از کار آکادمی که من کار پیشنهاد بده من میرم کار میکنم. یعنی حتی اون جایگاه علمی که مثلا دیگم رویاشو داشتم و اینا الان اونجوری نیست، خیلی برام اولویت شده که حقیقت ازدواج کنم، صاحب فرزند شم، خانواده تشکیل بدم. مثلا نیروی محرک من برای اینکه الان شروع کردم درخواست دادن یا صحبت کردن با اساتیدی توی خارج از ایرلند مثلا مثل کانادا دقیقا همین

0: نیرو محرک من اینه که میخوام خانواده تشکیل بدم.
1: تموم شد. ببینید دکتر عزیزم، اصلا مسئله روشنه. اولا شما تا تکلیف روشن نشده. ببینید نیایید از اون حال ایدئال مورد علاقه‌ای که به دنبالش بودید بیاد پایین دار. اصلا من نمیخوام شما از اونجا خارج بشید مگر اینکه در یه محیط دانشگاهی با احتمال زیاد یا همکدون به شما مثل همین استادی که برای جولای سایان گفته پیشنهاد بده یا جای دیگه بده. پس بنابراین من نمیخوام شما بیاد برید هیچ کار دیگه بکنید. اصلا برای که من اون از نظر شما شما رو از جای دیگه از بین میبره. اینا هم با هم مانع تو جمع نیستن، اینا میشه کاملا داشتشو. ولی به نظر من ماندنتون در اروپا در یک کشور دیگه که راضی یا کانادایی که برای کرونین کنه هست به نظر من انتخاب کاملا درستیه. بنابراین به شهرهای بزرگ کانادا که میتونن ایرانی باشن، نمیدونم شما زبان فرانسه هم میدونید یا فقط آلمانی انگلیسی میدونید؟
0: من انگلیسی خیلی کامل، فرانسه خیلی کم میدونم.
1: اوکی، پس بنابراین جایگاه شما تو شهرهای به اصطلاح انگلیسی زبان میتونه کانادا باشه. حالا حتی شهرهای بزرگی مثل تورنتو یا مثل فرض کنید ونکوور یا جای دیگه که میتونید در اونجا زندگی کنید و در اونجا خوشبختانه بعد از امریکا و یا بعد از لس آنجلس مرکز بزرگ ایرانیانه و در نتیجه اون فرصتی که شما با جامعه ایرانی در ارتباط باشید و اگر بخواید که درستش هم همینه همسر ایرانی داشته باشید همه به همه فراهمه. بنابراین همینقدر که کمی از نظر جایگاه نه به صورت قطعی، برای که ما در جهان یقین و قطعیت که زندگی نمی کنیم، ما در جهان احتمالاتی. همین اندازه که به شما جوابی دادم با توجه به مصاحبه یا الان توضیح که شما من دادید که نمیخوام واردش بشم برای که جزئیات رو نمیدونم، ولی کلیاتش به من این امید رو میده که تا بیش از 95-98% شما در محیط دانشگاهی، من جای دیگه نمیخوام شما برید، در محیط دانشگاهی و تحقیق شغلی در کانادا خواهید داشت. پس تموم شد، دلیلی نداره.
0: بله، بی نهایت ممنونم ازتون. حقیقت من صدای شما همیشه باعث قوت قلب منه. همین که الان شما این موضوع رو فرمودید مثل مهر تاییدی بوده. من در طول زندگیم خیلی از قوت شما استفاده کردم، خیلی راهنمایی شما رو که با صحبت کردم با شنوندگان دیگه هستش رو گوش کردم استفاده کردم. پس با این اصاف بکنم درسترین انتخاب همینه که من برای 40-50 سال آیندم که میخوام ازدواج کنم و قطعا همسر ایرانی داشته باشم، این کانادا رفتن ایده خیلی خیلی خوب و درسته.
1: بدون تردید عزیز، حتما این کار رو بکنی و امیدوارم یه روزی، چون من به کانادا سفر میکنم و برنامه‌ای دارم، یه روزی امیدوارم اونجا شما رو ببینم، اونم با همسر و بچه‌ها.
0: امیدوارم، خواسته قلبی منم هست. متشکرم.
1: مواظب خودت باش عزیز. خوشحال شدم دکتر جان.
0: روزتون بخیر. همچنین خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: منم همینطور عزیز. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار می کند. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 هم در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244
4: چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
5: سوهل.
6: بله رئیس.
5: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
6: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگر آماده تهیه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
10: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
11: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: Asset Protection چیست؟
13: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
14: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
13: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
14: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
13: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: talailaw.com.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کاریبین به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور، کابو، مازاتلان و پورتاوایات را. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. بنابراین در ایام کریسمس در کشتی خواهیم بود و به همین دلیل برنامه‌های ویژه‌ای تدارک می‌بینن. ما هم برنامه‌های ویژه خودمون رو خواهیم داشت همراه با 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ که من خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر 7 شب و 7 روزه با چند صد نفری از هموطنان خوب و عزیز باشید که بهتون بسیار میدونم خوش خواهد گذشت، لطفاً هرچه زودتر با کامرشال ترافل تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستی تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا خود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: سلام دکتر، صدای منو دارین؟
1: صداتون رو دارم، بفرمایید.
15: خیلی خوشحال شدم که بالاخره تونستم وصل بشم بهتون، چند تنه داشتم که باهاتون صحبت کنم.
1: آقای
15: من توضیح مفصل بدم. من دو سال پیش مهاجرت کردم آلمان، اینجا دانشجوام. بعد تو ایران حدود 17 سالگی تقریبا میتونم بگم حتی زودتر یا شاید 16 سالگی مشکلی داشتم. اونجا مثلا رفتم پیش روانشناس، روانپزشک، حتی یه مدت تو اون سن دارو خوردم، یعنی وقتی که پیش روانپزشک رفتم، ولی متاسفانه مشکلم حل نشد.
1: نه تشخیص چه بود؟ نه صبر کنید، تشخیص چه بود؟
15: بله؟
1: گفتن چه تشخیصی دارن روی شما، مشکل چه مشکلی بود؟
15: مشکل که گفتن باید دارو بخورید که خوب بشید دیگه، گفتن چون این مشکلی نیستش که مثلا روان پزشک حل کنه، چون روانم خیلی به هم ریخته بود. و
1: آخر از این حرفا که معنی نمیده عزیز، ما تو دنیایی هستیم که بیماری ها مشکل، ما اصلا چیزی در روانشناسی به مشکل به اعتبار نداریم، ما بیماری داریم. چه تشخیص دادن که به شما دارو دادن؟ دارو رو برای رفع چه مشکلی یا چه بیماری به شما دادن؟ نمیدونی؟
15: یعنی با من که بله، خب بله صحبت که کردم، مشکلمو که گفتن، به من آقای دکتر گفتش که اگه این دارو رو بخوری حالت خوب میشه. یعنی این چیزی بود که آقای
1: حالا شما پس به من بفرمایید مشکلی که به ایشون گفتید، یعنی توضیحی که بله. دادید چه بود که من ببینم ایشون احتمالاً چه تشخیصی دادن؟
15: بله آقای دکتر، من کلا نسبت به روابط جنسی بقیه خیلی حساسم و اصلا دوست ندارم این اتفاق بیفته. کلا
1: یعنی چی؟ من نمیفهمم. نسبت به رابطه جنسی بقیه آدمای ازدواج کردن، شما نسبت به رابطه جنسی اونا حساسی؟
15: نه، آدمایی که ازدواج کردن نه، مثلا آدمایی که باشون در ارتباط بودن یا همسن و سالای خودم که میبینم حساسم و یه جورایی که مثلا به این موضوع فکر میکنم که اونا یه لذت جنسی مشترک با هم دارن و اصلا اتفاق میفته، اصلا مغز و روان منو به هم میریزه.
1: یعنی چی به هم میریزه؟ به شما چی مربوطه؟ نصب کنین، یه خدایی هست، یه طبیعتی هست و این خدا و طبیعت آمده انسانها رو از جنس نر و ماده خلق کرده، هم در گیاهان، هم در حیوانات، هم در انسان. بعدن این رابطه رو به جهت تولید مثل و ادامه نسل در جهان گذاشته. شما با این که دو تا آدم با هم درگیر رابطه جنسی باشن شما رو به هم میریزه؟ یه پدیده طبیعیه.
15: آدمایی که من خودم مثلا کسی بودم که بهشون پسره بوده که مثلا من حس داشتم یا به هر دلیلی با یه آقای وارد رابطه شدم، یعنی ارتباط گرفتم و وقتی متوجه می شدم اون آقا به هر دلیلی با یه دختری دیگه رابطه جنسی داره، صرفا کسی بوده که دوست داشتم یا اصلا یه آقا پسر بوده که خوش آمده اون مثلا رفته با یه دختری دیگه رابطه داشته، این موضوع منو به هم می ریزه و حس می کنم توی چرخه‌ای هستم که من از همه اینا عقبم و اینا با هم لذت می برم، من توی این چرخه نیستم.
1: ببینید عزیز، همینجوری یه چیزایی نگید. اگه آدم ها به شما مربوط نیستن که نیستن، ولی اگر شما با یک پسری، مردی دوستی، اگر حرفتون این است که من رابطه جنسی با اون آدم میخوام داشته باشم و نداشته باشم، یه مسئله است. این که بگید در زمانی که با من دوسته با کس دیگه باشه از این موضوع من ناراحتم، هم از اینکه رابطه جنسی باشه یا نباشه، یه مسئله دیگری است. اگر این رابطه تموم شده او رفته با یک کس دیگه، موضوع دیگری است. من هنوز متوجه نشدم صورت مسئله ای که شما نسبت بهش حساسیت چه هست. یعنی به صورت کلی نگید، بگید که من از اینکه کسی با من، مردی با من دوست باشه، در مورد رابطه جنسی مسئله و مشکل دارم، اینو میفهمم. دوم برگردید بگید که این که در زمانی که با من هست با کسی دیگه باشه باش مسئله و مشکل دارم، اینو میفهمم. این که برگردید بگید نه ما رابطه هم مدتی تموم شده، ای بسا دو سال گذشته، از این که متوجه بشم و با کسی دیگه دوست ناراحت میشم، خب یه موضوع دیگری است. چه چیزی شما رو ناراحت میکنه؟
15: مثلا آقای دکتر، من با یه پسری در ارتباطم، این مشکل فقط راجع به یه پسر نیست، اما ما آدمایی که باشون در ارتباط بودم، با پسره در ارتباط بودم اینجا تو آلمان و هنوز واقعا رابطه‌مون به جایی نرسیده بود که بگم این آقا با من تعهد داشته یا به من خیانت شده، واقعا اینجوری نبوده. تو قرار سوم خب تو آلمان خیلی عادیه و خیلی راحت به من گفتش که من یه هفته پیش با یه دختر آرژانتینی چیزی داشتم. من اصلا نمیتونم تصور کنم، اصلا وقتی این صحنه رو تصور میکنم اذیت هم میکنه.
1: شما برای چی تصور میکنید؟ یا آدمیست نصب کنید عزیز، یا آدمیست که میگه من با یک کسی دیگه رابطه دارم، بنابراین دوست شما نیست و شما میتونید رابطه رو قطع کنید. ولی شما که مأمور اصلاح مردم و گفتن این که درست و غلط و خوب و چیه نیستید. یا آقای با شما دوسته، بعد به مجردی که دیدید با کس دیگری است یا با کس دیگری بوده، شما رابطه رو قطع میکنید، تموم میکنید، ولی که همچین کسی رو نمیخواید. کاملا هم عادی و معمولی.
15: خب
1: آقای
15: دکتر، من الان مثلا
1: 24
15: سالمه، من اینجا به هر که الان بگم مثلا من رابطه جنسی نداشتم، با میگه تو مشکل داری. خب من میگم مثلا چرا تو مدتی که من اینجا بودم و تو زندگی من، مثلا من همچین تجربه ای نداشتم.
1: نه نه، سب کنی سب کنی عزیزم عزیزم، چرا شلوغش میکنی؟ اولا هر آدمی که وقتی شما بگید من 24 سالم رابطه جنسی نداشتم، میگه تو مشکل داری، اون خودش پر از مسئله و مشکل و گرفتاری و خودخواهی و نادانی و بیماری و تعمیمه. این که اون بکنار مثلا چه اهمیتی میدم که دیگران چی میگن. دوم، شما نخواستید پس رابطه نداشتید، بنابراین اگر میخواستید میداشتید، خودتونم اینو میدونید، آدم های دور براتون، پس بنابراین چیزیست که انتخاب شماست. درست مثل اینکه شما انتخاب کردید این غذا رو نخورید، یا انتخاب کردید روزه بگیرید اصلا تمام روزی چی نخورید. این که بعدن با خود درگیری داشتن نداره. و بعد شما هفته نیست که من 24 سالمه با کسی رابطه نداشتم، خب نخواستید داشته باشید و عیب و ایرادی هم نداره. ولی اگر دلتون میخواد رابطه داشته باشید و اگر فرد مناسب میبینید، خب رابطه رو خواهید داشت. من جوابتونو میخوام، یعنی میخوام میدم الان خود شما با توجه به این مثالی که زدید یا موردی که گفتید که اصلا مسئله نیست. شما دلتون میخواد ای با یک کسی دوست شدید، نزدیک شدید، از او خوشتون آمد، اون از شما خوشش آمد، حتی قبل از اینکه موضوع ازدواج اینا مطرح باشه یا به قول خودتون تعهدی باشه باش رابطه داشته باشید یا نه و در چه حدی، خب این انتخاب شماست.
15: خود دکتر، من نمیخوام مثلا مغز من درگیر این چیزا بشه، میخوام آدمی باشم که مثلا هر شب با یکی باشم، اصلا آدمی نباشم که بخوام به کسی حس بدم، اونجوری کمتر ضربه میبینم. ولی من متاسفانه آدمیم که خیلی به فکر اینم که منتظر آدم درست بمونم و چرا من فقط ضربه خوردم؟ اصلا چرا مثلا من باید منتظر آدم درست بمونم اینجا؟
1: خب نمونید شما اگر دلتون نمیخواد منتظر
15: رابطه داشته باشم، اون آدم مثلا حس میکنم من اگه با یک کسی رابطه داشته باشم، اون آدم منو این آشغال میندازه دور. ببخشید اینطوری میگم، ولی نمیدونم وقتی همون آدم میره با یه دختر دیگه، حس میکنم اون دختر بعد رابطه برای اون ارزشمند میشه، ولی من یادم
1: میاد
15: که
1: چه ارتباطی داره با هم
15: ارزش پس میشم.
1: آخه اصلا شما برای خودتون یه دنیای ساختید که واقعی نیست عزیز. شما یه دنیا جهانی ساختید که چه ارتباطی به واقعیت نداره. شما دلتون میخواد با یک کسی باشید، بعد دلتون میخواد که این آدم، چون فکر میکنید آدم مناسب و درستی برای شما نیست، باش رابطه ندارید. خب بعد اون میره با یک کسی رابطه داره، به شما چه مربوطه؟ بعد فکر میکنید او با ارزش تو، شما بی ارزشی. چرا؟ شما که میتونستید باش رابطه داشته باشید، با داشتن رابطه باش با ارزش میشدی؟ شما چی دارید میخونید؟ چه رشته ای رو دارید میخونید؟
15: من هوا و فضا میخونم، برلین هستم آلمان.
1: یعنی هوا و فضا میخواد چی بخونید؟ من
15: من والا میخوام که درسم که تموم شد خب با رزومه خیلی قوی دیگه اگه بشه بیام، البته نمیدونم با پاسپورت ایران میتونم یا نه، من ته آرزومه که روزی بتونم تو ناسا کار کنم، ولی خب با پاسپورت ایرانی یه چیز تقریبا الان محالیه، ولی خب سعی میکنم رزومه‌مو جمع کنم و تو شرکت هایی که تو اروپا خیلی بزرگن مثل ایرباس اینا فعالیت کنم که درش بتونم مثلا تو حوزه هوافضا خب کار کنم اگه بشه، اگه نشه خب تو شرکت های بزرگ اروپایی تو این حوزه فعالیت کنم بعد از اتمام تحصیلم.
1: نه من نفهمم با چی کار بکنید، خلبان بشید؟
15: نه مهندسی هوافضا مربوط مثلا ساخت راکت و موشک و مثلا همین خب سازمان ناسا رو که میدونین چه چیزایی okay. هست، چه شرکتی هست آمریکا، خب مربوط به ساخت موشک و نمیدونم رادار و ارتباط فضا و با زمین و بررسی جو و اینجور همچین حوزه ای میشه، یعنی مهندسی راکت و مهندسی اینجور چیزا.
1: شما الان سال چندم هستی؟
15: سوم.
1: ببخشید ترم سوم. اوکی. بعد از که فارغ هست یعنی لیسانستون رو میگیرید بعدش با چی کار کنید؟
15: لیسانس هم میگیرم، ولی فکر میکنم مسترش هم بخوام بگیرم. اگه لیسانس رو بخوام بعدش شروع به کار کنم، خب اینجا درخواست میدم تو آلمان و یه سری شرکت هستن سمت مونیخ که تو همین حوزه هوا و فضا احتمالا بخوام اونجا یه خود رزومه جمع کنم، یا شاید هم بعدش بخوام همچنان مسترم هم بخونم بعدش مستقیم برم آمریکا. واقعا فعلا نظری ندارم، ولی فعلا حالا ترم سوم هستم،
1: میخوام ببینم. حالا شما یه جایی میخواید برید که رقابت درباره ورود بهش بسیار سنگینه.
15: بله خب این خواسته آخرین خواستم دیگه، یعنی چیزی که واقعا میخوام همینه، اگه نشم خودم رو سرزنش نمی کنم، ولی تلاشم رو میکنم لزومم رو جمع کنم، یعنی سرم سعی میکنم نمرات خوبی تو دانشگاه بگیرم، حالا نشدم اهمیتی نداره، تو همین اروپاش هم خب خیلی فرصت ها هست که مثلا تلاش کنم از دست ندم اون رو، همون هم میتونه برای من خیلی خوب باشه.
1: خیلی خوب، به هر حال این که کاریست که میخواید بکنید، میگه دنبالش هستی، درسشو میخونید، بعدم مراحلش رو طی میکنید و احتمالا همه جا میتونید باشید. معلومه که شما وقتی بخواید به یک کشور دیگه برید، برخی از اوقات یه مسائل امنیتی مطرحه، اونم برای نوع کاری که شما میخواید، که حتی ممکنه یه کسی که مال فرانسه و آلمان و انگلستان هم باشه در امریکا قبولش نکنن به خاطر اینکه ملیتش با ملیت امریکایی متفاوت. ولی خب به هر حال اینا موانع و محدودیت هاییست که سر راه همه به گونه‌ای وجود داره و میتونه برای ما به عنوان ایرانی بیشتر باشه.
15: بله کاملا درسته، دقیقا همینه که هست. منم هم به اینجاش فکر کردم، برای نخواستم خیلی رویا بافی کنم برای خودم، چون میدونم نمیشه.
1: آخه عزیزم کار کردن نصب کنم، کار کردن در یه شرکتی که رویا نیست، نوع کار هست که آدم
15: ناسا هستش، منظورم اگه بخوام بیام آمریکا.
1: آخه چرا شما ناسا رو انتخاب کرد؟ چرا فکر کنین صد تا سازمان دیگه هم هست و ناسا هم خب در یه کاری میکنی که شرکت های دیگه هم یه کاری میکنی، چرا شما باید تو ناسا بری؟
15: خب هم تو امریکاست، از همون اولم آرزوی امریکا رو داشتم حقیقتش، بعد ویزاش هم اقدام کردم ریجکت شدم و از همون اول یه جوری امریکا رویام بود، من اصلا اروپا رو یه پلی میدیدم برای این که از ایران برم آمریکا.
1: خب قبول، ولی خب این که سبب نمیشه که آدم بر اساس رویاهاش خب ترجیح اونقدر نداره، مثل که من برگردم میگم من غذا نمیخورم مگر این گرم تو اون رستوران، رستوران دیگه هم هست. حالا شما تصمیمتون اونه که هدفتون اینه که خب باشه شد شد نشد هم نشد.
15: بله گفتم از اینجا شم که الان هستم
1: راحت
15: راضیم، یعنی همین که تونه تنظام بگیرم به اروپا برسم راضیم، من واقعا خوشحالم چون خیلی طول کشید برای من که بتونم بیام.
1: خب حالا اون که تموم شد، حالا اگر ما مسئله و مشکل دیگری داریم.
15: نه مشکل دیگه همین قضیه بود که براتون توضیح دادم، خیلی حتی به درس خوندنم تاثیر میذاره، یعنی واقعا رو روان من تاثیر میذاره، مثلا بهش تک میکنم به هم میریزم.
1: باز شما بذارید یه دفعه دیگه شاید به یه جایی برسیم، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، به من بگید به چی وقتی فکر میکنید به هم میریزید و این موضوع چرا به شما مرتبطه. روی خط باشید لطفا شنگان عجبن، بعد از چند پیام با ما.
16: Thank you. من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
17: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
16: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
17: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
16: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
17: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
16: 50% دارم، 55 هستم.
17: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. شما صبحا چی میخورین؟
18: یکم نون و ماست.
17: زهرا چی؟
18: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
17: اون وقت شب جای مزه با شام
18: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
17: این که همش شد ماست.
18: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
19: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
20: نوش جون.
19: نوش جون.
21: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
22: من تازه مناپاز

0: چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام آقای دکتر.
6: سلام. شما فرزند چندم خانواده هستید عزیز؟
7: من فرزند اولم. یه خانم چند تا دارم.
6: چقدر از شما کوچکتره؟
7: اون 22 سالشه، 2 سال از من کوچکتره، اونم آلمانه.
6: اوکی. خب حالا موضوع و مسئله که فکر کنید مشکل اول و اصلی شما هست چه هست عزیز؟
7: اصلا مشکل اول که اول آخر همین مشکلیه که میگم از همون 17 سالگی بوده تا الان هم حس میکنم خیلی جا باید شده که روان من به هم بریزه. واقعا فکر میکردم یه مدت از بین بره ولی از بین نرفت و این حساسیت من نسبت به این موضوعیه که من خیلی جا این موضوع رو تصور میکنم. نمیدونم دلیلش اینه که چون خودم شاید رابطه نداشتم، نمیدونم، ولی حتی اگه به یه آقا پسری کمترین کششی هم داشته باشم و از رابطه اون با کسی دیگه متوجهشم، یه جوره مغز من رو میخوره و واقعا یه چیز عادی نیست که بگم مثلا یه خورده اذیتم میکنه، در حدی که اصلا بهش فکر میکنم و به هم میریزه. حتی الان هم که دارم صحبت میکنم مثلا یه بغضی تو گلومه.
6: خب عزیزم آیا شما ببینید، آیا وقتی آدم ها به شما مربوط نیستن شما قرار درباره این که اونا رابطه دارن با کسی یا ندارن به شما مربوط باشه و حساس باشی؟ شما از یه آقای خوشتون میاد، خب خب اون آقا با کسای دیگه بوده یا خواهد بود یا الان هست، شما چرا وارد ناراحت بشید؟ شما چه این احساس مالکیت و انحصار رو میکنید که اینا باید مال شما باشن؟ آخه این چیزی که شما میگید به دو چیز مرتبطه. یکی احساس انحصار که همه چیز باید از آن من باشه، منحصراً از آن من باشه. دوم یه وسواسی که به این موضوعی که به شما مربوط نیست گیر میدی که چرا اون آدمی که من ازش خوشم آمد با یه کسی دیگه بوده یا با یه کسی دیگه هست یا با یه کسی دیگه خواهد. شما که قرار نیست زندگی بقیه آدم ها رو که بهشون شما توجهی دارید رو در اختیار بگیرید.
7: بله نه خب بس اینه که به خودم میگم من یه همچین حسی به این آقا دارم و من خب همچین حسی رو با این آقا تجربه کنم، چرا فرصت این فرصت روی دختر دیگه و به خصوص اگه این دختر از من کوچیک‌تر باشه، اون اصلا دیگه توی مرحله دیگه ای منو اذیت میکنه. یعنی میگم این دختر مثلا 21 سالشه، من 24 سالمه، من که خب دیگه 21 ساله نمیشم ولی اون دختر 24 ساله میشه، اون میتونه تا سن من با آدمای زیادی باشه لذتشو ببره، ولی من چی؟ من عمرم رفته، سنم داره میره بالا.
6: خب شما اگر دلتون میخواد با کسی رابطه داشته باشید و به قول خودتون البته لذت شو ببرید، خب باشید، کی میتونه مانع شما باشه؟ شما هر روز میتونید با هر یک کسی که میخواید باشید.
7: خب از کجا معلوم بعد از رابطه اون آدم منو بخواد؟ از کجا معلوم؟
6: یعنی چی؟
7: فقط رابطه نباشه.
6: خب همه این آدم ها وقتی درگیر یه رابطه میشن بعد از یه شناختی فکر کنن این آدم رو میتونن روش حساب کنن که فرایی هم خواهد داشت یا نه. علاوه آدم ها از 100 نفر که ازدواج میکنن آمارای الان 50 60 تاشون بعد از یه مدتی از هم جدا میشن، طلاق میگیرن. تضمینی در این کارا نیست که از کجا که با من باشه یا نه. شما چرا فکر میکنید اگر یه چیزی رو شما خواستید و یا یه رابطه رو خواستید رابطه باید ثابت بشه ابدیه؟ کی میتونه ثابتش کنه؟ و وقتی نگاه میکنید به رابطه های پسر و دختر خارج از ازدواج میبینید از 10 تا رابطه ای که بوده 9 تاشون بعدن ادامه ندادن. همچین دنیایی نداریم که اگر شما با یک کسی دوست بودید و رابطه ای داشتید اون به نوعی فقط و فقط در ارتباط با شما باشه یا اون هیچ کس رو غیر از شما نخواد. ما همچین تضمینی نداریم. آدم ها 5 تا بچه جدا میشه.
7: همون دیگه من
6: حس
7: میکنم مثلا وقتی با بقیه رابطه دارن رابطه اونو به جای خوب میرسه، آهم بهش حس پیدا میکنه، ولی من اگه با همون آدم رابطه داشته باشم من آدمیم که بی‌ارزش میشم و آدمیم که انتخاب نمیشم و این یه جورایی حس انتقام تو من به وجود میاره. من الان خیلی دارم میخواد با کسایی رابطه داشته باشم که همسر دارن، بچه دارن، دوست دختر دارن و یه جورایی چون خودم بسیار تجربه کردم اذیت شدم، دوست دارم بقیه دختران خیلی اینو تجربه کنن و حتی دوست دارم اگه دستم برسه به پارتنر طرف خبر بدم که من این کارو با پارتنر تو کردم، تو الان بسوز.
6: خودم هم بیشترست بودن. بنابراین شما نشوندنده هم زمینه روان پریشه سنگین و جدی دارید، برای که یه چیزی که در جهان واقعیت و در ارتباطات انسانی کسی دیگه نداره شما پیدا کردید و بنابراین با دارو و اینا هم به این راحتی ها خوب نمیشید.
7: بله مثلا اگر کسی که با آدم که من دوست دارم رابطه جنسی داشته باشه از ته دلم از قلبم آرزو میکنم که اون آدم به یه مریضی جنسی دچار بشه و یه جورایی تا آخر عمرش دیگه نتونه لذت ببره. این چیزی که واقعا قلبم من خوشحال میکنه، اینو کاملا ته قلبم میگم. اگر دستم برسه دوست دارم مثلا اون آدم رو واقعا زجر بدم اگه بتونم، که نمیتونم متاسفانه.
6: بنابراین بیماری رزیز و گرفتار بیماری شما خفیفش اسکیزو افکتیوه، شدیدش اسکیزوفرنیه، بعدم همراه هست با ماجرای اختلال شخصیتی borderline personality disorder. گیر و گرفتارید. از کجا میاد اونو که من نمیدونم. اگر به هر حال انتظار دارید که اگر این گونه است که شما توصیف میکنید احتمالاً به این راحتی ها کسی نمیتونه کمکتون کنه.
7: بله و حتی مثلا اگه با پسری تو رابطه باشم که هیچ دختری درگیر اون پسر نبوده باشه، یعنی یه پسر بوده باشه که هیچ دختری تو زندگیش نبوده و اون پسر از من خوشش بیاد، این برای من رابطه سالمی نیست. چرا؟ چون این پسریه که فعلا دختر درگیرش نیست. من دوست دارم یه پسری باشه که دو سه تا دختر عاشق این باشن و اون پسر بیاد با من و اون دختره دیگه فکر شدن بهشون دست بده. میفهمین چی میگم؟ یعنی اون از من خوشش بیاد و اونا به من حسودی کنن، چون منم این حس رو مثل بقیه دخترها داشتم. میخوام همچین چیزی میخوام. یعنی اگه پسری بیاد پرفکت باشه، همه چیش اوکی باشه، ولی بگه هیچ دختر تو زندگی من فعلا نیست، کسی درگیر من نیست، به درد من نمیخوره، یکی میخوام باشه که بیاد با من که من بتونم دختر دیگه رو حفظ بدم و اونا هم حسادت کنن و اینو میخوام. یعنی تقریبا
6: اوکی. برای که شما به دنبال این هستید که کسی رو بخواید که دیگران میخونش و بنابراین شما برنده باشید در این مسابقه و در این جنگ. اوکی. خب بسیار بنابراین ببینید که چه کسی میاد شما رو میخواد و کسای دیگر رو نمیخواد، کاری نمیشه برش کرد. ولی اگر شما میگید این حال حال سالم و طبیعیه، اصلا کاملا نشوندنده یک نوع احساس خشم و تنفر و بیزاریست و کار دست خودتون میدید. حالا میتونی به من بگید شما چرا میخواید برید موشک درست بکنی؟ چون میخواید حالا بعدا با موشک اون خانما رو بکشی؟ یا اون آقا رو بکشی؟
7: چی بگم، من اصلا اون اول ریاضیات و فیزیک و اینجور چیزا رو دوست داشتم. از اولش دوست داشتم که مثلا تو از این شغلایی باشم که خانمای زیادی نیستن و علنا شغلایی که تو دنیا واقعا یه چیزی رو میخوان تغییر بدن. این سلیقه شخصی من بود از اول به عنوان دختر، و دوست داشتم واقعا توی حوزه‌ای باشم که واقعا یه شغل، چجوری بهتون بگم، یه شغلی باشه دیگه، یه شغلی که یه چیزی که خودم لذت ببرم، یه چیزی که واقعا یه تأثیری داشته باشم. و از همون اول دنبال چیزایی بودم، مثل فیزیک کوانتوم خیلی علاقه داشتم و هوافضا در به اینجور علمای فیزیک و کلا اینجور چیزا خیلی علاقه داشتم، چون حس میکنم هر چقدر این علما رو یاد بگیره آدم، علنا علم فیزیک کل جهان رو توضیح میده و دوست داشتم تا ته این علم رو برم. برای همین ریاضیات و فیزیک رو خیلی دوست داشتم و دیگه تصمیم گرفتم یه چیزی مثل هوا و فضا، خب چون فضا دیگه تهشه، و دوست داشتم خب یه همچی رشته ای رو بخونم. مثلا به رشته ای خیلی راحت تر خیلی اوکی نیستم و لذت میبرم از خوندن درس، با اینکه به زبان آلمانی واقعا دوست دارم.
6: نه خب بسیار خوبیه، بنابراین رشتتون مشکل ندارم. با اینکه میخواید پسر شما رو بخواد که بقیه بخونش و او بقیه رو پس بزنه و شما در این جنگ برنده باشید، مثلا است. بنابراین باید صبر کنید ببینید که مردی میاد سراغتون، چند تا آدم دیگه هم دور برش هستن، شما هم از اون خبر داشته باشید، بعد اون آدم شما رو ترجیح بده. ولی اگر یه موقع اونا رو ترجیح داد، اون وقت چی میشه؟
7: هیچی دیگه، دوباره میشه حالی که الان دارم دیگه، یعنی دوباره من میره رو مخم که چرا کسی که من میخوام، این همه دختر اصلا از پسر خوششون میاد، در عرض چند ثانیه اون پسر رو عاشق خودشون میکنم، حس میکنم من تنها دختری هم که نه قیافه خوبی دارم نه اندام خوبی دارم و نه هیچ اصلا لیاقت دوست داشته شدن دارم. حس میکنم هیچ وقت اون چیزی که من میخوام رو به دست نمیارم، هیچ وقت وارد رابطه نمیشم که آرامش دارم. و مثلا الان میگم، مثلا الان من یه پسری ببینم، یه دوست دختری کنارشه، میخوام مثلا برم با اون پسر، هیچ وقت فکر نمی کنم آه این پسر بیاد الان دوست دخترشو ول کنه بیاد با من، نه. ولی خودم اگه یه روزی یه پارتنری کنار من باشه، این سیکیور هستم. چرا؟ چون همش حسم بهم میگه که یکی دیگه میتونه اون کسی که کنار منه رو ازم بگیره، ولی من هیچ موقع نمیتونم پسری که کنار دختر گسو بگیرم، چون من تو زندگیم کلا انتخاب نشدم از طرف پسرا، کسی بودم که پس زده شدم، انتخاب نشدم و الان اینا برای من یه حالت عقده شده. دوستم الان من اون کسی باشم که انتخاب میشم و بقیه دخترها ترد بشن، و حتی دوستم اگه بشه اون پسر به خاطر من به اون دختر آسیب بزنه و اونو اشک اونو در بیاره.
6: شما خودتون رو چگونه میبینید؟ یه اشاره کردید از نظر ظاهر و زیبایی و اینا، فکر کنید کجا قرار دارید در جامعه ایران و در جامعه آلمان؟
7: من حس میکنم به یافته زشتی دارم و اندامم زشته، کلا دختر نیستم که باید پسر جذاب باشم.
6: آیا این نظر رو دیگران هم دارن یا فقط نظر غلط خودتون راجع به خودتونه؟
7: دیگران خب خیلی، نه همه اینطوری به من نمیگن، شاید یه عده اینجوری بگن، راستش نظر همه اینجوری نیست، نه. ولی خب با توجه به چیزایی که اتفاق افتاده حس میکنم خب همینطوریه که نشده دیگه. یعنی
6: نه، این که شما بخواید با کسی رابطه داشته باشید که احتمالا میشده، ولی اون شرط هایی که شما بعدش میگذارید رو دیگه نمیشه. یا از اول برید ببینید کدام پسره که چند تا دختر میخوانش، بعد برید شما اون پسر شما رو بخواد، بعد شما اونا رو پس بزنید، بعد اونا رو به هر حال آزار بدید، اذیت کنید. به هر حال
7: بله ولی بله مثلا ممکنه یه اتفاقی بیفته که مثلا یه دختر اون پسر رو بخواد، بعد مثلا بعد که اون پسر اومد با من وارد رابطه شد، مثلا دو ماه بگذره اون دختر اون پسر رو فراموش کنه، خب بگه خب این خودش الان تو رابطه است، خب من اون موقع کیو اذیت کنم؟ این حس میکنم این حسی که دارم هیچ وقت به من نیست آرامش بده.
6: نه بهتون حتما آرامش نمیده، چون شما میخواید از طریق جنگ و خونریزی به آرامش برسید، خب نخواهید رسید. شما میخواید انحصار رو داشته باشید، براش دیگران آزار ببینند، اون کسی که با شما از دیگران رو آزار بده، اون گریه اونا رو در بیاره و به هر حال ناراحتشون کنه، به این حالت کاملا سادیستیک و دیگر آزاری رو دارید، مثلا از نظر جنسی. از کجا آسیب دید نمیدونم. آیا شما هیچ وقت در کودکیتون مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفتید؟
7: خیر.
6: بسیار عالی. آیا تا به حال با هیچ کسی رابطه جدی، رابطه کامل جنسی داشتید؟
7: اصلا نه، من باکر هستم.
6: اوکی بسیار عالی. به هر حال مواظب خودتون باشید، اگر سوالی نیست خدافظی کنیم عزیز.
7: آقا دیگر شما پیشنهادتون متوجه نشدم چی هست برای من، چون اینجا من دانشجوام و هزینه مشاوره تو آلمان به شدت.
6: نه مشاوره به شما رو به جایی نمیرسونه عزیز، کار شما کار مشاوره شما... کار شما یه روان پزشک که تشخیص یه ذره با فرصتهایی که داره بده، چون به نظر من شما سیستم عصبیتون یا ذهنتون، ضمیرتون، هر چی میخواید نامشو بذارید، کاملا به هم ریخته است. یا آسیبی خوردید چه هست رو نمیدونم. علائمی که نشون میدید، علائمی گفتم حداقلش اسکیزوافکتیو، ولی علائمی به هر حال اسکیزوفرنی و اینا رو هم دارید.
7: پس شما پیشنهادتون به من یه روان
6: پزشکه،
7: یعنی
6: چون
7: هر
6: شرایطی
7: برم، یعنی
6: حتما روان پزشک رو برید، روان پزشک رو برید که بتونید راحت باشه. حرف زنم و دنبال کار روان درمانی و تراپی و اینا نرید، اون به جای شما رو نمیرسه.
7: بله خب من همین
6: میخواستم
7: بدونم.
6: بله متوجه
7: شدم.
6: خیلی ممنون ازتون. خدا نگهدارتون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
8: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
9: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
11: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
10: وامش چه مشکلی داره؟
11: کوچیکه.
10: مگه وام کوچیک میشه؟
11: وام نه، وان حمام.
10: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
11: چی میفهمه جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
11: به شرطی که وانش جادار باشه.
12: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
13: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
14: 310-488-2010
15: و این تجربه شماست.
16: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
15: پیام شایانی 818-777-777-777
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 surudivision.com.
17: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
18: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
19: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
20: الو، سلام آقای دکتر، صدای منو دارین؟
19: من صداتون رو بذارید من یه توضیح کوچیک بدم. با وجودی که واقعا حتی درخت های اینجا که من میبینم حرکتی نمی کنن، ما چون تو پنت هاوس هستیم طبقه بالا، این باد میپیچه، این زوزه یه باد، در حالی که بادی در کار نیست. ببخشید، بفرمایید عزیز، صداتون هم دارم.
20: خیلی متشکرم، مرسی. اول باید حتما بگم که من خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم، از اینکه اینقدر کمک کردین تا به الان. حداقل برای من یه نفر تو زندگی من اینقدر به من کمک کردین که من واقعا خوشحال و هیجان زده هستم از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم. ازتون متشکرم.
19: لطف دارید، بفرمایید عزیز.
20: آقای دکتر، من در رابطه با مشکلی که برای خواهرم پیش اومده باهاتون تماس گرفتم، البته با خواسته خود ایشون و به خاطر اینکه من شرایطم راحت‌تر بود، بهتر بود، میتونستم با تو راحت‌تر تماس بگیرم، از من خواستن که من از شما کمک بگیرم که ببینیم آیا میتونیم از شما در رابطه با این مسئله که به وجود اومده برامون کمک بگیریم یا خیر.
19: بفرمایید. شما اولا چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستید شما؟
20: من بچه اول خونه هستم، دو تا خواهر هستیم و به فاصله 5 سال از هم دیگه. و مشکلی که برای خواهرم پیش اومد.
19: نه شما چند سال؟ نه خواهرتون صاحب و این خواهرتون چند سالشه؟
20: ایشون 30 سالش هستش.
19: چی خوندن، چی میکنه؟
20: متاسفانه رشته تحصیلیش، دانشگاهشون رو نصف در حقیقت نتونستن بدن. حالا براتون توضیح میدم.
19: نه مهم نیست. ازدواج کردن یا نکردن؟
20: بله ازدواج کردن.
19: چه مدت قبل ازدواج کردن؟
20: 4 سال پیش ازدواج کردن، 9 سالی که تقریبا همدیگر رو میشناسن.
19: فرزندی هم از این ازدواج دارن؟
20: بله، یه بچه 3 ماهه دارن.
19: و از کجا شما تلفن میکنید عزیز؟
20: من از اروپا تماس میگیرم آقای دکتر.
19: و خواهرتون و همسرشون هم در اروپا هستن؟
20: نه خیر، ایران زندگی میکنن.
19: شما خودتون چه مدتی اروپا هستی؟
20: من 3 سال هستش که تقریبا مهاجرت کردم.
19: خب حالا داستان و موضوع چیه؟ من البته صدا رو میبندم که این زوزه اذیتتون نکنه. هر جور دلتون میخواد توضیح بدید موضوع چیه، اصلا داستان چیه.
20: متشکرم. من تا اونجا که سعی میکنم اطلاعات رو میدم، هر جا که لازم شد شما منو قطع بکنید. شوهرشون 38 سالش هستش، از 3 تا بچه، با فاصله 7 سال از خواهرشون، 6 سال از برادر بزرگترشون. ایشون بچه آخر هستن. این خواهر من و این آقا با هم دیگه در یکی از کشورهای اروپایی برای تحصیل که خواهر منو رفته بود برای تحصیل در این کشور با هم دیگه آشنا میشن. با هم آشنا میشن و تقریبا یک یا دو سالی با هم دوست بودن. بعد این پسر از خواهر من تقاضای ازدواج میکنه و خیلی هم آقای نه حقیقت خوبی بودن، خانواده خوبی داشتن، از نظر سطح خانوادگی با ما خیلی اوکی بودن، خودشون ظاهر و وجنات خوبی داشتن و به همین دلیل به خانواده معرفی کرد خواهرم. ایشون از خواهر من درخواست ازدواج کرد، خواهر من قبول کردن، ولی بعد یه مدت تصمیم گرفتن که برگردن ایران برای انتقالی، چون دیگه به اون موقعی رسیده بود که دیگه واقعا هزینه هایی که بخوان حقیقت ریال رو ببرن و به یورو بکنن خیلی سخت شده بود. به ایران برگشتن، انتقالی ایشون جور شد، انتقالی خواهر من جور نشد، ولی خب همینطور در پروسه این که امتحان بدم یا الان این کار انجام بدم این هی طول کشید و خب اینا با هم دیگه ایران برگشتن، انتقالی پسر شروع شد و اینا در یه شهر جداگونه، یعنی ما از ما خانواده ها از دو تا شهر متفاوت از ایران هستیم، دو تا فرهنگ متفاوت، دو تا زبون متفاوت هستیم و اینا یک شهر سومی رو برای ادامه تحصیلشون انتخاب کردن. شروع کردن زندگیشون اونجا، زندگیشون خوب بود، با هم دیگه رابطه خیلی خوبی داشتن، با هم دوست بودن، واقعا رفیق هم دیگه بودن، همه چی خوب و اوکی بود تا اینکه اینا تا اینکه یه روزی شوهر خواهرم برای خرید از خونه میره بیرون، یه دونه از این موتورای وسپا داشته که تصادف میکنه و کلا کاسکت نداشته و ضربه‌ای که به سرش میخوره و حالا اون جراحاتی که روی سرش و صورتش بوده خیلی زیاد بوده، دنده‌هاش میشکنه، بیهوش میشه و خلاصه به بیمارستان میبرنش و عملای زیادی روش انجام میشه، فکش میشکنه، دندونا همه میشکنن، دنده ها میشکنن و وقتی که در حقیقت بهوش میاد دهن این رو به خاطر که عمل فک روش انجام میدن دهن این رو با این چیزا میبندن می‌بندن این حدود تقریبا میشه گفت دو ماه یا دو ماهی این داخل فکش بود و نمیتونست غذا بخوره، نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست کاری انجام بده. توی همین بحبوحه بهبودی و در حقیقت خوب شدن های همسر خواهرم بود که خواهرم متوجه میشه که باردار.

0: من که زمانی هم که آمدن خواستگاری خواهر من، پدر ایشون تمامی در حقیقت این کام ایشون رو تقبل کردن و گفتن که من ساپورت میکنم پسرم تا زمانی که بخواد بره سر کار. و بعد از اینکه تصادف شد، اینو حالا یه چیزی بود توی پرانتز خواستن اضافه کنن، خلاصه خواهرم متوجه شد که باردار، بچه رو تصمیم گرفت که نگه داره. خیلی خوشحال بودم از این مسئله، همه چی اوکی بود، تا اینکه کم کم رفتارای شوهر خواهرم تغییر کرد. یعنی حالتای اگرسیف شد، عصبانیت‌های خیلی شدید، خب درد داشت، نمیتونست غذا بخوره، همه اینا بود، ولی رفتارای غیرعادی هم از خودش نشون میداد. درست نمیخوابید، نمیتونست خیلی خیلی مثلا شبا بیدار بود، صبح بیشتر میخوابید و خب یه حالتای خیلی عجیبی که متوجه شده بود کم کم ازش. ولی خب از اون موقعی که متوجه شد که بچه قرار بیاد، تصمیم گرفت که به دانشگاه، یعنی به درسش برای اون ترم ادامه بده. و خب اون که خیلی سختش بود رفت و خواستش که تحصیل رو ادامه بده. از طرف دیگه مادر من همش بیشتر در حقیقت پیششون بود، ساپورتشون میکرد، چون که شوهر خواهرم مادرش رو توی یه سانحه تصادف زمانی که 19 سالش بوده از دست داده. به خاطر همین مادر من خیلی بیشتر اینوالو بود و کمک میکرد یا ساپورت میکرد برای اینکه بهبودی بیشتر بشه. یعنی مادر من بیشتر باهاشون وقت میگذروند. چون که یه روزی خواهر من از توی کشوی محل کارش تحصیلش و اتاق مطالعهش قرصای اکسیکودون پیدا میکنه. قرصای اکسیکودون پیدا میکنه و خیلی مثلا به حالت مثلا عصبانیت ابتدا که اینا چیه، اینا من میگم اینا رو پدرم بر من داده و اینا خوبن برای درده و خلاصه من اینا رو مصرف میکنم. اینا رو ازش گرفته بود و خلاصه به خانوادهش اطلاع داد. از اینجا به بعد دیگه خانواده ها یه جوری درگیر این مسئله شدن. خانواده ها درگیر شدن، به پدرش اطلاع داد و به خانوادهش اطلاع داد، ازشون خواست که حتما به دکتر ببرنش، رفتاره غیر عادیش رو براشون توضیح داد و خب خیلی توجه نمی‌کردن. همش میگفتن که تو باید مدارا بکنی، تو باید مدارا بکنی، این تصادف کرده، این نمیتونه حرف بزنه، این نمیتونه غذا بخوره، این درد داره، همه جای بدنش شکسته و این صحبت. و به خواهرم گفتش که من دیگه اکسیکودون نمیخورم و اونا رو تو اصلا بردار، اینا رو مال تو باشه. که خب خواهر من از اون موقع کم کم شک و شبهه‌اش نسبت به این شروع شد. که بعد موقع امتحاناتش شد، دوباره تمامی این دوره که خواهر من بار داره این داره امتحان میده و توی این شرایط خیلی خیلی بدی اصلا زندگی میکردن. یه دوره همش دعوا، همش جنگ، همش با هم دیگه مشکل داشتن، کنتراکت داشتن، حتی سر اسم انتخاب کردن با هم دیگه مشکل داشتن.
1: خب اگر شوهر خواهرتون یه مقدار مشکل حرف زدن اینا داشت، دعواشون چه جوری بود با هم؟
0: نه، بعد از اینکه دیگه اینو آرچه رو در آوردن، یعنی تقریبا دو ماه این بود، بعد اون دیگه اونو در آوردن و یعنی مشکلی
1: من فقط یک کمی مطمئن نیستم، چون صحبت که پسر میرفت دانشگاه درس بخونه.
0: بله، چون که اینا انتقالی گرفتن و ایران دارن در حقیقت داره انتقالیشو در حقیقت دوره تکمیلی رو میگذرونه.
1: چی دارن میخونن؟ چه رشته‌ای میخونن؟
0: یک رشته پزشکی.
1: خب آدمی که توی چنین شرایط سخت و سنگینی از نظر تصادف و وضعیت بوده و همسری داره، حامله هست یا بعدا بچه دار شده، دنبال درس رفته در 38 سالگی؟
0: بله.
1: و بعدم شما یه اشاره کردید که هزینه های زندگیشون چگونه میگذشت با توجه به این که ایشون کار نمیتونست بکنه؟
0: پدرشون ساپورتش میکنه.
1: اوکی، خب
0: این اینا گذشت، اینا همه گذشت و حالا شرایط خیلی خیلی سخت و خیلی و بیشتر موارد رو دیگه مادر منم شاهد بود. اینا میگذره تا اینکه دو ماه به فارغ شدن خواهر من خیلی دیگه رفتارهای مشکوکی ازش میبینه، شب بیداریهای خیلی زیاد.
1: آخه رفتار مشکوک من نمیبینم. نه حساب کنید، رفتار مشکوک برای آدم با این ویژگی ها شک در چه زمینه؟ در جهت فقط استفاده از احتمالا داروهای خاص یا مواد مخدر یا شک چیز دیگری؟
0: بله بله، مواد مخدر.
1: تا
0: تا این بالاخره از

0: جان.
1: اوکی بفرمایید.
0: برای اینکه بالاخره از اتاق مطالعهش یه پایپ شیشه و شیشه پیدا میکنه و دیگه خلاصه دوباره ازش میپرسه که این چیه و اینا. حالا بعد از کلی مشاجره و جنگ و دعوا و 2 ماه به فارغ شدن خواهر من مونده، برای خواهرم توضیح میده که من نمیتونستم درس بخونم، ریتالین میخوردم اثر نمیکرد، دوز ریتالین رو میبردم بالا اثر نمیکرد، میرفتم سر جلسه امتحان میشستم هیچی یادم نمیومد، فراموشی گرفته بودم، 3 تا ریتالین با هم میخوردم اثر نمیکرد به هم، نمیتونه میگرفتم میخوابیدم تا اینکه اینو امتحان کردم و اینو از اون موقع اینو امتحان کردم. من اینو خیلی مصرف نکردم، به خواهر من هی تاکید میکنه که من اینو خیلی مصرف نکردم و این من دیگه استفاده ازش نمی کنم، این فقط برای امتحانام بوده و من این آخرین بارم بوده. خلاصه خواهر من اون موقع به ما اصلا اطلاع نمیده، یعنی کسی رو در جریان قرار نمیده، فکر میکنه که واقعا مثلا میتونه شرایط رو درست بکنه یا دیگه به حال کاری هم نمیتونست اون موقع بکنه دیگه، داشته در حقیقت فارغ میشده تا اینکه جنگ و دعوا ادامه پیدا میکنه، بچه به دنیا میاد. بعد از اینکه بچه به دنیا میاد هم دوباره، یعنی شما فکر کنید روزی که بچه به دنیا اومد این یه امتحان قبل از اون روز داشت، یه امتحان بعد از اون روز داشت، اصلا شرایط خیلی اسفباری بود. حدود تقریبا مادر من پیششون بود، حدود 40-50 روز بعد از به دنیا آمدن بچه خواهر من تو خونه خودش بوده. بعد خب انقدر که دعوا، همشه دعوا، داد و بیداد پیش بچه، رفتارهایی که مثلا میگفتش که حالا بلفرض من نمیدونم که چجوری، آیا الان ترک کردی یا ترک نکرده، واقعا ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی این حالتهای بیحالی شدیدی که داره، شل حرف میزنه، نمیتونه راحت راه بره، حتی خواهر من میگه من میترسم بچه رو بهش بدم که بخواد بغل بکنه، یعنی در این حد انقدر که اوضاعش مثلا حالت عادی نداره. که رفت یه دعوای خیلی شدیدی دوباره اتفاق میفته، خواهر من دیگه مجبور میشه ما رو در جریان میذاره. وقتی که ما رو در جریان میذاره تصمیم میگیرن پدر مادر من خواهرم ببرن خونه خودشون، به خاطر اینکه دیگه یه مقدار از نظر امنیتی اوضاع داشت بد میشد و دیگه مامانم فکر میکرد که من نمیتونم تنهاش بذارم با این توی یه خونه بمونه. از اون خواهرم رفته پیش مادرم.
1: بذارید برای این که ببخشید عزیزم، چون ما به پیام رسیدیم، بذارید پیام رو پشت سر بذاریم، به خاطر آسوده یه فرصت 15 دقیقه‌ای هست که با هم گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفاً. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما با پول جمع شده توی فوروانکیتون میخواین چیکار کنین؟
3: آپشن های شما اینه: یا اینکه به فوروانکیتون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن فوروانکی شغل جدیدتون، یا آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب فوروانکی فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845.
4: California license number 01174. Registered representative for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
3: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: Retirement Plan،
5: سرمایه گذاری،
6: Investment،
5: مالیات بر ارث،
6: Estate Tax،
5: پس انداز تحصیلی،
6: College Saving،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: Tax Planning،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: Transfer of Wealth to Next Generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
5: تلفن 1-800-220-96-09.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین من امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن، گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
10: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: دکتر ندا هیدری متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
14: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: سلام دکتر. و خلاصه داستان به جایی میرسه که الان خواهر من در خونه در حقیقت پدریش ساکنه و به برادرش و به پدرشون هم اطلاع داد، ولی که حالا که گفتش که پسر شما به کمک نیاز داره، بعد بهش کمک بکنیم با این رفتارای خشونت‌آمیزی که داره، من دیگه نمیتونم توی اون خونه با این زندگی بکنم، احساس امنیت و آرامش ندارم، دیگه نمیتونم اصلا بهش اطمینان بکنم که آیا الان یه دقیقه از خونه رفته بیرون، آیا رفته الان چیزی مصرف کنه، چیزی بخره، چیزی تهیه بکنه. از طرف دیگه اصرار از اونا که نه، تو باید به زندگی برگردی، باید مدارا بکنی و اینکه این چیزیش نیست. یه بار یا سه بار یا چهار بار که مصرف کرده، اعتراف کرده به ما و درست میشه، همه چی بهبود پیدا میکنه و تا جایی که دیگه آخرین بار به خونه پدری من میره و دیگه به زور در حقیقت با خواهر من اصرار میکنه که تو باید برگردی سر خونه زندگی، تو دوباره دعوا و دعوا که تو منو از بچم داری محروم میکنی، من نمیتونم بچم رو ببینم، این حق داری از من میگیری، تا اینکه دیگه بابای من مجبور میشه که در حقیقت بگه که خب به هر حال اینجا خونه منه، تو نمیتونی سر بچه من جهاد و بیداد بکنی. اینم وضعیت خواهر من خیلی الان خیلی خوب نیست، بخاطر اینکه هم سختی های بارداری که داشت، همین چیزایی که داره تحمل میکنه از نظر روحی روانی اصلا در جایگاه خوبی الان قرار نداره و با پدر من دیگه دعوا شدید میکنن، کار دیگه یعنی احترام و این چیزا کاملا بمیره بین پدرم، بین مادرم، بین پدر مادر من با ایشون و همتا بین خانواده با هم دیگه. و الان هم ما توی یه شرایطی هستیم که خواهر من میگه که خب من دیگه مجبورم از این طلاق بگیرم با این شرایطی که این داره. از طرف دیگه بابت حضانت بچهش میترسه که چه اتفاق برای بچه و حضانت بچه میخواد بیفته، چون میگه من اصلا اعتماد ندارم این بیار دو ساعت حتی بچه من رو ورداره ببره، نمیدونم چه اتفاق برای بچه هم ممکنه بیفته.
1: آخه عزیزم اینجوری که نمیشه مسائل زندگی رو حل کرد که من نمیدونم بیا چیکار. خواهر شما ازدواج کردن با یه نفر و بعد اون تصادف سنگین و شدید اتفاق افتاده. اولا من نمیدونم آیا این آسیب سنگین فیزیکی آسیب مغزی به ایشون زده، از نظر روانی به هم ریختن یا نریختن. حالا اگر بپرسم اختلافات خواهر شما با شوهرش که اینقدر بالا میگیره و جدی میشه در چه زمینه‌ای، از کجا با هم اشکال و اختلاف اساسی دارن؟
0: مثلا یکی از نمونه هایی که بخوام بگم سر اسم بچه بوده. مثلا
1: آخه عزیزم ماجرای اسم بچه چیزیست که بس بشه بذاریم اختلاف که توش دعوا بشه. خب پدر میگه اسم رو چی بذارن، مادر یه چیزی میگه، خب اون وقت به کجا رسیده؟ چرا دعوا بکنن بر باش؟ خب هر کسی یه ترجیح داره، یه چیزی رو دوست داره.
0: بله پدر بلفرد یک اسمی رو انتخاب میکنه و اصلا هم کوتاه نمیاد، میگه اسم رو بچه رو پدر باید انتخاب بکنه، بچه منه و من اسمش رو انتخاب میکنم، چیزی هم نداره راجب این مسئله نظر بده. مثلا یه مسئله کوچیکی اسم به یه داستان.
1: آخه عزیزم نه صبر کنید، آخه شما این چه گزارش که میدی، مسئله بسیار کوچیک اسم خواهرتون بگذاره بذاره این اسم رو بذاره، من موضوع کوچکی نیست بی اهمیت. خب اون اسمی که پدر خواسته رو بذاره، آره اسم عجیب و غریبه باشه میشه حرف زد، ولی مثلا میخواد چه اسمی بذاره پدر روی بچه؟
0: بنام
1: اسمی که پدر میگه پیشنهاد میکنه بذاریم روی دخترمون چیه؟
0: اگه امکانش باشه نگم. این
1: نگید حالا ببینه حالا شما عزیزم، آخه شما ها چرا دخالت کردید تو زندگی یه نفر؟ شما الان چی کار دارید میکنید درباره در خواهرتون صحبت کنید؟ بعد سر اسم میگید موضوع کوچک بی اهمیت، بعد خود نه اینکه من بگم میخوام بدونم، من میخوام بگم اگر یه اسم عجق و عجقی گفت که مثلا بذاریم نمیدونم فلان، خب خواهر شما میتونه بگه این اسم زیبایی نیست، اسم خوبی نیست، ولی اگر یه اسم عادی و معمولیه چرا خانواده شما یا خواهر شما سر اون موضوع لج میکنه میگه نباید اسم چیز دیگه باشه؟ برای شما تو ایران زندگی میکنید، در ایران برابری میان زن و مرد نیست، برابری در زندگی زناشویی نیست. ماجرای این که بعدن با بچه چی میشه، حضانت بچه تا یه مدتی از آن مادر خواهد بود، بعد احتمالاً از آن پدر بر اساس قوانین مگر توافقی بکنن. بعدم شما در اینجا تنها کاری که باید میکردید این بوده که یه 5 ساعت 10 ساعت 20 ساعتی با یه روانشناس یا یه روانپزشک که خوب هر دوتایشون صحبت میکردن که برن تشخیص داده بشه ما با بیماری روبرو هستیم، با اشکال مغزی روبرو هستیم یا فقط یه تغییر رفتاری.
0: مشکل اینجاست که ایشون پدرشون روانپزشک هستن و قبول و میگن که پدر من پزشک من هست، داروهای من و پدرم تجویز کرده و من هیچ روان پزشک دیگه ای به غیر پدرم رو نمیتونم برم و نمیپذیرم، چون که من خیلی بالاتر و بیشترم و بیشتر میدونم، یه حالت خودشیفتگی عجیبی هم داره.
1: عزیزم یه کسی برمیگرده بعد همچین حرفی رو میزنه، شما وقتی که به پدرش بگید که برای اینکه که من نمیدونم پدر چه تشخیصی داره روی پسرش، گفته مشکل پسر من چیه؟
0: میتونم داروهاشو بگم، براش دپاکین دادن، رسپیدون دادن، کلوردیاس پوکساید، پروپرانولول و آسنترا دادن.
1: نه خب برون پس موضوع بسیار جدیه، پدر قبول کردن که به هر حال مسئله جدی روانی داره، ولی آیا در گذشته بوده یا نبوده، در اثر استفاده از مواد مخدر هست یا نیست؟ حالا ببینید گزینه‌ای که با توجه به اینکه خواهر شما پشت رفته خونه پدر و مادرش، طریقت یه مسیر در مسیر جدایی هم. خب در مسیر جدایی هم بعدن بر اساس آنچه که معمول هست و یا قوانین هست در جهت اینکه حضانت بچه با کی باشه، خواهر شما که نمی‌تونه بگه من اعتماد نمی‌کنم بچه‌مو به پدرش روزی مثلا 2 ساعت بدم، این که حرف نشده. کدام دادگاهی در دنیا قبول میکنه که یک کسی مدعی این بشه بیدلیل؟ برای اینا با هم اختلاف دارن. الان هم شما دارید موضوعی رو به عنوان نمونه گفتید که مثلا تعجب میکنم چرا زندگی که اینجوری به هم ریخته، فردی که اونچنان تصادف سنگین و شدیدی کرده اینگونه آسیب دیده، حالا سر اسم بچه اختلاف نظره و لجبازیه و دعوا میشه باش؟ میشه من بگید چرا خواهر شما اسم پسر رو اسم شوهرش رو نمیخواد روی دخترش بذاره؟ بکنه زشته بده یا خودش یه اسم دیگه ای رو ترجیح
0: میگفت؟ خودش یه اسم دیگه ای رو دوست داشت و میگفت من به عنوان مادرش و به عنوان کسی که در حال مادر این بچه هست. من دلم میخواد که بچه‌ام این باشه.
1: عزیزم شما ببینید چی دارید میگید. اونم برمیگرد میگه من به عنوان پدرش در یک جامعه پدر سالار مرد سالار پدر تبار پدر بومی دارم میخواد اسم بچه‌مو من بذارم. تازه بعد از یه سنی هم که بچه به پدر تعلق پیدا میکنه حتی دختر میشه. چطور شده که اون میتونه بگه من مادرم دوست دارم، اونم میگه منم پدرم دوست دارم؟ آخه اینا که بحث نشد. برای من بفرمایید یه موضوع جدی که اینا مثلا در موردش دو سه بار دعوا کردن چی بوده؟ یه موردی من ببینم سر چی مثلا.
0: موضوع خیلی جدی که وجود داره اینه که به شدت پسر اصرار میکنه که ما بعد تو بعد برگردی سر خونه زندگیت و من باید بزرگ شدن بچه‌مو ببینم.
1: خب.
0: و خواهر من میگه که من تا زمانی که تو دکتر ندی تحت درمان نباشی، نه پدر تحت درمان یه دکتر دیگه، یعنی با هم دیگه بریم و روان پزشک و روان شناس نداشته باشی و این رفتارهای اگرسیو و عصبانیت های تو آروم نگیره، من با تو توی یه خونه نمیتونم زندگی بکنم.
1: عزیزم ماجرای من 4 دفعه 5 دفعه از شما گفتم دعوای اگرسیوشون درباره چیه که با هم دارن؟ یه مردی به یه زنم میخواد با بچه‌ام بیاد خونه من، این یه چیزیه که داره اشکال درست میکنه؟
0: ایشون میگن بیا بریم سر خونه زندگیمون، خواهر من قبول
1: نمیکنه. میگه که خواهر شما میخواد طلاق بگیره؟
0: میخواد طلاق بگیره، وکیل گرفته، میخواد کار طلاقش شروع بکنه، ولی خب همش به خودش فکر میکنه که اگر یه امیدی باشه که شاید این اگر یه چیزی باشه شاید این بهتر بشه وضعیتش، شاید حالش خوب بشه، شاید به یه حالت نرمالی برسه، ولی نمیدونه که چی کار باید بکنه، اصلا نمیدونه راه درست چیه. آیا درستش اینه که بره سر خونه زندگیش؟ درستش اینه که برن دکتر؟ آیا ممکنه این اصلا درست بشه؟
1: اصلا نه مسائل به اونقدر میشه پیچیده کرد، نه اینقدر ساده میشه از توش نتیجه گرفت که بره خونه سر خونه زندگیش. موضوع اینه که اگر برن سر خونه زندگیشون با هم مسئله و مشکلی دارن، زندگی براشون خوبه یا بده؟ بله، خواهر شما با یه بچه 3 ماهه اگر اشتباه نکنم میخواد از شوهرش جدا بشه، وکیل گرفته. اوکی. به نظرم نمیرسه که منبع درآمدی و کاری و حرفه و شغلی هم داشته باشه.
0: نه خیلی نداره.
1: خب پس باید چکار کنه؟ باید چگونه زندگیشو اداره کنه؟ اونم یه نفقه 3 ماه و 10 روزه میده و بعد میگه خدافظ. بچه هم مال تو فعلا، اونم میاد بچه رو برخی از اوقات میبینه تا اینکه به یه سنی برسه که بعد اگر خواست دختر رو در حال در حالت عادی، من اونو نمیخوام بگم با اطمینان عرض میکنم، از بعد از مادر میگیره. خب بنابراین کار اصلی و اساسی این است که پروی یه روانشناسی روانپزشکی برن، ولی حرف شما این است که شوهرش میگه من پروی هیچ کسی نمیام. خب پدر رو، پدر داماد رو یا شوهر خواهرتون رو باید صحبت کنید که او پسرش رو راضی کنه یا خودش کسی رو معرفی کنه.
0: یعنی شما فکر میکنین امیدی باشه کسی که شیشه مصرف کرده و حالا این همه مثلا نترسیده ریتالین مصرف کرده؟
1: آخه اینا که مبنا نمیشه از تو میگن نترسیده.
0: جان آقای دکتر متوجه نشدم.
1: عزیزم شما که نمیتونید تصمیم از قبل، اصلا آخه شما گزینه دومتون چیه؟ گزینه دوم طلاقه. خب بری طلاق، ولی مسائلشو خواهید داشت. بنابراین پیشنهاد اینه که برن دکتر. امیدی هست یا نیست؟ اگه امید بود بود، نبودم نبود، حداقل دکترشون رفتن. عزیزم ما تو این جور کارا میریم دکتر، شد شد، نشد نشد، و نمیتونیم که نریم. بنابراین شما پدر اون، اگر بگید روان پزشکه، حتما میتونه پسرش رو قانع کنه که برن پروی روانشناس و روانپزشک. روانشناس و روانپزشک هم که با پدر ایشون کاری نداره. نگاه میکنیم چه خبر است، برای که من داروها رو که گفتید داروهای بدیه، ایشون نشون میده بدجوری به هم ریخته، ولی خب این کافی نخواهد بود. بنابراین شما توجهتون رو بذارید، از پدر شوهر خواهرتون بخواید که فرزندش رو راضی کنه که برن پروی روانپزشک و روانشناس برای تشخیص و حل مسائل زندگی زناشویشون. اگر شد شد، نشدم نشد. ولی خواهر شما که نمیتونه بگه من اینجا میمونم نمیام، برای اینکه فکر میکنم این بهتر نمیشه. بهتر نمیشه، قوانین میان با بیرحمانه ترین صورت ممکن به همه آسیب میزنن. بنابراین شما در مسیر استفاده از پدر شوهر خواهرتون استفاده کنید و امیدوارم برند و کار به جایی برسه. ولی حرفایی که من میزنید خیلی منو خوشحال و امیدوار نمیکنه، ولی به هر حال باید این راه رو رفت که خاطر اون آسوده باشه. ما هر چی رو میتونستیم انجام دادیم ولی نشد، پس بنابراین وقت چاره جز جدایی نیست. من متاسفانه به آخر وقتم رستم، ولی به هر حال امیدوارم گشایشی پیدا بشه. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: بیا اینم کارت وکیل.
6: صبر کن،
7: اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری می گیره.
9: برو پیش اون.
10: نه اون بهتره،
9: اون یکی ارزون تره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
3: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
12: یدیدی یدیدی،
13: این حواسش خیلی جمعه.
12: یدیدی یدیدی،
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
14: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
15: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
16: کجا درد میکنه عزیزم؟
15: پام درد میکنه.
16: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
15: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
16: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
15: کجا بریم؟
16: پیش دکتر کوسری.
15: کدوم دکتر کوسری؟
16: بابک کوسری.
15: آها، بسکتبالیسته.
16: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
15: درد میکنه.
16: پس پاشو بریم دیگه.
15: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
16: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
15: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
17: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
18: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
19: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
20: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 13 اکتبر 2026 برابر با 21 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. غریب آبادی: ایران آماده دیپلماسی و دفاع از خود است. مرتز در گفتگو با بن سلمان حملات حوثی ها به عربستان را محکوم کرد. صلیب سرخ: تشدید درگیری ها در خاورمیانه فاجعه بار خواهد بود. رئیس MI5: ایران حملات خود در بریتانیا را تشدید کرده است. و اینک مشروع خبرها. کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد تهران از همه روندهای دیپلماتیک استقبال می‌کند، اما آمادگی این کشور برای دفاع از خود و جنگیدن کمتر از آمادگی آن برای مذاکره نیست. غریب آبادی در گفتگو با شبکه العربی گفت ایران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ملاحظات آمریکا درباره طرح ارائه شده از سوی تهران در نیویورک است و پس از مشورت با میانجی‌ها نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد. او تأکید کرد که ادامه مذاکرات به واقعی بودن پیشنهادهای مطرح شده و پایبندی آمریکا به تعهداتش بستگی دارد. وی همچنین واشنگتن را به نقض تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متهم کرد و خواستار برداشتن گام‌های جبرانی از سوی آمریکا شد. پیشتر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، واکنش آمریکا به 7 شرط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز را ناکافی دانسته بود. به گفته او، واشنگتن برخی از این شروط را پذیرفته، اما وضعیت سایر موارد همچنان مبهم است و به شفاف سازی نیاز دارد. به گزارش خبرنگار العربی در تهران، غریب آبادی در ادامه مصاحبه با این شبکه بر آمادگی ایران برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای نیز تأکید کرد، اما هر گونه انعطاف پذیری پیش از بازگشت به میز مذاکره را رد کرد. او همچنین هشدار داد که در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل، ایران گزینه‌های مختلفی در اختیار دارد و ممکن است جبهه‌های جدیدی در منطقه گشوده شوند. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، درباره حملات شبه نظامیان حوثی یمن به فرودگاه بین‌المللی ریاض گفتگو کرد. سخنگوی دولت آلمان روز سه‌شنبه 13 اکتبر در برلین اعلام کرد که صدر اعظم آلمان حملات تروریستی حوثی‌های مورد حمایت ایران را به شدت محکوم کرده است. به گفته او، مرتز و ولیعهد عربستان در این گفتگو توافق داشتند که این حملات باید فوراً متوقف شوند. مرتز و بن سلمان که عملاً حاکم عربستان به شمار می رود، همچنین خواستار آن شدند که محاصره دریایی اعمال شده از سوی ایران و حوثی ها در تنگه هرمز و تنگه باب المندب فوراً و بدون هیچ محدودیتی پایان یابد. آنها از تهران خواستند سرانجام با جدیت وارد مذاکره شود و به بی‌ثبات کردن منطقه پایان دهد. به گفته سخنگوی دولت آلمان، تهران همچنین باید برنامه هسته‌ای نظامی خود را متوقف کند. بر اساس این گزارش، مرتز و محمد بن سلمان همچنین درباره راه‌های پایان دادن به درگیری و تثبیت قیمت انرژی تبادل نظر کردند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه 13 اکتبر هشدار داد که تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند برای ده‌ها میلیون غیر نظامی فاجعه بار باشد و خواستار کاهش فوری تنش‌ها شد. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت که نظامیان بهای غیرقابل قبولی برای درگیری‌ها می‌پردازند. وی با اشاره به وضعیت یمن گفت: در یمن شمار کشته شدگان و آوارگان و میزان خسارت به زیرساخت‌های غیر نظامی با سرعتی نگران کننده در حال افزایش است. در سراسر خاورمیانه نیز زیرساخت‌های غیر نظامی بارها هدف حمله قرار گرفتند و جان انسان‌ها از دست رفته است.
رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ تاکید کرد که غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی باید از حملات مصون بمانند و طرف‌های درگیر موظفند میان اهداف نظامی و غیر نظامی تمایز قائل شوند. وی همچنین هشدار داد حمله به بنادر، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند پیامدهای شدیدی برای جوامع داشته باشد. جنگ داخلی طولانی مدت یمن، یکی از فقیرترین کشورهای منطقه خاورمیانه، به بحرانی عمیق و ریشه‌دار منجر شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که مقر آن در ژنو است، از نهادهای اصلی ناظر بر اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌رود. کن مک‌کالم، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5، روز سه‌شنبه 13 اکتبر هشدار داد که ایران در حال گسترش دامنی عملیات خود در خاک بریتانیا است و علاوه بر مخالفان جمهوری اسلامی، اهداف دشوارتری مانند مراکز نظامی و همچنین اماکن مرتبط با جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تنش میان تهران و لندن افزایش یافته و مقام‌های بریتانیایی در حال تحقیق درباره یک طرح مشکوک برای حمله به پایگاه هوایی فرفورت هستند. پایگاهی که نیروهای آمریکایی در جریان جنگی که از فوریه آغاز شد، از آن برای حمله به ایران استفاده کردند. مک‌کالم در گزارش سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی علیه بریتانیا گفت: در بهار امسال موجی از حملات آتش افروزی و خرابکاری علیه جوامع یهودی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی رخ داده است. او این حملات را نفرت انگیز خواند و ایران را مسئول آنها دانست. رئیس MI5 افزود: یکی دیگر از تغییرات عمده در سال جاری، جاه طلبی ایران برای هدف قرار دادن اهداف دشوارتری مانند مراکز نظامی بوده است. به گفته او، حادثه پایگاه فرفورت موردی منحصر به فرد نیست و نمونه‌های دیگری از چنین تهدیدهایی نه فقط در بریتانیا بلکه در نقاط دیگر جهان نیز مشاهده شده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه 21 مهر در بازدید از منطقه مرزی نزدیک اردوگاه آوارگان در کرانه باختری گفت: دشمنان ما فکر می‌کنند می‌توانند در آستانه انتخابات ما را آزمایش کنند. هشدار می‌دهم که برای هر سناریویی آماده ایم. او افزود ارتش اسرائیل طرحی قدرتمند برای مقابله با تهدیدها ارائه کرده است و گفت اگر دشمنان ما را آزمایش کنند با قدرتی روبرو خواهند شد که تصورش را هم نمی کنند. نتانیاهو همچنین گفت ارتش اسرائیل کنترل این منطقه را حفظ خواهد کرد و افزود هیچ ارتش عربی در غرب رود اردن مستقر نخواهد شد. ارتشی که اینجا خواهد بود ارتش اسرائیل است. او تأکید کرد از رود اردن تا دریا کشور ماست و کنترل آن در دست ما خواهد بود. پریز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه 21 مهر در نشست این شورا با انتقاد از مواضع محمد جواد ظریف و حسین مرعشی درباره عقب نشینی تاکتیکی گفت امروز روز عقب نشینی نیست. عقب نشینی در این برهه حساس و تاریخی یعنی امضای سند نابودی و تجزیه ایران. او با انتقاد از توافق برجام و رویکرد مذاکره با آمریکا گفت پر واضح است که مسئله آنها غنی سازی یا فلان پرونده منطقه‌ای نیست. آنها از شما عقب نشینی موقت نمی‌خواهند بلکه اصل استقلال، کیان و تمامیت ارضی این کشور را هدف گرفتند. وی با تأکید بر این که بزرگترین مؤلفه بقای کشور در دنیای کنونی مؤلفه قدرت و بازدارندگی است گفت حفظ کشور نه با سرخم کردن در برابر دشمن حیله‌گر بلکه با ایستادگی حفظ توان دفاعی و تکیه بر عزم ملی محقق خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر روز سه‌شنبه 13 اکتبر در تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود خواهان توقف فوری حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی علیه عربستان شد. او در تماس با عراقچی تصریح کرد که چنین حملاتی توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول هستند. تایمز اسرائیل به نقل از منابع مصری گزارش داد که وزیر خارجه مصر در تماس با همتای ایرانی خود بر اهمیت دیپلماسی تاکید کرد. عبدالعاطی در این رابطه هشدار داد که باید برای دیپلماسی ارجحیت قائل شد و راه حلی سیاسی برای مناقشه ایران و آمریکا پیدا کرد تا از گسترش جنگ و تشدید بی‌ثباتی در منطقه جلوگیری شود. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز سه‌شنبه 13 اکتبر در سخنرانی خود در مجلس شورای قطر در دوحه گفت قطر در ماه‌های اخیر و در پی بی‌ثباتی منطقه‌ای توانست از انسجام و تاب‌آوری خود را نشان دهد. او با اشاره به تنش‌های نظامی در خاورمیانه در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران افزود که رویدادهای استثنایی در قطر و منطقه بار دیگر انسجام نهادهای دولتی این کشور را نشان دادند. به گفته امیر قطر سیاست‌هایی که پیش از آغاز جنگ اجرا شده بودند به دوحه کمک کردند تا پیامدهای بی‌ثباتی منطقه‌ای را مهار کند. یک هواپیمای شرکت هواپیمایی دلتا که از نیویورک وارد فرودگاه بن گوریون تل‌آویو شده بود پس از دریافت گزارشی ناشناس درباره وجود یک وسیله مشکوک در داخل هواپیما تحت بازرسی‌های امنیتی قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مسافران این پرواز پس از فرود به سرعت از هواپیما خارج شدند و هواپیما برای انجام بررسی‌های امنیتی به محوطه‌ای دور از بخش‌های اصلی فرودگاه انتقال یافت. سازمان فرودگاه‌های اسرائیل اعلام کرد که در جریان بازرسی‌ها هیچ مورد غیرعادی پیدا نشده و هواپیما مجوز امنیتی دریافت کرده است. رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از وضعیت حجاب و پوشش در اماکن عمومی خواستار برخورد قضایی با ترویج برهنگی، بی‌بندوباری و عادی سازی روابط ناسالم شد. او در جلسه بررسی و پیگیری موضوع حجاب و عفاف در دادگستری تهران گفت از کنار ناهنجاری‌ها، بی‌بندوباری‌ها و تلاش برای عادی سازی و قبح‌شکنی برخی رفتارها نمی‌گذریم.
عتباتی در این سخنان تصریح کرد وضعیت در برخی خیابانها، بوستانها و اماکن عمومی از کشف حجاب فراتر رفته و به گفته او به برهنگی رسیده است. این مقام قضایی خواستار شناسایی افرادی شد که به ادعای او به صورت هدایت شده در پی عادی سازی رفتارهای ناهنجار هستند. حمله سایبری به سامانه‌های سرمایشی صدها سوپرمارکت در فرانسه موجب فساد حجم زیادی از مواد غذایی تازه و منجمد شد. این حمله که در شامگاه 12 اکتبر رخ داد، نگرانی‌ها درباره امنیت زنجیره تامین مواد غذایی در اروپا را افزایش داده است. طبق گزارش‌ها بیش از 400 فروشگاه تحت تأثیر این حمله قرار گرفتند. مهاجمان با دسترسی به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، چرخه یخزدایی دستگاه‌ها را فعال کردند. در برخی موارد دمای یخچال‌های پر از مواد غذایی برای بیش از 6 ساعت به 50 درجه سانتیگراد رسید. فروشگاه‌های آسیب دیده اعلام کردند ناچار شدند محصولات تازه و منجمد خود را دور بریزند. دادستانی پاریس وقوع این حملات را تایید کرده و از گزارش آتش سوزی در برخی فروشگاه‌ها خبر داده است. در بازار سهام آمریکا، کاهش شدید سهام تراش سازان در بحبوحه تردیدها درباره هوش مصنوعی. کاهش مداوم تقاضا و فروش گسترده سهام شرکت‌های نیمه هادی باعث سقوط ارزش بازار تراش سازان بزرگ شده است. این روند ناشی از افزایش نگرانی‌ها درباره پایداری هوش مصنوعی و پیشرفت‌های رقبای بین‌المللی است. در این راستا داو جونز 174 واحد، S&P 500 3 واحد و نزدک 40 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 258500 تومان، یورو 289400 تومان، پوند انگلیس 339000 تومان و دلار کانادا 181900 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 111450000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25728000 تومان و هر قطعه سکه 258000000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر دمای 75 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 57 درجه برسد. آسمان فردا نیز آفتابی با حداکثر 83 و حداقل 61 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همه شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکتر و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
6: 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی. آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
12: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
11: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
13: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
14: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام ریرا، امروز صبح هوا طعم دیگری داشت، انگار باران تمام غبارهای دیروز را شسته بود. پنجره را باز کردم، نفس کشیدم و اولین چیزی که به خاطرم آمد طعم خنده های تو بود. میبینی بعضی آدم ها خود هوای نفس کشیدن.

می گفتند صداها گم می شوند، اما من باور نمی کنم. صدای قدم های تو، صدای استکان های چای روی میز، حتی همین زمزمه های کوچک میان ما، جایی میان این ساز و هوا معلق ماندند. گوش کن، باد دارد نام تو را تکرار می‌کند.

اصلا نمی دانند کجاست، اما من و تو همینجا کنج همین صندلی چوبی به آرامش کوچکمان قانعیم.

نیستی خانه خاموش است. در تمام اتاقها بوی تو می آید. کتاب ها هنوز صفحه به صفحه شان یاد توست.

باید دست دلت را بگیری، ببریش لب آب، تمام حرفهای ناگفته را بریزی روی موج‌ها و بگویی فدای سرت. زندگی آنقدرها هم که میگویند پیچیده نیست، همین که بیدار میشوی و هنوز امیدی هست، یعنی معجزه.

ندارد و نبوی تنهایی، فقط من باشم و تو و نوای این ساز که دارد دانه به دانه دلتنگی های من را در هوا پرپر می کند.

من از تمام کلمات سخت دنیا فرار کردم. برای دوست داشتن تو نه غزل لازم است نه شعرهای پیچیده. همین که بگویم وقتی نیستی روزهایم کمی تاریک ترند، یعنی همه چیز را گفتم.

اگر از من بپرسند قشنگترین جای این قصه کجا بود، میگویم همان جایی که بی آنکه شعاری بدهیم دست هم را گرفتیم و از تاریکترین شبهای سال گذشتیم. سلامت باشی عزیزم، که یاد تو همیشه روشنی راه است.

با برنامه شهد شکر جلی بنشیان با شماست. دوستان خوب عزیز با ما همراه باشید. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. تا اینجا که خوب گذشته نه؟ آره دیگه بابا جان، دیگه از این بهتر چی میخواد؟ مخصوصا که آدم دیگه تو کمد لباساش که باید بگرده، باید دنبال یه پلیور گرم و نرم بگرده، یه کمکی البته تو لس آنجلس اینطوری. شما هم که در جای دیگری زندگی میکنید که سردسیر هست، که این روزا رو از قبل چند وقت قبل شروع کردید. هیچ کس نمیداند در دل دیگری چه میگذرد. شاید لبخندی که میبینی آخرین تلاش برای فرو نریختن باشد.

بله، و پاییز زیبا رو داریم شروع میکنیم. شعر قشنگی که اینجا گذاشتن و چقدر هم سخت خوندنش، ولی میخوام شانس هم امتحان کنم ببینم با یه بار، یعنی هنوز نخونده باشم، میتونم روی اجراش کنم یا نه. اینو خانم مینا گذاشتم برامون در صفحه فیسبوک با نام جالی بنشیان. میگوید که دل دلی را میبرد دل دل کنان در کوی دل، دل ولی دل بر که باشد دل رفت بر سوی دل. دل دهم آن دل بری را دل برد از هر دلی، دل بری را دل دهم تا دل زند بر خوی دل. دل رو باید هر دلی را، هر دل دربسته را، دل بران دل میدهم تا دل نهد بر روی دل. گر دلی دل خون کند دل را بران دل دل مبند، دل که دل بندش شود بیهوده دل در پوی دل. هر دل دل دل برنمای دل رو با دل میبرد، آن دلی را دل بدان تا دل رود پهلوی دل. این دل دل خسته دل دل می کند تا دل دهد، عاقبت گم می شود در های دل در هوی دل. شعری از علی اکبر طباطبایی، خانم مینا برامون پست کردن. عرقم در اومد.

0: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد، تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: خب، یک زمانی اگر این خبر رو میگفتم خبر بسیار بسیار مهمی به نظر میامد، ولی الان نمیدونم در مقطعی که هستیم آیا مهم است یا نیست. ترامپ گفته است که به زودی درباره ایران تصمیم میگیریم. جالی بنشیم با شماست. خیلی خوب، تصمیم بگیرید لطفاً. لطف می‌فرمایید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به زودی درباره گام بعدی خود در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. او همچنین از احتمال درخواست کمک از رئیس جمهوری ترکیه خبر داد. برای چی؟ برای مهار حوثی‌های یمن. دونالد ترامپ امروز سه‌شنبه هنگام ترک کاخ سفید به مقصد آلاسکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اقدامات بعدی آمریکا در قبال تهران گفت که ایران کشوری شکست خورده است، اقتصاد ندارد، ما خیلی زود درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. او همچنین با اشاره به وضعیت تنگه هرمز گفت که آمریکا کنترل این آبراه را در اختیار دارد و حجم زیادی نفت از آن عبور می کند. رئیس جمهوری آمریکا توضیح بیشتری درباره ماهیت تصمیم احتمالی واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی و زمان دقیق اعلام آن نداد. این اظهارات یک روز بعد از آن بیان می شود که ترامپ در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت اوهایو گفته بود که آمریکا ممکن است در هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی بیش از حد پیش رفته باشد و کشته شدن مقامات ارشد ایرانی یافتن طرفی برای مذاکره را دشوار کرده است، چون دیگر نمی دانیم با چه کسی طرف هستیم. اما حوثی ها رفتار بسیار بدی داشتند. این را چه کسی گفته است؟ حتما دونالد ترامپ. این ادبیات دونالد ترامپیه. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از این گفتگوی تازه خود با خبرنگاران در امروز شنبه اقدامات حوثی های یمن را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت این گروه رفتار بسیار بدی داشته است. به خبرگزاری رویترز، به گزارش خبرگزاری رویترز، او همچنین احتمال داد که از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بخواهد برای مقابله با حوثی ها و حمایت از عربستان سعودی کمک کند. ترامپ گفت ممکن است از اردوغان بخواهم کمک کند، فکر می کنم او هرچه از او بخواهم انجام می شود. این دیگه کی اتفاق افتاد؟ ما خبر نداشتیم. عاشق میشین، فارغ میشین، به ما هم خبر بدین. دولت عربستان سعودی امروز اعلام کرد که اجازه نخواهد داد امنیت این کشور یا آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه بابل مندب تهدید شود. هیئت وزیران عربستان در نشستی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عربستان منتشر کرد تأکید کرد که عربستان اجازه نخواهد داد امنیت آن یا آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب المندب به خطر بیفتد. و اما رسانه های متعلق به حوثی ها امروز از حمله ای به تأسیسات نفتی تحت کنترل حوثی ها در صنعا خبر دادند. این حمله اندکی پس از آن رخ داد که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پیش از عملیات نظامی هشدار تخلیه این تأسیسات را صادر کرد. و اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که در اعتراض به اتهام دست داشتن تهران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد سفیر بریتانیا را احضار کرده است. یک روز پیش از آن نخست وزیر بریتانیا گفته بود که طرح اقدام مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد که محل استقرار بمب‌افکن‌های سنگین آمریکایی بود به احتمال زیاد از سوی ایران طراحی و هماهنگ شده است. تهران هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است.

و اما از سوی دیگر رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 میگوید جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش داده و روسیه هم عملیات مخفیانه و ترکیبی خود را علیه کشورهای اروپایی تشدید کرده است. باز هم تایید حکم اعدام یک زندانی دیگر که من ترجیح می دهم که سکوت کنم در این زمینه. اگر هدف جمهوری اسلامی ایجاد رعب و وحشت هست، شاید که این مسئله کمکی کند. اگرچه در بر سر دو راهی هستم، از یک طرف بولد شدن این موضوعات مهمه و از سوی دیگر میتونه که چرخ جمهوری اسلامی و اون ماشین اعدام و ایجاد رعب و وحشت رو برایش بچرخاند. نمیدارم، ببینید شما چی فکر میکنید. و اما ساعاتی پس از انتشار گزارش‌هایی از وقوع یک درگیری مسلحانه دیگر در استان سیستان و بلوچستان، سپاه پاسداران در بیانیه ای اعلام کرد که این درگیری به دنبال یک گروگانگیری رخ داد و طی آن 5 تن از تیم گروگانگیر و 1 نفر از نیروهای سپاه کشته شدند. از سوی دیگر عفو بین الملل گفته است که در بیانیه تازه تاکید کرده که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ایجاد ارعاب در مردم استفاده می کند. خب از حکومت طالبان هم براتون بگیم که پخش برنامه‌های رادیویی بی بی سی روی موج اف ام را قطع کرده است. و اما از سوی دیگر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با دفاع از طرح مقابله با نفوذ و رد موضوع ایجاد محدودیت برای مردم اعلام کرده که بر اساس این طرح افرادی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند اطلاع رسانی لازم را انجام دهند تا بعداً گرفتار نشوند. یعنی وقتی که میخوان از کشور خارج بشن برن به دولت بگویند که ما میخواییم خارج شویم. و افسوده است که اگر کسی ریگی در کفش نداشته باشد، این طرح 100% به نفع اوست و مانعی ایجاد نمی کند، بلکه در صدد تسهیل امور و هشدار به افراد است تا آلت دست دیگران تبدیل نشوند. و با اشاره به بررسی 22 ماده از این طرح 33 ماده‌ای در مجلس درباره ممنوعیت مصاحبه با رسانه‌های خارجی هم گفته است که مردم نباید با رسانه‌های خاص که نمی‌خواهند اصلا جمهوری اسلامی وجود داشته باشد گفتگو کنند. احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به احتمال تغییر شرایط سیاسی و امنیتی در ایران اعلام کرد ساختار نظام با حملات نظامی به تنهایی ساقط نمی شود و زمانی احتمال تغییر جدی در این زمینه مطرح می شود که مردم به خیابانها بیایند. ترامپ هم گفته است که باور ندارم چین و روسیه به ایران کمک کنند. خب اگر بخوام به صورت مختصر براتون بگویم که چه دارد میگذرد، این هستش که بریتانیا در بریتانیا ایران گفتن که ایران، یعنی رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته که ایران به دنبال هدفگیری مراکز نظامیه. از سوی دیگر گزارش حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو داریم که مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله با پرتابه‌های ناشناس به دست کم 3 کشتی در روز یکشنبه خبر داده. مسئولیت این حملات هم بلافاصله مشخص نشده و یک اندیشکده آمریکایی احتمال داده که هدف مختل کردن انتقال نفت میان کشتی ها باشه. این را اسوسییتد پرس امروز راجعش صحبت کرد. از سوی دیگر هم که حملات تازه به صنعا رو داریم و تهدید متقابل حوثی ها
ائتلاف به رهبری عربستان صنعا رو بمباران کرد و حوثی‌ها هم تهدید کردند که ریاض و تأسیسات نفتی عربستان رو هدف خواهند گرفت. این هم از اسوسییتد پرس است و فرودگاه ریاض هم همچنان تعطیل است. رویترز گزارش داده بعد از اون حملات مرگبار آخر هفته و عربستان روز دوشنبه هم از موج تازه موشک‌ها و پهپادها خبر داده. بعد ایران

میاد میگه نه نه نکرده، سلام کرد بچه‌م، سلام کرد، نه نه نه نکرد. آقا جان یه سری گزارش اومده، اینا رو دقت کن. حالا کاری نداره. و اوکراین هم که گفته است که آمریکا میگوید تبادل اطلاعات ادامه دارد. ترامپ امروز اعلام کرد که آمریکا همچنان اطلاعات در اختیار اوکراین میگذارد. او همچنین از توافق مربوط به عرضه گازوئیل روسیه دفاع کرد، توافقی که با انتقاد نمایندگان هر دو حزب آمریکا روبرو شده و این رو هم امروز رویترز این مسئله رو عنوان کرده است. خب من دیگه چی باید برای شما بگم؟ الان میریم یه دونه آهنگ میشنویم، یه کمی خستگیمون رفع میشه. یه نکته مونده بود که میخواستم در مورد صحبت کنم، بله اینو در طول برنامه راجعش صحبت خواهم کرد، مسئله هوش مصنوعیه که آنتروپیک گفته که میتونه مثل کرم رایانه‌ای در دستگاه‌های هوشمند تکثیر بشه. اینو آنتروپیک گفته. خلاصه که خیلی به نظر جالب نمیاد اتفاقاتی که داره از این نظر میفته. حالا بگذاریم فعلا، یه آهنگ زیبا، برگردیم ببینیم که دنیا دست کیه.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609.
8: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا، اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
15: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
16: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
17: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
18: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم. جالی بنشیان با شما آقای ماکان در اتاق فرمان. عرض کنم که خدمتتون به دوستان عزیز فیسبوکمون هم سلام بکنیم و امروز تولد خانم سهیلا هست، بهشون تبریک میگیم و مثل همه دوستان عزیز که کلی مطالب قشنگ و زیبا برامون میگذارند، ایشون هم عضو فعال برنامه شهد و شکر هستم. بذارید من یه نگاهی بکنم ببینم میتونم دوستانو اسامیشونو ببرم، نام ببرم. امیدوارم کسی رو جا نندازم. دوستان اگر جا انداختم منو ببخشید، چون ممکنه که برحال نبینم یا بردلیل. آقای آرش، آقای مهدود، آقای رونی، آقای ناصر، آقای جیکوب، سبوی عزیز، نرگس، خانم سهیلا که بازم تولدتون رو تبریک میگیم، خانم پروین، خانم شهرزاد، شهره جان، فریده خانم، رامک، آقای کوروش، بعد اکی عزیز، فروغ، خانم برومند، شکوه، کوروش رو گفتم، رویای عزیز، خانم مینا، آزاد خانم، آسپت عزیز، شهره خانم، بعد خانم ویدا دیگه چیو دیگه برای شما براتون تعریف کنم دیگه چی بگم. آقای آرش که متن قشنگی هم برای پاییز گذاشتن که اونم براتون خواهم خوند. فکر میکنم اون دوستانی که حداقل پستی گذاشته باشن اونها رو از قلم ننداختم تا اونجایی که دارم میبینم. و خانم سوسوی عزیز، خب این متن قشنگ پاییزی که واقعا الان میچسبه: پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند، پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل تا خود را دوباره در دل قالیچه جا کند، او میرسد که از پس 9 ماه انتظار راز درخت باغچه را برملا کند. او قول داده است که امسال از سفر اندوهای تازه بیارد، خدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز اینکه روز و شب بنشیند دعا کند. شاید اثر کند و خداوند فصل‌ها یک فصل را به خاطر او جابجا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز واکند.

چند تا نکته. یکی این که یه اشتباه کوچولی شد و ما امروز داستان سینا همون تموم میشه، نه دیروز. من فکر کردم که امروز داستان جدید رو خواهیم داشت، ولی نه، فردا. فردا شروع میکنیم داستان جدیدمون رو، چون امروز سینوه به پایان خواهد رسید. نکته بعدی این که فکر کنم هفته پیشم راجعش صحبت کردم، یک استاد ژاپنی 9 سوال رو مطرح کرده بوده و گفته که اگر بتونی جواب این 9 سوال رو بدی، یک شناخت خیلی عمیق نسبت به خودت پیدا میکنی. فکر کنم چند تا از اون سوال ها رو اون دفعه مطرح کردم. من دلم میخواد که شما حالا اگر دوست دارید یه یاد داشتن بردارین، قلم و کاغذ داشته باشید کنارتون، اینا رو بنویسین. من که خودم خیلی خوشم اومد از این سوالات، اینا رو از خودتون بپرسین.

خیلی جالبه سوالات. مثلا سوال اول، اگر فقط یک روز دیگر برای زندگی فرصت داشتی، آیا درباره‌اش به کسی میگفتی؟ به چه کسی؟ یه ذره روش فکر کنید. سوال دوم، اگر جعبه‌ای به تو میدادند که تمام چیزهای از دست رفته‌ات در آن بود، اول دنبال چه چیزی میگشتی؟ اول. سوال سوم، برای تبدیل شدن به کسی که دیگران از تو میخواستند، چه چیزی را در خودت از دست دادی؟ سوال چهارش خیلی جالبه. اگر همین حالا میتونستی به هر جای دنیا بروی، به یک جا میرفتی یا پیش یک نفر؟ سوال پنجم، اگر حق انتخاب داشتی، بدترین خاطرت را پاک می کردی یا بهترین خاطرت را دوباره زندگی می کردی؟ سوال ششم، آماده این؟ کدام اگر بیشتر از همه ذهنت را رها نمی کند؟ کدام اگر بیشتر از همه ذهنت را رها نمی کند؟

سوال هفتم، اگر فقط یک سال از زندگیت باقی مانده بود، کدام یک از نگرانی‌های امروزت دیگر هیچ اهمیتی نداشت؟

اگه واقعا روی همین یک دونه سوال فوکس بکنین، میبینیم که هیچ چیزی اهمیت نداره وقتی که فقط یک سال از زندگی باقی است. سوال هشتم، اگر روزی فرزندت زندگی امروز تو را تجربه میکرد، به او توصیه میکردی چه چیزی را تغییر دهد؟

خب سوال نهم آماده هستیم براش. سوال نهم، تا به حال حس کرده ای که دلت برای خودت تنگ شده؟ برای همان آدمی که پیش از تغییر همه چیز بودی، دلت برای خودت تنگ شده یا نه؟ 9 سال. گاهی برای این که زندگیت رو بهتر بفهمی لازم نیست که مسیر تازهی پیدا کنی، فقط باید سؤال درست رو از خودت بپرسی.

0: آنچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید.

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست. ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
3: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
3: بدون هیچ سورپرایزی.
1: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

خب چند تا خبر داریم، از جمله اینکه مشاور فرمانده سپاه محمد رضا نقدی گفته است که حتی بحث مقدماتی حمله زمینی به ایران هم در ذهن فرماندهان آمریکایی شکل نگرفته است، زیرا آنها می دانند توان انجام چنین عملیاتی را ندارند. بعد جنگ نخواهد شد و چی بود؟ و حمله هم نخواهد کرد. حالا جریان اونه. و به هر حال گفته که اگر آمریکا حمله زمینی کند میداند چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، آنقدر اسیر خواهند داد که خودشان بیایند و پرچم تسلیم را بالا ببرند. و بعدم گفته که ناوگان آمریکایی ها 7 ماه سرگردان است، از شروع جنگ فرار کردند. ولی اون قسمت هم بگو که صادرات نفتتون به صفر رسیده آقای نقدی، توی همین دیگه خبر که دروغ یا نیست، که کبد میتونه دروغ باشه ولی خبر دروغ نیست. همین الان من دیدم صادرات نفت ایران بر اثر محاصره دریایی آمریکا به صفر رسیده. حالا شما برین اونجا و برای خودتون صحبت بکنید. و من از روی چی دارم این صحبت ها رو میکنم؟ از روی کامنت های مردم که در داخل ایرانن که دارن چپ و راست بهت میخندن. حالا ما که خارج نشینیم خبرم نداریم، نمیدونیم راست میگید. مردم خودتون که دیگه دارن کامنت میذارن دیگه. به هر حال آکسیوس چه گفته است؟ آکسیوس امروز درباره ایران گفته که هکست و فرماندهان سنتکام حامی حملند، ولی مشاوران ترامپ فشار اقتصادی رو ترجیح میدن. خلاصه اینم به بیرون درس کرد. آکسیوس امروز به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع آگاه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو طی 2 هفته گذشته چندین بار با دونالد ترامپ درباره از سرگیری عملیات گسترده در ایران گفتگو کرده. به گفته منابع، 2 طرف احتمال عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه اهداف نظامی و هسته‌ای ایران رو بررسی کردند. نتانیاهو درباره اقداماتی که اسرائیل معتقد جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود انجام می‌دهد ابراز نگرانی کرده. به ویژه اسرائیل نگران احتمال استفاده جمهوری اسلامی از کوه کلنگ بوده برای غنی‌سازی اورانیوم. آکسیوس افزوده است که اعضای ارشد کابینه ترامپ 2 اکتبر در کمپ دیوید درباره احتمال سرگیری حملات گفتگو کردند. 1 مقام اسرائیلی گفته که ترامپ ابتدا به حمله متمایل بود اما بعد مردد شد. 1 منبع آگاه گفت که پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا و فرماندهان سنتکام، از جدیترین حامیان از سرگیری حملات هستند. اما بیشتر مشاوران ترامپ ادامه فشار اقتصادی رو ترجیح میدن و معتقدند این فشار روز به روز بهتر عمل میکنه. در مقابل 1 مقام کاخ سفید گزارش گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره از سرگیری جنگ رو نادرست خواند و تاکید کرد که آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد. خلاصه که این از خبرهای جدید بود دوستان عزیز. بحث و گفتگویی ندارم در مورد این موضوع، مثل همیشه انقدر فرسایشی شده قضیه که ترجیحاً بهتر سکوت بکنیم تا ببینیم که در موردش چه خواهند گفت و چه نتیجه‌ای خواهند گرفت. در ضمن من در مورد هوش مصنوعی هم قرار شد صحبت کنم که همین آنتروپیک شرکت هوش مصنوعی هست. اون هشدار داده که مدل‌های کوچک هوش مصنوعی ممکنه تنها چند ماه با دستیابی به توانایی تکثیر و گسترش خودکار میان دستگاه‌های متصل به اینترنت فاصله داشته باشن، یعنی یک تهدید تازه برای امنیت سایبری، یعنی میتونه خودش رو تکثیر کنه این هوش‌های مصنوعی کوچولو و بره داخل کار و بره به دستگاهی که متصل به اینترنت هستن، برای خودش هر کاری دلش میخواد بکنه. پژوهشگران آنتروپیک روز گذشته گفتن که چون این برنامه هایی میتوانند بدون دخالت انسان و بی نیاز از مراکز بزرگ
پردازش داده، مثل کرم‌های رایانه‌ای از دستگاهی به دستگاه دیگه منتقل بشن و در شبکه‌ای از تلویزیون‌ها، دوربین‌ها و لوازم خانگی هوشمند که امنیت ضعیفی دارند گسترش یابند، که مهار این برنامه‌ها بعد از انتشارشون خیلی دشوار خواهد بود، چون هیچ مرکز واحدی برای متوقف کردن فعالیتشون وجود نخواهد داشت. خب ما چیکار باید بکنیم؟ یعنی حتی ماه گذشته مدیر عامل آنتروپیک گفته بوده که طی یک سال آینده یا حتی زودتر ممکنه که به مرحله‌ای برسه که با استفاده از یک باتنت کل اینترنت رو این هوشواره گروگان بگیره. فکرشو بکنید، گروگان بگیره، یعنی ما گروگان‌های هوش مصنوعی بشیم. باتنت ها شامل شبکه های بزرگی از تجهیزاتی هستند که از سوی اپراتورهای مخرب کنترل میشن و از نخستین روزهای گسترش اینترنت فعال بوده و همچنان فعال هستند. من از روی چهره بهت‌زده آقای ماکان در اتاق فرمان میفهمم که مثل این که اوضاع خیلی خرابه، چون که به هر حال ایشون هم دستی در موضوعات دارن. من داشتم میدیدم مغزشون داشت میرفت از این ور به اون ور، یعنی داشتم پیدا میکردن که این کرمای رایانه‌ای به کجا میتونه نفوذ کنه و چقدر میتونه مسئله ساز بشه، مخصوصا که ما خب به صورت شهروندان عادی خیلی اطلاعاتی در این مورد نداریم. خب یه اندک نان بخور و نمیری از این اینترنت و نمیدونم ای آی یا اینا دور برمون هست، ولی چون نمیدونیم اینا واقعا به کجا وصل میشه، چه اطلاعات رو میگیره، به کجا این اطلاعات رو خواهد برد، این یه مقداری برحال میتونه که ترسناک باشه. ولی بگذاریم، راجع به چیزای بد فعلا حرف نزنیم. امروزم که توی صبحم گفتم هوش مصنوعی پلیس آمریکا از این به بعد میتونه خونه شما رو فقط از روی یه دونه عکس خالی داخل خونه پیدا کنه، اونم به خاطر اینکه مثلا ممکنه شما اینو گذاشته باشید در Airbnb، گذاشته باشید در نمیدونم فروش یا اجاره دادن در زیلو، یا به هر حال به هر دلیلی اگه حتی یه تیکه کوچولو از آجرای خونتونم اونجا باشه میتونه حدس بزنه که این به کجا وصله. دستتونم واقعا درد نکنه.

از این سوالا خیلی خوشتون اومده که در اواسط برنامه مطرحش کردم. میخوام اینا رو اگر بتونیم توی لحظاتی برای تفکر مثلا اینا رو خواهم گنجوند در یه زمانی، حالا نمیدونم الان کی، ولی تصمیم در موردش نگرفتم، ولی فکر میکنم که مطالب جالبی بشه که دوستان بیان راجبش حرف بزنن. مدرسه که میرفت، آها، دوستانی هم که نمیدونن، خب دیگه بعد برنامه رو گوش میدادین دیگه، میتونین برین به وبسایت من jalebenshian.com، هر روز برنامه ها رو اونجا آپلود میکنم و میتونین دسترسی پیدا کنید و خلاصه مراقب باشید. مدرسه که میرفتیم، هر بار که دفتر مشقمون رو جا میذاشتیم، معلم میگفت مواظب باش خودتو جا نذاری. و ما میخندیدیم و فکر میکردیم مگه میشه آدم خودش رو جا بذاره. بزرگ که شدیم، بارها و بارها یک قسمت از خودمون رو جا گذاشتیم، توی یک کافه، توی یک خیابون، توی یک کوچه، توی یک فرودگاه، توی یک خاطره، توی یک موسیقی، توی یک خداحافظی ناتمام. و گاهی توی قلب آدمی که دیگه کنارمون نیست و حالا اینقدر از خود واقعیمون دور شدیم که دلمون رو خوش کردیم به خاطرات دور. گاهی با شنیدن یه آهنگ، با گذشتن از یه خیابون، یا با استشمام یک عطر آشنا بر می گردیم به جایی که سالها پیش تکه ای از وجودمون رو جا گذاشتیم. و تازه می فهمیم بعضی از دلتنگی ها برای آدم ها و مکان ها نیست، دلتنگ خودمونیم، همون آدمی که روزی اونجا بودیم و دیگه هیچ وقت نتونستیم به تمامی با خودمون برش کرد.

0: La soirée, on a la soirée à nous, vraiment.
1: Ereb samé.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
12: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسمان، لاکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی، سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818 758 2626

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 101، قسمت آخر.

سربازان هرمهوب مرا در یک تخت روان که پرده های آن را آویخته بودند قرار دادند و در راه مشرق به راه افتادیم و مدت 20 روز از جاده‌ای که هرمهوب به سوی مشرق ساخته بود عبور نمودیم تا اینکه به بندری رسیدیم که از آنجا صفاین به طرف هندوستان می رفتند. ولی چون بندر مذکور مسکون بود، سربازان هرمهوب در آنجا توقف نکردند و مرا از بندر دور نمودند و پس از 3 روز به نقطه‌ای رسیدیم که در گذشته آنجا قریه‌ای وجود داشت، ولی زارعین از آن قریه رفته بودند و کسی در آن دیده نمی‌شد. در آنجا منطقه‌ای را برای سکونت من محدود کردند و در وسط منطقه مزبور خانه‌ای برایم ساختند و آن وقت دوره‌ای دیگر از زندگی من در آن خانه شروع شد. من هرگز در خانه مزبور از حیث احتیاجات در مضیقه نبودم و هرچه از اغذیه و اشربه و پوشاک و وسایل نوشتن می‌خواستم برایم فراهم کردند. من چند سال در آن خانه به سر بردم و چند کتاب راجع به طب نوشتم و بعد از خاتمه ی هر کتاب آن را در یک صندوقچه قرار می دادم. ولی این کتاب آخرین کتابی است که من نوشتم و به همین جهت آن را اختصاص به شرح زندگی خود دادم و بعد از این کتاب اگر هم زنده بمانم دیگر چیزی نخواهم نوشت، زیرا نور چشم من خیلی کم شده و دیگر دیدگان من حرکت قلم را روی پاپیروس نمی بیند. من تصور می کنم که هرگاه در صدد نوشتن خاطرات زندگی خود بر نمی آمدم، نمی توانستم از چند سال به این طرف بار زندگی را تحمل نمایم. من از این جهت خاطرات خود را در این کتاب نوشتم تا اینکه بتوانم وقایع حیات را از روزی که خود را شناختم تا امروز به یاد بیاورم و نیز بدانم برای چه زندگی کردم. ولی اکنون که نوشتن خاطرات من تمام شده، نمیدانم که برای چه زندگی نمودم و منظور من از زیستن چه بود. در جوانی می اندیشیدم که برای این زنده هستم که به پیری برسم و اینک که سال خورده شده ام، حیرانم که آیا این چه آرزویی بود که در جوانی داشتم و مگر به پیری رسیدن آرزویی است که ارزش داشته باشد تا انسان برای آن زندگی کند. هر روز من چشم به دریا می دوزم. گاهی عکس کوه‌های اطراف که سرخ رنگ است در دریا می افتد و آن را سرخ جلوه می دهد و گاهی طوفان بر می خیزد و آب‌های دریا سیاه می گردد و هنگام شب دریا را سفید می بینم. در روزهایی که هوا طوفانی نیست، رنگ آبی دریا از سنگ‌های آبی رنگ بیشتر است. لیکن من از مشاهده دریا خسته شدم، زیرا دریا به قدری بزرگ و وحشت‌آور می باشد که انسان نمی تواند تا آخر عمر خود را به تماشای آن مشغول کند. آنقدر من روی زمین صحرا کنار دریای شرقی همجوار با عقرب‌ها و مارها نشستم که دیگر آنها از من نمی ترسند. ولی من میل به دوستی با آنها ندارم، زیرا آنها اگر هم دوست شوند دوست جاهل یا دیوانه هستند و نیش خود را در بدن ما فرو خواهند کرد. یک سال بعد از اینکه مرا از تبس تبعید کردند، هنگامی که کاروان هندوستان از تبس حرکت نمود تا به ساحل دریای شرقی برسد، موتی خدمتکار من که در تبس بود با کاروان آمد و به من ملحق گردید. موتی وقتی مرا دید
دست ها را روی زانو نهاد و رکوع کرد و بعد چون مشاهده نمود که صورت من لاغر شده و شکمم فرو رفته گریست. گفتم موتی برای چه گریه می کنی؟ موتی گفت برای این گریه می کنم که در این مدت چون تو کسی را نداشتی که برایت اغذیه لذیذ تبخ نماید لاغر شده ای. گفتم موتی زندگی من به مرحله ای رسیده که فربهی و لاغری برایم بدون اهمیت است. موتی گفت سینوهه آیا بارها به تو نگفتم که از طبیعت خود که تو را فریب می دهد بر حذر باش و جلوی زبان خود را نگاه دار؟ من نمی دانم چرا مردها باید این طور باشند که مانند سنگ حرف در آنها اثر نکند و با اینکه می بینند که هر کس سر را به دیوار بکوبد سرش خواهد شکست و خواهد مرد ولی باز سر را به دیوار می کوبند. ولی تو سینوهه به مرحله ای از عمر رسیده‌ای که بعد از این باید عاقل شوی، زیرا دیگر گرفتار اضطراب‌های ناشی از عضوی کوچک که مردها زیر لباس خود پنهان می نمایند و تمام بدبختی های جهان از آن می باشد نخواهی گردید. گفتم موتی تو خطا کردی که از تبس خارج شدی و به اینجا نزد من آمدی، زیرا من مردی هستم مطرود و هر کس غیر از نگهبانان من که سربازان حرمحب هستند با من زندگی نماید تا پایان عمر نخواهد توانست به مصر مراجعت کند، زیرا حرمحب نه فقط مانع از مراجعت من به مصر و تبس می شود بلکه نمی گذارد کسی با من زندگی نماید یا نمی گذارد کسی که با من زندگی می نماید به مصر بازگردد. موتی گفت سینوهه من عقیده دارم که واقعی که برای تو پیش آمده خیلی به نفع تو می باشد، برای اینکه فرعون حرمحب تو را به محلی خلوت فرستاده تا اینکه دوران پیری خود را در آن بگذرانی. من هم از هیاهوی تبس و مزاحمت همسایگان به تنگ آمدم، زیرا دائم اساس آشپزخانه را از من به عاریت می گیرند ولی پس نمی دهند و وقتی من به آنها یادآوری می کنم آنچه را برده اند پس بدهند به خشم در می آیند و می گویند مگر ما دوست هستیم که تصور کردی که دیگ و تابه تو را نخواهیم داد. من در تبس مجبورم که روزی دو مرتبه مقابل خانه را جارو بزنم و باز هم مقابل خانه تمیز نیست، زیرا همسایگان پیوسته خاکروبه خانه را در کوچه می ریزند و هرچه من فریاد می زنم که این کار را نکنید نمی پذیرند. دیگر این که در تبس خانه ما کوچک بود و ما نمی توانستیم در آنجا سبزی بکاریم، در صورتی که اینجا برای کاشتن سبزی اراضی نامحدود داریم و من در این زمین ها سبزی و به خصوص کرفس که تو خیلی دوست می داری خواهم کاشت و این سربازهای تنبل و بیکار را که فرعون برای نگهبانی تو گماشته مأمور خواهم کرد سبزی بکارند و بروند در صحرا شکار و در دریا ماهی صید کنند. گو این که من تصور نمی کنم که ماهی های آب شور دریا مانند آبی های آب شیرین نیل شیرین باشد. دیگر این که من قصد دارم که در اینجا مکانی را برای قبر خود انتخاب نمایم و یک قبر بسازم و بعد از مرگ در همین جا آرام بگیرم، زیرا من که هرگز پای خود را از تبس بیرون نگذاشتم بعد از این مسافرت فهمیدم که سفر بدترین چیز هاست و میل ندارم که بعد از مرگم مرا ناراحت کنند و برای دفن از اینجا به تبس ببرند. بدین ترتیب
موتی در آنجا سکونت کرد و از آن پس عهده‌دار پرستاری من گردید و من تصور می کنم که اگر توانستم در آخرین سنوات عمر خود آسوده زندگی نمایم و این کتاب را بنویسم، برای این بود

0: و طبق آنچه گفته بود سربازان را وادار می نمود که زمین را شخم بزنند و بذر بکارند و آبیاری نمایند و به صحرا بروند و شکار کنند و از دریا ماهی بگیرند. سربازان که مدت یک سال خورده و خوابیده بودند چون فهمیدند که بعد از این باید کار کنند به خشم در آمدند، اما جرأت نمی کردند که مقاومت نمایند، زیرا موتی با زبان خود که تیزتر از شاخ گاو بود آنها را می آزرد و ناسزا می گفت و گاهی با حکایاتی که به سبک خیش بدون رعایت نزاکت نقل می نمود سربازان را می خندانید. ولی رفته رفته سربازان که در گذشته از بیکاری کسل شده بودند چون دیدند که کاری را پیش گرفتند که مفید نیز هست به شوق آمدند و شکار صحرا و صید دریا و سبزیهای تازه اغذیه آنها را فراوانتر و متنوعتر کرد و موتی طرز طبخ غذاهای لذیذ را به آنها آموخت. هر سال هنگامی که کاروان هندوستان از تبس به کنار دریای شرقی می آمد، کاپتا برای من چند بار الاغ، اشیا و هدایای مختلف و زر و سیم می فرستاد و تمام وقایع تبس را به وسیله کاتبین خود می نوشت و جهت من ارسال می نمود، به طوری که من از وقایع تبس بی اطلاع نبودم و می دانستم که در آنجا چه می گذرد. سربازانی که نگهبان من بودند طوری به زندگی در آنجا انس گرفتند و از وضع خود راضی شدند که گفتند حتی پس از مرگ من اگر بتوانند به تبس مراجعت نخواهند کرد، زیرا زندگی آنها مقرون به سعادت است و هیچ اندوهی ندارند. سربازان به وسیله هدایایی که من به آنها داده بودم گاو و گوسفند خریداری کردند و از راه پرورش دام دارای بضاعت شدند.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
3: اید. آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است. شان فرح

0: با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنید.
5: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه‌هام نیاز نداشته باشم.
6: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم.
7: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
8: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
9: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سال مهم. برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا
9: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
10: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
9: با ما تماس بگیرید.
10: 833-2626-845
9: 833-2626-845
11: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

اکنون از نوشتن خسته شدم، چون چشمهای من دیگر علائم خط را درست نمی بیند و وقتی بچه گربه های موتی به من نزدیک می شوند و یک مرتبه روی زانوی من قرار می گیرند، من حیرت می نمایم چرا آنها را ندیده بودم. روح من از آنچه نقل کردم خسته شده و می فهمم که بدنم احتیاج به استراحت ابدی دارد. من اکنون مردی نیکبخت نیستم، ولی در این گوشه انزوا خود را بدبخت هم نمی دانم. من خوشبختم که پاپیروس و قلم وجود دارد، چون اگر این دو نبود من نمی توانستم به وسیله نوشتن این کتاب دوره کودکی خود را به یاد بیاورم و در عالم تصور مرتبه دیگر به اتفاق مینا از جاده های بابل بگذرم و دست های نرم و قشنگ مریت را اطراف گردن خود حس نمایم و بر بدبختی کسانی که در تبس گرسنه مانده بودند گریه کنم و گندم خود را به گرسنگان بدهم. من می دانم که بعد از مرگ من نگهبانان بر حسب امر هورمهوب تمام نوشته های مرا از بین خواهند برد و این خانه را ویران خواهند کرد که مبادا من چیزی روی دیوارها نوشته باشم. ولی موتی برای 15 جزوه این کتاب 15 محفظه محکم از الیاف نخل بافته و من هر جزوه را در یکی از این محفظه ها خواهم نهاد و سپس هر 15 جزوه را در یک صندوقچه نقره جا خواهم داد و آن صندوقچه را در یک جعبه چوبی از چوب محکم درخت سدر که از خارج به مصر آورده می شود می گذارم و بالاخره جعبه چوبی را در یک صندوق مسین قرار می دهم و موتی بعد از مرگ من باید آن صندوق را در قبرم جای بدهد و وی مرا مطمئن کرده که نگهبانان را فریب خواهد داد و صندوق را در قبر من خواهد نهاد. من چون انسان هستم، در هر انسان که قبل از من در این جهان میزیسته زنده بودم و در هر انسان که پس از من به این جهان بیاید زنده خواهم بود. من چون انسان هستم، بعد از این در خنده ها و گریه ها و در خوشی ها و ناخوشی ها و در نیکبختی ها و بدبختی ها و در نیک فطرتی ها و زشت خویی ها و در ضعف و نیروی انسان های آینده زنده خواهم بود. آن انسان که هزارها سال بعد از این به وجود می آید غیر از من نیست، زیرا وی هم مثل من نفس می کشد و غذا می خورد و می خندد و می گرید و مرتکب جنایات می شود و احسان می کند و حرص دارد و فریب یک یا چند زن را می خورد و از بوی خوش لذت می برد و صدای موسیقی او را به وجد می آورد و روزها و هفته ها و شاید سالها در اندوه فرو می رود و از دوستان خیانت می بیند و خود به دوستان خیانت می کند و مال خیش را به وسیله بخشش یا بازی تاس تلف می نماید و چون من ورشکسته می شود و در آخر عمر در گوشه عزلت یا بین افراد خانواده می میرد. به همین جهت من متاسف نیستم که این کتاب از بین برود، زیرا به فرض اینکه این کتاب معدوم شود، من در انسانهای آینده زنده خواهم بود. این است آخرین کلام سینوهی مصری که در تمام عمر حس می کرد که تنها می باشد. پایان.

بله، و این ورق هم آخرین برگ خودش رو تجربه کرد و ما این کتاب رو هم بستیم دوستان عزیز. بله، داستان سینوه عجب داستانی بود، ولی عجب داستانی. میدونم که شما همین عقیده رو دارین. برای خود من خیلی جالب بود این کتاب، و از همه مهمتر برای من اون چه که خیلی تأثیر گذاشت روم این بود که این وقایعی که خب به هر حال اینها میدونید موضوعاتی است که نوع زندگیشون اتفاق افتاده، اینها چیزهایی است که در پاپیروس و جاهای دیگه نوشتن و این گونه داشتن زندگی میکردن. بعد فکر کنید مثلا 4-5 هزار سال پیش اونا این گونه هستن، بعد من الان دارم میبینم در بسیاری از حکومتداری هایی که ما الان در حال حاضر داریم دقیقاً انگار که هیچ تغییری نکردیم به عنوان انسان، و همان است که هست، فقط به نوعی پوشش هامون عوض شده. حالا اگه بخوایم نوع به اصطلاح با ادبانش رو بگیم، ولی همان است که هست، و همان گونه، همون گول خوردن ها، همون تعصبات عجیب و غریب، همون رفتارها، همون اعتقادات، همه یکسان است، و این خیلی جای تأسف داره. یعنی که ما رشدمون چقدر اندک بوده. در صورت من روز جمعه همطور که خدمتون گفتم در قسمت لحظاتی برای تفکر خطا رو باز خواهم گذاشت برای دوستان عزیزی که مایل هستن بیان راجع به داستان سینوه صحبت کنن، برداشتشون، تفسیری که ازش داشتن، و اینها میتونه خیلی جالب باشه که از نقطه نظرهای مختلف دوستان خوب بیان روی خط و به قولی یه پنلی داشته باشیم در این زمینه. من بعدم نمیاد این چند دقیقه که فرصت هست همچنان یک قسمتی رو براتون بخونم. در تهش نوشته که هنگامی که شروع به ترجمه یک کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون کردیم، مقدمه یک کتاب را به اختصار ترجمه نمودیم تا خواننده تصور نکند که یک کتاب اخلاقی یا کتابی مربوط به فولکلور می خواند. اما به خوانندگان اطمینان می دهیم که از متن اصلی کتاب حتی یک کلمه ساقط نشده و کتاب سینوهه نه فقط جمله به جمله بلکه کلمه به کلمه ترجمه گردیده است. اکنون که کتاب به اتمام رسیده و خوانندگان به ارزش این کتاب تاریخی و باستانشناسی پی برده اند، ما متن کامل مقدمه کتاب را از نظرشان می گذرانیم تا اینکه بیشتر به هویت نویسندگی میکا والتاری پی ببرند. و بعد مقدمه کامل کتاب پزشک مصری رو در تهش آورده. حالا من بعدم نمیاد یه مقداری این رو بخونیم با هم دیگه. من سینوهه بعضی جاهاش البته میدونین تکراریه چون شما شنیدید، ولی یه مقدار کامل تر نوشته. من سینوهه پسر سنموت و زوجه او کیپا این کتاب را می نویسم. من این کتاب را برای این تحریر نمی کنم که خدایان سرزمین مصر را مدح نمایم، برای اینکه از خدایان به تنگ آمدم. من این کتاب را نمی نویسم تا فرائنه مصر را مورد مدح قرار بدهم، برای اینکه از اعمال فرائنه مصر متعزی هستم، یعنی اذیت شدم. من این کتاب را نمی نویسم تا به خدایان یا سلاطین مصر تملق بگویم. آنچه مرا وادار به نوشتن این کتاب می کند ترس از آینده یا امیدواری به آتیه نیست. من در مدت عمر خود آنقدر آزمایش های تلخ تحصیل کرده، به قدری گرفتار مشکلات شده ام که دیگر از چیزهای موهوم و آینده نامعلوم بیم ندارم. من از امیدواری نسبت به بقای نام و شهرت جاوید خسته شدم، همانگونه که از خدایان و پادشاهان هم به تنگ آمدم. من این کتاب را فقط برای خود می نویسم و از این حیث تصور می کنم که با تمام نویسندگان گذشته و نویسندگانی که در آینده خواهند آمد فرق دارم، زیرا هرچه تا امروز از طرف نویسندگان گذشته نوشته شده یا برای خوش آمد خدایان بوده یا برای راضی کردن پادشاهان و انسانهای دیگر. من فرائنه را هم جزو انسانها به شمار می آورم، زیرا آنها فرقی با ما ندارند و هرگاه هزار مرتبه آنان را جزو خدایان به شمار آورند، باز پادشاهان مثل ما هستند و حب و بغض دارند و مثل ما امیدوار و ناامید می شوند. گرچه آنها قدرت دارند که کینه خیش را تسکین بدهند و هنگامی که می ترسند چاره‌ای برای رفع ترس بیاندیشند، ولی
این قدرت آنها را از تحمل رنج مسون نمی کند و مثل ما درد می کشند و مانند سایر افراد بشر دچار اندوه می گردند. تا امروز در جهان آنچه نوشته شده یا بر حسب امر سلاطین به رشته تحریر در آمده یا برای تملق گفتن به خدایان یا برای فریب دادن مردم و القای حوادثی که اتفاق نیفتاده و قلب حقیقت و جعل وقایع موهوم، خواستند به مردم القا کنند که آنچه به چشم خود دیدند واقعیت نداشته و حوادث واقعی غیر از آن است که تصور می کردند. خواستند به مردم بقبولانند در فلان حادثه سهم فلان مرد بزرگ بسیار ناچیز بوده و برعکس فلان مرد ناچیز در آن حادثه سهم بزرگ داشته است. من به جرأت می گویم زیرا یقین دارم که از روزی که بشر به جهان آمده تا امروز آنچه نوشته یا برای این بوده که خدایان را راضی کند یا برای راضی کردن افراد بشر نویسندگی نموده، خواه افراد مزبور پادشاهی باشند یا افراد دیگر. من تصور می کنم در آینده هم همینطور خواهد بود و هر کس در آتیه قلم به دست بگیرد یا برای این است که به خدایان تملق بگوید یا سلاطین را راضی کند یا افراد بشر را، خواه افراد مزبور یک ملت باشند یا یک جامعه و طبقه خاص از یک ملت. من از این جهت تصور می کنم که در آینده هم تمام نویسندگان برای راضی کردن خدایان و سلاطین و افراد بشر نویسندگی خواهند کرد که در این جهان هیچ چیز تازه به وجود نمی آید و همه چیز تجدید می شود و آنچه در گذشته وجود داشته باز به ظهور می رسد. خب اینجا هم که آب پاکی رو دستمون ریخت و به امید خدا بریم سراغ بعدیش. انسان در زیر خورشید به طور کلی تغییر پذیر نیست و 100,000 سال دیگر انسانی که به وجود می آید همان انسان امروزی می باشد، ولی شاید اینم حرف منو زد، شاید لباس و طرز آرایش موی سر و ریش و کلمات او تغییر کند. فقط یک چیز انسان هرگز تغییر نخواهد کرد و آن هم حماقت است، حماقت اوست و 100,000 سال دیگر انسانی که به وجود می آید مانند انسان دوره ما و آنهایی که قبل از ما در دوره اهرام می زیستند احمق خواهد بود و او را هم می توان با دروغ و وعده های بی اساس فریفت. برای اینکه انسان جهت ادامه حیات محتاج دروغ و وعده های بی اساس است و فطرت او ایجاب می کند که همواره به دروغ بیش از راست و به وعده های بی اساس که هرگز جامعه عمل نخواهد پوشید بیش از واقعیت ایمان داشته باشد. این فکر می کنم این مقدمه واقعا ارزش خوندن داره. ما امروز فرصتمون تمام شد، شاید روز جمعه یه مقداری بیشتر براتون بخونم. فقط با این جمله تمام میکنم. نوشته است تا جهان باقی است نوع بشر احمق خواهد بود. بریم به دوستان عزیز، به پایین برنامه رسیدیم ولی ممنون و سپاسگزار از تک تکتون که همیشه همراه من هستید، ولی این کتاب بازم جای صحبت و بحث خواهد داشت. تا روز جمعه با ما باشید دوستان. خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: ایواری چه زودتر نگفتی؟
3: یه لخور روم نشد خب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: ولک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
3: فلوس ما جور
4: چریه؟
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
3: ولک کنجا
4: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-4141 24-84.
9: KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست. میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com

0: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
0: ولک کنجا
1: سر خانه زندگیمون.
2: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به

0: تصویر میکشیم.
1: 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-77-77.
2: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.

شان صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: بلگشت برنامه از بیژن رافع.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. سلام من و همکار عزیزم ماکان نازنین به همه شما عزیزان. به برنامه گلگشت امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خب و اما اینو خدمتون بگم در همین ابتدای برنامه، این ماکان نازنین که الان نشستن اینجا مثل شاخه شمشاد و دارن همکاری میکنن، به من گفتن که ماه مهر تموم شد، نمیخوای در مورد مهرگان چیزی بگی؟ گفتم او با کمال میل. عزیزان مهرتان پایدار، مهرگانتان مبارک.

مهرگان یا جشن مهر یا نوروز پاییزی یکی از مراسم و جشنهای بزرگ ما ایرانیان با هر اعتقاد دینی که داریم. این جشن با اعتدال پاییزی پیوند داشته و در روزهای آغازین فصل پاییز برگزار میشه. این جشن معمولاً چندین روز به درازا میکشه، گاهی از اول تا 16 مهر. معیار اصلی سنجش این جشن زمان برابری شب و روز یا اعتدال پاییزیه، همونطور که نوروز بر اساس اعتدال بهاری تعیین میشه. این جشن به عنوان دومین جشن بزرگ ما ایرانیان بعد از نوروز شناخته میشه و حالان که این جشن ملی بوده و تمامی اقوام چه در دوران تاریخی تا به الان اون رو پاس می داشتن و همچنین ارزش زیادی در فرهنگ و گاه شمار ایرانی داره، اما در طول زمان بر اساس معیارها و ابزارهای سنجش زمان در مکانهای مختلف تغییراتی داشته. علاوه بر ایران، تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، کردستان عراق و برخی ایرانیان ساکن آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا مهرگان را به خوبی جشن می‌گیرند. این جشن به خاطر گرامی داشت ایزد مهر، یعنی پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک زمانه و برابر شدن شب و روزه. در این روز بیشتر لباس ارغوانی می پوشن، دور هم جمع می شن، گرد همایی تشکیل می دن، به همدیگه شاد باش می گن، هدیه می دن، همدیگه را می بوسن. یکی از مهمترین اهداف این جشن سپاسگزاری به درگاه خداست. باز هم یه گوشه از این جشن رو با هم بشنویم.

0: یاران.
1: در خراسان قدیم این جشن را با نام جشن سرمیزو یا جشن سر برج میزان برگزار می کردن. فردوسی به روشنی به این جشن کهن و پیدایش اون در دوران پادشاهی فریدون هم اشاره کرده.

به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهادان کیانی کلا. زمانه بی اندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی. دل از داوری ها بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند. نشستند فرزانگان شاد کام، گرفتند هر یک ز یاقوت جام. می روشن و چهره شاه نو، جهان نو زداد از سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند. پرستیدن مهرگان دین اوز، تناسایی و خوردن آیین اوز. اگر یادگار است از او ماه و مهر، بکوش و برنج و هیچ منمایی.

مهرگان بیش از 4000 سال قدمت داره. مهرگان مثل نوروز آداب و آیین‌های مخصوص خودش داره. مهر یا میترا با خدای خورشید پیوند داره. در زبان فارسی به معنای فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت، ضد دروغ و دروغگویی، ضد پیمان شکنی و نامهربانیه. شعرا، نویسندگان، ترانه سرایان درباره مهرگان و بزرگداشت آن شعر سرودن، ترانه خوندن. منوچهری دامغانی میگه که خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است. آن برگ رزان بین که بران شاخ رزان است، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است. دهقان به تعجب سر انگشت گیزان است، کن در چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار، طاووس بهاری را دنبال بکنندند، پرش ببرند و به کنجی بفکندند.

باز هم مهرگانتان مبارک و همیشه دلتان پرمهر باشه. این اشعاری رو که من خدمتتون خوندم از منوچهری دامغانی، بانو گیتی به زیبایی اینا رو با ترانه خودش خونده. با هم بشنویم. ممنون شما کجان میشنویم.

0: در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو.
1: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850.
2: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.

خب دوستان، خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه گلگشت. رشید یاسمی. این شنیدی که پایه اخلاق استوار است بر سر این پند، دیگران را به آرزوی نخواه، آنچه خود نیستی بدان خرسند. پند دیگر ز من شنو که تو را دور دارد ز هر هراس و گزند. آنچه در دیگران نبپسندی، خیشتن را بدان صفت مپسند. غلامرضا رشید یاسمی گوران، نویسنده، مورخ، مترجم و شاعر کرد ایرانی، در شهر گهواره شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه در سال 1275 شمسی به دنیا آمد. پدرش محمد ولی خان میرپنج، ملقب به خان خانان، شاعر، نقاش و خوشنویس دوران قاجاریه بود. شعر هم می سرود. تخلصش هم نصرت بود. پدر بزرگ مادری محمد باقر شاعر و نویسنده بود که کتاب شمس و طغرا رو در 3 جلد نوشت که بعد از مرگ نوش رشید یاسمی اون رو به چاپ رسوند. رشید یاسمی تحصیلات مقدماتی رو در کرمانشاه به پایان برد و دوره دبیرستان رو در تهران در مدرسه سن لوی گذروند. نظام وفا معلم او وقتی علاقه او به سرودن شعر را دید و نمونه شعرهاش را می دید، او رو تشویق به سرودن شعر کرد. او همزمان فلسفه و عرفان رو نزد مهدی الهی قمشه‌ای و عباس علی کیوان قزوینی فرا گرفت. بعد از اتمام تحصیلاتش در وزارت معارف و مالیه مشغول به کار شد. در همان زمان به کمک محمد تقی بهار انجمن دانشکده رو راه اندازی کرد و ضمن همکاری با این مجله با افراد نامداری چون بهار، سعید نفیسی، عباس اقبال آشتیانی، ابراهیم الفت و دیگران آشنا شد و همکاری خودش رو گسترش داد. نخستین کتاب خودش رو در احوال ابن یمین، شاعر زمان سر بداران، شروع کرد، تمام کرد و منتشر کرد. یکی از دلبستگی های رشید یاسمی سرودن شعر بود. او دگرگونی های اجتماعی، فکری و فرهنگی رو در شعرهاش بازتاب می داد. در حالی که جوان بود می کوشید چهارچوب و معیارهای شعر کهن فارسی رو رعایت بکنه، مثل این اشعار.

آب گفتم درد خود، افسرد آب از درد من. بر گل دمیدم آه خود، پژمرد زاه سرد من. بر باد دادم راز خود، نالید باد از راز من. در خاک کردم گرد خود، آتش گرفت از درد من. چون دید نرگس چشم من، شد همچو چشم سرخ من. چون دید لاله روی من، شد همچو روی زرد من. جز شاه مات رنج و غم، وضعی ندر شطرنج من. جز شش در درد و محن، خانی نه اندر نزد من. جز میوه حسرت که چید، از باغ محنت خیز من. جز غم نمی روید رشید، از کشت غم پرورد من.

رشید یاسمی در کنار سرودن شعر، تصحیح و ویرایش دیوان مسعود سعد سلمان، دیوان هاتف اصفهانی، دیوان محمد باقر خسروی و منظومه سلامان و آبسال جامی را نیز بر عهده داشت. انتشار مقالات در روزنامه شفق به سردبیری علی دشتی موجب شهرت ادبی او شد. در سال 1322 شمسی همراه هیئتی متشکل از علی اصغر حکمت و ابراهیم پور داوود به هند سفری داشتند و بعد از 2 سال هم در فرانسه به منظور مطالعه در اونجا اقامت داشته و بعد از مراجعت به ایران تا پایان عمر خودش به عنوان استاد دانشگاه تهران مشغول به کار بود. رشید یاسمی در سال 1327 هنگامی که در دانشکده ادبیات تهران سخنرانی می‌کرد، پشت میکروفون دچار سکته مغزی شد و 3 سال در بستر خوابید و سال 1330 در سن 55 سالگی در تهران درگذشت و در ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد. این اشعار هم که درباره عمر انسان هست از اوست. سالی دگر گذشت و امیدی دگر گذشت، آخ که تا شدیم خبر بی خبر گذشت. تقویم ماند چون قفسی خالی از هزار، عمر از میانه همچو هزاری به پر گذشت. نادیده فرودین مه اردیبهشت شد، خرداد و تیر صفت از نظر گذشت. مرداد رفت و دولت شهریوری و مهر، آبان به یک دو موج چو آبی ز سر گذشت. آذر چو برق آذر و دی همچو باد دی، بهمن سپند وار برون جست و در گذشت. گویند عید میرسد و نوبهار عیش، فصل شتا و لشکر بیدادگر گذشت. آنی دگر ز مدت عمر جهان برفت، روزی دگر ز دور حیات بشر گذشت. ما و تو نیستیم ولی روشنان چرخ، یک روز بنگرند که دور قمر گذشت.

بله، به همین زودی عمر میگذره. بیاین قدر لحظه به لحظه عمرمون رو داشته باشیم که افسوس دیروز رو نخوریم. یعنی اصلا نباید فکر دیروز باشیم، فکر الان بکنیم، آینده هم که نیومده. خب ماکان عزیز، یه ترانه میخوایم ما رو مهمون بکنیم، بشنویم.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: چه به دنبال

0: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

وقتتون بخیر دوستان عزیز. به بخش سوم گلگشت امروز خیلی خیلی خوش آمدیم. من دیشب یه شعری اتفاقی از زنده یاد دوست عزیزم مهدی سهیلی به دستم رسید، اصلا یه حال بسیار خوبی پیدا کردم، یادشو گرامی داشتم. مهدی سهیلی بسیار انسان باسواد و بسیار حاضر جواب بود با اشعاری ناب. یکی از شعراش انتخاب کردم که با موزیکی که ماکان به ما میده تقدیم حضورتون میکنم.

نبودی تو آن کس که من خواستم، تو را با خیال خود آراستم، خیالی که شعر مرا رنگ داد، به هر واژه شعرم آهنگ داد، خیالی که در زلف تو تاب ریخت، بر اندام تو نور مهتاب ریخت. خیال من است این که از سینه ای بپرداخت تا بنده آینه ای، خیال من است این که چون تو بتگری، تو را آفریده است از مرمری. منم آن که اندیشه را باختم، چو گوهر به پای تو انداختم، تو را همراه شاه باز خیال، ندانسته بردم به عرش جمال. ز گلها بسی ماین گیختم، به صد رنگ طرح تو را ریختم، عروسانه بردم به قصری ز نور، نشاندم تو را بر سریر بلور، نهادم گل ماه در دامنت، نگین ستاره به پیراهنت، نشاندم به گیسویت الماسها، تو را بستری دادم از یازها. تو کی بودی آنسان که من گفتم، منم آن که خس را سمن گفتم. کجا چشم تو جام میخانه هاست، کجا رقص تو رقص پروانه هاست؟ به دندان تو برق الماس نیست، به موی تو عطر گل یاس نیست. کجا مرمرین ساق و سیمین تری؟ تو فرزند اندیشه های منی، اگر روی تو لطف گل

شن گرفت، لطافت ز اندیشه من گرفت. گر از عیب تو دیده بردوختم، هم از آتش شاعری سوختم. بتی ساختم از تو چون بت پرست، کنون آن بت مرمرینم شکست. من از یک عروسک بتی ساختم، قماری عجب بود و من باختم.

خب روح شاد باشه. خیلی زود از بین ما مهدی سهیلی رفت، مشاعره امشب ما. و اما عزیزی نوشته: هرگز اون روز را که مادرم مجبورم کرد به جشن تولد دوستم برم را فراموش نمیکنم. من در کلاس سوم خانم بلک در تگزاس بودم و اون روز دعوتنامه فقیرانه ای را با دست نوشته شده به خانمون بردم و گفتم من به این جشن تولد مادر نمیرم. او تازه به مدرسه ما اومده، اسمش هم روته، او تمام بچه های کلاس هم دعوت کرده اما من نمیرم. مادرم دعوتنامه رو نگاه کرد و سخت ناراحت شد. بعد گفت تو حتما باید بری، من همین فردا یه هدیه برای دوستت میخرم و باید بری. باورم نمیشد، مادرم هیچ وقت من رو مجبور نمیکرد که به مهمانی برم. ترجیح میدادم بمیرم اما به اون مهمانی نرم، بیتابیم فایده ای ندار. روز شنبه مادرم منو از خواب بیدار کرد و وادارم کرد که آینه صورتی مروارید نشان رو که خریده بودم کادو کنم و را بیفتم. بعد ما رو با ماشین سفیدش به خانه رود برد و دم در پیادم کرد. از پله های قدیمی خونشون بالا رفتم، ناراحت بودم، دلم گرفت. خوشبختانه وضع خانه به بدی پله ها نبود، دست کم روی مبل ها ملافه سفید انداخته بودم. بزرگترین کیک را در عمرم دیده بودم روی میز قرار داشت، روی اون 9 تا شمع چیده بود، 36 تا لیوان یه بار مصرف پر از شربت هم کنار میزا گذاشته بود. روی هر کدوم از این لیوان هم اسم تک تک بچه های همکلاسی را نوشته بود. با خودم گفتم خدا رو شکر که دست کم وقتی بچه ها میان اوضاع خیلی بد نیست. از رود پرسیدم مادرت کجاست؟ با ناراحتی گفت بیماره. گفتم پدرت کجاست؟ سرش انداخت پایین گفت رفته. جز صدای سرفه های خوش که از اتاق بغلی می اومد هیچ صدایی سکوت رو نمی شکست. ناگهان از فکری که در ذهنم نقش بست وحشت کردم، نکنه بچه ها به مهمانی رود نیان؟ واقعا من چطور می تونستم از اونجا بیرون بیام؟ من چطور می تونستم اونو تنها بذارم؟ اندوهیون و ناراحت بودم که صدای حقیقی گریه ای رو شنیدم. سرم رو بلند کردم، دیدم رود داره گریه میکنه. دل کودکانش از حس همدردی نسبت به رود و خشم نسبت به 35 نفر دیگه از همکلاسی هم لبریز شد. فریاد زدم رود کی به اونا احتیاج داره؟ بیا با هم جشن بگیریم. دو نفری با هم بهترین جشن تولد رو برگزار کردیم. کبریت پیدا نکردیم. برای اینکه مادر رود رو اذیت نکنیم وانمود کردیم شمع روشنه. رود در دلش آرزو کرد و شمعهای مسئله رو فوت کرد. خیلی زود ظهر شد و مادرم اومد دنبالم. من دائم از رود تشکر میکردم. سوار ماشین مادر شدم و راه افتادم. من با خوشحالی گفتم مامان نمیدونی چه بازیایی کردیم. رود بیشتر بازیا رو برد اما چون خوب نبود که مهمون برنده بشه جایزه رو با هم تقسیم کردیم. رود آینه رو که خریدی خیلی دوست داشت. نمیدونم چطور تا فردا صبح سب کنم. باید به همه همکلاسی هام بگم که یک مهمونی بسیار باشکوهی رو داشتیم. ماشین در خونه وایستاد. مادرم من رو محکم در آغوش گرفت، با چشمانی پر از اشک گفت من به تو افتخار میکنم پسر. اون روز بود که فهمیدم حتی حضور یک نفر در یک مهمانی تأثیر زیادی داره. من بر جشن تولد 9 سالگی رود تأثیر گذاشتیم و مادرم بر زندگی من اثر گذاشت. من و ماکانم در این جشن تولد شرکت میکنیم. رود تولدت مبارک باشه.

0: بله
1: واقعا یک نفرم که دل یکی رو شاد بکنه واقعا کار بسیار بزرگی کرده. میگن میز شادی جهان 4 پایه داره، 2 تا از اونا رو مولوی به ما نشون داده، 2 تای دیگه شو حافظ. مولانا میگه مرنج و مرنجان، مانند باران باش که پلیدی ها رو میشویه و دوباره به آسمان میره، پاک میشه و دوباره به زمین برمیگرده. حافظ میگه بنوش و بنوشان، هر نعمتی رو که خدا به شما داده، حالا از مال یا سلامتی، از معرفت و آگاهی، با دیگران تقسیم کنیم، دیگران رو در این شادی سهیم کنیم. پس بیایید همه با هم مرنجیم و مرنجانیم و بنوشیم و بنوشانیم در این خاک و در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق دگر تخم نکاریم.

خب دوستان، با من معتقدید شما هم عقیده این که جوانی واقعا عجیب چیز عجیبیه؟ تا جوانیم نمیدونیم که چه نعمتی رو داریم. وقتی که به این سن میرسیم میگیم کاش جوان که بودیم این کار رو میکردیم، جوان که. ولی خب دیگه به هر حال هممون مثل همیم. خدا حافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه راهم. خدا حافظ ای جوانی من، که سایه صفت همچنان ز پیت میدود نگاهم. ز دل دیگر سرخوشی مجو، زان که هستیم با تو میرود. توهی از می مانده این سبو، شور و مستیم با تو میرود. ببین چه کردی ز نقره گردی، به تار گیسوی من زدی فغان ز دردم. بگو چه کردم که پنجه بر روی من زدی. ز دیده من گرچه می گریزی، به چشم دلم همچنان عزیزی، همچون عزیزی. ببین ز پیت نگاه مرا، کنون که می روی برای خدا آهسته تر. ز حسرت و سوز و ساز من، ز دستم ای دل نواز من، چو می روی باری به خاطر یاری آهسته تر، آهسته تر. اما نمی شنوید که همین دیگه باید بگیم خدا حافظ ای جوانی من. توی همچین شرایطی بانو الهه یک ترانه زیبایی داره، مکان عزیز، خدا حافظ ای جوانی من. اگر بتونید پیداش بکنید تا من با عزیزان خداحافظی میکنم، شما این ترانه رو پیدا بکنید. دوستان عزیز، ممنون از این که تا این لحظه همراه من بودید. امیدوارم که برنامه امروز رو پسندیده باشید. اگر نظری دارید در خدمتتون هستم. سپاس از شما و سپاس و تشکر از ماکان عزیز و نازنین. تا گلگشت دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما باد. خدا حافظ ای جوانی من. الهی.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
1: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818 777 777.
3: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
7: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه هم نیاز نداشته باشم.
8: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم،
9: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
10: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
11: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سال مهم. برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا
11: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
12: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
11: با ما تماس بگیرید.
12: 833-2626-845
11: 833-2626-845.
13: صدای شماست.
14: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. میکنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
13: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات، 818-999-99-99.
15: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
16: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد، تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 talaylaw.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
12: بی مثل بهرام
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
14: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر بر رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا.

0: 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438، 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: آه ولیک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم. آه
4: فلوس ماجور
1: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولیک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
6: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

در این صبح دلانگیز پاییزی با برنامه یه سلام امروز در خدمتون هستیم و صدا از کجا داره میاد؟ از رادیو همراه. آقا بازم نگید یک روز دیگری آغاز شد، قدر این لحظه ها رو بدونیم به خود. جالی بنشیان با شماست به همراه آقای ماکان در اتاق فرمان و همین دیگه، منتظر چیز دیگه هستین؟ نه نباشین. همکار عزیزم که تبدیل به کارکار شده این روزها، آقای محمد رضا مؤذنی مستر مو، امروز هم باز نیامدند، جاشون خالیست. بابا آخه من چی بگم، دلم تا اینجا پره، ولی ولش کن. امیدوارم که امروزتون روز قشنگی باشه، خودتون برای خودتون یک روز خوب بیافرینید و خلق بکنید. دوستان خوب عزیز، در سایت فیسبوک یه پست گذاشتم مثل همیشه که شما دوستان خوب رو هم داشته باشیم در برنامه صبح. در صفحه فیسبوک جالب انشیان میتونید اونجا کامنتاتون رو بگذارید. آقای ماکان بزن برید.

انصافاً شما فکر نمی‌کنین که اگر روز جمعه رفته بود، روز شنبه رو داشت برای استراحت، یک شنبه هم داشت و روزو داشت، حالا فوقش روز دوشنبه هم نمی‌اومد، نه؟ اینجوری می‌شد دیگه. ولی وقتی آدم روز دوشنبه میره، یعنی یه چیز دیگه‌ای پس ذهنشه. آها.

بازم من هر جوری حساب میکنم بازم میبینم که یک خلاصه یک تعطیلی یه هفته‌ای برای خودش جور کرده. میدونین که کیو میگم که اسمشو نیارم.

0: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب باز هم که هوا داره باز رو به گرمی میره. بله میدونم یه چند روزی رو خنک داشتیم، روزهای خنک داشتیم در لس آنجلس، ولی دیگه تمام شد. فعلا امروز میرسه به 84 درجه فارنهایت حداکثر درجه حرارت هوا و کمترینش به 61 درجه فارنهایت میرسه. فردا هم خیلی گرمه، یعنی میشه روی 93 و بعدش دوباره 96 بعدن خواهیم داشت. همینطور چند روز روی 90 خواهیم داشت تا اینکه به فصل سرما برسیم. بریم منطقه وودلند هیلز. وودلند هیلز هم 83 درجه فارنهایت خواهد بود امروز، کمترینش 59 درجه و چند روز گرمی هم در روزهای آینده خواهیم داشت. خب قیمت دلار آمریکا 264,000 تومان هست، قیمت یورو 294,000 تومان، پوند انگلیس 345,000 تومان، دلار کانادا 185,000 تومان و دلار استرالیا 184,000 تومان. قیمت بیت کوین 82182 دلار. میگم یه چیزی کمه، قیمت ببخشید راه هاست. عرض کنم خدمتتون که الان دارم نگاه میکنم، صبر کنین الان براتون میگم. بله یک تصادف شده در 91 ایست، اجازه بدیم ببخشین، این فکر میکنم که بله 91 ایست هست که تصادف شده در قسمت 91 ریورساید فریوی ایست ات استیت کالج بولوارد، بکتاب شده تا 5 سانتا انا فریوی. بله دو تا لین رو ظاهرن بستن اونجا. بعد در جای دیگر جزه بدین 710 رو دارم میبینم، لانگ بیچ فریوی نورث ات اتلانتا بولوارد که بکتاب شده تا 105. در جای دیگه تنویس رو هم دارم میبینم، تنویس سان برناندینو فریوی وست ات سایترس یا سیترس اونو اگزیت 63 هست، بکتاب شده تا سیدر اونو تا اگزیت 66. خب بریم به سراغ بازار بورس. S&P 48 واحد منفی، داو جونز 26 واحد منفی و نزدک 230 واحد منفی.

بله، دوستان در صفحه فیسبوک با نام جالبنشیان دارن حدس میزنن که آقای محمد رضا کجا هستن. خانم مرجان گفتن که جناب محمد رضا منزلی لطفاً موقعیت جغرافیای خود را گزارش کنید. من بیشتر دوست دارم ایشونو واگذار به خدا کنم.

آقای مهدی گفتن که محمد رضا خان کار جدید گرفته، یک هفته منتظرش نباشی. مثلا چه کاری میتونه باشه که یه هفته ای باشه فقط؟

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به ایران در روزهای آینده و پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل در شرایط کنونی به نفع این کشور نیست. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در شهر زهران، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض را به عهده گرفتند. حوثی‌های یمن اعلام کردند که حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال جریمه‌ای بیش از 1.2 میلیارد دلاری علیه بانک آف آمریکا به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌های آمریکا خبر داد. این تحریم‌ها علیه و مرتبط با ایران و روسیه بودند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در بیانیه جدید ضمن انتقاد تند از سیاست‌های آمریکا خواستار اصلاح حکمرانی جهانی شده و در این ارتباط از اظهارات تازه رئیس جمهوری چین مثال آورد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته است پیش از انتخابات ماه نوامبر دیگر به ایران حمله نمی کند، سخنگوی سپاه پاسداران امروز حمله دوباره آمریکا را محتمل دانست.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
7: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
9: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفا قبل از سولد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
11: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
2: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
14: خب، یک مردی صبح زود کنار ساحل راه می‌رفت و دید که یه پسر بچه کوچیک داره ستاره‌های دریایی رو یکی یکی برمی‌داره و میندازه تو آب. مرد بهش گفتش که اینجا هزاران ستاره دریاییه، چه فرقی می‌کنه؟ پسر یه دونه دیگه برداشت. که حالا سوال اینه که شما واقعا تا حالا تو زندگیتون برای یه نفر فرق کرده وجودتون؟ دنیای اون یه نفر رو عوض کردین؟ خیلی مهمه ها، باید بهش فکر بکنیم. خب، خوشحالیم که در خدمتون هستیم. عرض کنم خدمتون که شالهی بنشیان با شماست، آقای ماکان در اتاق فرمان، محمد رضا معزنی هم که از موقعیت ها داره سوء استفاده میکنه. به قول خانم شایسته نوشتن در صفحه فیسبوک دوستان عزیزی که پست گذاشتن، میتونین با ما ارتباط برقرار کنید. و بله، گفتن که چرا ایشون نمیاد برنامه، باید تکلیفشون رو روشن کنید، ایشون از مهربونی شما دارن سوء استفاده میکنن. این که نشد وضع کار کردن، راست میگین، دقیقا همینطوره. این چه وضعشه؟ خانم سوزان از کانادا و در هوای سرد تورنتو به ما پیوستند و همه دوستان دیگر که دارم میبینم اتون. آقای ریچموند از سان فرانسیسکو صبح بخیر گفتن. و آها، خانم سهیلا خیلی نکته قشنگی رو بهش اشاره کردن، گفتن مگه تو این محل کار آدم توی محل کار آدم بدون اطلاع میتونه نیاد؟ راست میگی. و البته نمیدونم

دونم اطلاع داد ولی اطلاعشو من خیلی جدی نگرفتم، گفتم شاید حالا اونطوری نشه. اینه که خلاصه گفته بود دیگه، گفت چند روز من، ولی من چون تهدید کرده بودم گفتم این بعد از اون تهدید امکان نداره نیاد، ولی دیدم که چرا امکان داره. بله، تهدیدهای پوچ و تو خالی. خب بریم یه سری بزنیم به خبرهای روز، دوستان خوب و عزیز، که شهر شلوغ است و قلندر بیدار. خب حمله میشه، حمله نمیشه، نمیدونیم. از یک طرف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که ما به نفعمون نیستش، یعنی که بخوایم حمله بکنیم به اسرائیل، ببخشید به ایران، و در روزهای آینده، به دلیل اینکه برگزاری به اصطلاح انتخابات اسرائیل الان در پیش رو هست و در شرایط کنونی فعلا براشون مناسب نیست. و خدمتتون عرض کنم که وبسایت آمریکا گزارش داده که ترامپ و نتانیاهو هفته گذشته با هم دیگه حرف زدن درباره احتمال اجرای عملیات نظامی گسترده تازه علیه ایران. و آکسیوس گزارش داده که نتانیاهو نگرانی خودش رو مطرح کرده، گفته که اینها دارن بازسازی میکنن برنامه هسته‌ای رو. و خدمتتون عرض کنم که نتانیاهو، البته یکی از مقامات آمریکایی، گفته که نتانیاهو ظاهرا خواهان اثرگیری حملاته، چند بارم به ترامپ گفته، مطرح کرده، ولی فعلا در حال حاضر رئیس جمهوری آمریکا فقط از آمادگی برای چنین احتمالی سخن گفته. با این حال یک مقام کاخ سفید گزارش اصلا گفتگوی بین این دو را درباره اثرگیری جنگ اصلا رد کرده و یادآور شده که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که پیش از انتخابات این کار را نخواهد کرد. خب میبخشید دوستان عزیز، من صدای من یه مقدار گرفته از بس که هرس میخورم، میدونیم به خاطر همین. حالا این دوتا آمریکا و اسرائیل درگیر انتخابات هستن هر دوشون و میگن که فعلا ممکنه حمله نکنیم. بعد سپاه پاسداران گفته که نه، اینا ممکنه حمله بکنن. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران امروز با وجود وعده دونالد ترامپ مبنی بر خودداری از حمله به ایران تا پیش از انتخابات میاندوری آمریکا، احتمال وقوع حمله تازه را همچنان جدی دانست. بعد سخنگوی سپاه همچنین مدعی شده که جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه عمدتاً از تسلیحات قدیمی تر خودش استفاده کرده، اما از اون زمان به سلاحهای بسیار پیشرفته تری دست یافته، یعنی تو همین چند ماه سلاحهای پیشرفته تر. البته جزئیاتی نگفته. خب خودتون که نمیتونستین بسازین که حتما یک کسی بهتون داده، نکنه چین بوده و روسیه بوده. البته این هم یه حدسه دیگه. حالا تازه اگر راست بگوید. از سوی دیگر دوستان عزیز خدمتون عرض کنم که بانک آف امریکا جریمه شده به دلیل نقض مقررات پولشویی و تحریم ها. الان در خبرها بوده است که بله، به گفته مقامات آمریکایی، برخی از این تراکنش ها نشانه هایی از فعالیت شبکه های پولشویی چینی و جریان‌های مالی غیرقانونی در مناطق مرزی جنوب غربی آمریکا داشته و مخاطراتی برای امنیت ملی این کشور ایجاد کردند که ظاهراً بیش از 1,200,000,000 دلار وزارت خزانه‌داری آمریکا از بانک آف آمریکا گرفته است به دلیل همین نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم های آمریکا، از جمله تحریم های مرتبط با ایران و روسیه.

خب دیگه از کجا براتون بگم دوستان عزیز؟ از مدیران گوگل و مایکروسافت هم براتون بگم درباره خطرات فزاینده هوش مصنوعی که هشدار دادند. رئیس شرکت گوگل دیپ مایند میگوید که حملات سایبری اخیر توسط سامانه‌های هوش مصنوعی زنگ خطرهای اولیه هستند و اگر تدابیر امنیتی تقویت نشود، جهان ممکن است از سال آینده با حوادث بسیار جدی‌تری در این زمینه روبرو شود. از سال دیگه والا اینجوری که داره به نظر میرسه، از سال دیگه علاوه بر این که کشورها به جان هم دیگه میفتند، با یک معضل بسیار بزرگتری هم روبرو خواهند بود. اون هم همین مسئله صنعت هوش مصنوعی هست. اگر به صورت فوری مقررات تازه نگذارند میتونه خیلی خطرناک باشه و رئیس مایکروسافت هم سال 2026 رو به عنوان سالی هشدار دهنده معرفی کرده برای صنعت هوش مصنوعی، یعنی به این صورت اون رو توصیف کرده و بعد گفته که باید شما هر چه زودتر مقررات تازه بذارید برای مهار خطرات این فناوری. مدیر ارشد علمی آلفابت، شرکت مادر گوگل، هم روز چهارشنبه آمده درباره هوش مصنوعی گفته که توانایی سامانه‌های کنونی هنوز اونقدر پیشرفته نیست که بخواد حوادث بسیار بزرگ ایجاد بکنه، اما این وضعیت ممکنه که در یکی دو سال آینده تغییر بکند. خب میدونین که چرا مشکل دارن؟ به خاطر اینکه این ظاهراً این عامل‌های هوش مصنوعی دیگه مثل چت‌بات های معمولی نیستن که هم توی شما برید یه سوالی ازش بکنید با شما اختلاط کنه و جواب شما رو بده. اینا رفتن داخل شبکه های رایانه‌ای و دسترسی پیدا کردن به یه سری از میشه گفت موضوعات و بعد بخشی از وظایف خودشون رو مستقلن انجام دادند. یکی از مواردی که راجع به صحبت کردن که شرکت اوپن ای آی امسال تایید کرد، مدل‌های هوش مصنوعی که مربوط به این شرکت بودند داشتن آزمایش‌های امنیت سایبری انجام می‌دادن و خب این قرار بوده در محدوده همون آزمایش‌ها باشه، ولی این هوش مصنوعی از محدودیت‌های محیط آزمایش عبور می‌کنه، میره به بخش‌هایی از زیرساخت داخلی اوپن ای آی و ظاهراً میره دسترسی پیدا میکنه به جاهایی که اصلا نباید دسترسی پیدا میکرده و به همین جهت باعث شده که اینها به شدت از این قضیه نگران باشن که نتونن کنترلش بکنن.

خب تا اینجا بس. البته میخواستم که یک خبر بسیار مهم دیگر هم بدهم که در مورد دندان هست که ظاهراً یه رای پیدا کردم برای این که دیگه کویتی یا پوسیدگی دندان نگیریم، حالا اون در حد آزمایش فعلا. ولی بریم اول یه ترانه زیبا بعد برگردیم ببینیم چی میشه.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
2: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1960044-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.

0: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بیخیال، در حال، باحال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
5: بازگشتیم به استودیو و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای بابک مقدم. بله، با 39 سال سابقه درخشان در امور وام، مخصوصا در مورد ریورس مورتگیج و در سراسر کالیفرنیا فعالیت میکنن. آقای مقدم با شماره 949-259-4400 درود و سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
6: درود بر شما خانم نشان، سلام گرم دارم خدمت شما، همکارانتون و همینطور شنوندگان محترم. خیلی ممنونم از دعوتتون.
5: خب خیلی خوش آمدید آقای مقدم. امروز میخواییم درباره ریورس مورگیج صحبت بکنیم و ببینیم که این نوام چطوری میتونه به صاحب خونه هایی که درآمد پایین یا ثابتی دارند در مدیریت هزینه های زندگی کمک بکنه.
6: ممنونم از سوالتون. من فکر می‌کنم وقت بسیار خوبی است که ما ریورس مورگیج رو با هم مرور کنیم، به خاطر اینکه تابستون بسیار سختی داشتیم از لحاظ اقتصادی. بهره‌ها بالا رفتن، قیمت‌های بنزین بالا رفتن. ولی قبل از اینکه ریورس مورگیج رو با هم مرور کنیم، می‌خواستم یه موضوع جالب رو با شما و شنوندگان عزیز در میون بگذارم که منو واقعا خوشحال می‌کنه. من احساس می‌کنم که نگاه جامعه ایرانی به ریورس مورگیج کم کم داره تغییر می‌کنه. چند وقت پیش توی مهمونی ها و جمع های دوستانه صحبت ریورس مورگیج که می شد بیشتر حرفا منفی بود، ولی خوشبختانه این روزا نظر مردم به نسبت به ریورس مورگیج خیلی مثبت تر شده. به نظر من یکی از دلایل این تغییر اینه که مردم آگاهی بیشتری به ریورس مورگیج پیدا کردن و متوجه شدن که خیلی از تصورات قبلیشون، مخصوصا این که با گرفتن ریورس مورگیج خونهشون رو دست میدن، درست نبوده. حالا دوستان تجربه های مثبتشون رو با همدیگه شیر میکنن و من حرفای خیلی دلگرم کننده ازشون میشنوم. مثلا بعضی از من میگن آقای مقدم کاش ما زودتری با این برنامه آشنا شده بودیم، یا اینکه شاید بهتر بود پشیمونیشون نشون میدن که چرا زودتر این کارو نکردیم.
5: آقای مقدم دقیقاً اصلا ریورس مورگیج رو اگر بفرمایید دقیقاً چی هست و چه کسانی میتونن استفاده کنن، ما راحت‌تر میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم.
6: حتما من اگه بخوام خیلی خلاصه ریورس مورگیج رو بهتون توضیح بدم که چی هست و چه کسانی میتونن ازش استفاده بکنن، اینطوری بهتون بگم. ببینید، ریورس مورگیج یه نوع وام مسکنه که به صاحبخونه اجازه میده از بخشی از اکوئیتی خونش استفاده کنه بدون اینکه مجبور شه خونش رو بفروشه. فرق بزرگش با وام های معمولی اینه که قسط اجباری ماهیانه نداره. بسته به شرایط شما ریورس مورگیج رو میتونید به چند شکل مختلف ازش استفاده بکنید. مثلا اگر روی خونتون هنوز وامی دارید میتونید وام فعلیتون رو پی آف کنید، ریورس مورگیج رو جایگزینش کنید که دیگه قسط ماهیانه نداشته باشید. اگر هم وامی دارید که بهرهش خیلی پایینه و نمیخواید بهش دست بزنید، میتونید ریورس مورگیج رو به صورت وام دوم بگیرید و روی وام دومتون قسط ماهیانه نداشته باشید. اگر هم خونتون کاملا پی آف شده، میتونید پول نقد بگیرید یا لاین اف کردیت بگیرید که هر وقت لازم شد از اون استفاده بکنید. از لحاظ شرایط ریورس مورگیج هم سه شرط اصلی وجود داره. اول از همه سن هست که یکی از هر دو همسر حداقل بعد 62 سال داشته باشه. البته این شرط برای وام های ریورس مورگیج دولتی هست. وام های ریورس مورگیج غیر دولتی خصوصی هم وجود دارن که بانک ها ارائه میدن که برای اونها اگه حداقل هر دو همسر 55 سال داشته باشن میتونن از ریورس مورگیج استفاده بکنن. شرط دوم ریورس مورگیج این هستش که صاحب خونه باید اکوئیتی قابل توجهی تو خونش داشته باشه. البته میزان اکوئیتی مورد نیاز دقیق برای هر کسی فرق میکنه، بستگی به سن، نرخ روز و ارزش خونه داره. و سوم این هستش که خونه باید محل سکونت اصلی شما باشه. این وام رو نمیشه روی خونه دوم یا ملک اجاره انجام داد. یه نکته مهم دیگه این هستش که خونه همچنان به اسم شما میمونه و مال شماست، نه مال بانک، و بهره و هزینه های وام که پرداخت نمیشه چون پیمنت ماهیانه نداره به بدهی وام اضافه میشه. ولی تا زمانی که یکی از دو همسر هنوز طبق شرایط وام توی خونه زندگی میکنه و در قید حیات هست، هیچ نیازی به قسط اجباری ماهیانه یا تسویه وام نیست.
5: بله دوستان عزیز، با آقای بابک مقدم صحبت میکنیم با 39 سال سابقه درخشان در امور وام. شما میتونید با شماره 949-259-4400 تماس بگیرید. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 949-259-4400. آقای مقدم، این برنامه، تا این برنامه که شما راجعش صحبت میکنید، در عمل چه کمکی به زندگی مردم میکنه و اگر بتونید که چند تا نمونه از تجربه مشتریانتون رو به ما بگید، ما بیشتر میتونیم برای مقابله ملموستر خواهد بود.
6: حتما منم فکر میکنم بهترین راه شناخت ریورس مورگیج اینه که از چند تا مثال و تجربه مشتریان خودم با تو صحبت کنم. همینطور که میدونید من در تمام کالیفرنیا وام انجام میدم، ولی فکر میکنم خوب باشه که سه تا مثال از سه منطقه مختلف کالیفرنیا براتون بزنم. مثال اولی که من میخواستم با تو شیر بکنم در شمال کالیفرنیا است، برای آقای محترم ایرانی 62 ساله. من پارسال این رو انجام دادم، ایشون مهندس هستن. زمانی که ما این وام رو انجام دادیم ایشون هنوز شاغل بودن، هیچ مشکلی از لحاظ مالی نداشتن و قسطاشون رو راحت میدادن. ولی مسئله شون این بود که وام 30 ساله‌ای داشتن که هنوز 12 سال هنوز ازش باقی مونده بود و ایشون فکر میکردن که باید خب حداقل 12 سال دیگه تا 74 سالگی کار بکنن که این لون پی آف بشه و بعد بازنشسته بشن. ما به ایشون نشون دادیم که با ریورس مورگیج وامشون رو میتونن پی آف بکنن و این کار رو انجام دادیم. وامشون پی آف شد، قسط ماهیانهشون حذف شد و با این تغییر ایشون تونست 12 سال زودتر بازنشسته بشه. واقعا این یه ساکسس استوری بود برای ایشون که بتونن زمانی که میخوان و جوان‌تر هستن از بازنشستگیشون لذت ببرن.
5: دوستان عزیز، بله بفرمایید، من فقط شماره یک بار اعلام کنم. دوستان عزیز، با آقای بابک مقدم میتونید تماس بگیرید، 949-259-4400. بفرمایید.
6: یک دنیا ممنون. مثال دوم در سان دیگو بود، یک خانواده محترم ایرانی که خونهشون کاملا پی آف بود، ولی درآمدشون فقط تنها درآمدی که داشتن سوشال سکیوریتی بود و برای هزینه‌های زندگیشون واقعا کافی نبود. اکوتی زیادی تو خونهشون داشتن، بیشتر از 1,000,000 دلار، اما از لحاظ نقدی واقعا درآمدی که داشتن خرجشون رو نمیداد و حتی به فکر فروش خونهشون افتاده بودن، با اینکه خونهشون نزدیک فرزندانشون بود، خونهشون رو دوست داشتن و سالها توش زندگی کرده بودن، ولی داشتن به این نتیجه یواش یواش می‌رسیدن که خونهشون رو بفروشن و برن خونه کوچیک‌تر. ما تونستیم با ریورس مورگیج براشون یک لاین اف کریدیت بگیریم که در صورت نیاز از اون استفاده کنن برای مسافرت، هزینه‌های زندگی، برای کارهای درمانی، و این موضوع واقعا بهشون یک آرامش خاطری داد و به قول خودشون دیگه شبا خیلی بهتر می‌خوابن. و واقعا برای من خیلی ارزشمند بود که تونستم همچی کمک به این خانواده بکنم. مثال سوم در اورنج کانتی بود و این آخری وامی بود که من ماه پیش انجام دادم. یک آقای 76 ساله که ایشون هنوز یک وام روی خونهشون داشتن و هنوزم دارن که در زمان کووید گرفته بودن با بهره بسیار پایین 2.99 و به هیچ عنوان نمیخواستن به اون دست بزنن برای ریفایننسش کنن و منم باشون کاملا موافق بودم چون واقعا حیف بود، ولی برای پرداخت بدهیاشون و کارتای اعتباریشون و تعمیر خونه به پول احتیاج داشتن. هیلاک هم نمیخواستن بگیرن برای اینکه نمیخواستن یک قسط ماهیانه جدیدی اضافه بشه به بدهیاشون. ما براشون یک ریورس مورگیج گرفتیم، ولی ریورس مورگیج دوم که این رفت در درجه دوم قرار گرفت و ایشون تونست اون وام اولشون با نرخ پایینش رو سر جاش بذاره بمونه، بهشون دست بهش دست نزنه، ولی با از طریق ریورس مورگیج دوم به اسکویتی خونهشون دسترسی پیدا کردن، تونستن همه بدهیاشون رو پی‌آف بکنن و واقعا هم یک ساکسس استوری بود که ما تونستیم هم وام اولشون رو نگه داریم هم بدهیاشون رو پرداخت بکنیم. دوستان سه نفر مختلف با سه شرایط مختلف تونستن از ریورس مورگیج استفاده کنن که کیفیت زندگیشون رو بهتر کنن. امیدوارم این سه مثال آشنایی بیشتری به شنوندگان محترم داده باشه.
5: دوستان عزیز میتونید با آقای بابک مقدم تماس بگیرید، 949-259-4400. خیلی مثال ها خیلی جالب بود آقای مقدم. شما در اشاره کردید که بعضی از مشتریان میگن مثلا کاش زودتر از این مسئله ریورس مورگیج خبر داشتیم، چه معنایی داره این صحبتشون؟
6: ببینید خیلی از مردم فکر میکنن که وقتی به سن بازنشستگی میرسن و خرج و مخارج زندگیشون بالا میره یا اینکه درآمدشون کمتر میشه، هیچ چاره‌ای ندارن که این قسطای سنگین رو تحمل کنن یا از پس اندازشون خرج کنن یا حتی خونه‌شون رو بفروشن و برن خونه کوچیک‌تر، در حالی که شاید راه‌های دیگری وجود داره که بهش فکر نکردن، مثل ریورس مورگیج. من همیشه در برنامه‌هام گفتم که ریورس مورگیج برای همه مناسب نیست، ولی خب خیلی مهمه که مردم همه گزینه‌هاشون رو بشناسن و آگاهانه تصمیم بگیرن. حرف آخر من به شنوندگان عزیز اینه که خونه شما فقط یک سرمایه نیست، جایی که سال‌هاست توش زندگی کردین، خاطره ساختین. شاید همین خونه بتونه به آرامش شما در دوران بازنشستگی کمک بکنه. برای همین قبل از هر تصمیم مهم مالی بهتر گزینه‌هاتون رو خوب بشناسید. اگر هم خواستید بیشتر راجع به ریورس مورگیج بدونید و ببینید برای شرایط شما مناسبه یا نه، خوشحال میشم با من تماس بگیرید. همونطوری که گفته شد تلفن ما هست 949-259-4400. ما تمام تلفن‌هامون رو بلافاصله جواب میدیم. من هر چقدر وقت لازم باشه برای شنوندگان محترم میگذارم که شرایط خاص هر کسی رو بررسی بکنیم و ببینیم که چطوری میتونه ریورس مورگیج بهبودی به زندگیشون بده.
5: بسیار عالی. آقای مقدم، ممکنه بعضی از افراد واقعا واجد شرایط باشن ولی خودشون ندونن که میتونن از این موقعیت استفاده کنن. آیا شما این امکان رو دارید که تماس بگیرن و متوجه بشن که آیا واجد شرایط هستن یا نه، یا شما یه بررسی بکنید، کمکی در این زمینه باشید؟
6: من خیلی توصیه میکنم که دوستان این کارو حتما بکنن و من همیشه بدون اینکه یعنی واقعا برادرانه یا خواهرانه و به دوستان کمک میکنم و بهشون توضیح میدم که در بعضی از کیس ها اصلا من اولی چیز که میگم این به درد شما نمیخوره و واقعا هم در بعضی از شرایط برای بعضی از دوستان اصلا مناسب نیست، ولی من خوشحال میشم که دوستان با من تماس بگیرن، شرایطشون رو بگن. در بعضی از شرایط واقعا زندگی ها رو عوض میکنه و در بعضی اوقات هم تصمیم درستی نیست، ولی من خوشحال میشم که این شانس داشته باشم که به دوستان صحبت بکنم و بتونم بهشون توضیح بیشتری.
5: دوستان عزیز میتونید با آقای بابک مقدم تماس بگیرید، با 39 سال سابقه درخشان در امور وام در سراسر کالیفرنیا به خصوص در مورد ریورس مورگیج. شماره تماس 949-259-4400. یک بار دیگه خدمتون تکرار میکنم، 949-259-4400. و کلام آخر آقای مقدم.
6: من فقط تشکر دارم، خیلی ممنونم از وقتی که به من دادین. خوشحال میشم دوستان با من تماس بگیرن. من همکارانم همیشه اویلیبل هستیم تمام روزهای هفته که به سوالات شما جواب بدیم. خیلی ممنون از وقتتون و بدرود.

0: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: شما با پول جمع شده توی 401k‌تون می‌خواید چیکار کنید؟
7: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401k‌تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون. یه آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845.
8: California license number 01174. Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: صد و چهل و چهار MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

شنوندگان ارجمند با درود، من ژاله بنشیان در غیاب همکارم محمد رضا معزنی توجه شما را به مجموعه خبری این ساعت جلب می‌کنم. حوثی‌های یمن در تلاشند نسخه ای از موشک هدایت شونده خیبرشکن ایران را با استفاده از قطعات چینی تولید کنند. در این گزارش آمده است خیبرشکن ممکن است بردی در حدود 1900 مایل داشته باشد. در صورت تحقق چنین بردی، حوثی‌ها خواهند توانست از خاک یمن اهدافی در اسرائیل و عربستان را هدف قرار دهند. وبسایت والا گزارش داد مقامات آمریکایی و نمایندگان هیئت صلح قصد دارند در چارچوب طرح 20 بندی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک عملیات بررسی میدانی و نقشه برداری در نوار غزه انجام دهند تا محلهایی برای تحویل سلاح‌های حماس مشخص شود. رئیس صندوق بین‌المللی پول امروز در اجلاس بانکوک نسبت به پیامدهای جهانی حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان هشدار داد. او تأکید کرد که به دلیل جایگاه مهم اقتصاد عربستان، این تنش‌ها می‌تواند پیامدهای منفی و مخربی برای تمام نقاط جهان به همراه داشته باشد.

به گزارش بلومبرگ، با گذشت 6 ماه از آغاز جنگ در خلیج فارس و توقف تقریبی صادرات گاز طبیعی مایع قطر در پی حمله به یکی از تانکرهای این کشور، دوحه راهکار جدیدی برای از سرگیری صادرات و عبور از بحران تنگه هرمز یافته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به ایران در روزهای آینده و پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل در شرایط کنونی به نفع این کشور نیست. نرخ تورم سالانه در آمریکا در ماه سپتامبر به 3.7% رسید که بالاتر از پیشبینی کارشناسان است. افزایشی که عمدتاً ناشی از جهش قیمت سوخت ارزیابی شده است. رئیس شرکت گوگل دیپ مایند میگوید حملات سایبری اخیر توسط سامانه‌های هوش مصنوعی زنگ خطرهای اولیه هستند و اگر تدابیر امنیتی تقویت نشود، جهان ممکن است از سال آینده با حوادث بسیار جدی‌تری در این زمینه روبرو شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش در 2 حمله موشکی پیاپی روسیه به کیف هیچ هشدار قبلی از متحدان غربی خود دریافت نکرده است. همزمان گزارش‌هایی از محدود شدن خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و اختلال در عملیات پهپادی ارتش اوکراین منتشر شده است. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در شهر زهران، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض را به عهده گرفتند و اعلام کردند که حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

خوش آمدید، خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید اینجا بشینید. بله بله، با برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم. جلی پنشیان با شماست بدون همکارش مستر مو، ولی آقای ماکان در اتاق فرمان همچنان هستند. خب، یه فیل بزرگ رو با یه تناب نازک به یک میخ کوچیک بسته بودن و فیل اصلاً سعی نمیکرد فرار کنه. یه نفر پرسید که چرا فرار نمیکنه؟ این تناب رو با یه حرکت میتونه پاره کنه. صاحبش گفتش که وقتی که بچه بود با همین تناب بستیمش، اون موقع هر چی زور زد نتونست پارش کنه و یاد گرفت که نمیتونه. حالا که بزرگ شده هنوز همون باور بچگی رو داره و از جاش تکون نمیخوره و حتی سعی هم نمیکنه. خیلی این حرف عمیقه ها. بله، حالا بذارید، کاری نداریم، خسته میشیم بخوایم بریم وارد موضوعات فلسفی بشیم، ولی دلم میخواد اینو براتون بگم. دوستان خوب و عزیز، یک اتفاقاتی افتاده است در شهر و اون هم یک پژوهش جذاب و جالبه که از طریق شبکه ABC7 هم این رو مطرحش کردن. این پژوهش با همکاری پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، UCLA انجام شده. حالا جریان چیه؟ جریان این هستش که بذاریم به صورت ساده براتون بگم چه اتفاقی افتاده. بذاریم نمیتونم اون ساده رو که پیدا کردم. ای بابا، آقای ماکان ما رو دریاب تا من این قسمت رو پیدا کنم.

خب برگردیم، این آهنگ چون خیلی قشنگه اول اینو بگم بعدم بریم این آهنگ رو بشنویم. دانشمندان یک ماده جدید به نام پپتید ساختن که ممکنه بتونه پوسیدگی های خیلی خیلی اولیه دندان رو ترمیم کنه. این ماده به مینای دندان کمک میکنه تا مواد معدنی از دست رفتش رو دوباره بگیره. یعنی اگر دندان هنوز سوراخ نشده باشه، شما شاید بتونن اون رو شاید بدون تراش و پر کردن درمان کنن، ولی خب نباید کاملا نباید کویتی شده باشه، یعنی سوراخ کامل نباید باشه. اما اگر پوسیدگی کامل شده و حفره درست شده باشه، معمولا باز هم نیاز به درمان دندان پزشکی هست و فعلا گفتن که UCLA دارن این کار انجام میدن و امید هستش که خب به هر حال پیشرفت بکنه. ولی مکانیسمش حالا چطوریه؟ مینای دندان سخت‌ترین بافت بدن انسانه، اما حاوی سلول زنده نیست. بنابراین وقتی که دچار از دست رفتگی مواد معدنی میشه به خاطر اون اسیدهایی که تولید میشه توسط باکتری ها، خودش نمیتونه خودش رو ترمیم کنه و بازسازی کامل بکنه. حالا اینا اومدن دانشمندان تو این پژوهششون یک پپتیدی رو اومدن درست کردن که نقش یک راهنما یا داربست زیستی رو بازی میکنه و این ماده وقتی روی دندان دچار پوسیدگی اولیه قرار میگیره، میره به سطح مینای آسیب دیده میچسبه و یونهای کلسیم و فسفات موجود در بزاق دهان رو به دام میندازه. بعد به این یونها کمک میکنه تا به شکل کریستال ها روی سطح دندان رسوب کنن و اون ساختار از دست رفته رو بازسازی بکنن. خلاصه که فکر میکنم بهترینش برای بچه هاست که اگه یه کوچولو مثلا دوچاره یه مثلا داره شروع میشه که بخواد سوراخ بشه، اگه اینو روش بزنن جلوش گرفته میشه و دیگه تبدیل به یه کویتی بزرگ نمیشه. و باز هم یک دلیل دیگر که ما به بچه های نسل زد و نسل آلفا حسودی کنیم. بزن بریم.

تورم با همین زیر صدا میخوام براتون بگم. گفتن که همچنین احتمال افزایش دوباره که نرخ بهره داریم و گفتن که این احتمال ممکنه باشه. بله، حالا بزن برقصه.

0: دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: داریم فرود بیایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
3: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در زدید.
12: خب، بازگشتیم و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. دوستان در صفحه فیسبوک به نام جالبنشیان در زیر پستی که براتون گذاشتم میتونید ارتباط برقرار بکنید و دوستان رو هم میبینیم. عزیزانی که جدید هستن مال برنامه صبح، بعضی از افراد میتونن که در زمان برنامه صبح به ما بپیوندند. و از یه دونه خبر کوچولو دارم، خیلی هم کوچولو نیست البته، خیلی میتونه مثلا وحشتناک هم باشه ولی فعلا نه در برای آیندهمون، و اون هم اینه که هوش مصنوعی تونسته در یک مسابقه تلویزیونی سوئدی رو یه فصل کاملش رو حذف کنه قبل از اینکه اصلا این رو پخش بکنن. یعنی روزنامه سوئدی اومده گفته که طرح قابل بازیابی نبود و صدها روز کار از بین رفت. شما فکرشو بکنید، یعنی ما داریم با یه همچین دنیایی مواجه میشیم، اما خب دیگه به هر حال جلوشو نمیشه گرفت.

0: خب میهمان عزیزمون هم به ما پیوستن، آقای شان صادقی، مدیریت MGM Lenders، متخصص وام در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا، با بیش از 20 سال تجربه و NMLS نامبر 027-8004 و شماره تلفن 310-999-2915. درود به شما، خیلی خوش اومدید آقای صادقی.
1: بنده هم از ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم دکتر، آقای ماکان عزیز که مدیریت فنی برنامه رو دارن و جناب آقای معظمی هر جا که باشن، امیدوارم که ایشون خوب باشن. برای اینکه خیلی عجیبه یکی دو روز پیداشون نیست که حداقل من این دو سه روز رو میدونم.
0: یعنی شما فکرشو بکنید آقای صادقی عزیز، حالا شما که میدونید هم پیاله من هستین در غیبت کردن در مورد آقای محمد رضا. گفتم که حسابی جا رو که خالی ببینیم راجعش صحبت بکنیم. ایشون میتونست کار جراحی دندان رو بگذاره برای روز جمعه که روز شنبه و یک شنبه دو روز کامل استراحت بکنه. به نظر شما چرا انداخت روز دو شنبه؟
1: ببینین راستشو بخواین چی بگم خدمتون، اول از همه عرض ادب دارم خدمت تمام دوستان شنوندگان رادیو همراه، امیدوارم همه خوب باشین. ولی ببینین وقتی که آخر هفته میندازین، خب آخر هفته تون هم بین میره. بهتره که وسط هفته باشه که حداقل آدم آخر هفته رو بتونه ازش استفاده کنه. در اصل امیدوارم که سلامت باشن، روبرو باشن. راستش این مسئله دندون خیلی بده، منم مشکل دارم و هر دفعه که میرم اونجا و مال من اپایمنت هم روزای یک شنبه است و وقتی که از اونجا میام بیرون چند ساعتی اصلا نمیشه نه حرف زد نه، خب خیلی مشکله.
0: درست.
1: و دیگه همینه دیگه، باید باش بسازیم زندگی همینه. امیدوارم حاج آقای معظمی باشن خوب و سلامت، شما هم که طبق معمول قبراق.
0: ممنون، مرسی از شما.
1: بله. یه تنه دارین کنترل میکنیم و با کمک آقای ما.
0: خیلی ممنون. خب آقای صادقی، ما دیدیم که این وام ها مثل این که گفتن احتمالش هستش که ریت ها دوباره نرخ بهره بالا بره، شما این خبر رو شنیدین؟
1: ببینین خبر رو که خب میدونیم که خیلی وقت. بله ببینین،
0: آخه امروز در آمده آقای صادقی، امروز در آمده.
1: علتش هم اینه که احتمال اینکه آمریکا دوباره به ایران حمله کنه هست و احتمال اینکه این جنگ ادامه پیدا کنه هست، به خاطر همین هست. صحبت هایی که میشه از اون طرف کشتی ها رو دارن میزنن. در نهایت برای دوستان که آقای ترامپ و دوستانشون میلیاردرهایی که اونجا هستن، بالا رفتن قیمت نفت و بهره ها همیشه به نفع اینها هست. سودی که کردی کارت ها میکنن و تریلیاردرا میکنن، سودشون درآمدشون بیشتر میشه. آدمای معمولا متوسط و سطح پایینن که تو این سیستم داغون میشن و برای اینا مهم نیست. مسئله ای که وجود داره این جنگ، اگر این که تو این چند روز آینده یه جوری با هم کنار بیان، شما مطمئن باشین، read my lips، مطمئن باشین بهره سریع شروع میکنه پایین اومدن و همینطور قیمت نفت. ولی به خاطر این که خب صحبت این جنگ هست و اون طرف دارن فشار میانن که اینا قبل از انتخابات انجام بدن، که شاید هم به نفعشون باشه قبل از انتخابات جنگ هم انجام بشه از طرف آمریکا، احتمالا هم ممکنه بشه. اگر این کار رو بکنن خب بهره سریع بعدش میاد پایین. اگر اینکه نه بگن بعدش، چون احتمال زیاد هست که ریپابلیکن ها ببازن، بعدش خب جنگ خواهد شد. به خاطر همین که چیز آینده خوبی تو بهره نیست اگر جنگ ادامه پیدا کنه. حالا در صورت این چیزیه که اطلاعات که از طریق بانک ها داده میشه. ببینین من امروز یه مسئله دیگرم میخوام خدمتون بگم. ببینین وقتی که مارکت خراب میشه، مثل 22 سال پیش این اتفاق افتاد، یه سری پروگرام ها تو مارکت میاد و دوباره مجددن مثل دوره بوش پسرشون که اینا مورگیج نوتا رو و سیکیوریتی ها رو به اروپا فروختن، پولای اونجا رو بیارن اینجا، که حتما فیلمش هم دیدین. و باعث اون بدبختی یونان، ایتالیا که هنوزم زیرش گیر هستن و در نهایت به آمریکا خورد. این موقعی که این اتفاقا میفته یعنی وضع خرابه، دوستان مواظب باشین. منظورم چیه؟ یه سری تبلیغات لون میشه جدیدن و خیلی حواستون جمع باشه دوستان، که میگن شما اگر الان بهره 7%، الان بهره 6.5، الان 7.5، نباید اینو بدین. شما میتونین با یه پیمنت کم بهره کم بدین، بعدن که وضع خوب شد اینو پرداخت کن. ببینین این پروگرام به اسم قدیم بهش میگفتن پیک پیمنت اور نگاتیو امورتیزیشن. یعنی چی؟ یعنی شما ریتتون در حقیقت 7.5، ریتتون 8 بهرهی که داریم میدین، ولی پیمنت های الانتون برای شورت تایم بر اساس حتی 0.5%، من یادم اون موقع حتی 0.5% 0.3 آفر میشد و بقیهش با بهره پول و بهرهش میومد رو لون. این لون ها معمولا اون موقع 5 سال 3 سال پری پیمنت جریمه داشتن و پری پیمنت پنالتی داشتن و این لون های شما فیکس بود برای 2 سال فقط، یعنی در نهایت خونه بین میرفت. خب خیلی از دوستان بیزینس ها رو از دست دادن، خیلی از دوستان خونه هاشون رو از دست دادن، خیلی اتفاق به مردم افتاد. ببینین خبر چیزینه که خب مواظب باشین. مسئله دیگه اینه که من ام جی ام لندرز خیلی خوشحالم به این که تو اون زمانی که این پروگرما بود و لون افسرها بسیار پولهای عجیب غریبی در می آوردن، در ام جی ام لندرز ما چنین کاری رو نکردیم و چون به اعتقادات شخصی من نیست چنین کارهایی، ما چنین لونی به هیچ کس ندادیم. البته این لون ها فقط برای 2 نفر خوب هست، یعنی 2 تا گروه. 1، دوستانی که متاسفانه در حال طلاق هستن و نه خانوم نه آقا حاضرن که قسط و پیمنت ها رو بدن، به خاطر این که کردیتشون از بین نره میتونن از این استفاده بکنن که پیمنت کمتر بدن تا مسئله دیورسشون و طلاقشون حل شه و معلوم میشه خونه فروش میره، ماره شوهر هست ماره زن هست. این واسه اون آدم ها خوب میتونه باشه، نه 100% خوب میتونه باشه اگر اینکه پیمنت ها رو کسی نمیده. یا دوستانی که تو کانستراکشن هستن میخوان جایی بخرن، نمیخوان پیمنت بالا بدن و با این پایین بگیرن تا اینکه اینجا رو خراب کنن، بسازن یا ریمادل کنن و بفروشن. اینه برای مردم عادی متاسفانه این پروگرام وقتی که میاد یعنی که لون افسرها درآمدهای خیلی خوبی دارن و دولت افتاده به جون مردم. این پروگرام های خوبی نیست دوستان، ازش استفاده کنید. الان پروگرام های وام های دوم هست و وام های هیلاک که ریتاش خب بالاتر از قدیم هست. الان در ام جی ام لندرز ما میتونیم به دوستان به شرطی که مدارک کامل مالیاتیتون باشه، اگر بخواییم با کاست برین که حدوداً 1.5% کاستتون خواهد بود، تا $500,000 میتونین ریت های 7% بگیرین، تقریبا اندازه پرایم هست، یا میتونین با 7.5 بگیرین بدون کاست با مدارک کامل مالیاتی و کردیت بالای 700. همین برنامه های هیلاکو تا مبلغ $1,000,000 برای دوستانی که با مدارک کامل مالیاتی نیستن ولی میتونن profit and loss bank statement و اینها دارن، self employed هستن، بگیرن، ولی ریت های اونها بالاتر هست، حدودا 9% 9.25. و همینطور وام های دوم برای کسایی که با مدارک کامل مالیاتی هستن و اون ما لیمیت نداریم، وام های دوم میتونیم انجام بدیم، بستگی البته به لونمات داره و چقدر منزل میارزه. این پروگرام های خوبی هست که میتونین استفاده کنین. پروگرام های دولتی وجود داره که میتونین ازش استفاده کنین. الان یک مقدار ریت ها بالاست و جواب یکی از سوال هایی که خیلی میشه، آیا نظر این هست که توی این موقعیت خرید بکنین و بهرهای بالا رو بگیریم؟ ریفایننسینگ نه و نباید انجام بدین اگر ریت های خوبی دارین، مگر اینکه مجبور باشین، کش لازم داشته باشین به دلایلی و مجبور باشین، ولی برای خرید نظر شخصی من خیلی موقع در آب گلالود ماهی گرفتن بهتره.
0: بله.
1: و بهره افتاد میتونی ریفایننس کنی.
0: بله. دوستان عزیز میتونید با آقای شان صادقی تماس بگیرید، مدیریت MGM Lenders، متخصص وام در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا با بیش از 20 سال تجربه. شماره تماسشون 310-999-2915. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 310-999-2915. آقای صادقی باز هم سر و پا گوش هستیم، باز هم چند دقیقه فرصت داریم.
1: ببینیم به غیر از پروگرامایی که عرض کردم که پروگرامایی است با مدارک کامل مالیاتی، به اضافه برنامه‌های وام‌های دوم که میتونین چه با مدارک کامل مالیاتی بگیرین، چه با برای دوستانی که برای خودشون کار میکنن با بانک استیتمنت یا پروفیت اند لاس. پروگرام های دیگه ای هست که شما برای خرید یه خونه ای که به عنوان اینوستمنت یا میخوان اونجا رو اجاره بدین میتونی از این لون ها استفاده کنین. پروگرام هایی هست که هیچ مدرک مالیاتی ازتون لازم نداره، به شرطی که بهره ها یعنی به عوض میخوام به شرط که کردیتتون خوب باشه. بهره های اینها خیلی شبیه هستن با اونی که شما بخواید با مدرک کامل مالیاتی برین. کسایی که خودشون خونه دارن و برای خونه دوم میخوان بگیرن با 20% پیش و با فایکو 660 میتونیم اینو براشون انجام بدیم. دوستانی که به شرط که عرض کردم صاحب خونه باشن با 20%، اگر این که بخواین کشات بکنن ما حتما 680 با از فایکوشون باشه. دوستایی که خونه اولشون هم هست حتی میخوان خرید کنن به شرطی که 30% پیش بذارن میتونن تا 70% قیمت خونه رو وام بگیرن و بهرهاشون هم عرض کردم تقریبا مثل داشتن مدارک کامل مال

0: انجام بدین. ما فقط با فایکوتون میریم، طریق محاسبه ما به اضافه اون مقداری که شما میتونین رنت بگیرین و اجاره بگیرین رو اون پراپرتی که خرید میکنین. طبق هر دفعه که خدمت دوستان عرض میکنم و شما که صدای من رو امواج رادیو همراه دارین، ببینین یکم مهمترین کارهایی که جم لندرز انجام میده و خیلی هم خوشحال هستیم همین هست که استراکچر میکنیم. اینجوری نیست که شما بگین خب یک کاغذی بفرستیم بگین من این پروگرام رو میخوام و یه پری اپرووال به من بده بعدن کارش رو انجام میدیم. همون روز اول معمولا الان که خب یک مقدار شلوغ هست، دلیلش هم عرض میکنم، ولی 24 ساعت تا 48 ساعت طول میکشه وقتی که مدارکتون بفرستیم ما بتونیم اینو استراکچرش کنیم. این میره تو این تیک ما، بعد پروسس میشه، پری آندر رایت میشه، میاد پیش لون آفیسرتون یا میاد پیش بروکر که من هستم و خدمتون زنگ میزنم و اطلاعاتو بهتون میدم. ولی بعد میدونین چه پروگرامایی میتونین بگیرین، کجا هستین که وقتی خواستین پری اپرووال بگیریم برای پرچس اینو بتونین انجام بدین و دقیق بدونین کجا هست.
1: دوستان عزیز بله جانم بفهمین
0: خواهش
1: من بفهم. فقط شماره تون یک بار دیگه اعلام کنم. آقای شان صادقی، مدیریت MGM Lenders، متخصص وام در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا. دوستان عزیز میتونید تماس بگیرید با ایشون، شماره 310-999-2915. بفرمید.
0: و عذر میخوام که یه دفعه اومدم شما داشتین صحبت میکردین. جریانی که ما داریم الان و عرض میکنم که این چند روز چند وقت شلوغه یه مقدار برای ما مخصوص و این روزها، به خاطر اینه که اون موقعی که بهره داشت بدجور بالا میرفت من از دوستان خواهش کردم که اجازه بدن ما ریتشون رو لاک کنیم، برای که بعضی اجازه نمیدن، میگن نه ما فکر میکنیم بهره میاد پایین. اینی ها خیلی از این دوستان که صدای منم دارن میشنون احتمالاً ما لون های اینا و بهره های اینا رو لاکش کردیم و با اون ریت های خوب بوده. در نتیجه زمان الان چند هفته گذشته، الان موقع کلوزینگ هست. خب موقع کلوزینگ هست و بعد از این ما دیگه باید تون تون تمام اینا به ساینینگ برسه، فاندینگ برسه و کلوز کنیم اسکرو ها رو. به خاطر همین تمام اینا الان به موعدشون رسیده. لون های جدید و پرچس های جدید یه مقدار دیگه طول میکشه و خب طبیعتا بهرهشون بالا هست. در هر صورت امیدوارم همه خوب باشین، سلامت باشین. روز چهارشنبه و آخر هفته نزدیکه، خوش به همتون بگذره. احیانا این سوالی چیزی بود من همیشه در خدمت دوستان
1: بسیار
0: هستم.
1: بسیار ممنون. مرسی آقای شان صادقی، 310-999-2915. خیلی از شما ممنونیم. خدا نگهدار.
0: مرسی. خدا حافظ.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
3: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
2: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
3: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
2: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
3: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
2: 50% دارم، 55 هستم.
3: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایران.

0: با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: سلام وکی.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
10: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
11: در بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتتون هستیم. دوستان خوب و عزیز، 38 نفر شاهد یه قتل بودن اما هیچ کس به پلیس زنگ نزد. مالکه یا میگم سال 1964 براتون میگم، یه نیمه شب عادی در نیویورک، یه خانومی بود به نام کیتی جنوویز نزدیک خونش مورد حمله قرار گرفت در 3 نوبت جداگانه و طی 30 دقیقه. روزنامه ها تیتر زدن، 38 همسایه فریادهای التماس رو شنیدن و حمله رو تماشا کردن، اما حتی یک نفر به پلیس زنگ نزد. این فاجعه جامعه شناس‌ها رو شوکه کرد. همه فکر می‌کردن که مردم نیویورک بی‌رحمن، سنگدل شدن، اما دو تا روانشناس تصمیم گرفتن برن تهوتوی قضیه رو در بیارن و این رفتار رو بررسی کنن و متوجه یک حقیقت عجیب شدن. برعکس تصور ما، هرچه آدم‌های بیشتری شاهد یک اتفاق باشن، احتمال اینکه یکی از اونا کمکی بکنه کمتر میشه. حالا چرا؟ به خاطر اینه که یه پدیده‌ای هست به نام انتشار مسئولیت. وقتی تنهایی 100% مسئولیت رو دوش توئه، اما وقتی 10 نفر اونجا هستن، مسئولیت تو ذهن توی انسان تقسیم به 10 میشه. یعنی به خودت میگی که خب حتما یکی دیگه زنگ میزنه. یعنی هر چقدر فکرشو بکنید، تعداد افراد دور یه آدمی که کمک میخواد بیشتر بشن، احتمال این که به اون فرد کمک بشه کمتر میشه. جالبه نه؟ یه وقتا میبینید میگن دورو خلوت کنید، خلوت کنید، وقتی خلوت بشه اتفاقا احتمال این که اون آدم زنده بمونه خیلی بیشتره، به خاطر همین پدیده‌ای که در ذهن آدم هست. و بعدیش تایید جمعیه، یعنی وقتی که میبینیم بقیه آرومن و فقط تماشا میکنن، ذهن من انسان چه نتیجه‌ای میگیره؟ میگه پس حتما اوضاع اونقدر هم جدی نیست و شما هم بی تفاوت میشید. و این داستان این خانوم یک واقعیت تلخ رو نشون میده که مغز ما انسان ها طوری سیم کشی شده که توی شلوغی مسئولیت رو بندازه گردن دیگران و منفعل بشه. بعضی هم که گردنگیرشون خوبه اونجا فرار کنید، فرار کنید، اونا که گردنگیرتون خوبه خلاصه بدونید که اینطوری میشه. و به حال خیلی جاها میبینید که این اتفاق میفته، فقط جرم تو خیابون نیست، توی جاهای دیگه هم، تو ساختمون مثلا وقتی همه منتظرن یه همسایه دیگه بره دنبال این که مثلا آسانسور خرابه بره پیگیر بشه، یا این که فرض کنید که توی جمع همه میدونن یه چیزی اشتباهه ولی هیچ کس حرفی نمیزنه. و اینه که شما اگر به این تله آگاه باشید، توی اون تله نمیافتید. ولی خلاصه دیگه به هر حال ما هم آدمیم دیگه، همینه.

آهنگ قشنگی از سوزان روشن عزیز. خب رسیدیم به پایان برنامه امروز دوستان خوب عزیز، سپاسگزارم از تک تک شما عزیزانی که با ما همراه هستید، همیشه بودید و خواهید بود. آقای مستر ما هم که دیگه من نمیدونم گفته چند روز، یعنی منظورش اینه که یعنی میخواد فردا هم نیاد دیگه، اگر نیاد دیگه من فکر کنم که دیگه خیلی عصبانی میشم، ولی خب به هر حال امیدوارم که حالش خوب باشه و ظاهرا مثل این که عمل سختی بوده. آقای ماکان عزیز خیلی ممنون از شما و سپاس از تک تک شما خوبان. خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555. به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
6: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
8: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسمیدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
5: پسر منم دقیقاً همین کابوسو داشتم. فکر می‌کردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعاً نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
8: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
8: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
5: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
8: شمارهشو داری؟
5: آره یادداشت کن. 818.2 میلیون.
9: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
12: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
11: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
12: آخه چرا فقط من؟
13: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
14: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
15: 818-80-80.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
16: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تربیت و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید الاغویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو در باره نهاد یا سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر، صبحتون بخیر.
0: سلام، صبح شما هم بخیر.
1: دکتر، من از ایران باهاتون تماس میگیرم و موضوعی که میخوام باهاتون صحبت کنم در موردش موضوع مادرم و خواهرم هست. من یه توی خانواده 6 نفره هستیم. خواهر من فرزند دوم هست.
0: یعنی شما یعنی 4 تا فرزند هستید؟
1: بله بله، 2 تا پسر 2 تا دختر.
0: خب بگید بچه ها چجوری قرار دارن؟ خود شما چندومی هستید؟
1: من فرزند سوم هستم خودم و یه فرزند اول برادرم هست، فرزند دوم خواهر، فرزند سوم خودم و فرزند چهارمم خواهر کوچیکم هست.
0: بسیار خوب. خود شما گفتید چند سالتونه؟
1: من خودم 20 سالم.
0: اوکی، بسیار خوب. چه میکنید؟ دانشجو هستید یا اینکه کار میکنید؟
1: من خودم الان دانشجو هستم.
0: اوکی، بعد کیا هنوز تو خانواده با پدر و مادر هستن از شما 4 تا؟
1: برادر بزرگترم فرزند اول ازدواج کردن، تقریبا 4 سالی هست ازدواج کردن، از کلا خونه جدا شدن، ولی خواهر بزرگم و من و خواهر کوچیکم با پدر و مادر زندگی میکنیم.
0: بسیار خوب. چه خبر هست الان؟ ماجرا و موضوع چیه؟
1: مرسی. من دکتر، من خواهر بزرگم تقریبا 10 سال پیش پیش یه روانپزشک میرن و اینکه از 10 سال پیش دارن دارو مصرف میکنن و مشکلی که دارن اینه که افسردگی و استراب بهشون گفتن دارن. و دکتر، تو این 10 سال متاسفانه خواهر من هیچ تغییری نکرده، یعنی اصلا بهتر نشده و حتی بهش میگم بیا با روانشناس صحبت کن، مقاومت داره. میگه من چرا باید برم با یه روانشناس صحبت کنم؟ خودم خوب میدونم مشکلم چیه دیگه، من میدونم افسردگی دارم. بعد این که میگه چرا پول
0: نه سب نه نخه داستان خیلی نگاه که نگاه درسته نیست. مثل این که آدم بگه من سنگ کلیه دارم میدونم، پس چرا برم دکتر؟ پامم شکسته میدونم شکسته، چرا برم دکتر؟ آخه اونا یه کاری برای اون سنگ کلیه و پای شکسته میکنن که خود شما نمیتونین بکنی. دوم، اگر خواهر شما افسردگی تنها مسئله و مشکلشون هست، با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه. یعنی ایشون حتما روان درمانی میخواد. هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که ما بتونیم موضوع افسردگی رو با دارو درمانی به سرانجامی برسونیم. ترکیب دارو درمانی و روان درمانی است که کار میکنه. بنابراین به من بگید خواهر شما چی خوندن، چه میکنه؟
1: خواهر من یکی از رشته‌های پیراپزشکی رو خونده و لیسانس داره و الان هم داره کار شخصی خودش رو راه اندازی میکنه. یعنی کارش دولتی نیست.
0: یعنی کار شخصی، یعنی
1: پدرم سرمایه گذاشته در اختیارش و یه کارگاه واسه خودش زده و میخواد شروع به کار کنه تو بازار آزاد.
0: خب حالا ماجرا با مادر چیه؟
1: خب همین دکتر، من یکم از اخلاقیاتشون بگم. خواهر من به شدت آدم بددهنی، یعنی اصلا خوش زبون نیست، تون صداش خیلی بالاست و به شدت آدم شلخته‌ایه و اتاق خودش هم حتی مرتب نمی‌کنه. یا خواهر کوچیکترم اتاقش رو مرتب می‌کنه یا مادرم، یا گای اوقات اتاق خودش هم حتی مرتب نمی‌کنه. معمولا تو طول روز بیشتر اوقات سرش تو گوشیه و اینکه خیلی مثلا به بهونه اینکه من آدم روکیم هر حرفی رو تو زبون میاره. یعنی
0: نه، هیچ آدمی روک نیست. نه سب کنید، همه آدمای خشمگین و عصبانی ادعای روک بودن روک یعنی چه؟ روک بودن معناش این است اگر یه حرفی رو که نباید بزنم میزنم، باید بدونم که اسم این خشم و عصبانیته، اسم این چیزی به اسم روک بودن. معنی که آدم صمیمی و صادق باشه اینه که هرچی رو که حس میکنه، احساس میکنه، باور داره و به زمانش مناسبه رو ابراز کنه، که ای بس با میتونه حتی به ضرر خودش هم باشه یا علیه خودش باشه. ولی اینکه من به آدما حمله کنم و یا نظر و نگاهم رو در مورد اونا بگم، اسم این روک بودن نیست، اسم این گستاخ بودن، خشمگین بودن، عصبانی بودن. خب ایشون معلومه با توجه، چون ببینید مشخصه مهم افسردگی در دوره جوانی و بزرگسالی یا میانسالی بدون تردید عصبانیته، چون عصبانیت ریشه در استراب داره، استرس داره، افسردگی داره، احساس به نوعی خجالت داره، احساس گناه داره، احساس حقارت داره. و کاملا پیداست که خواهر شما با اطلاعاتی که شما دارید به من میدید به هر حال این مسائل و مشکلات داره، ولی اینا رو به عنوان بیماری باید بهش نگاه کرد تا به عنوان اخلاق و رفتار، و بعدن فکر کرد که ما حالا یه اخلاق و رفتاری رو میتونیم در یک کسی تغییر بدیم یا باید چه کنیم که او به گونه ای که درسته عمل کنه. معمولا این گونه نیست، مخصوصا با توجه به نوع ارتباطاتی که وجود داره. بنابراین اگر قرار باشه ایشون به یه جایی برسه که برای خودش و دیگران مسئله و مشکل درست نکنه، قرار هست که تحت نظر روانپزشک و روانشناس باشه برای یه مدتی تا از طریق دارودرمانی و رواندرمانی اون چه که اسمش افسردگی هست و میتونه خودشو در خشم و عصبانیت نشون بده از بین ببرن و الا کار دیگری نمیشه کرد.
1: دکتر بیماریشو میندازه گردن ما، مثلا میگه من وقتی پیش شما حالم بده، یعنی از کلن از ما راضی نیست، یعنی از خانواده‌ای که داره بیشتر حالا از من و مادر و پدرم خیلی ناراضیه.
0: خیلی خوب، من اونم میشه
1: برو پیش روانشناس. میگه من مشکل من شماهایی.
0: خیلی خوب، چیکار کنم؟
1: آدمای نفهم اعصاب منو خرد میکنن، تو خونه با صدای بلند با ما حرف میزنه.
0: خیلی خوب عزیزم، اینا یه ادعایی است که کسی برگرده ببینه. اولا ما مسئول رفتار خودمون هستیم و ریشه و علت رفتار ما هم از خوب یا بد به ما برمیگرد. این که کسی برگرده بگه شما بد عمل میکنید یا بد رفتار میکنید ممکنه، ولی احتمالا این که من اگر مشکل روانی دارم به خاطر شما، حالا تازه به خاطر ماست، برو کمک بگیر که این خاطر ما نتونه روی تو اثر بذاره. برای این که همینقدر که ما هستیم و چنین هستیم که تو بیمار نمیشی، تو میتونی با یه نگاهی که ای بسا یه دکتر به ما میکنه و بیمار نمیشه، بلکه میتونه ما رو به سلامتی برسونه، به سلامتی برسونه. ولی شما ببینید عزیز، دارید گفتگویی با من میکنید که کاملا متوجهم شما رو، و میخوام بگم از یک صد نفر آدم گیر و گرفتار در این زمینه 90 تاش همین جوری استدلال میکنه و ابدا با بحث و گفتگو و اینا به جایی نمیرسیم. ما فقط وقتی ممکنه یه تغییر ببینیم که یک فرد آنچنان زمین بخوره، آنچنان پوزش به خاک مالیده بشه آنچنان گرفتار بشه که فکر کنه باید یه تغییری رو در خودش به وجود بیاره، دو ببینه که دیگران تغییر پیدا کردند و بنابراین میشه تغییری پیدا کرد، نه با استدلالی که ایشون درباره دکتر میکنن. تازه میگید یه رشته نزدیک به پزشکی یا هرچی رو در این زمینه خوندن. و سوم ما ببینیم که به هر حال حوصله‌مون از خودمون و این نوع زندگی و این نوع راه و روش به سر آمده و بریم تغییر کنیم. ولی حضور شما و وجود شما میتونه اینجا اونجا توجهش رو جلب بکنه، در یه مسیر درستی قدم برداره، ولی معمولاً عامل اصلی و اساسی نیست. به همجاست که وقتی شما در آغاز صحبتتون گفتید مثلا دکتر رفته یا دارو مصرف میکنه تغییری پیدا نکرده و خوب نشده، خب این واقعیت، اولا دارو درمانی و روان درمانی به اندازه نبوده، دوم اگر من دارو درمانی و روان درمانی رو انجام بدم ولی شرایط و موقعیت زندگیم همون مانند قبل باشه، روابطم همون گونه باشه، خواب من تنظیم نشه، تغذیه من درست نباشه و محیط و ارتباطاتی که من دارم اگر اشکالی داره از میان نرفته باشه، خب من تغییر پیدا نمی‌کنم. درست مثل این است که شما از یه طرف دست و صورتتون رو بشویید، از جانب یه کسی یه مقدار مثلا لجن بریزه رو دستتون، خب باز دست شما هم کثیفه. بنابراین در این گونه موارد شما ها نقشی ندارید، تنها کاری که میتونید بکنید این است که ازش بخواید بره دکتر. ولی اگر اونگونه که شما گفتید این رو راه حل نمیدونه و درست نمیدونه، شما همه گیر هستید و گرفتار به خاطر اینکه عضوی از اعضای خانواده است که همچنان هم در خانواده زندگی میکنه.
1: دکتر مثلا رفتارش اینجوریه که اضافه وزن داره، خب بعد ما بهش میگیم که بیا برو باشگاه وزن تو بیار پایین.
0: خب این کار شما هم غلطه عزیزم. سب ببینید، این اشکال کار یک فرهنگی مثل ما این هست که در حالی که ما قطره های یک بارانی هستیم ولی خودمون همچنان به صورت توده ام میبینیم. شما به یه آدمی که اضافه وزن داره با یه همچین سخنرانی از 100 تا 99 تاش به یه جا نمیرسی. اولا این چیزی نیست که اون ندونه، ای بسا خیلی بیشتر از شما از این وضعیت ناراحته. ولی ماجرای اعتیاد به خیال کردن، اعتیاد به مسئله غذا خوردن و اعتیاد به مواد مخدر با سخنرانی حل نمیشه که ما بهش میگیم بیا برو وزن تو کم، بیفاید است.
1: آخه دکتر اگر... وزنشو آورد پایین، بهونه میآورد که میگفت من حتی اگه آبم بخورم وزنم میره بالا.
0: عزیز من آخه باز این چه استدلال، شما هم استدلال عقلانه نمی کنی. من که گفتم ایشون وزنشو نمیتونه بیاره پایین، ولی اون زمانی که خودش به
1: کارم میگه.
0: عزیزم شما در جواب من میگید بعضی شما ورد پایین، منم میگم هر آدمی میتونه وزنشو پایین و بالا ببره، ولی اگر این وزن
1: من در این موضوع قرص و دارو وزنش آورد پایین، ورزش
0: اونم باز فرقی نمیکنه. آدم ها میتونن وزنشون از طریق جراحی که چربی های مثلا شکمشون رو در بیارن مثلا 2 کیلو وزن کم کنن، بنابراین از هر راهی آورده. ولی مسئله در این است که من شما ببینید اصلا بحث رو شما این خواهرتون کاری رو که قراره واقع بینانه و عاقلانه و هوشمندانه باشه انجام نمیدید. عرض من این است که سخنرانی مادر و پدر و خواهر و برادر به یه آدمی که وزنش اضافه است که برو وزنتو کم کن بیا برو باشگاه هیچ فایده ای نداره. یعنی هیچ، مثل اینکه شما 700 میلیون آدم در دنیا سیگار میکشن، از هر کدومشون برسید معتقدن سیگار چیز بدی، ولی دارن میکشن. دانایی که سبب رفتار یا تغییر رفتار نمیشه. کدام عرق خوری است که فکر کنه بسیار کار خوبی داره میکنه؟ ممکن است کارش لذت ببره که اون رو به عنوان یک وسیله‌ای برای اینکه جهان رو حس و احساس نکنه، دنیا رو جور دیگه ببینه توضیح بده، ولی بهش بگید دلت میخواد پسر دختر اونها هم الکلی باشن، پاسخش هست نه. بنابراین شما درباره آنچه که دیگری میدانه که نمیتونید روی صحبت و سخنرانی کنید.
1: مادرم
0: دخالت شماست. بفرمایید.
1: چون من مادرم هم بیماری ام اس دارن و اینکه به نظرتون از مامانم این بیماری رو گرفته افسردگی؟ چون مامانم هم اینجوری هست.
0: نه این چه ارتباطی داره ام اس مادر
1: افسردگی داره و استراب داره؟
0: خیلی خوب عزیزم، ببینید باز نمیخوام به شما حرفی بزنم، شما آخه دارید دنبال چی میگردید؟ شما اگر دنبال علت میگردید گفته بشه اصلا علت سیمپیچی مغز خواهر شماست، ارثیه، هیچی برمیگرده به سه تا نسل قبل. اگه برگردیم بگیم یه آسیب 3 سالگی و 7 سالگیه یا وقتی تو مدرسه بوده، ما دنبال علت که نیستیم، علیت که بحث ما نیست که چرا. مسئله این است که ما الان با یه موضوعی روبرو هستیم که اولین سوال چه و چگونه است و دوم چه کارش میشه کرد. حالا ممکنه یه متخصصی بخواد بره از طریق چرایی مسئله رو حل کنه، ولی این کار دوربریا نیست. شما تنها یک کار میشه کرد و میتونید بکنید، من اینو بارها و بارها عرض کردم، بعد از 18 سالگی 20 سالگی ما برای عزیزانمون 3 تا کار میتونیم بکنیم. 1 در خانه بازی داریم و آغوش گرمی برای اونها. 2 اگر گفتن مسئول و مقصر رو هر چیز شما هستید میپذیریم. 3 بهش میگیم حالا که اینجوری برو دکتر، یعنی هر چی تو میخوای بگی درست، ولی سبب شده که پای تو شکسته، الان پدرت مادرت خواهرت برادرت کار نمیتونن بکنن، باید بری دکتر پای شکسته درست کن. بنابراین شما در حد
1: نمیره،
0: خب من که باز شما گفتید بهش میگیم. عزیز من کی گفته اگر ما با یک کسی بگیم برو دکتر میره دکتر؟ ای بس اصلا گفتن شما بیشتر این مسئله است. ببینید دینامیک و اون پویایی رابطه خانواده های ایرانی به دلیل وابستگی و مهرطلبی و یه مقدار باورها و احساسات عجیب و غریب اصلا خوب و مفید و سازنده نیست. یعنی اگر شما 6 تا برید 6 جای مختلف زندگی کنید، کاری به هم کار هم نشوشید، همه سالم ترید، ولی بودنتون روی هم مسئله آفرینه. برای اینکه سابقه شماها مثلا 4 تا بچه با هم یا با پدر و مادر، هزاران اتفاقی افتاده که میتونید به دلیل اونها یا بهانه اونها رفتار خوب و درست رو نداشته باشید و اونجا کاری نمیتونه بکنه. یعنی درست مثل این است که شما خواهر و برادر و پدر و مادر نشستید غذا خوردید ولی متاسفانه غذاتون اشکال داشته، مسموم شدید. حالا چیکار میتونید برای هم بگوین؟ هیچی. هر 6 تای شما باید برید بیمارستان و دکتر و متخصص میتونه کار بکنه. مشکل شما از طریق سخنرانی و گفتن و ناراحتی و نارضایتی حل نمیشه. برای خانواده بیماری شما دارید، مثل یه آدم بیمار، یه آدمی که مشکل جدی داره، هم مشکل دستشو داره، هم چشمشو داره، هم جهاز هاضمه‌شو داره، هم پاشو داره، هم همه جا اشکال داره. یه مرد یا یه زن بسیار مسن رو فکر کنید که به یک بار همه جاش خرابه. خانواده شما خانواده گرفتار و بیماری. حالا این که شما موضوع خواهر رو مطرح میکنید اشکالی نداره، ولی آنچه که میتونه به شما کمک کنه دکتره. ایشون نمیرن یا حاضر نیستن به هر دلیل و بهانه‌ای، خب معلومه اوضاع با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. حالا من مدتی است به پیام هم رسیدم، اگر شما فکر کنید هنوز میتونیم و یا باید حرفایی هست که با هم بزنیم، ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. اگر فکر کنید حرف ها رو زدیم خدافظی کنیم، هر جور میل شماست.
1: نه یه سوال دارم دکتر.
0: روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
5: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818 758 2626 amiritravel.com.
6: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
7: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: دکتر، من خواستم بدونم که نظر شما در مورد کتامین برای خواهرم چیه؟
0: ببینید عزیز، اولا من نمیدونم خواهر شما فقط افسردگی دارند، برای که ایشون میتونن چیزای دیگه هم داشته باشه، ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که ایشون افسردگی دارند و به داروها جواب ندادن، چون شما الان با حرفایی که میزنید نشوندنده این نیست که ایشون 5 ساله 7 ساله دارن میرن روان پزشک، داروهای مختلف رو امتحان کردن جواب ندادی. کتامین مال کسانیست که اولا بیماری افسردگی رو دارن، دوم مدت هاست داروهای مختلف رو امتحان کردن، از طریق تغییر در حقیقت در تعادلهای شیمیایی بدنشون به جایی نرسیدن، کتامین رو بهشون پیشنهاد میکنن، اون هم کتامینی که از طریق سرم هست و معمولا 6 جلسه هست و ظرف 3 هفته به 1 اعتبار صورت میگیره، اون رو بهشون میدن. اگر مسئله یه مقدار ساختار مغز باشه و علت افسردگی بیش از تغییرات بیوشیمیایی مغز باشه، برای بسیاری کار میکنه و کمک کنه، در این حال خطری هم نداره. تنها مسئله‌ای که وجود داره، من نمیدونم شرایط شما و یا در ایران چه خبر است، گران هست، یعنی یه هزینه نسبتاً زیادی داره. بنابراین اگر یه کسی افسردگی مشکل اول و اصلیشه، دو به داروها جواب نداده در حالی که داروهاشو به درستی و به اندازه بر اساس نظر روان پزشکش مصرف کرده، میتونه از اون استفاده کنه. فقط هزینه ها، برخی از اوقات ممکنه بیمه ها هم اون رو نپوشونن و نپردازن، هزینهش نسبتاً سنگینه و باید هر 6 جلسه ای که لازم هست رو انجام بده با کمک یک روان پزشک در یه مرکزی که روان پزشک دارن و متخصص و یا نرس بیهوشی دارن، برای که این کار، این داروی داروی برای بیهوشیه و بعد در این حال هم به دلیل شرایط خاصش، البته با توجه به درصدی که دارو هست، زمینه رو برای یک حالت شاید بشه گفت سرخوشی فراهم میکنه، چون در گذشته های دور یا همچنان به عنوان داروی یا مواد مخدر هم ازش استفاده میشد. بنابراین با نظر روان پزشک و با تایید او و با توجه به تاریخچه ماجرای افسردگی خواهرتون میشه این کارو کرد، ولی اگر بیماری های دیگری باشه یا مسائل دیگری باشه ممکنه هنوز بعد از کتامین هم به جواب و نتیجه نرسید. ضرری هم نداره که من برگردم بگم، حالا معلومه که هر دارویی حتی هر غذایی میتونه برای آدم سودمند نباشه، ولی اگر دکتر تشخیص میده و اون رو پیشنهاد میکنه من باش مخالفتی ندارم.
1: درست دکتر. من این سوال آخرم بپرسم، مزاحمتون نمیشم، وقت برنامه‌تون رو دیگه نمیدم.
0: جان
1: دکتر، من سر همون قضیه‌ای که گفتین حالا خانواده بیمار و اینا، گفتم که من نظر خودم شخصیم این بود که دانشگاهمو از اینجا انتقال بدم به یه شهر دیگه، برم شهر دیگه، کلا اصلا اگه انتقالی بهم ندادن برم دانشگاه آزاد یه رشته‌ای رو بخونم و خودم کار کنم که دور از خانواده بشم، چون واقعا من دارم پیششون آسیب می‌بینم. خواستم ببینم نظر شما در این مورد.
0: من کاملا موافق هستم. ببینید من فکر می‌کنم شاید اشاره کردم، اگر 6 تای شما برید 6 جای مختلف زندگی کنید و همه آسیب کمتری میرسه. این اشکال کار این خانواده ها در این است که به دلیل ساختار خانواده، به خاطر آنچه که به صورت سنت و آداب و رسوم در خانواده هست، ما هم دیگر رو گرفتار و بیمار میکنیم. ببینید
1: دقیقاً، چون من مامانم هم اصرار داره میگه نرو ببین پیش خودمون.
0: آره بمون که همجوری یه رو گرفتار و بیمار بمونی. خب آخه اینا باورهای درستی کنی. ببین عزیز، اشکال کار در این است که خانواده ها، حتی بسیاری از متخصصین باورشون این است که این خانواده است که بیماره. درسته که یک کسی به عنوان بیمار اصلی شناخته میشه یا identify patient بهش میگن، ولی واقعیت کل خانواده است و بعدم کنار هم بودن هم مسئله است. داشتم این دو نکته رو اشاره میکردم. نکته اول، من اگر 100 تا بیمار روانی دیدم حتما 80 تاش آسیب اصلی و اولیه‌ای که موجب بیماری شده مربوط به خانواده است. دوم، حضور و وجود خانواده مانع از این میشه که افراد بهبودی پیدا کنن، درست مثل یه جمعی از معتادانی که حالا یکی ترک اعتیاد میکنه ولی با هم معتادان در زندگی میکنه، خب دو مرتبه معتاد میشه. اگر هم معتاد نشه به یه چیز دیگری معتاد میشه. به بیان دیگه، وقتی که یک ساختار خانواده بیماره، شما احتمالاً با هم بودن جز این که بیشتر به هم آسیب بزنید و بیماری ها رو در هم تشدید و تقویت کنید، راه به جایی نمیبرید. بنابراین شما اگر بتونید و اشکالی نداشت باشه، نه اینکه بازی و بهانه باشه، نه واقعا فکر کنید که میتونید برید درس بخونید، میتونید برید کار بکنید یا با کمک خانواده بر پای خودتون بایستید، معلومه که خیر و صلاح هر 4 تای شما این هست که بلکه بره دنبال کار خودش. بنابراین نه شما به همون خواهرتون آسیب بزنید، نه او به شما و به پدر و مادر. و متاسفانه اشکال کار،
1: من اینو موضوع میگم تو خونه، خواهرم میگه تو نمیتونی حتی یه روزم رو پای خودت بمونی، خیلی انقدر بد دهنه، فقط منو تخریب میکنه.
0: ببینید عزیز، ما قرار نیست. شما ببینید، چون 3-4 دفعه یه کاری کردید و اون نقل قوله، اگر میگفتید که در کتاب آسمانی که باور شماست آمده، من گفتم خب خدا فرموده. خواهر شما بیاناتی میفرمایند که از 100 تا 99 تاش ای بسا غلط است و بد است و بی معنی. شما چرا به اونا استناد میکنید که او گفته؟ اون گفته گفته. شما باید نگاه کنید ببینید آیا شما کسی هستید که بتونید برید یه جا کار بکنید، مثلا درس بخونید، یا کسی هستید که احساس بکنید باید کنار خانواده باشید، باید پدر رو ببینید، مادر رو ببینید، باید چنین کنید. معلومه درست نیست. ببینید عزیز، من حرفی که سالهای ساله، یعنی از 1973، یعنی الان میشه 53 سال قبل، در دانشگاه، وقتی در دانشگاه تهران درس میدادم، حرف این بود که ما دو تا بدبختی ملت ایران داره، بدبختی، دو تا مسئله جدی. یکی وابستگی است و دوم مهر طلبی. یعنی از یه طرف به هم وابستگیم، بعد باید همه و دیگران رو راضی نگه. این وابستگی مسئله اصلی و اساسی، یعنی ریشه گرفتاری های ماست. شما در حیوانات میبینید یه پرنده جوجهش رو میاره توی درخت هم هست، ولی به مجردی که دید این پر پرواز داره که غالب اوقات حتی ممکنه اشتباه بکنه، او رو از لانش به بیرون پرتاب میکنه که بپره بره. یعنی قاعده طبیعت در اینه که ما وقتی به سن بلوغ میرسیم جدا زندگی کنیم، با هم در ارتباطیم، ولی دلیل نداره باز کنار هم باشیم، برای که اون ساختاری که خانواده داره که پدر و مادر و بچه ها و اینجا شما چهار تا بچه اید، اگر ادامه بدید فقط در گرفتاری ها و بیماری ها و آسیب به هم زدن ها تداوم پیدا میکنید، نه در چیز دیگری. در حالی که اگر هر کدام از شما زندگی خودتون رو داشته باشید و روی پای خودتون بیستید، از اینکه خواهر شما بیاناتی میفرمایند چون دلشون نمیخواد، بله مثلا شما باید نگاه کنید که من آیا حاضر هستم که برم یه جایی مثلا با یه کسی توی خوابگاه دانشگاه یا با یه کسی هم خونه بشم، صبح پاشم دانشگاهمو برم، سر کارم هم برم، برگردم خونه، درسامو بخونم، با دوستام ارتباط داشته باشم، تلویزیون تماشا کنم، ولی یک دفعه نگم دلم برای مامانم تنگ شده، بزنم زیر گریه که خواهرم رو نمیبخ. خب اگر یه همچی خورو چلو دیوونه ای هستید که خب شما بزرگ نشدید، ولی اگر کسی هستید که فکر میکنید 20 سالتونه و میتونید رو پای خودتون بیستید، یه روزی بوده که به مادر احتیاج داشتید، به پدر احتیاج داشتید، ولی الان دیگه ندارید، یه روزی بوده که شما رو باید بغل میکردن، از اینور به اونور میبردن یا بهتون قضا میدادن، ولی الان ندارید، دلیل نداره که فکر کنید که نمیتونید از افتش بر بیاید. علاوه مگر در نقاط مختلف جهان، حتی در کشوری که من زندگی میکنم مثل امریکا یا اروپا، اصلا فرض بر اینه که وقتی دیپلم گرفتید باید برید. یعنی فرض بر اینه که شما بزرگ شوید باید برید خونه خودتون رو بسازید، زندگی خودتون رو بسازید، آینده خودتون رو بسازید. بعدم با یه جمله که خانواده ها به خاطر اینکه نمیخوان عزیزانشون دور بشن که میشه فهمید، این گرفتاری دارن به همچه است که وابستگی، یعنی من یک نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی از طریق تو و تو از طریق من برآورده میکنی، دو احساس ما یکیه، یعنی من هر کی دوست دارم تو هم با دوست داشت، سه اندیشه ما یکیه، من هر چی باور دارم تو هم باید باور داشته باشی. خب این سبب میشه که یه جامعه به یک اعتبار یخ زده و منجمد باقی بمونه و پیش نره. شما امروز آنچه رو که میدانید رو، آیا جبر و فیزیک و شیمی و ریاضی رو مادرتون به شما درس داده، خواهرتون داده؟ خب اینو معلم داده. ما در دنیایی هستیم که ما از طریق غریبه ها هست که فرصت رشد رو پیدا میکنیم، پر پرواز رو پیدا میکنیم، و قراره وقتی به یه مرحله ای از دانایی و بلوغ رسیدیم بریم زندگی کنیم. بنابراین من اشکالی نمیبینم که شما برید، ولی خود شما باید نگاه کنید تا اینکه دیگران بهتون میگن. بله شما من میگید جداشون از خانواده سخته، تلخه، بله، ولی عوضش مزایای دیگری رو داره، مثل بچه کوچکی مونی که 7 سالشه چیکارش کنیم؟ اصلا دوست نداره بره مدرسه.

0: کاران نیاید، هورا میکشن میرن خونه. خب چی شد؟ ما مجبوریم این کارو بکنیم. شما بیاید به 100 نفر کارمند بگید که شما میتونید کار کنید یا میتونید برید خونه، ما حقوقتون رو براتون میفرستیم. خب همه کار ول میکنن میرن. بنابراین ما درس نمیخونیم یا کار نمیکنیم چون مشتاقیم، آرزومندیم، جز موارد محدود اونم برای خودمون به دلیل هدفهایی که ساختیم ممکنه دنبالش بریم. ولی اگر انسان رو رها کنید، ترجیحش اینه که بره به سمت راحتی، استراحت، تفریح، سرگرمی، بازی و مسئولیتی رو قبول نکنه. بنابراین اگر شما حاضر هستید مسئولیت زندگیتون رو بپذیرید و دست از این بازی عجب و عجب و عجیب و غریب بردارید، حتما جدا بشید. ولی شرط سلامتی روانی شما اینه که جدا بشید، و الا اگر جدا نشید که از پا در میاد. دقیقا
1: دکتر، حرفتون خیلی انرژی بخشه.
0: بنابراین برو دنبال کار رو بخوادی، هم تو کار خارده هرم دخالت نداشته باش، اونم موضوع و مسئله تو نیست عزیز. و برحال امیدوارم هرچی خیر صلاح هر شش شما
1: خیلی لطف کردین دکتر.
0: خواهش میکنم، خوشحالشم با صحبت.
1: روز خوبی داشته باشین. خدا
0: تمام همینطور عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
8: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
9: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پول

0: مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنعانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسودم که کروزی هفت شب و هفت روزه در پیش داریم از لس آنجلس از بندر سن پیدرو به مکسیکن ریویرا که شامل سه بندر بسیار زیبای مکزیک خواهد بود، کابو، مازاتلان و پورتو آیاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. در کریسمس ما بر روی آب یا کشتی خواهیم بود و به همجاز که کشتی برنامه های ویژه‌ای رو تدارک میبینن، ما هم برنامه های ویژه خودمون رو خواهیم داشت همراه با هفت کنفرانس یا جلسه پرسش و پاسخی که من خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر هفت شب و هفت روزه با جمعی از هموطنان همراه باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید و 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، عرض ادب.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من اولا خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت بکنم و خیلی هم این همه کسایی که در ابتدا با شما صحبت میکنن و به وجد میان، منم همینطوری هم و واقعا از اینکه شما مسئولانه و پدرانه پاسخهایی رو به ما میدید که واقعا مشکلات رو برطرف میکنه خیلی تشکر میکنم.
0: لطف محبت داری.
1: من میخوام راجع به یه موضوع صحبت بکنم که فکر میکنم که خیلی بر خیلی ها الان مشکل باشه، در مورد این که از زمان جنگ من میخوام شروع بکنم که من ایران بودم. بعد از در واقع 3 هفته یا 4 هفته از جنگ که گذشت، من به در واقع ارمنستان اومدم به دلیل اینکه دیگه تحمل اون صداها، اون اتفاقات و انفجارات رو دیگه نداشتم و در واقع یک جایی که دیگه واقعا نزدیک بود، خیلی خیلی خیلی شاید با چند دقیقه فاصله ممکن بود که من هم در واقع اصابت بکنه به من این بمب، تصمیم گرفتم که بیام بیرون و توی اون فضا نباشم.
0: شما چند سالتون عزیز؟ چقدر؟
1: من 43 سالمه آقای دکتر و جنگ ایران و عراق رو هم تجربهش رو دارم.
0: خانواده ای دارید یا اینکه تنها مجرد زندگی می‌کنید؟
1: من مجردم و تنها خانواده پدر به معنی پدر مادر در ایران زندگی میکنن.
0: و اون وقت شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
1: من 4 تا.
0: خب
1: یعنی 4 نفر هستیم، 2 تا خواهر از خودم بزرگتر دارم و 1 برادر از خودم کوچکتر.
0: بسیار خوب. خب پس و بعد چی خوندی، چه میکنی؟
1: آقای دکتر، من روزنامه نگارم، تحصیلاتم در رشته فنی مهندسی بوده که تمامش نکردم و عملا کار عکاسی روزنامه همیشه انجام دادم و الان در واقع از زمان جنگ به ارمنستان اومدم و تقریبا میتونم بگم که کار درآمدزایی در زمینه کارم نمی کنم، در زمینه مارکت های دیگه حالا درآمد هایی دارم و از اون نظر مشکل ندارم و ولی خب
0: من یه پتنها چیزی که برای من نکته جالبه اینه که خبرنگارا برخی از اوقات میرن تو میدان های جنگ و در به در به دنبال جایی هستن که
1: بله.
0: شما درست همینقدر که وقت خبر شده بعد از احتمالا اون حمله 12 روزه شاید مورد نظرتونه، گفتید نه من دیگه نمیخوام عکس برداری کنم و فیلم برداری کنم و زمینان خبرنگارم نمیخوام باشم، رفتی در ارمنستان، اونجا هم که خب معلومه برای این کار شما جایی نیست، نتیجه در مشغول یه کاری شدید که زندگی اقتصادیتون رو بتونید بگذرونید، درسته؟
1: بله. من حالا یه توضیح دیگه بهتون میدم. من دقیقا به دلیل همین به واسطه همین شغلم موندم در تهران موندم و جنگ 12 روزه رو که کامل همونجا که از نزدیک ببینم چه اتفاقی میفته. و این صحبتی که دارم میکنم راجع به جنگ جدیده، یعنی این جنگ 40 روزه‌ای که همین اخیراً اتفاق افتاد. این اتفاقی که الان این مشکلی که برای من به وجود اومده از جنگ 12 روزه شروع شد. من به روانپزشک هم مراجعه کردم و توضیح دادم، دارو گرفتم، کمی بهتر شد. خودم فکر میکنم
0: گزارشتون چی بود؟ یعنی چه حالی و چه شرایط و وضعیتی داشتید؟
1: آقای دکتر، یه چیزی شبیه به PTSD که من الان دقیقا به همین دلیل دارم با شما صحبت میکنم، این که من یک سری ترس ها و یک سری فوبیا ها برای من به وجود اومده و مونده درون من که بیش از اندازه معمول داره اذیت میکنه. مثلا این که الان اگر یک هواپیمایی همین الان در آسمان اینجا رد بشه عبور بکنه تمام وجود من فرو میریزه. اگر یک رعد و برقی در آسمان بزنه همین الان دوباره من دقیقا برش میشم و توی همون
0: با این شده. یعنی شما رفتی توی کشور دیگه، اگر هواپیمایی در آسمان باشه یا رعد و برقی بزنه شما رو به هم میرزنه، اینقدر سنگین و شدیده؟
1: بله آقای دکتر، ببینید بعد
0: نه به سب کنیم
1: من
0: سب کنیم
1: که
0: سب کنیم من با اعتقاد نه سب کنیم پست تروماتیک استرس دیسوردر که بهش اشاره میکنی مال یه زمانی است که ماجرا بسیار وحشت انگیزه و شما شاهد یه حوادث و اتفاقاتی هستید که چون درگیرش هستید، نزدیکش هستید، به هم میرزه شما رو. اون حادثه، این که شما در فرض کنید تهران بودید یا هر جایی بودید، بمبی آمده در یه فاصله ای منفجر شده، درسته، میتونست به شما آسیب بزنه، شما رو تا این حد برده که الان در یه کشور دیگه وقتی هواپیمایی در آسمان هست احساس عدم امنیت و احساس ترس و وحشت و اضطراب میکنید؟
1: بله آقای دکتر، دقیقا اصلا دلیل همین که من الان اینجا هستم، البته دلایل زیادتری هم داره، ولی بزرگترین دلیلش اینه که اون فضا برای من قابل تحمل نبود و به همین
0: آخه فضایی که شما الان درش هستید شباهتی به اون فضا نداره عزیز. نه من بحثی ندارم، متوجه این هستم، مجاری تعمیم هستم. من اگر یک بار در کودکیم سگ منو گاز گرفته، من از هر سگی در حالی که ممکنه قد و وزن داشته باشم 20 برابر یه سگ کوچولو، باز از اون میترسم. اونو متوجه هستم، یعنی با مسئله شرطی شدن و کاندیشنینگ و اینا هست، ولی در تا رفتن تا مرز وحشت بعد از حادثه یا پست تروماتیک استرس دیسوردر که بهش اشاره میکنی، در اون حد که اگر رعد و برق بشه، یعنی یه صدایی بیاد، شما حتی جمله خودتون که خیلی تون بود به هم میریزید، خب این نشون میده که به هر حال اون ظرفیت روانی شما همیشه کم بوده. ماجرای استراب و استرس و وحشت و اینا به دلایلی و به نوعی در شما بوده و بعدم حالا البته شاید اینا یه دلیلی یا بهانه‌ای کردید برای که خارج بشید، ولی تا این حد شدید نمیدونم چیه. بعد دکتری که باش مراجعه کردید به شما کوشش کرد که آرام بخش بده یا داروی دیگری برای مسئله به مشکل دیگری هم داد؟
1: آسنترا آقای دکتر.
0: خب اون که برای آرام بخش بودنه. خب
1: ببینید، من روز آخری که در تهران بودم در یه نقطه‌ای بودم که بلافاصله بعد از اینکه از اونجا اومدم بیرون و سوار شدم و مقدار کمی فاصله گرفتم، همون نقطه بمباران شد و چون که شاهد عینی در واقع و اونقدر نزدیک بودم، شاید فکر میکنم که این
0: خب نه متوجه بمباران هستم عزیزم. نه قصه بمباران با قصه این که یه آدم جلوی من تیکه پاره بشه ماجراش فرق میکنه. برای شما از اونجا رفتید، ولی شما حرف این بودی که اگر اونجا میبودم این بمب میخورد به من یا رو سر من هم گرفت. حالا اونو بحث نمیکنم، علتش اینه که میخوام دوستان بدونن این موارد، البته معلومه فرد تا فرد فرق، ولی به شدتی که شما دارید واکنش نشون میدید مثل آدمی است که یه دفعه توی تصادف اتومبیل باشه بعد یه سوار اتومبیل نشه، میدونید؟ یعنی اینقدر سنگین و شدید. خب این همه آدم ها، میلیون ها آدم درگیر تصادف شدن، صدای وحشتناکی داشته، آسیب دیدن، ای بسا مدت بیمارستان بودن، ولی درصد کمیشونه که بعدن دیگه سوار اتومبیل نمیشن، خیلی کم. برای شما بگونه ای که گزارش حال و وضع خودتون رو میدید، خب خیلی سنگین و شدیده. ولی حالا ازش بگذاریم. اینو من به این دلیل عرض کنم که بقیه متوجه بشن که چه خبر است. ولی حالا خب چیزی که به دنبالش هستید و براش لطفی تلفن کردید چی عزیز؟
1: به هر حال من کاملا من هیچ چیزی نمیتونم حالا حرف شما رو رد بکنم. حتما همینطوری که من احتمالاً حساسیتم از نظر اضطراب یا هر چیزی شاید بیشتر از همه آدم هایی باشه که توی اون فضا بودن و این اتفاق برای من افتاده. به هر حال من با این مواجه هم دکتر، یعنی اگر یک رعد و برق شدید بزنه کاملا چیز اختیاری نیست، کاملا ناخودآگاه من کاملا به هم میریزم، یا اگر که در واقع هواپیماهای نظامی از این مانورها بلند بشن و رد بشن، چون فکر میکنم که واقعا شدت اون اتفاقی که در این جنگ در تهران افتاد خیلی خیلی خیلی زیاد و خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که در واقع مردم دیگر دیدن و ازش شنیدن. من فکر میکنم که خیلی بازتاب دقیقش امکانش نبود، چون که خب خودتون در جریان هستین که قطع بود و همه چیز و اطلاع رسانیش خیلی سخت بود. نمیدونم یا برای من اینطوره یا من چطوری میتونم از این عبور کنم، یا چطوری میتونم اگر که
0: آخه عزیزم ببینید شما نه ببینید ما در دنیایی هستیم که درست است که یک اتفاق زمینه رو فراهم میکنه که ما دستگاه‌های به نوعی خودکار ما در مقابل حادثه شبیه و مانند اون واکنشی نشون بدن گویی همون اتفاق افتاده. یعنی حرف شما رو کاملا میشه فهمید، ولی اینا معمولا یا برمیگرده به دوران کودکی که زمینه احساس و اعتقاد در هم میامیزه و یه نوعی در ذهن من میشه گفت قفل میشه و حالا این واکنش رو نشون میده. ولی شما فرض کنید یه کسی هستید که در تهران بودید، بعد بمباران شده، در یه جایی بودید، بعد از که شما چند دقیقه رد شدید و رفتید همونجا بمباران شد، درست؟ و معلومه که اگر اونجا میبودید بسیار بد میشد. اما این کلام به من بگید، من رفتم در یه کشور دیگه، هواپیما در آسمان، یا رعد و برق میشه، من اون صدا رو بلافاصله تبدیل کنم به صدای هواپیمایی که در حال ریختن بمب رو سر منه و حالا وحشت کنم؟ آخه اون واقع بینانه نیست. یعنی شما قراره به جنگ خودتون برید و در حقیقت این حال رو گزارش ندید. الان هم تشوری روی خط، حرف دومین است که برای بقیه هم هست. نه برای بقیه هم نیست، برای برخورشون این است که یه زمانی بوده جنگ بوده، هواپیما بوده، بمب افکن بوده و میشه فهمیدش. ولی یه هواپیمایی که الان در یه کشور دیگه داره پرواز میکنه که همچی خطر و ضرری برای من نداره، بنابراین من اگر قرار باشه به اسلام مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، حرف درستیه. ولی در سن بزرگسالی که من قرار نیست چون مار گزیدتم حالا ریسمان سیاه و سفید دیدم وحشت بکنم که این ماره به من رو میگزه. ولی که یک کمی دنیایی ما داریم که قرار جهان رو در اون لحظه، یعنی در حقیقت اینجا و همکنون، here and now نگاه کنیم تا برگردیم به گذشته و بگیم در گذشته میتونست چی بشه که خوشبختانه نشده. یعنی حرف من این است که شما احتمالاً آرام بخش میخواید، ولی یه ذهنیتی دارید، یک که متاسفانه اون رو تعمیم دادید. یعنی یه حادثه یه مثل هواپیمایی که بمب افکنه رو به هزاران هزار هواپیمایی که بمب افکن نیستن اینا رو تعمیم دارید، اونام میتونن بمب بیندازن، اونم حاضر تر یه کشور دیگه که اصلا در حال جنگ نیست و هیچ کس دیگه حتی به آسمان نگاه نمی‌کنه وقتی صدای هواپیما رو بشنوه که شما اینقدر ناراحتش هستید، یا صدای رعد و برقی که فقط به دلیل شباهت صدا یا انفجار برای شما موضوع و مسئله شد. شما خب اگر بخواید این رو تعمیم بدید، خب به هر چیز دیگه هم میتونه مرتبط بشه، حتی تماشای فیلم سینمایی میتونه شما رو به هم بریزه. اینجا نشون میده شما یه زمینه شاشید. بعضی از اوقات هم موضوع اصلی و اساسی نیست، شما در حقیقت دنبال یه بهانه‌ای میگردید برای یه سری کارها. یعنی مثل اینمونه که من بگم من به خاطر اون حادثه تصمیم گرفتم یه مدرسه نه، یا تصمیم گرفتم دیگه ازدواج نکنم، چرا بچه‌هامو بیارم اینجا اونا رو در معرض همچه خطری قرار دم. اولی هم که شما صحبت کردید حرفتون این بود که چیزی که من میخوام بگم برای بقیه هم هست، البته خفیفش ممکنه باشه یا حتی شدیدش در بعضی، ولی این چیزی نیست که جواب خاصی داشت باشه. شما دارید تعمیم میدید و ما در دنیایی نیستیم که با یه حادثه قانون بسازیم. عرض کردم شما نمیتونید بگید من در سن 10 سالگی یا 20 سالگی یا 30 سالگی تصادف کردم، بعد از اون دیگه تو خیابون نیومدم، سوار اتومبیلم نشدم. خب این جهان اینگونه کار نمیکنه. جهان باید 10 دفعه 100 دفعه 1000 دفعه یه حادثه تکرار بشه، شرایط و وضعیتش همون گونه باشه، من اون گونه عمل کنم. حالا بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگ صبر کنیم. بذارید بریم ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم. هر جور که شما دلتون می‌خواد گفتگو رو ادامه بدیم. من اجمند با ما باش.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: پردازی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM-LEND هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان روکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر اراده کننده
0: بفرمایید.
1: خواهش با آقای دکتر، در ادامه بحث من فکر کردم که خب پس این تأثیری که الان من دارم حس میکنم به گفته شما در واقع برای عموم اینطوری نیست و تأثیرش روی من بیشتر بوده. من میخوام بگم که من توی به واسطه شغلم در اتفاقات بعد زیاد بودم، در مثلا با پلیس همراه، در حضور در صحنه قتل، یا مثلا در هنوز وقتی که مقتول اونجا هست من بودم، وقتی که هواپیما سقوط کرده من اونجا بودم، حضور داشتم و اتفاقهای خشن دیدم به واسطه شغلم.
0: بنابراین با گذشت زمان حالتون صبر کنید، آخه شما باید استدلال کنید که اونو دیدم پس چرا حالا اینجوری هم نه، برای اینکه با گذشت زمان بدتر میشید. هر آدمی تحت تاثیر این حوادث قرار میگیره، حتی اگر آگاه بهش نباشه، حتی برخی از اوقات اونو پس میزنه و ناآگاهشه. بنابراین اونا چیزی رو نشون نمیده عزیز. ببینید، ما دنبال تاریخچه که تو این گونه موارد نیستیم، دنبال چراییش هم الان نیستیم، چون چرایی مسئله رو حل نمیکنه. آنچه که مشخص هست، شما یک آدم مضطرب و نگرانی احتمالاً بودید با یه زمینه‌هایی، حالا چیزای دیگه هم هست، اما متاسفانه نظام عقلی و استدلالی شما در مرحله قیاسی باقی مونده که مال 6 تا مثلا 11 12 سالگی است. یعنی از یه حادثه دیگر میسازید، در حالی که چنین نیست. شما با 10,000 تا حادثه هم نمیتونید حادثه بسازید. شما در یه شرایطی بودید، بمبارانی بوده، شما از جایی که رفتید بعدن بمب به همونجا اصابت کرده و اگر بودید میتونستید از بین رفته باشید و بعد. ولی این که سبب نمیشه که من اگر رفتم به یک کشور دیگه یا اگر رفتم فرودگاه هواپیما دیدم حالم بد بشه، برای اینکه این هواپیما بود که بمب انداخت. یعنی تا اونجا رفتن نشون دهنده یه ذهنیست که شما از یک میری سراغ یک دیگه، یعنی یه مقایسه هایی دارید، در حالی که اونچه که دنیای علم دنیای استقراست. یعنی استقرا معناش اینه که ای بسا یه حادثه باید 5,000 بار 500 بار 100 بار تکرار بشه تا ما بگیم به نظر میرسه چنینه، و الا با یک بار که ما قانون نمیسازیم. یعنی ما، شما ببینید حرفی که دارید میزنید است که همه هواپیما بمب افکنن و هر آن ممکنه هواپیمایی در آسمان هست بمب بیاندازه و منو بکشه. واقعا همچی چیزی که درست نیست. در یه شهری ماننده فرض کنید لس آنجلس در هر روز هزاران هواپیما بلند میشن و میشین، ولی هیچ کسی که فکر میکنه اینا هواپیمای بمب افکنه، به خاطر اینکه روزی در یه جایی هواپیمای جنگی بودن که بمب افکنی کردن. بنابراین این زمینه ذهنی شماست، یعنی نشون دهنده اولا یه مایه استراب، دو نشون دهنده نگاه چون تو استدلالاتون بود قیاسی است که از یک به یک میرید، و بعدم نشون دهنده است که شما ای بسا دنبال یه بهانه‌هایی میگردید برای یه کاری، ولی چون اونو نمیخواید بگید. مثلا شما دلتون می‌خواسته از ایران خارج بشید، ولی اونقدرها توضیحات و توجیهی براش نداشتید، حالا این رو به عنوان یک دلیل گرفتید برای که این کار رو بکنید. و ما در خصوص خودمون تو این زمینه ها بسیار ناآگاهیم، یعنی ما خبر نداریم که نیروهای درونی ما رو به چه سمت و سوی میبره. بنابراین شما اگر با یک روانشناسی که یه مقدار تو کار سایکانالیزم هست، یعنی روانکاویه، یا حتی تو کار هیپنوتراپیه، به نظر من ظرف پر تا دو سه جلسه با هیپنوتراپی میشه فهمید که ریشه این مسئله از کجا میاد. یعنی شما موضوع میتونه اصلا چیز دیگری باشه، این موضوع میتونه اصلا میل و آرزوی شما به یه چیزی بوده که شده یا نشده، یا وحشت و نگرانی شما از یه چیزی به وجود آمده و بعدا اون رو تعمیم دادید و به اینجا رسوندید. یعنی این چیزی که شما میکنید در اصطلاح علمی به عنوان overgeneralization، یعنی تعمیم بیش از اندازه است. یعنی چیزیست که من میتونم بگم هزاران بار رو قطع رادیو تلویزیون با دوستان صحبت کردم که از یه حادثه قانون نسازید، از اینکه یه کسی رفت مثلا به یه کشوری خیلی خوشحاله پس ما همه برن خوشحال میشن، همچی چیزی نیست. ای بسا 10 نفر 100 نفر دیگه برن اصلا هم خوشحال نشن. نمیشه با یه حادثه قانون ساخت. یا اگر یه کسی ازدواج کرد در سنین کم یا بالا ازدواج خوبی بود بگیم پس همه باید ازدواج رو در سنین کم بکنن یا سنهای بالا بکنن، تعمیم مسئله ذهنی شماست. و اتفاقا یکی از اون چیزهایی که تفاوت است بین خبرنگار و متخصص علوم اجتماعی همینه، برای که خبرنگار به دلیل اینکه با حادثه کار داره، با یه رویداد کار داره، زمینه رو برای تعمیم داره. من خاطرم از اون زمانی که افرادی می آمدن برای دوره فوق لیسانس در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و ما چون لیسانس های مختلف رو برای فوق لیسانس بیادیم، یه مقدارشون از مراکز فرض کنید روزنامه نگاری خونده بودن یا چیزایی نزدیک به اون، و غالب اوقات این پرسش رو ازشون من خاطرم هست می کردم که تفاوت علم و یا یه کتاب علمی یا یه گزاره علمی با کار خبرنگاری چیه. و شما در اونجا میدید مثلا فرض بفرمایید شما در یه بحث علمی شما ای بسا صحبت‌ها رو می‌کنین آخر کار یه نتیجه می‌گیرید، در حالی که در خبرنگاری شما اول یه تیتر می‌زنی. جالب اینه که آدم برخی از اوقات وقتی متن رو می‌خونه این اصلا خیلی هم ارتباطی به تیتر نداره، شما توجه رو با اون تیتر می‌گیرید، ولی واقعیت یعنی چیزی که به عنوان صحبتونه، ولی بعداً توضیح میدید. به همین جاست که علم توضیح میده تا به نتیجه برسه، خبرنگاری نتیجه میگیره و بعد توضیح میده. به همین جاست که بسیاری از مردم چه میکنن؟ فقط سرخطای خبر رو میخونن، برای که فقط میخوان خبر بشن که چی شده، به همون بسنده میکنن و دیگه به دنبال جزئیاتش یا چرا و چگونگی های دیگرش نیستن. و خب این یه نگاه فرض کنید خبرنگاری شما یا عکاسی شما اینو نشون میده، چون شما به یک اعتبار لحظه رو تعمیم میدید. شما از یه آدم یه عکسی میگیرید تا 80 سال بعدم همچنان اون عکس عکس اوست و معنی داره که مثلا در کودکیش این عکس رو گرفته. ذهنیت گفتم قیاسی شما رو کاملا میتونم متوجه بشم و این از اونجا میاد، ولی به هر حال معلومه که یه مایه هایی هم دارید. بعدم عرض کردم اشکال کار من در اینه که این فرصت الان نیست، بعدم حتی جاشم نیست، ولی شما یه دلایلی برای اینکه اینو اینقدر بزرگ بکنید هم دارید. یعنی چرا اون رو مثل بسیاری از آدم هایی که فرض کنید میرن با یکی دو نفر رابطه برقرار میکنن بعد ازدواج نمیشه، میگن من تصمیم میفرم بگه ازدواج نکن، یا فرض کنید میخوان ازدواج کنن میبینن دوستشون ازدواج کرده با چه مشکلاتی روبرو شده و طلاق گرفتن، من از ترس اینکه طلاق بگیرم ازدواج نمیکنم. ولی باید ما مطمئن بشیم که وقتی که از یک حادثه قاعده و قانون میسازیم یا از یک حادثه به دلیل شباهتش به یه جای دیگه میریم و اون نتیجه گیری اونجا میذاریم، باید بسیار مواظب باشیم، برای که این سیستما اصلا اینجوری کار نمیکنه. حالا جالب اینه که شما اگر سی دی افسردگی منو بشنوید، در افسردگی من به یه مثلا 15 تا 16 تا عامل افسردگی اشاره میکنم، یکی از اونها همینه، تعمیم بیش از اندازه. یعنی من از یه حادثه قانون بسازم، من برگردم بگم رفتم مدرسه معلمم بد اخلاق بود و دیگم پس همه معلم ها بد اخلاق، و این یه جوری در من جا میافته که دیگه نمیخوام چیزی رو چک کنم. و شما هم دقیقا دارید این حرف رو میزنید، من در اون شرایط بودم که بهش اشاره کردیم. بعد اینقدر این مسئله برای شما جدی و وسیع و عمیق و سنگین میشه که فکر کنید بقیه هم اینگونن، پس من برم رو خط رادیو راجبه صحبت کنم تا بقیه هم که حرفی نمیزنن بتونن مثلا ازش استفاده کنن. یعنی شما حتی اینو به بقیه هم نسبت میدید که بقیه هم اینگونن.
1: آره، پس من متوجه شدم که الان برای عبور کردن از این لازم دارم که
0: جلو خودتون بایستید، اصلا جلو خودتون بایستید. حرف این است که اصلا من میرم هر روز یه ساعت وقت همون میذارم نزدیک، میرم نزدیک فرودگاه هواپیما رو تماشا میکنم، بعد به این نتیجه رسیدم که مزیت هم نمی کنه. اصلا یکی از دلیلی که ما گرفتاری همچه حالات استراب و وسواسی نشیم دقیقا درگیر شدن در همون حادثه است که بریم ببینیم واقعا خبری نیست، در حالی که اگر ما فرضمون بر این باشه که خبری و خطری هست، خب معلوم ازش پرهیز میکنیم. یعنی این دوری گزینی بسیار بسیار عادی است. به همین جاست که بسیاری از مطالعات نشون میده اولین باری که یک حادثه در کودکی ما اتفاق میفته تعیین کننده همه عمره. یعنی چی؟ یعنی من بارها عرض کردم مثلا دوستانی که در امریکا هستن و تو برخی از خونه ها سگه، اولا برید خودتون مشکل خودتون رو با اینکه کنار سگ و با سگ باشید حل کنید، برای که اونو لازم داره. دوم، اگر شما کسی هستید که به هر حال یه نگرانی یا یه ترس و وحشتی از سگ دارید ولی یه بچه 3 ساله دارید، 2 ساله دارید، باید بدونید که اگر سگی آمد تو اتاق و شما ترسیدید و یا بچه‌تون رو بغل کردید که اون سگ بهش آسیب نزنه، شما برای تمام عمر در وجود این بچه کاشتید که از سگ بترسه، حتی اگر حرفی نزده باشید، برای که اون همه اینا رو حس و احساس میکنه. بله، حتی گفتم اگر حتی دارید میلرزید و خودتون حالتون بده، برید و سگ رو نوازش کنید و به فرزندتون این پیامو بدید که این ترس نداره. به همجاست که اولین بار حوادث زمینه ای رو فراهم میکنه برای که معمولا اتفاق نمیفته، برای که ما ازش نتیجه گیری کنیم و یه تصمیم گیری برای همه عمر، برای همه عمر. چرا من میپرسم شما فرزند چندمی؟ برای از قدر همینقدر که جایگاه شما رو ببینم میشه اینو نشون داد. چرا مطالعات نشون میده که دخترانی که تو خانواده‌ای بیشتر از 4-5 تا هستن و بچه آخرن، اگر زنان 10% نمیخوان بچه دار بشن، این دختران 40%، یعنی 400% بیشتر نمیخوان بچه دار بشن. برای که از کودک و کودکی بدشون میاد و اصلا کودک و کودکی براشون با استراب همراهه. روزی که بچه بزرگتر قرار خواهر برادر کوچکترش رو مواظب باشه در حالی که دانایی نداره، اتفاقاتی میتونه بیفته همراه با استراب سنگین و شدیده. و روزی که پدر و مادر به بچه میگن تو از خواهر برادرت مراقبت کن، در حقیقت زمینه رو درست میکنن برای که نخواد ازدواج کنه، نخواد بچه دار بشه و از بچه بدش میاد. به همینجاست که من وقتی دوستان روی خط میان ارزم این است که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه بچه دار میشه. شما اگر نمیخواید ازدواج کنید، نمیخواید بچه دار بشید، آسیب دیدید. معناش این نیست که یه عقیده ایست مثل بقیه عقیده ها. به همینجاست که وقتی از وقت وقتی بخوام بحث کنم میگم چرا بچه نمیخواد؟ استدلالای بی معنی خالی، یکی از اونها بیان در این دنیا وی که نمیدونم چنین و چنان، اینقدر پرت و پلاست که حد نداره، ولی اونها رو استدلال میکنن در حالی که واقعیت مسئله چیز دیگری است. من در کودکی، از کودک و کودکی، از این خودم کودک بودم بدم اومده، از این که قرار خواهر برادر کوچکترم مواظبت کنم و بیفت زمین، حالا منو مسئول و مقصر بدونم وحشت دارم. پس من چرا باید مسئولیت مادری و پدری رو بپذیرم؟ به همین جد است که این حوادث زمینه رو فراهم میکنه برای همه اون، و شما اونجا آسیب دیدید و بدون تردید مسائلی در جهت استرابتون، ترستون از چیزهای از این قبیل و حوادث دارید. حتی تلاش شما برای اینکه مثلا رفتید خبرنگار شدید یا خبرنگار عکاس که بهش اشاره میکنید از همینجا میاد. برای که شما نگاه کنید به مطالعاتی که وجود داره، کسانی که پلیس میشن یا کسانی که توی فایر دیپارتمنت تو آتش نشانی میرن، بله من یه زمینهایی برای اون دارن. حتی بسیاری از مطالعات در خصوص آتش نشان‌ها نشون میده که اینا به دلیل آسیبی که دیدن حالا در مسیر جبرانش آمدن که حالا برند آتشی که در گذشته خارج از کنترل بوده رو برند اصلا کنترل کنن و بنابراین بر اون ترسشون فائق بیاد. حتی یه دلیل دیگر، شما چرا وقتی بچه ها رو میدازی بالا خوششون میاد؟ نباید این کار کرد، اشتباهه. علتش این است که 3 ترس طبیعی انسانه. یکی ترس از زیر پا خالی شدن. بنابراین وقتی بچه 1-2 ساله رو شما میندازید بالا و میگیریدش و بعد از یکی 2 دفعه، بار اول معمولا یه توقفی میکنه که پیداست، ولی بار دوم سوم احساس لذت میکنه برای که بر ترسش فائق آمده. و به همجاست که ما فکر کنیم چه خوبه که بچه همون رو بالا، در حالی که از اونجایی که مغز در جمجمه آزاده و هنوز سر جاش محکم ننشسته، بالا انداختن یا دور چرخوندن سبب میشه که به دیوارها بخوره و ای بس آسیب مغزی ببینه. بنابراین اینا رو میشناسیم عزیز، و در نتیجه شما یه زمینه ای برای این دارید و آنچه که حال و شرایط و وضعیت شما هست، حال و شرایط و وضعیت خیلی ها نیست، و بعدم برای این موضوع شما قرار خودتون به جنگ خودتون برید و در نتیجه حتی اگر بارانی هست و رعد و برقی هست، عمدن بیاد خودتون رو در شرایطی قرار بدید که برق رو و یا رعد رو، صدا رو و برق رو، هر دوتا رو بشنوید و متوجه بشید. دلیل نداره که شما نگران این موضوع ها باشید و اون رو به ماجراهای قبلی تعمیم بدید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی واقعا من حرف شما رو کلمه دوباره باید بشنم و مرور کنم و اینا رو بیرون کنم.
0: مرسی از شما، موضوع خودتون بود.
1: خیلی ممنونم، متشکرم از شما.
0: خدا نگهدارت عزیز. شنگون اجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
5: ریتایرمنت پلنینگ،
4: سرمایه گذاری،
5: اینوستمنت،
4: مالیات بر
5: ارث، استیت تکس،
4: پس انداز تحصیلی،
5: کالج سیوینگ،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
5: تکس پلنینگ،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیترو با رویال کاریبیان به مکسیکن ریویرا و دیدار از بندر کابو، مازاتلان و پورتا وایاترا که زیباترین این به هر حال بنادر هستند در مکزیک. این سفر از روز 21 دسامبر آغاز شده، دوشنبه تا 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه در ایام کریسمس و به همجهت کشتی برنامه های ویژه‌ای داره. ما هم همچنین در نتیجه اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، با جمعی از هموطنان و من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت، هرچه زودتر تا زمانی که کشتی سولد آوت نشده با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام
0: بفرمایی.
1: من میخواستم در رابطه با پسرم صحبت کنم. پسرم 9 سالشه.
0: ببخشید شما روی بلنگو چیزی هستی چون صداتون یکی؟
1: بله بهتره.
0: نه هیچ بلنگو هیچ برای ما بهتر نیست، اگر بشه گوشی رو داشته باشید ممنون میشم.
1: اوکی این الان بهتر شد؟
0: خیلی بهتر شد. شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 36 سالمه.
0: همسرتون؟
1: و همسرم یعنی پدر پسرم اونم 36 سالش، اما با هم نیستیم.
0: آیا ایشون
1: جدا شدیم؟
0: نه سب ایشون ایرانی بودند و هستن یا نه؟
1: نه آمریکایی هستن. و
0: داستان ازدواج شما و شما در امریکا هستی درسته؟
1: آره ما ازدواج کرده بودیم و پسرم 2017 داشتم و یک سال قبل از پسرم به دنیا بیاد سرکار یه تصادفی میکنه و این تصادف کمرش میشکنه، زانوش میشکنه، کلی قسمت های بدنش میشکنه و سالها عمل و این back and forth injury بود. خیلی رو رابطمون اثر زیاد داشت.
0: ببخشید شما راجع به همسرتون میگید یا پسرتون؟
1: او ببخشید در رابطه پدرش داشته من الان میگفتم.
0: نه سب کنید شما شما به من بفرمایید خودتون چه مدتی است امریکا هستی؟
1: من از 5 سالگی امریکا هستم.
0: اوکی بسیار خوب. و بعد چی خوندید چه میکنید؟
1: من توی سایکولوژی خوندم و الان کانسلر سکول کانسلینگ هستم، کانسلر مدرسه.
0: و همسرتون چی خوندن چه میکنن؟ یا همسر سابقتون؟
1: آره اون برای ریل رود کار میکنه.
0: اوکی به من بفرمایید که چه مدتی است گفتید جدا شدید؟
1: ما از موقعی که پسرم 20 ماه دیگه 2 سالش بود جدا شدیم.
0: خب وقت بعد از جدایی فرزندتون پسرتون با کی زندگی میکرده این 7 سال رو؟
1: وقتی که کوچولو تر بود بیشتر از وقتش با من بود، بعد مثلا every other weekend مثلا میرفت با من با باباش با من با باباش. الان که داره بزرگتر میشه تقریبا 50-50 شده.
0: خب داستان تصادف رو فقط یه دفعه دیگه برای من بگید چه تأثیری در زندگی شما و یا روی فرزندتون داشت؟
1: پدرش وقتی که قبل به دنیا بیاد، 1 سال قبل از به دنیا بیاد، تصادف داشت، کار قطار اینا میکنه و یه سنگ خیلی بزرگ از کنار کوه مانند میاد پایین بهش میخوره وقتی که روی شکم داشت. خیلی دیتیلز نگم بهتره گم میشیم، ولی از این تصادفه 2 تا عمل کمر در میاد، یه دونه منسکس و ACL و انکل سرجری در میان و همه اینا همزمان نبودن. مثلا یه عمل میشه بعد باید هیل بکنه، خوب بشه، فیزیکال ثرپی بره، بعد عمل بعد. به خاطر همین 1 سال و نیم 2 سال تقریبا 3 سال بود که خیلی همش عصبانی، خب پین کیلر خیلی روش اثر میذاشت. خیلی موقع سختی بود برامون، اصلا کاملا عوض شد بعد از اون. بعد از اون تصادف به بعد باباش به نظر من هیچ وقت اون کسی که بود دیگه نیست.
0: خب معلوم، حوادث سنگین این چنین شدید آدم ها رو با وجودی که زمینه فیزیکی و پزشکی داره از ذره روانی به هم میرسه. خب حالا من فکر می کنم در اون میخواید در اون باره بخواید صحبت کنید. ماجرای پسرتون چیه؟
1: آره، از اون موقع به بعد هم من هم پدرش دوتامون از اول رابطه های جدید داریم و ازدواج کردیم. من الان یه دختری دارم که 18 ماهشه و او پدرش هم یه دختر داره که الان شده 3 سالش و یه پسری داره که 18 ماهشه. و پسرم در کل خیلی پسر خوبیه، خیلی توجه میکنه، خیلی پسر شادیه، ولی بیشتر و بیشتر داره نشون میده مثلا یه مشکلات که داره ازش میاد بیرون. یکی چیزاش اینه که مثلا اصلا سعی نمیکنه، یعنی باید بهترین باشه، اگر نباشه خودش اصلا سعی نمیکنه که بعدن حس نکنه که فیل کرده. با باباش همیشه از بچگی ویدیو گیم بازی میکردن با هم دیگه و من هیچ وقت راضی نبودم از این و الان هم همینجور. مثلا الان خونه باباش که میره اکس باکس داره، پی سی کامپیوتر داره، آیپد داره، همه این چیزا همزمان بازی میکنه، نگاه میکنه، هر کار بخواد میکنه اون طرف. ولی خونه من بیشتر یکم با قانون جلو میرم، مثلا میگم اگه بخوای تلویزیون یا آیپد داشته باشی باید درس بخونی، باید یکم مخش بنویسی یا اینا. به خاطر همین مثلا خیلی بیشتر دوست داره الان بره خونه باباش.
0: خب آخه عزیزم این که کار درست اینه، نصب کنید شما باید با هم به یه توافقی برسید که شبیه مانند هم باشه. ولی وقتی که در یه خانه نی در خانه این که از بدون تلویزیون تماشا کنی که دیگه میگه تو باید این کار رو بکنی، در حقیقت بچه به این نتیجه میرسه که دو تا آدم هن که هر کدوم دلشون میخواد فکر خودشون داشت باشن، عقیده خودشون، منم قرار است که راه خودم رو برم. یعنی شما تمام اعتبار پدری و مادری رو از بین میبرید. به همجز که من حتی عرضم این بوده که اگر پدری مادری کار بد و غلطی میکنید اما شما زورتون نمیرسه که او رو عوض کنید، شما هم کار بد و غلط رو بکنید، چون آسیبی که بچه ها میخورن از کار بد و غلط که میشه تصحیح کرد خیلی کمتره تا اینکه بچه ها به این نتیجه برسن که پدر و مادر من حرفای متفاوت یا متناقض یا متضاد میزنن. و بنابراین همه اعتبار رو نه تنها به پدر مادر، به هر کسی که درباره این کارو بکن یا اون کار نکن و درستی و غلط بودن کارها به هم میرزن. یعنی اون که اشتباهه، حالا اون که به هر حال قصه دیگری است. ولی الان شما چه مشکلی باش داری؟
1: الان یکی از مشکلام اینه که اصلا نمیخواد هیچ کاری رو اصلا نمیخواد ترای کنه و تازگی بعضی موقع مثلا
0: این نمیخواد ترای کنه. یعنی چی؟ چه چیزی رو نمیخواد؟
1: یعنی مثلا فوتبال هست، تو فوتبال مثلا اگر حس کنه بچه های دیگه بهترن یا هرچی اصلا نمیخواد مثلا خودش یکم بیشتر.
0: خب اون که برای بچه تو این سن و سال عادی است، برای که مبنایش اصلیش مقایسه است. بعد ببینید عزیز، دو تا راه هست. پس ببینید همین موضوع فوتبال، عرض من این است که بچه‌ای که به فوتبال اونقدر علاقمند نیست، حالا پسر شما شاید باشه، وقتی 4 تا 5 تا مسابقه فوتبال ببینه علاقمند میشه. دو، شما یه مربی میگیرید که 10 جلسه 20 جلسه باش کار بکنه و کاری بکنه که او از بقیه بچه‌های هم سن و سالش ای بهتر نباشه در حد اونا باشه، مشکل حل شده است. ولی اگر پسر شما برید
1: یه
0: نه سعی نداره. عزیزم در زبان انگلیسی و روانی trying is lying، سعی نباید کرد، باید به اونجا رسوندش. عرض من این است که شما آیا 20 جلسه براش مربی گرفتید که او بهتر از بقیه باشه؟ اون میره بازی میکنه. چون ببینید دلیل اصلی که شما حرفتون هم درسته این است که چون فکر میکنید بقیه از او بهترن، نمیخواد، برای که نمیخواد مورد کوچکتر و کمتر باشه. بعدم یه بچه‌ای که چی فکر میکنه؟ من پدر به اعتبار ندارم، مادر به اعتبار ندارم، دو تا موجود دیگه تو خونه هستن که میگن خواهر رو نمیدونم خواهر تو یا برادر تو هستن که اینا واقعا خواهرای من نیستن. یعنی اون احساسش این است که من چیزی ندارم و بنابراین یه احساس خجالتی داره. این احساس خجالتش سبب میشه که بتونه خودشو پنهان کنه. نتیجتا اگر در یه جایی نتونه از در حد بقیه یا بهتر از بقیه باشه، معلومه شرکت نمی کنه. به همچه که شما باید مورد به مورد رو حل کنید عزیز. یعنی با یه جمله‌ای که اون try نمی کنه اصلا معنی نداره. من مطمئنم سر خیلی از چیزهای دیگه وقتی یه چیزی رو بخواد اینقدر هم میگه که حتی شما ممکنه فکر کنید که بیش از حده. نه شما آره. چی میخواید؟ درسش رو میخواید؟ یه مسئله است و بعدم با پدرش باید صحبت کنید که ما یه توافقی در یه کلیاتی بکنیم که صلاح بچه‌مونه. یعنی این توافق رو شما باید با هم داشته باشید که نسبتاً قواعدی که در خانه شماست و خونه اون هست یکسان باشه، ولی بلا همطور که شما گفتید بچه‌ها اولا سوء استفاده میکنن از این اختلافات، دوم میرن به سمت اونی که آزادشون میذاره برای خیلی از کارها، ولی خب بچه از مادر میاد و بعدم سراغ شما که میاد با شما مسئله و مشکل پیدا میکنه. این تازه آن اولشه، 14 سالگی قصه دیگری خواهد.
1: آره به پدرش این صحبت ها رو چندین سال همیشه این صحبت ها رو داشتیم و میکنم و همیشه میگه آره من اگری میکنم با تو و این درست میگی و ما هم خونمون همین کار میکنیم، ولی هیچ وقت نمیکنه. حتی مثلا میگم لطفا حداقل شب 20 دقیقه با هم دیگه کتاب بخونین، حتی اگر تو داری برای اون میخونی خیلی مهمه، چون که الان تو مدرسه یکم عقب داره میفته. میگم اینجوری کمکش کنیم؟ میگه آره حتما حتما. ولی وقتی سوال میکنم از پسرم مثلا کتاب میخونن میگه نه.
0: حالا فکر کنید چرا همسر سابقتون این کارو نمیکنه؟ اگه قبول داره که کار درستی خیر و صلاح پسرش هم هست.
1: نمیدونم، یعنی دقیقا هر کاری که خوب نیست برای پسرمون میکنه و به من میگه آه مام همین کار میکنیم خونمون اینا، ولی هیچ وقت نمیکنن. تو اونجا که من از پسرم سوال کردم و خونمون انقدر
0: نه. آخه عزیزم نه، شما اگه میتونین جواب منو بدید، یه مردی بدونه که یه کاری درسته، کاری که میکنه غلطه، همسرش هم ازش خواهش میکنه که لطفا من این کارو میکنم تو این کارو بکن، چرا نمیکنه؟ آیا باور نداره؟ آیا لجبازی میکنه؟ آیا یه کسیست که اصلا بی اعتنا و بی توجه به پیامدها، کانسکونس و نتیجه کاراست؟ چه خبره؟ این توفه چه خبریست؟
1: راستش بخوای نمیدونم، منم تو همین موندم، چون که نمیدونم چرا. حس میکنم که پسر خیلی خوبی داریم و اون یه داره خرابش میکنه. اصلا حتی برای مثلا وقت گذاشتن تو چیزهای مهم، مثلا ببرتش پرکتس یا بره بیرون یکم باهاش فوتبال بازی کنه بهتر بشه یا هرچی، اصلا وقت نمیذاره تو این چیزا.
0: خب آخه عزیزم نه، ببینید شما هی دارید میگید چه کاری باید کرد یا درسته، من ازتون میپذیرم، ولی اون اینجوری نمیبینه.

0: خانگی بیشتر به بچه آسیب میزنه، برای که مطالعات این نشون میده. بعد از اون سبب میشه که بعد از این مدتی فکر کنه بره، و حالا که بره پدرش تازه برای داشتن بیشترش به سمت و سوی میره که خودش میخواد و مخالف نظر شماست. یه دفعه شما میدید در سن 15 سالگی فرزندتون هفته یه دفعه هم نمیتونه ببینید، حالا هم آزاده میگه نمیام، یا ای بیاد اینقدر بازی در میاره که شما بگید برو پر بابا.
1: پس فکر میکنید منم باهاش مثلا بشینم ویدیو گیم بازی کنم؟
0: دقیقاً به نظر من شما نمیگم باش بشین بازی کنین، ولی این تضاد رو نشون ندید و از شوهر سابقتون خواهش کنین، تمنا کنین، بیا توافق کنیم تو این کاری ممکنه منم بکنیم، یه ذره با هم حرف بزنید، چون نمیتونین نزنید عزیز. ولی که ببینید مطالعات نشون میده بچه ها با شک از پادر میان، نه با حتی دستور غلط.
1: آره و الان حس میکنم در کل مثلا یه مدتی که به هم میگه که مثلا بعد موقع دوست ندارم برم خونه بابام چون که با زنش خیلی همش دعوا میکنن و میگه وقت دعوا میکنن مثلا شما اونجا چیکار میکنین، میگه من خواهرم هم میگیرم که نترسه. بعد میگه بابام همش دعوا میکنه
0: منم چه جهنمی برای این بچه درست کردید شما دوتام.
1: آره میگه مثلا من دوست دارم، خیلی بابام دوست دارم، دوست دارم دقیقا مثل اون باشه، پس یعنی منم باید شروع کنم داد بزنم؟ من بهش گفتم نه، کل صحبت ها رو کردیم که مثلا هر کس خودش داره
0: این حرف فایده نداره عزیز.
1: آها.
0: نه یعنی ببینید شما کوشش میکنید با صحبت با پسرتون مسئله رو حل کنید. من خدمتتون عرض میکنم از 10 تا مطلبی که شما با پسرتون صحبت کنید 9 تاش بیفایده است. ولی اگر 2 تا کار رو بتونید در مورد پدرش بکنید، اگر بتونید اونو اثر میذارید. ولی ایشون معلومه یه آدم متفاوتی است از شما عزیز.
1: آره به خاطر همین میترسم که پسرم انگار مثلا 2 نفره تو مثلا اونجا میره یه نفر دیگه خونه من میاد یه نفر دیگه ان
0: خب معلومه
1: انگار مثلا
0: معلومه همینطور عزیز.
1: آره و تازگی هم تو مدرسه یه 2-3 هفته که مثل اون دفعه یه بار یه چیزی شد، یادم نیست دقیقا چی شد راستشو بخوای، ولی خیلی ناراحت شده بود، گریه کرده بود، رفته بود اتاقش، بعد اومده بود بعد میگفت مثلا مامان چند راهه که آدم میتونه بمیره؟ من گفتم خیلی راه ها هست. گفت کدوم آسون ترینه؟ گفتم منظورت چیه؟ بعد گفت یکم تو مرگ و چیزای اینجوری اینترستد شده تازگی. و
0: کلا مسئله این است که هیچی نداره عزیزم، شما متوجه نیستید. آخه نمیخوام من ببخشید، این اصلا به شما مربوط نیست. این ازدواجای با خارج از فرهنگ و مذهب و اینا اشتباهی بزرگی.
1: آها.
0: یعنی این از اول. دوم به هر حال شده شما متفاوتید. اینی که عرض میکنم بچه رو توی شرایط تضاد قرار ندید. نمیخوام الان تو متاسفانه یعنی کانترادیکشن دو تا چیز متفاوت. یعنی شما کاری که با بچه‌تون می‌کنین این است که ببینید گفتم حتی اگر کار او غلطه شما مثلا فرض کنید میگید بهش میگم که با بچه کتاب بخون، خب اون نمیخونه، ول کنید، شما کتاب خودتونه بخونید.
1: آره
0: اونم تازه اگر بچه اگر بچه راضیه، برای ناراضی شما نخونید.
1: خب وقت الان عقب افتاده چیکار
0: کنم؟ اون به این خاطر نیست که شما کتاب میخونید یا نمیخونید، ماجرای عقب افتادنش باید یه موضوعی باشه که فرزندتون این وسط گیره. ببینید بچه‌ها که دلیل نداره که این درسایی که تو محیط‌های آمریکایی درس میدن که درس مشکل و سنگینی نیست که باید خیلی کارا براش بکنن. اولا امیدوارم مدرسه خصوصی نه نفرستادید براش، یعنی بره یه مدرسه‌ای که بتونه در اونجا بشکفه نه اینکه بشکنه.
1: آره
0: برای که برخی از اوقات شما یه مدرسه‌ای می‌ذاریدش که اونجا فشار روش هست و اون الان ببینید اون میبینه پدرش این گونه است، مادرش این گونه است، براش بچه آوردن، اون زن داره، اون شوهر داره، من اصلا اینجا چی کارم؟ هیچی. اون خونه پدرم، اون خونه مادرم، بی خانمان کیه؟ منم. و بعدم این داستان پنجا داستان اشتباه بزرگی عزیز.
1: دقیقا رو این که یه سال دیگه داشتم اینه که من و باباش پرنتینگ پلان نداریم. راستش بخواه من وقتی که جدا شدم بدون پرنتینگ پلان جدا شدیم و تا الان اوکی بودیم.
0: نه ندارید، باید بشیم. متاسفم من با آخر وقتم قصید، یه وقت دیگه بیاید عزیز، ولی شما نمیتونید بچه رو از بین نبرید لطفا. و بعدم حتما با یک کسی در این باره مشورت کنید، با او هم کنار بیاید، جنگ رو هم به حداقل برسونید، برای که اون بیشتر آسیب میزنه. یه وقت دیگه خواستید بیاید با هم صحبت کنیم، چون من متاسفانه با آخر وقتم رستم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمند خواهش کنم.

قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص در چند زمینه از جمله ریه دارند و مثلا ما رو میتونن در شرایطی که بسیاری از ما یه سابقه در جهت مشکلات دستگاه تنفسی داشتیم یا دخانیات مصرف میکردیم یا همچنان میکنیم میتونن در جهت پیشگیری، در جهت پیشبینی، در جهت در حقیقت معالجه قبل از اینکه کار سخت و سنگین بشه ما رو یاری کنن. بنابراین توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با برنامه دیگه ای از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم. در سه برنامه گذشته درباره بیماری COPD صحبت کردیم، اینکه این بیماری چیه، چرا ایجاد میشه، آمفیزم ریه چه بلایی سر کیسه‌های هوایی میاره و کیسه‌های هوایی ریه، و همچنین درباره روش‌های مختلف درمان از اسپری ها و داروها گرفته تا اکسیژن صحبت کردیم. امروز میخوام مسیر صحبت رو کمی عوض بکنم، درباره سوالی حرف بزنم که خیلی از بیماران از من میپرسن. دکتر چیکار بکنم که ریه‌ام قوی تر بشه؟ گاهی هم میپرسن که چه غذایی برای ریه خوبه، چه ورزشی بکنم، میشه ظرفیت ریه رو بیشتر کرد، آیا تمرین تنفسی واقعا فایده داره؟ اجازه بدین امروز راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. اصلا تقویت ریه یعنی چی؟ ولی اجازه بدین قبل از اون یه نکته مهم رو روشن بکنم، و اون اینه که ریه دقیقاً مثل عضله نیست، مثل عضله بازو نیست که با ورزش کردن بزرگتر و قوی‌تر بشه. اگه قسمتی از بافت ریه در آمفیزم شدید، در COPD تخریب شده باشه، ورزش نمیتونه اون قسمت تخریب شده رو دوباره بسازه. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که کاری از دست ما بر نمیاد. اتفاقا کاری بسیار زیادی میتونیم انجام بدیم تا سیستم تنفسی بهتر و مؤثرتر کار بکنه. وقتی ما ورزش میکنیم به طور کل عضلات بدن قوی تر میشه، قلب بهتر کار میکنه و عضلات برای انجام یک مقدار مشخصی فعالیت اکسیژن رو مؤثرتر مصرف میکنن. عضلات تنفسی هم مثل سایر عضلات میتونن عملکرد بهتری داشته باشن. نتیجه چیه؟ ممکنه که خود ریه از نظر ساختمانی تغییر زیادی نکنه، ولی با این حرکت، یعنی با این ورزش، میتونی با همون ریه‌ای که داریم کار بیشتری رو با تنگی نفس کمتر انجام بدیم. یعنی علائم کمتر میشه و اون بیمار خیلی راحت‌تر میتونه نفس بکشه، به خصوص در بیماران COPD یا آمفیزم، یا کسانی که سالها سیگار کشیدن و بافت‌های ریه‌شون رو آسیب رسوندن. یک چرخه خطرناک در COPD وجود داره و اون اینه که چون اون بیماران تنگی نفس دارن، کمتر حرکت میکنن. میگن که وقتی راه میرم نفسم میگیره، بنابراین ترجیح میدم زیاد راه نرم. خب کاملا قابل درکه، ولی چه اتفاقی میفته؟ هرچی کمتر حرکت بکنن، عضلات پا به خصوص و کل بدن ضعیفتر میشه. وقتی عضلات ضعیفتر بشن، برای انجام همون فعالیت ساده انرژی و اکسیژن بیشتری لازم دارن، بنابراین بیمار با فعالیت کمتر هم تنگی نفس بیشتری پیدا میکنه و بازم کمتر حرکت میکنه و این چرخه ناقص یا ویش سایکل همینجوری ادامه پیدا میکنه. تنگی نفس باعث کاهش فعالیت میشه، کاهش فعالیت باعث ضعف عضلات میشه و ضعف عضلات باعث تنگی نفس بیشتر میشه. بنابراین یکی از مهمترین اهداف ورزش و پلمونری ریهب یا همون توانبخشی ریه این هستش که این چرخه رو ما بشکنیم. حالا چه نوع ورزشی برای ریه مفیده؟ به طور کل دو نوع ورزش برای بیماران ریوی اهمیت زیادی داره. یکی ورزش‌های هوازی یا aerobic exercises و دیگه و مورد بعدی تمرینات قدرتی یا strength training هستش. ورزش هوازی یا aerobic exercise یعنی فعالیتی که برای مدتی ادامه پیدا می‌کنه و قلب و سیستم تنفسی رو به شکل کنترل شده‌ای به کار میندازه. ساده ترین مثالش پیاده رویه. حتما لازم است که عضو یک جیم یا یک باشگاهی باشین یا دستگاه های گران قیمتی داشته باشین. پیاده روی منظم برای بسیاری از افراد یکی از بهترین ورزش هاست. البته دوچرخه ثابت، شنا یا ورزش های در آب هم خیلی کمک کننده است. بعضی دستگاه ورزشی هم میتونه مفید باشه، ولی انتخاب ورزش باید متناسب با سن، وضعیت قلبی، وضعیت ریوی و توانایی هر فردی باشه. در کنار ورزش هوازی، تمرینات قدرتی هم بسیار مهم هستن. مثلا تمرین سبک برای عضلات پا و دست، یا وزنه های سبک، یا کش های ورزشی. حالا شاید بپرسین که عضله چه ارتباطی با ریه داره؟ ارتباطش خیلی خیلی زیاده. اگه عضلات به خصوص عضلات پا ضعیف باشن، برای بالا رفتن از چند پله یا راه رفتن توی مسیر کوتاه، فرض بکنین از منزل تا پارکینگ، انرژی بیشتری مصرف میکنین. قلب و ریه باید بیشتر کار بکنن و زودتر احساس تنگی نفس میکنن. ولی اگر عضلات قوی باشن، به خصوص دوباره تکرار میکنم عضلات پا، همون کار رو با انرژی و اکسیژن کمتری انجام میدین، بنابراین تنگی نفس کمتری میگیرین و فعالیت بیشتری میتونیم بکنیم. حالا چقدر باید ما ورزش بکنیم؟
1: دکتر رامیار مهدوی با شماست، an interventional pulmonologist.
0: برای افراد سالم معمولا توصیه میشه در طول هفته فعالیت هوازی منظم داشته باشن و در کنار اون تمرینات تقویت عضلات رو هم انجام بدن. ولی در بیماران COPD یک نسخه واحد برای همه وجود نداره. یه بیماری ممکنه بتونه 30 دقیقه پیاده روی بکنه، بیمار دیگه ای بعد از 5 دقیقه نیاز به استراحت داشته باشه. البته اشکالی نداره، ولی خب باید تقسیم بندی کرد اون بیمارانو و ببینیم که چه ورزش‌هایی و چه نوع فعالیتی برای هر بیمار کمک کننده هستش. گاهی میتونیم ورزش رو به قسمت‌های کوتاه تقسیم بکنیم، مثلا چند دقیقه راه رفتن، کمی استراحت، دوباره ادامه دادن. مهمتر از شدت زیاد ورزش تداوم اونه. اگه کسی بیماری ریوی متوسط یا شدید، بیماری قلبی، نیاز به اکسیژن یا محدودیت قابل توجه فعالیت داره، بهتره که برنامه ورزشی خودش رو با پزشک و به خصوص در مورد بیماران ریوی در قالب پلمونری ریهب یا بازتوانی ریه انجام بده. حالا برگردیم به خود نفس کشیدن. بعضی از بیماران میگن من که تمام روز دارم نفس میکشم، دیگه تمرین نفس کشیدن یعنی چی؟ چه تغییر ایجاد میکنه؟ میتونه سوال خوبی باشه، به دلیل اینکه نحوه نفس کشیدن به خصوص در بیماران COPD میتونه اهمیت داشته باشه. یکی از تکنیک های معروفی که ما به بیماران COPD آموزش میدیم پرست لیپ بریدینگ هست، یعنی دمو آروم میکشن معمولا از بینی، بازدم رو آهسته از بین لبهایی که کمی جمع شدن بیرون باید بدن. مثل اینکه بخواین یه شمع رو خیلی آروم فوت بکنی ولی خاموشش نکنی. بنابراین بازدم بهتره طولانی تر و آرامتر از دم باشه. حالا چرا این کار میتونه به بعضی از بیماران COPD کمک بکنه؟ به دلیل که همونطوری قبلا گفتم در COPD مخصوصا در آمفیزم مشکل فقط وارد کردن هوا نیست. مهم اینه و مشکل اصلی در اصل اینه که هوا خوب خارج نمیشه و مقداری از اون در ریه گیر میفته و میمونه توی ریه که بهش ایر ترپینگ میگیم. بازدم طولانی و آرام از لبهای جمع شده یا همون پرس لیپ بریدینگ میتونه به بعضی بیماران کمک بکنه بازدمشون رو بهتر کنترل بکنن و هنگام فعالیت احساس تنگی نفس کمتری داشته باشن. روش دیگه‌ای که ما میتونیم آموزش بدیم و به خصوص در پلمونری ریهب آموزش داده میشه به بیماران COPD دیافراگماتیک بریدینگ یا تنفس دیافراگمیه، یعنی تلاش برای استفاده مؤثر از دیافراگم که همونطوری که در جلسات اول خدمتتون گفته بودم در مورد آناتومی دستگاه تنفسی، دیافراگم عضله اصلی تنفسه. این تمرین‌ها هم باید درست انجام بشه و برای همه بیماران دقیقاً یکسان نیستن. بنابراین دوباره توصیه می‌کنم که بیماران COPD پیشرفته دارن حتماً با نظر پزشکی ریه‌شون پلمونری ریهب رو هم به عنوان یکی از مراحل درمانیشون باید انتخاب بکنن. حالا اصلا پلمونری ریهب چیه؟ مهمترین قسمت صحبت امروزمون همین صحبت در مورد پلمونری ریهب هست. بعضیا تصور میکنن که پلمونری ریهب یعنی چند جلسه فیزیوتراپی یا چند حرکت ورزشی، ولی خیلی بیشتر از اینه. یک برنامه خوب توانبخشی ریوی معمولا ترکیبی از ورزش تحت نظر و متناسب با توان بیمار، آموزش روش صحیح تنفس، آموزش درباره بیماری و داروها، همونطور که قبلا گفتم نحوه استفاده درست از اینهیلرها یا اسپری هایی که ما برای بیماری های تنفسی میدیم، راه های مدیریت تنگی نفس، توصیه های تغذیه‌ای و حتی در بعضی برنامه ها حمایت روانی و اجتماعی. هدف این نیستش که فقط عدد تست ریه بهتر بشه، هدف اصلی اینه که بیمار بتونه بهتر زندگی بکنه، بتونه بیشتر راه بره، راحت تر از پله ها بالا بره، کارهای روزمره‌اش رو بتونه با تنگی نفس کمتری انجام بده و اعتمادش به بدن خودش بیشتر بشه و از فعالیت نترسه. در بیماران COPD پلمونری ریهب یا یا پلمونری ریهابیلیتیشن یا بازتوانی ریه یکی از مؤثرترین درمانهای غیر دارویی ما برای بهتر کردن توان فعالیت، کاهش احساس تنگی نفس و بهبود کیفیت زندگیه. نکته مهم اینه که پلمونری ریهاب فقط برای بیماری خیلی شدید نیست. بسته به شرایط بیمار افراد مختلفی میتونن از اون سود ببرن. به خصوص کسانی که به علت تنگی نفس فعالیتشون محدود شده. حالا اکسیژن چطور؟ خیلی از بیماران در مورد اکسیژن سوال میکنن. یه تصور اشتباه اینه که اکسیژن خودش ریه رو قوی میکنه. اکسیژن یه داروه در اصل و برای بیمارانی که واقعا سطح اکسیژن خونشون پایینه میتونه بسیار مهم و حتی در شرایط مشخصی میتونه حیاتی باشه. اما کسی که اکسیژن خوب خونش طبیعیه و ما اینو بررسی کردیم و دیدیم که احتیاج به اکسیژن نداره، مصرف خودسرانه اکسیژن ریه‌شو بهتر و قوی‌تر نمی‌کنه. بنابراین اکسیژن باید حتما بر اساس نیاز واقعی بیمار و با نظر پزشک ریه استفاده بشه. سوال دیگه که پرسیده میشه اینه که غذا یا ویتامینی داریم که ریه رو تمیز بکنه؟ سوال بسیار شایعیه. گاهی هم ما توی اینترنت میبینیم که این ماده غذایی ریه رو پاک میکنه یا این نوشیدنی ریه فرد سیگاری رو دیتاکس میکنه. حقیقت اینه که متاسفانه ریه دکمه ریست نداره. هیچ چای، آب میوه، مکمل یا ویتامین جادویی وجود نداره که آسیب ناشی از سالها سیگار یا آمفیزم رو پاک بکنه. ولی خب به هر حال تغذیه سالم بسیار مهمه. مهم اینه در COPD هم اضافه وزن شدید میتونه تنفس رو سخت‌تر بکنه، هم مهمتر از اون کمبود وزن و از دست دادن بالک عضلات یا حجم عضلات میتونه مشکل ساز باشه. بنابراین هدف وزن مناسب و حفظ توده عضلانیه و مهمتر از هر مکملی اگه فقط هنوز سیگار میکشه، ترک سیگار مؤثرترین کاریه که میتونه برای آینده ریهشون فقط انجام بده. البته فقط سیگار نیست، حتی سکند هند سموکر یا به قول معروف دود دست دوم، آلودگی شدید هوا و مواد تحریک کننده تنفسی هم دوری ازشون اهمیت بسیار زیادی داره. واکسیناسیون مناسب، از جمله واکسنایی که بر اساس سن و شرایط پزشکی توصیه میشن هم میتونن احتمال بعضی عفونت‌های تنفسی جدی رو کاهش بدن. پس جواب سوال اول این میشه. اگر کسی از من بپرسه دکتر برای تقویت ریه‌ام چه کار باید بکنم، میگم که قرار نیست فقط روی خود ریه تمرکز بکنیم. باید تمام سیستم‌هایی رو که برای نفس کشیدن و فعالیت کردن لازمه بهتر بکنیم. مثل ریه، قلب، عضلات، روش تنفس و حتی اعتماد فرد به توانایی خودش برای حرکت کردن. بنابراین فعال بمونین، ورزش منظم و متناسب با شرایطتون داشته باشین، عضلاتتون رو قوی نگه دارین. اگر بیماری ریوی دارین، COPD دارین یا آسم دارین، روش صحیح استفاده از داروها یا اینهلرها رو یاد بگیرین. اگه تنگی نفس فعالیت شما رو محدود کرده، حتما در مورد پلمونری ریهاب با پزشکتون صحبت بکنین و سیگار نکشین. دنبال داروها یا مکملهای معجزه آسای پاکننده ریه نباشین. حالا قدم بعدی، فرض کنین بیمار COPD آمفیزم به صورت خیلی شدید داره، سیگار رو ترک کرده، داروهای مناسب رو استفاده کرده، ورزش و پلمونری ریهاب رو هم انجام داده، ولی هنوز به شدت تنگی نفس داره و کیفیت زندگیش محدوده. میشه باز کاری کرد؟ برای بسیاری از بیماران جواب اینه. هنوز ممکنه بشه کاری کرد. در سالهای اخیر روش‌های ایجاد شده که بدون جراحی باز قفسه سینه و طریق برانکوسکوپی و در گروه خاص و به دقت انتخاب شده از بیماران مبتلا به آمفیزم شدید میتونیم حجم قسمت‌های بسیار آسیب دیده ریه رو کم بکنیم تا قسمت‌های سالم‌تر ریه و دیافراگم بتونن مؤثرتر کار بکنن. به این روش ما برانکوسکوپیک لانگ والیوم ریداکشن یا BLVR میگیم که میایم در داخل ریه‌شون اندوبرانکیال والو یا دریچه‌ای یک طرفه می‌ذاریم، کمک می‌کنیم بهشون که بهتر نفس بکشن. اما چه کسایی کاندید این درمان هستن؟ این دریچه‌ها چطوری کار می‌کنه و چه کسایی نباید این کار انجام بدن؟ این موضوع برنامه بعدی خواهد بود که در برنامه بعدی 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم و تا اون موقع شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و شبتون بخیر.
1: 15 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های تنفسی.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: شما با پول جمع شده توی 401k‌تون میخواین چیکار کنین؟
4: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401k‌تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون، یا آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845.
5: California license number 011743. Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان،
7: باشه بابا.
9: Los Angeles. شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.

قلبی مالا مال از درد و رنج به خاطر بلایی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر مردم ما آورده. به شما دوستان ارجمندمون در ایران و سراسر جهان سلام میکنیم و به شما درود میفرستیم. من فرخ جاوید، نویسنده و مجری برنامه به دنبال خورشید، همراه با خانم غزالی معتمدی، کارگردان فنی روزهای آدینه، با شما و کنار شما هستیم تا شماره دیگری از این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. آنچه که امروز خواهید شنید ابتدا یک مطلبی هست به جای داستان به قلم نیما یوشیچ. سپس از پارلمان اروپا و رئیس جمهور اوکراین صحبت میکنیم در حمایت از ایران سخن گفتند. بعد میپردازیم به مطلب بعدی ما، گنبد طلایی بشه، و آنگاه در ارتباط با ربات ها و آدم ها گزارشی تقدیم خواهد شد. مصاحبه امروز ما در بخش دوم خواهد بود طبق معمول، و بعد هم در بخش سوم میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و ساروس های تولد رو عرشبت که بعد میپردازیم به خبری کوتاه در ارتباط با اسکار، و بعد هم در مورد امور پزشکی خبری هست در ارتباط با تلینور. یادآوری کنم که امروز در ساعت 12 نیمروز به وقت محلی در هر جایی که باشیم میلیون ها ایرانی به احترام کشتگان و سرکوب مردم از سوی حکومت ستمگار جمهوری اسلامی شمع روشن میکنند و یک دقیقه سکوت اختیار میکنند. و ما بپردازیم به داستان اول امروزمون، اسمش از فکر را پر بدهید.

0: فکر را پر بدهید و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر. فکر باید پر بکشد، برسد تا سر کوه تردید و ببیند که میان افق باورها کفر و ایمان چه به هم نزدیکند. فکر اگر پر بکشد، جای این توپ و تفنگ، این همه جنگ، سینه ها دشت محبت گردد، دست ها مزرع گل های قشنگ. فکر اگر پر بکشد، هیچ کافر و نجس و مشرکی در کار نیست، همه پاکیم و رها. آنچه که شنیدید نوشته بود از نیما یاشیچ که در بین سالهای 1897 و 1960 زندگی میکرد. و همچنین به تنها پسرش وقتی یک ساله شد اینطور نوشت: پسرم، تو اکنون یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان رو دیدی. از این پس همه چیز در زندگی تکراری است، جز فقط یک چیز، و آن مهربانی است. و اما بپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. آهنگی است دو زبانه، به زبان انگلیسی و فارسی، به یاد هزاران هزار ایرانی هموطنمون که با دست خالی به خیابان‌ها رفتن و بر علیه حکومت تظاهرات کردند، اما مأموران سرکوب اونها رو به گلوله بستن، حداقل 12,000 نفر رو، و بنابر برخی گزارش ها تا 20,000 نفر رو کشتن. در حقیقت از کشته ها پشت ساختند.
1: با هزار آرزو رفتند،

آهنگ بسیار زیبایی بود، اسمش بود با هزار امید و در متن این آهنگ نقش ایران رو میدیدیم، از یک ویدیو معنی گرفتیم که پر از شمع و شمع‌های روشن و بندم با اجازه یه دونه شمع هم مردم که بعد از پایان برنامه در ساعت 12 نوروز در گوشه بنشینم و سکوت بکنم به احترام کشتگان این برنامه. عجب جنایات بیشمار رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران و کشتار هزاران هزار نفر از معترضان در تظاهرات گسترده اخیر برخی از رهبران جهان و نهادهای جهانی رو سخت نگران کرده است. یکی از این نهادها پارلمان اروپا است که دیروز قطعنامه علیه حکومت ملایان تصویب کرد.

0: پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه این جنایات را محکوم کرد و از مقامات حکومت اسلامی خواست از خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز دست بکشند، اعدام‌ها را متوقف کنند و به کشتار و سرکوب شهروندان غیر نظامی پایان بدهند. این قطعنامه با رأی موافق 562 نماینده از تصویب گذشت. 9 نماینده بهش رأی مخالف دادند و 57 نماینده هم ممتنع ماندند. پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی بیدرنگ و بی‌قید و شرط معترضان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی شد که بازداشت شدند. پارلمان اروپا همچنین از شورای اتحادیه اروپا یا کانسل ایو کانسل درخواست تا سپاه پاسداران و از جمله شبه نظامیان بسیطی و نیروی قدس رو به طور کامل سازمان‌های تروریستی اعلام کند. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه مصوبه خواستار تدابیر گسترده‌تر و شدیدتری علیه جمهوری اسلامی شدند، تدابیری مثل مسدود کردن دارایی‌های اون رژیم و منع صدور روایی برای دست‌اندرکاران اون رژیم. اونا همچنین از تحریم‌های اخیر ایالات متحده استقبال کردند. و اما عرض شود که در قطعنامه اتحادیه اروپا تلاش‌های رژیم در سانسور کردن اعتراضات از طریق خاموش کردن اینترنت محکوم شده و از کشورهای عضو اتحادیه خواسته شده که بر حمایت‌های فنی و مالی خودشون در مورد قرار دادن ابزار لازم به مردم برای دور زدن سانسورها اینا رو افزایش بدن. در همین راستا روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا گفت از خیابان‌های تهران گرفته تا قلب پارلمان اروپا این پیام کاملا روشن است: ایران باید آزاد شود، ایران آزاد خواهد شد. و ما در اینجا از شما دعوت میکنم به صدای رسای دیگری گوش کنید، صدای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخنرانی کرد.
1: There was so much talk about the protests in Iran, but they drowned in blood. The world has not helped enough the Iranian people and its storm. It has stood aside. In Europe, there was Christmas and New Year celebrations, the seasonal holidays.
0: او گفت سکوت جهان یعنی تایید حکومت کشتار. در مورد اعتراضات داخل ایران خیلی صحبت شده، ولی خب همه چیز توی خون غرق شد. دنیا انقدر که باید به مردم ایران کمک نکرد و راستش رو بخواهید خودش رو کنار کشید. توی اروپا جشن‌های کریسمس و سال نو و تعطیلات فصلی فرارسیده بود، اما تا وقتی که سیاستمداران برگشتن سر کارشون و شروع کردن به موضع‌گیری، آیت الله‌ها هزار نفر را کشته بودند. بعد از این حمام خون ایران چه خواهد شد؟ اگر این رژیم جان سالم به در ببره، یک پیام واضح به همه گردن کلفت‌ها داده میشه و اون اینکه انقدر آدم بکشید تا در قدرت باقی بمونید.
1: The seasonal holidays, by the time politicians...
0: و اما رئیس جمهور آمریکا میخواد که یک گنبد بسازه، یک گنبد طلایی. البته نه از نوع گنبدهای طلایی بعضی اماکن مذهبی مسلمانان، بلکه یک سیستم موشکی ملی که اسمش رو گذاشته است Golden Dome for America، گنبد طلایی برای آمریکا.

0: پرزیدنت دونالد ترامپ گفته است که هدف از پدید آوردن چنین سیستمی حفاظت ایالات متحده در برابر تهدیدات خارجی، اما نقشه‌ای که او در سر داره تا زمانی که از قوه به فعل در بیاد به وقت زیاد و بودجه بسیار زیادتر نیاز داره. چین پیشاپیش از تحقق چنین نقشه انتقاد کرده و گفته است چنین کاری خطر نظامی شدن فضا رو افزایش داده و باعث آغاز یک مسابقه تسلیحاتی جدید در جهان خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که پدید آوردن سیستم موشکی گنبد طلایی 100 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و برای نخستین بار در تاریخ جنگ افزارهای پیشرفته آمریکا رو در فضا قرار می‌دهد. ترامپ گفته است که در سیستم موشکی مورد نظر او از تکنولوژی های نسل آینده در زمین، دریا و فضا استفاده خواهد شد. هدف از پیاده کردن چنین سیستمی به گفته او ردیابی موشک های دشمن احتمالی است قبل از پرتاب یا به هنگام پرواز و نابود کردن اونها. ترامپ میخواد که قسمت از این سیستم موشکی رو در جزیره گرینلند مستقر بکنه. او در نشست مجمع اقتصاد جهان در داووس چنین گفت:
1: All we want from Denmark for national and international security and to keep our very energetic and dangerous potential enemies at bay is this land on which we're going to build the greatest golden dome ever built. And now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection. It's a very small ask compared to what we have given them for.
0: او گفت تمامی آنچه که ما به خاطر امنیت ملی و بین‌المللی از دانمارک می‌خواهیم این جزیره است تا بزرگترین گنبد طلایی رو در اون بسازیم. و آنچه که من درخواست می‌کنم قطعه زمین یخ‌زده است که می‌تونه برای صلح و حفظ جهان نقش حیاتی زیادی داشته باشه. این درخواست بسیار کوچک در برابر چندین دهه کمک‌های ما به دانمارکی‌ها.
1: Cold and poorly located that can play a vital role in world peace and world protection.
0: بله، همونطور که شنیدید او از گرینلند به عنوان a piece of ice، یک قطعه یخ، یاد کرد. و ما میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید، بعد برمیگردیم میریم به سراغ قسمت دوم، بخش دوم که شامل مصاحبه خواهد بود. با ما باشید.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
8: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
9: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
10: زنجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. امروز به جای مصاحبه که همیشه در این بخش ما پخش میکنیم، این سخنرانی قابل توجهی رو براتون پخش میکنیم در مورد وضعیت محیط زیست در ایران. این سخنرانی رو دکتر محمد درویش در دانشگاه شریف در تهران، البته همون دانشگاهی که سابقا آریا مهر اسمش بود، به عمل آورده است و عنوان سخنرانی دکتر درویش است: لحظه تایتانیک.
11: مهمترین بحثایی که شاید این روزها اغلب ما باهاش درگیریم، همیشه من رو مورد پرسش قرار میدن و این روزها شاید بیشتر از روزهای قبل، اینه که آیه درویش به آینده امیدی هست؟ بمونیم یا بریم؟ خیلی این سوال رو از من میپرسن با توجه به این همه نشانه هایی که نشان دهنده افت کارای سرزمین هست. آیا شما به عنوان یک کنشگر متخصص در حوزه محیط زیست امیدی به آینده ایران و بازگشت تاب‌آوری و جینایی دارید یا ندارید؟ امروز میخوام در مورد این صحبت بکنم که چقدر فاصله داریم تا لحظه تایتانیک و آیا زمانی فرا خواهد رسید که همه باید عرشه رو ترک کنیم و یا اینکه نه، همچنان میشه راه‌های دیگری رو برای بازگرداندن تاب‌آوری به وطنی که دوستش دارم و دوستش داریم پیدا بکنیم. الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، یک گزارشی سازمان زمین‌شناسی کشور داره تهیه میکنه و در این گزارش گفته شده که حدود 50,000 کیلومتر مربع وسط ایران با پدیده فرونشست روبرو شده به میزان 2 سانتی‌متر و بیشتر. 50,000 کیلومتر رو اگه بخوایم تصور کنیم که چقدره، یعنی بیش از 2 برابر مساحت استان مازندران از کشور ایران الان درگیر پدیده فرونشست شده به میزان 5 برابر اون چیزی که بهش میگیم شرایط بحرانی. جایی که دچار فرونشست میشه، اگر که دوباره تعادل بین سفره آب زیرزمینی برقرار بشه، یعنی میزان تغذیه و میزان برداشت با هم برابر بشه، بعد از اینکه برابر شد ما باید 50,000 تا 70,000 سال صبوری کنیم تا اون دشت دوباره به تاب‌آوری برسه. یعنی پس ما الان داریم در شرایطی با هم صحبت میکنیم که 50,000 کیلومتر مربع از مساحت ایران رو برای دست کم 50,000 سال آینده از دست دادیم. این بسیار خبر نگران کننده ایه. ما الان داریم در شرایطی با هم صحبت میکنیم که مطابق آخرین آماری که شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر کرده، ایرانیان در طول 3 دهه اخیر 50 میلیارد متر مکعب بیشتر از اون چیزی که وارد سفره هاشون شده ازش برداشت کردن. 150 میلیارد متر مکعب، 150 میلیارد متر مکعب. یعنی تصور کنید دریاچه ارومیه وقتی که شرایطش آرمانی باشه 20 میلیارد متر مکعب باید گنجایش داشته باشه و ما 7.5 برابر دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه رو در طول 3 دهه اخیر متاسفانه از دست دادیم. ما 30% از رویشگاه مهم و راهبردی خودمون در زاگرس رو که منشأ تولید آب 45% ایرانیان هست و اگر کارون و کرخه و جراحی و مارون و دز و گاماسیاب و سیروان و زرینه رود و زاینده رود و سفید رود رو داریم، مدیون زاگرس هستیم، متاسفانه از دست دادیم و لکه های بزرگی از هیرکانی از حیز انتفاع خارج شده. آخرین آماری که بخش تحقیقات جنگل در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتعه کشور منتشر کرده میگه وسعت رویشگاه هیرکانی به 1.6 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده، در ساعتی که در دهه 1130 زمانی که ما هنوز ببر هیرکانی رو در هیرکانی داشتیم، در 3 استان گلستان، مازندران و گیلان وسعت این رویشگاه 3.5 میلیون هکتار بود. همه این مؤلفه ها نشون دهنده اینه که ما با شتابی دمادم افزاینده داریم کارمایه ها رو از دست میدیم و ردپای اکولوژیکی ما میره تا به مرز ورشکستگی برسه. ایرانیان به شکلی دارن زندگی میکنن که اگر قرار باشه همه مردم جهان به شیوه ایرانی ها زندگی کنن، ما به یک کره زمینی نیاز داریم که 2.4 برابر کره زمین کنونی بزرگی داشته باشه. این خبر خبر بدیه، ولی اگر یادمون باشه در جنوب ما کشوری وجود داره که اگر همه قرار بود مثل اهالی اون کشور زندگی کنن، ما به یک کره زمینی نیاز داشتیم که 11 برابر باید بزرگتر از کره زمین کنونی باشه. و یا یک کشوری در اروپا وجود داره که دقیقاً همین وضعیت رو داره و اگر همه قرار بود مثل اون کشور موناکو زندگی کنن، باز ما باید کره زمینی می داشتیم که 11 برابر کره زمین کنونی بود. کشور همسایه ما در جنوب خلیج فارس قطر منظورم بود. میبینیم که ما وضعیتمون از اون دو تا کشور به مراتب بهتره، اما کشورهایی هم تو دنیا هستن مثل بوتان که اگر همه قرار بود مثل بوتانیا زندگی کنیم، 0.2 کره زمین کنونی میتونست همه نیازهای ما رو برآورده کنه. شرایط به نحویه که آبستام، یک مؤسسه بین المللی که در آلمان در واقع فعالیت میکنه، اعلام کرده که دنیا نمیتونه به توافق برسه. اجلاس های کوپ 1, 2, 3, 4 که الان به 28 رسیده، در نهایت نمیتونه رهبران جهان رو به این اقناع برسونه که پایان بدن به مصرف سوخت‌های فسیلی و ما در 2070 متاسفانه به مرز 4 درجه افزایش میانگین دما خواهیم رسید و این مرز فروپاشی کره زمینه. آبستام میگه که در اون سال 70% کل زیستمندان اکوسیستم‌های جهان از بین خواهند رفت و در پایان این قرن 8.5 تا 9 میلیارد نفر از ساکنین زمین قرن 22 رو نخواهند دید. یعنی فقط بین 500 تا 1 میلیارد نفر قرن 22 رو خواهند دید که این بسیار تکان دهنده است. بر اساس شواهد و اطلاعاتی که امروز دانش بشری در اختیار داره، بر اساس اینکه ما داریم 48 میلیارد تن در سال CO2 منتشر می‌کنیم، داره آبسام این حرف رو میزنه. خب پس به نظر میرسه که ما خیلی فاصله با لحظه تایتانیک نداریم. جنبشی در اتحادیه اروپا را افتاده، کسانی که در 2050 به 30 سالگی میرسن علیه پدران و مادرانشون اعلام جرم میکنن که شما که میدونستین ما میان سالی رو درک نمیکنیم، چرا ما رو به دنیا آوردید. وضعیت واقعا نگران کننده بر اساس دانش امروز. اما یکی از همین بچه‌هایی که تو همین دانشگاه شریف درس خونده، مهندسی برق، فوق لیسانسش رو گرفته، بچه قزوین هم هست، آقای علی حاجی مرادی، و ایشون رفت به امریکا و الان در کیپ کاناورال داره کار میکنه، تونسته اخیراً به یک دستاورد مهم برسه و اینم اینه که تونسته انرژی رو از فضای خارج از نیوار وارد جو بکنه. این یعنی چی؟ یعنی این که ما میتونیم بدون مصرف سوخت‌های فسیلی نیازهای انرژی همه مردم جهان رو تأمین بکنیم، بدون این که بخوایم گازهای گلخانه‌ای بیشتری منتشر بکنیم، و این میتونه تمام معادلات رو به هم بزنه. یا اخیراً یک باتری در حقیقت معرفی شده به بازار که طول عمر مفیدش 28,000 ساله. یکی از بزرگترین معضلاتی که امروز ما باهاش درگیریم زباله های الکترونیکیه که نمیدونیم باهاش چه کار کنیم واقعا. خب اگر باتری هایی بیاد به بازار که 28,000 سال طول عمرش باشه، یعنی میتونیم تصور بکنیم که هر متحرکی برای تامین نیازهای حرکتی ما به جای مصرف سوخت های فسیلی میتونه از این باتری ها استفاده بکنه، و باز بخش بزرگی از انتشار گازهای گلخانه‌ای رو ما میتونیم متوقف بکنیم. الان با تحولی که در سلول‌های بنیادی به وجود آوردن و پرینترهای سه‌بعدی، شما می‌دونید که گوشتی رو در واقع به بازار ارائه کردن که همین مزه گوشت‌های طبیعی میده، ولی دیگه در فرایند تولیدش گاز متان که مهلک‌ترین گاز انتشار دهنده گاز گلخانه‌ای وجود نداره و باز می‌تونه معادله‌ها تغییر بکنه. اینها چشمه‌های امیدبخشیه که نشون میده هنوز امید هست و هنوز ممکنه ما تا لحظه تایتانیک فاصله داشته باشیم. آیا این به معنی اینه که پس این سختگیری‌ها رو بذاریم کنار و فکر کنیم که بالاخره علم و درایت انسانی میتونه نادرایتی‌ها رو مطلقاً به حاشیه ببره، یا ما باید در هر شرایطی کار درست رو انجام بدیم؟ یک ماهی در رودخانه زاینده رود زندگی میکرد به نام آفانیوس اصفهانینسیس، یک ماهی اندمیک. در هیچ جای دیگری از کره زمین به جز رودخانه زاینده رود این ماهی زندگی نمیکرد. بهش گور ماهی اصفهانی هم میگن. خب بعد از بلایی که ما سر زاینده رود آوردیم، این ماهی کلن دیگه در زاینده رود حضور نداره و نسلش داره منقرض میشه، نسل یک زیستمندی که در هیچ جای دیگری از وطن و کره زمین هم نیست. الان فقط توی قناتی وجود داره در یک روستایی به نام حسن آباد جرقویه. هفته پیش رفته بودم اونجا، یک خانومی به نام فرشته عالمشاه داره تلاش میکنه با اعضای شورای حسن آباد و شهردار حسن آباد که اونها رو مجاب بکنه این ماهی بسیار مهمه، یک برکه‌ای رو براش فراهم بکنی و اون از خطر انقراض فعلا نجات بدیم. چرا؟ به خاطری که مردم محلی اونجا میرن ظرفاشون و لباساشون رو میشونن و شوینده ها داره واردش میشه، یا جامعه محلی بعد از 13 به در ماهی های قرمز و زینتیشون رو رها میکنن توی اون قنات و این ماهی های مهاجم دارن فضا رو برای آفانیوس تنگ و تنگتر میکنن. آفانیوس یک ماهی لارفخاره و میتونه پشه مالاریا و بسیاری از آفت ها رو کنترل کنه. نشانه زیست‌پالایی آبیه که درش حضور داره و بسیار ماهی مفیدی، ازش به عنوان دکتر فیش هم یاد میکنن. وقتی رفتم پیشش گفتم تو بچه اینجایی؟ گفت نه، من از دسفول اومدم آقای درویش. از دسفول یه خانومی بلند شده اومده در پایاب زاینده رود تا آفانیوس رو نجات بده. با اعضای شورای اونجا صحبت کردیم و اونها مجاب شدن که این برکه رو بسازن و دست کم ساعت مرگ آفانیوس رو، لحظه تایتانیک رو برای آفانیوس دست کم برای 10 سال عقب بندازیم تا بتونیم با جامعه محلی صحبت بکنیم دیگه شوینده نریزن، دیگه ماهی غیر بومی در قنات نریزن و یه کار فرهنگی بزرگتر انجام بدیم. وقتی میبینم که یه همچین هموطنانی تو ایران وجود دارن که این گونه دارن برای به عقب انداختن لحظه تایتانیک تلاش میکنن، هم شرمنده میشم و هم امیدوار به آینده ایران. وقتی میبینم که یک آدمی مثل سیروس زاره در استان فارس وجود داره که باعث شده همچنان یکی از تالاب‌های استان فارس زنده بمونه. میدونید که فارس بزرگترین در واقع مخزن تالاب‌های ایران بوده، بختگان، تشک، ارژن، پریشان، کافتر، مهالو و کمجان همه در استان فارس هستند و همه به جز یکی خوش شدن. شرایط اقلیمی یکسانه، خشکسالی یکسانه، سد سازی ها سر جاشه، سد مولا صدرا، سد درودزن و سد سیوند، اما این یکی خوش نشده. چرا؟ چون که یک گروهی از مردم در روستای کمجان به رهبری سیروس زاره اومدن و جنگیدن، زندان افتادن، دادگاهی شدن، فشار زیادی رو تحمل کردن، اما گفتن که حقابه تالاب باید مقدم بر کشاورزی و صنعت بهش اختصاص پیدا بکنه. 15 ساله که کمجان همچنان عنوان مأمن فرود پرندگان مهاجر در استان فارس داره به حیات خودش ادامه میده و ماهی که اونجا هم در معرض انقراض بود دوباره جون گرفته و داره به حیات خودش ادامه میده. سیروس زاره هم یکی از آدمهایی که داره لحظه تایتانیک رو به عقب میندازه. وقتی بهش گفتم که سیروس چی میخوای؟ گفتش که آقای درویش من چیزی از شما نمیخوام، ولی دختر من یک سوالی مطرح میکنه که من نمیتونم جواب بدم، شما میتونی جواب بدید. دخترش اسمش ستاره بود و 6 سالش بود. گفتم ستاره چی پرسیدی از پدرت که نمیتونی جواب بده؟ بلافاصله گفت آقای درویش من میخوام بدونم پدر من منو بیشتر دوست داره یا طالبو. و این پدر جواب نمیده. میخوام بگم که پدرش جوری رفتار کرده که عزیزترین کسش فکر میکنه نکنه پدر من طالبو از من بیشتر دوست داره. من میگم ما باید یه نسلی رو پرورش بدیم تو این سرزمین که نگاهش به طالبهاش، به دار طالبهاش، به بلوطهاش، به زاینده رود و گافخونی و کارون و کرخه و آلماگل و آلاگل و آجیگلش، به هیرکانی و زاگرس و عرسبارانش مثل نگاهش به عزیزترین کسانش باشه. همونطوری که سر اونها معامله نمیکنه، سر این سرمایه های ارزشمند وطن هم معامله نکنه. اون وقت ما میتونیم همچنان و به اندازه کافی لحظه تایتانیک رو عقب و عقب و عقبتر ببریم تا دانش بشری هم به دادمان برسه و بتونیم مشکل انتشار گازهای گلخانه‌ای رو حل بکنیم. سیروس ارسطو‌نژاد یکی از فارغ التحصیلان همین دانشگاه در رشته شیمی 1354 اخیراً تونسته از تاسیگارهایی که ما در طبیعت رها می‌کنیم یک نوع چوب بسازه که این چوب فوق‌العاده مقاومتش بیشتره، به عنوان درب استفاده میشه، سبکه و یکی از بحران‌هایی که سبب تزریق آرسنیک به آب و خاک ایران میشه، جهان میشه، کره زمین میشه و هر ساله شهری به بزرگی 7 برابر تهران رو آب آشامیدنیش رو از حیز انتفاع خارج میکنه. یعنی این تاثیرگارهایی که ما در طبیعت رها میکنیم هر ساله 49 میلیارد متر مکعب آب رو برای همیشه از حیز انتفاع خارج میکنه. حالا یه آدمی از ایران به نام سیروس ارسطو‌نژاد تونسته این مشکل رو حل بکنه. ما اگر مجال داشته باشیم شاید مثل هایده های شیرزادی که الان در کرمانشاه دارن کار بزرگی رو انجام میدن و 80% زباله های کرمانشاه رو دوباره تبدیل میکنن به مواد قابل استفاده در ایران تکثیر بکنیم. دیگه شاید مجبور نباشیم 100 میلیون تن نخاله در طبیعت ایران بریزیم و 500 میلیون تن باطله معدنی، یک کوه بزرگی در شمال شرق ایران در تلو ایجاد کنیم که صدها درخت رو داره له میکنه و از بین میبره. شاید دیگه مجبور نباشیم کوههای خودمون رو بتراشیم به عنوان سنگ شکن برای تامین مساله ساختمانی و همون نخاله ها رو دوباره بازیافت بکنیم، کاری که هایده شیرزادی الان در کرمانشاه شروع کرده. کار ما اینه که کمک بکنیم به این آدم‌هایی که بینام و نشان و چراغ خاموش دارن در وطن لحظه تایتانیک رو به عقب میندازن، مثل عادل سالاری در کلمرز، علی نصیری در پاغلات، فرزاد مهدوی در منصورآباد رفسنجان، فرشته عالمشاه در حسن‌آباد جرقویه، سعید انصاریان در الگن کوکیلوی بویرحمت، محمود کردی در دیزباد بالا.
10: خب دوستان عزیز، سخنان بسیار هشدار دهنده بود از سوی آقای دکتر محمد درویش، کارشناس ارشد محیط زیست که در دانشگاه شریف، دانشگاه آریا مهر سابق سخنرانی کرده بودند. بپردازیم به چند پیام بازرگانی و بعد برمیگردیم میریم به سراغ بخش سوم. با ما باشید.

0: رادیو همراه هستم. با من همراه شو.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.

0: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
3: سف. اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: دوستان عجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزی بدون بانو خورشید که از رادیو همراه پخش میشود و در سر آغاز این قسمت میپردازیم به میان پرده امروزمون.
1: همه ما سالی یک بار تاریخ تولدمون رو جشن میگیریم، اما سالی یک بار بی تفاوت از روی تاریخ مرگمون میگذریم، بدون اینکه بفهمیم یه روزی در چنین تاریخی از دنیا میریم. اگه میخوای تک تک روزهای زندگی رو زندگی کنی، همیشه فکر کن امروز روز آخره. اگه هر روز فکر کنی روز آخره، بالاخره یه روز فرضت درست از کار در میاد. اما بهت قول میدم این کار باعث میشه تمام روزهای قبل از اون روز رو زندگی کرده باشی. یه روزی هممون برای آخرین بار رفتیم تو کوچه و با دوستامون بازی کردیم، بدون اینکه بدونیم آخرین بار. بالاخره یه روز بدون اینکه بدونی لباس میخری که مرگ در اون اتفاق میفته. هممون یه روز صبح دکمه های لباسمونو میبندیم، اما دکمه های لباسو دیگه ما بازش نمی کنیم. مرد غسال بازش میکنه. میدونم این حرفم خیلی تلخ بود، ولی من از قهوه یاد گرفتم که فقط چیزهای تلخ آدم رو نگه میده. آدمیزاد تا وقتی به مرگ فکر نکنه زندگی حقیقی خودش رو آغاز نمی کنه. مارک توین میگفت همه ما دو تا زندگی داریم، دومیش وقتی شروع میشه که بفهمیم یک زندگی بیشتر نداریم.
0: خب آنچه که شنیدید صحبتی بود از

دو سه روز پیش شهبانو فرای پهلوی پیشنهاد کرد که ایرانیان در هر جایی که هستند در ساعت 12 امروز به وقت محلی خودشون به یاد هزاران هزار ایرانی که در تظاهرات اعتراض آمیز اخیر به دست مزدوران رژیم اسلامی کشته شدند یا نابینا شدند شمعی روشن کنند و یک دقیقه سکوت اختیار کنند. در این رابطه خانم زیبا دانشی رامی گفتند انسان‌ها در این کار شرکت می‌کنند. انسان‌ها در این کار شرکت می‌کنند. خانم گیتا راستی نوشتند روشن کردن شمع حداقل کاری است که برای زنده نگاه داشتن یاد جان باختگان می‌تونیم که انجام بدهیم. به امید آزادی ایران و ایرانی. آقای شهریار جاوید به انگلیسی نوشتند چه اقدام زیبایی در سوگ جان‌هایی که به دست رژیم به قتل رسیدند. چه کار خوبی برای نشون دادن دوستی و همدلی و همدمی برای همه ما. من امیدوارم که بعد از سقوط رژیم شهبان از ایران دیدن کنند. عرض شود که خانم فرشته آسمانی نوشتن که شامگاه امروز یعنی آدینه 23 ژانویه در پارک کناری شهرداری ایرواین تجمع برگزار خواهد شد. زمان اون 6 تا 8 بعد از ظهر است و مکان اون در نشانی شماره 1 سیویک سنتر پلازا در ایرواین. خانم سرایا مراوتی نوشتن که در حقیقت نوشتن در ساعت 7 بعد از ظهر امروز 23 ژانویه به یاد جان باختگان راه آزادی ایران در وودلند هیلز حومی لس آنجلس در تقاطع خیابان‌های تاپانگا و ویکتوری تجمع برگزار خواهد شد و شمع روشن می‌کنیم. و پوستر دیگری داشتیم که روش نوشته شده بود همراه و همدم با مردم ایران در روز یک شنبه پس فردا در حقیقت 25 ژانویه از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر در روبروی وودلند هیلز مارکت تقاطع خیابان‌های ونتورا و پنفیلد تجمع برپا خواهد شد. کلیپی داشتیم که نشون میداد 8000 نفر از مردم ایران با آتش سرکوبگران رژیم به اصطلاح اسلامی نابینا شدند. خانم سعیدی جانخواه نوشتن مرگ بر این رژیم اسلامی که ستمگر است و قهار. در پرانرز اسلامی که ایشون اشاره کردن کلمه قسمت اولش اس در دوران آلمان نازی از بزرگترین سازمان های مخوف اطلاعاتی و جاسوسی آلمان نازی بود. خانم میتون نیارج نوشتن تاریخ غم‌انگیزی رو ما داریم در زندگی تجربه میکنیم. آقای امیر افشار نوشتن چه فاجعه‌ای. خانم مری رادی نوشتن حداقل 24000 نفر کشته شدند. خانم لاله مشکات نوشتن خدا اون دستهایی رو که به شما شده کردن از میان بباره، برداره، قطعش بکنه. این فاجعه از حکومت نیست. آقای سید کوکن نوشتن لعنت بر این رژیم سرکوبی اسالی. خانم سیمین بلوریان بله نوشتن توفو بر توی چرخ گردون توفو. و خانم محبوبه جمشیدی نوشتن خدا کجاست؟ جای حق نشسته، جایش را باید عوض کند. در ارتباط با پارلمان اروپا که نمایندگان به درخواست رئیس پارلمان به پا خواستند و به مدت یک دقیقه سکوت کردند و کف زدند که خبرش را در بخش اول شنیدید، آقای امیر مشفق نوشتن اکنون مردم دنیا صدای ظلم را بلندتر می‌شنوند و چشمهاشون بیناتر شده است. خون هزاران جاوید نام بر سنگ فرش های خیابان ها جاری شد، اما صدای حق طلب اونها با پیک ها کبوتران سفید به سراسر گیتی رسیده است. وقت آن رسیده که جهان دستان زهاک ها رو که در نقاب شیطان ایران رو به نابود کشیدند قطع کنه و وجودشون رو روانه جهنمی کند که خودشون وعده داده بودند. اکنون جهان میبیند و میشنود. زمان رهایی ما دور نیست. درود بر ملت شریف ایران زمینمون. تصویر داشتیم که نشون میداد یک نفر تابلوی در دست گرفته که رویش نوشته شده بود من در این هفته 12000 بار مردم، که این 12000 بار تعداد هممیهنانی است که به دستور رهبر یک رژیم سفاک به قتل رسیدند. در ارتباط خانم میتون نیاز نوشتن همزمان با آن 12000 نفر در حقیقت 90 میلیون نفر از مردم ایران کشته شدند. خب بریم به سر وقت به قسمت بعدیمون که سارسای تولد امروز باشه.
امروز 3 بهمن هست، 23 ژانویه، و مصادفت با روزی که خانم مریم شوبری به این دنیا پا گذاشتن و ایشون یکی از شرمندگان برنامه دنبال خورشید هستن و از دوستان مجازی ما در رسانه اجتماعی. امروز همچنین برابر است با زادروز دو برادر دوقلو، اونها عبارتن از آقای کاویه امین وزیری و آقای کیوان امین وزیری، هر دو 44 ساله شدن. خانم شوبری و آقایان کاوه و کیوان امین وزیری، آیا میدونی که در این ماه چه کسان معروف دیگری به دنیا آمدند؟ گالیله، داروین، ژول ورن، چارلز دیکنز و چند نفر دیگر. تبریکات صمیمانه ما رو با آرزوی عمر طولانی و کاملا سالم بپذیرید. و اما ثروتمندترین مرد جهان معتقد است که در آینده تعداد ربات ها بیشتر از انسان ها خواهد شد. او کیه و چی میگه؟ بگذارید با آهنگی که ربات ها می نوازند به این پرسش پاسخ بدهیم.

اون شخص ایلان ماسک هست که همواره از منتقدان شدید مجمع جهانی اقتصاد بوده است. او روز گذشته برای نخستین بار در نشست این مجمع در داووس سوئیس شرکت نمود. ماسک در سال 2023 از داووس انتقاد کرده و گفته بود که این مجمع به گونه فزاینده داره به صورت یک دولت غیر منتخب مردم در میاد، دولتی که مردم هرگز بهش رأی ندادن و اون رو نخواستن. ثروت ایلان ماسک که صاحب شرکت‌های متعددی هست از جمله تسلا و سپیس اکس در حد 677 میلیارد دلار برآورد می‌شود. ماسک در مصاحبه در حاشیه نشست داووس گفت مردم غالبا درباره حل مشکل فقر در جهان صحبت می‌کنند، در حالی که من میگم با استفاده از ربات‌ها و هوش مصنوعی می‌شود که استاندارد بالایی رو در زندگی مردم فراهم کرد. و ضمن اشاره به این که ربات‌ها در حال حاضر کارهای بسیاری انجام میدن گفت در پایان سال جاری 2026 اونا میتوانند کارهای بسیار پیچیده‌تر دیگری رو هم به انجام برسونن و تا پایان سال آینده میتوان گفت که هومانوید روباتیکس ها یا ربات‌های آدم نما رو میشود که اینا رو به مردم فروخت، زیرا تا اون زمان میتوان از این ربات‌ها نهایت استفاده رو کرد، مثلا ازشون خواست که هر کاری که ما میخوایم اونا انجام بدهن و انجام خواهند داد. کارشناسان برآورد میکنن که بازار هیومانوید روباتیکس امروزه بین 2 تا 3 میلیارد دلار ارزش داره و تا 2 سال دیگر این ارزش به 40 میلیارد دلار هم بالا خواهد شد. آنکه زیر صدای من که چنلی درش از پیانو و گیتار و تب استفاده شده بود تماما توسط ربات‌ها ساخته و پرداخته شده.

و مهندسون عزیز، میرسیم به آهنگ پایانی برنامه‌مون. این آهنگ در حقیقت این به زبان انگلیسی هستش و در حقیقت خطابش، مخاطبش آقای ترامپ هستش. او میگوید: آقای ترامپ، گفتی کنار مردم ایران ایستادی، گفتی آزادی مهمه، حالا بیا خیابان‌های برنگ سرخ در آمده رو ببین. مادرها فریاد می‌زنند، بچه‌ها در شب ناپدید می‌شوند، ولی صدای تو خاموش شد. حمایت فقط به توییت نیست، حمایت فقط سرکوب و سکوت نیست. عرشبت مردم ایران از تو کمک بیخواهند. بی سلاح، بی دفاع، روبروی اسلحه کشتار و این سیاست نیست. یک ملت داره به تو نگاه میکنه. همین حالا آهنگ رو با هم دیگه گوش میکنیم. ممنونم از شما و سپاسگزارم از خانم غزالی معتمدی. و تو آهنگ رو میشنوید، من میرم اون اتاق اون طرفی، سر ساعت 12 شمی رو آوردم روشن کنم و یک دقیقه سکوت بکنم. فعلا خدا نگهدارتون.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه ای، پارچه ای، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
12: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
11: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
12: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
11: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
12: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
11: شماره‌شو داری؟
12: آره، یادداشت کن. 818-2 میلیون.
13: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
16: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

تابستان اون سال همه رویام شده بود داشتن یک جوجه رنگی. تا آن روز برای داشتن هیچ چیزی اونقدر اصرار نکرده بودم. اطرافیانم مدام میگفتند به دردت نمیخوره، نمیتونی نگهش داری، اما من گوشم بدهکار این حرفا نبود. میخواستم جوجه رنگی داشته باشم. تو ذهنم تصورش میکردم. اونقدر برای داشتنش پافشاری کردم تا به دستش آوردم. توی جعبه کوچک بود. به آرزوم رسیده بودم و خوشحال بودم. براش آب و دانه میذاشتم. فکر میکردم اونم مثل من خوشحاله. همه چیز عالی بود تا اینکه کم کم ماجرا عوض شد. مدام خودش رو به جعبه میزد و تلاش میکرد بیرون بیاد. وقتی میخواستم با او بازی کنم فرار میکرد. میگفتم یعنی منو دوست نداره که فرار میکنه؟ روز به روز اوضاع بدتر شد. حالا دیگه منم از داشتنش لذت نمیبردم، چون با چیزی که در ذهنم تصور میکردم فرق داشت. یه روز صبح بیدار شدم و دیدم دیگه صدای جیک جیکش نمیاد. من موندم و یه بغض. بغضی که میگفت چرا هیچ وقت از خودم نپرسیدم اونم میخواد برای من باشه؟ میخواد بمونه؟ حالا بعد از سالها جواب سوالم رو از زندگی گرفتم. حالا میدونم به زور خواستن پشیمونی میاره. میدونم دوست داشتن یک طرفه جواب نمیده، حتی اگر همه چیز رو براش فراهم کنی، چون هر کسی برای خودش دنیایی داره. دوست داشتن ما نباید باعث بشه کسی رو به اجبار از دنیاش دور کنیم. کسی که از دنیاش دور میشه دیگه زنده نمیمونه.

روز همون خودمم. میدونید حراس‌انگیزترین چیز در زندگی چیه؟ پذیرش کامل و تمام عیار خیشتن، این که آدم خودش کاملا خودش رو به صورت کامل بپذیره. یونگ میگه که یکی از دشوارترین مراحل خودشناسی روبرو شدن با بخشایی از وجودمونه که ترجیح میدیم اونها رو نبینیم. ما معمولا دوست داریم خودمون رو قوی بدونیم، بی نقص بدونیم، مهربون بدونیم، اما در کنار این ویژگی ها ممکنه که یک بخشا و ضعفایی هست که اونها رو پنهان میکنیم، مثل حسادت، مثل ترس، مثل خشم، مثل احساس ناامنی. اینها ضعفایی است که اگر هم داشته باشیم اونها رو پنهان میکنیم. و یونگ با مفهوم شادو یا سایه توضیح میده که بخشای انکار شده شخصیت ما لزوماً از بین نمیرن، بلکه ممکنه که ناآگاهانه روی رفتار ما، روی تصمیماتمون و روی روابطمون تأثیر بگذارن. بنابراین پذیرش خود یعنی همین، یعنی شجاعت این که شما این شجاعت رو پیدا کنین، آدم ها این شجاعت رو پیدا بکنن که تمام ابعاد وجودشون رو حتی بدون توجیه کردن اشتباهاتشون، بدون انکار ارزش‌هاشون بپذیرن. بعدم بپذیرن که بله، انسان بودن به معنای بی نقص بودن نیست. اون وقت اونجاست که تازه رشد واقعی از همونجا شروع میشه، از جایی که دیگه به جای فرار از حقیقت خودمون جرأت پیدا کنیم که مواجه بشیم با درونمون. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

در سایت فیسبوک بنام جالبنشیان در خدمتون هستیم، کانال تلگرام دکتر جالبنشیان و آقای ماکان در اتاق فرمان. دیگه صدامون هم که از رادیو همراه میشنوید. رسم زمانه بود که بازیگرم کند، خشکم کند، دوباره بیاید ترم کند، آنقدر تر که نرم شوم، زیر و رو شوم، در خلقتی دوباره کس دیگرم کند. آری زمانه خواست بگیرد دل مرا، هر خاک را اراده کند بر سرم کند. میخواست تا به عشق من آتش بپا شود، چرخم دهد در آتش و خاکسترم کند. حتی زمانه در دلم ابلیس خلق کرد، دستور داد پاییز شوم، آذرم کند. قیچی زد و برید و مرا تکه تکه کرد، حتی زمانه خواست گلی پرپرم کند. تصمیم داشت دره شود زیر پای من، پیراهن عذاب تن مادرم کند. گاهی شبیه پیرزنی بد قواره شد تا با تنی فلک زده هم بسترم کند. حتی هوس نکرد رهایم کند دمی، حتی نفس نداد کسی باورم کند. در زشتی زمانه گرفتار شد دلم، مرگی مگر بیاید و زیباترم.

0: آقا تعریف داریم، تعریف داریم، از همون تعریف کردم، باید راجبش صحبت بکنیم. ببخشیم وسط این دارین، خیلی میدونم دارید عشق و حال میکنیم با این آهنگ خیلی قشنگ انتخابی آقای ماکان، ولی خب دیگه تعریف که بیاد ما باید بریم سراغ تعریف ها. اونا اول خانم بیتا گفتن که سلام گلم، درود بر شما خانم دکتر عزیز، برنامه هاش رو دوست دارم، نکته های انتخابیت رو دوست دارم و دکلمه هاش رو دوست دارم، آهنگ هات رو دوست دارم، غمگین میشم، میخندم، حال دلم خوب میشه. یه کلام حیفم اومد حسم رو نگم. یه دونه ای سپاس برای تمام زحمتاتت که لحظه ای حال دلمون رو خوب میکنی، سپاس. مرسی از شما، واقعا شما چون شنونده خوبی هستید و اینقدر هم واقعا لطف و مرحمت و خوبی دارید از خودتون، حتی خود شما کمک میکنید به قشنگ شدن برنامه و ممنونم از شما. آقای علی عزیزم در مورد کتاب سینوهه که میدونین تموم شد دیگه و امروز هم داستان جدیدمون رو شروع میکنیم و در مورد کتاب سینوهه نوشتن که نخست اینکه بسیار عالی اجرا شد و واقعا خسته نباشید. تنها نکته ای که در مورد آن برایم جالب بود شخصیت خود سینوهه هست که فکر کنم اولین آدم معروفی در دنیاست که افکار چپی داشته و همصدایی او با فرعون و خدایش که به ناچار به او زهر خوراند بسیار قابل توجه است، چون او هم به مساوات انسانها و از بین بردن ارباب و رعیتی میاندیشیده. خب دست شما هم درد نکنه و برداشت های جالب. و امروز هم این، من خودم خیلی ذوق دارم برای این داستان جدیدی که انتخاب کردم و خب البته یه مقداری زیادی حالت فلسفی داره. اعلام بکنم آقای ماکان به نظرتون یا صبر کنیم تا همون ساعت وقت داستانمون؟ شما به من شنونده بگم داستانی که انتخاب کردم مرگ ایوان ایلیچ هست، نوشته تولستوی. میتونم بگم که به آدم یه تکانی میده توی زندگی، یعنی یه تلنگری میزنه که یعنی اصلا دیگه شما واقعا بعد از خواندن این کتاب یه آدم دیگه ای میشید، یه مدل دیگه ای به زندگی نگاه میکنید و مدل میتونم بگم الزاما خوبیست، یعنی مدل خوبی خواهد شد. خیلی چیزا اهمیتش به همون اندازه‌ای که قرار اهمیت داشته باشه به اصطلاح در ذهن آدم شکل میگیره، نه بیشتر و نه کمتر. و این فکر میکنم یه درس خیلی قشنگیه که خود من از این کتاب گرفتم. به هر حال امروز شروع میکنیم ببینیم چه خبر هست. از خبرها هم که براتون نگم، عمان گفته که از پایان مذاکرات با ایران خبر داده، حالا در بخش بعدی راجعش حرف میزنیم. پایان مذاکرات با ایران راجعش صحبت میکنین، یعنی منظورتون چیه؟ ما نمیدونیم، حالا ببینیم توی بخش بعدی. در ضمن از خانم شیما از جورجیا هم بسیار بسیار ممنونم، تشریف آوردن رادیو و یک جا کلیدی بسیار زیبا کار دست اسم من روش گذاشتن به رنگ صورتی برای من آوردن، خیلی قشنگه. مرسی خانم شیما از جورجیا، لطف کردین که البته برای همه برنامه سازان و کارکنان رادیو گذاشتن برامون آوردن که بی نهایت ازتون سپاس گذاریم.
1: الو سیمین.
2: بله جانم. چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردن.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه
8: یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
6: سامان
8: باشه بابا، باشه
10: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
2: کی بود؟
10: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
10: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
2: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
10: مش
2: کی 60 تا بودن؟
10: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشو میپزن میارن یهو.
10: کی؟ خواهرام؟
2: نه، خاتمه میشم یهو.
10: خودش میپزه میاره یهو.
2: خاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
0: سری بزنیم به خبرهای روز ببینیم که چه آشی امروز برامون پختن. بله، عمان به گفته وزیر خارجه عمان، مذاکرات این کشور با ایران درباره تنگه هرمز پایان یافته است و عملیاتی شدن تفاهم‌ها و سرگیری حمل و نقل در تنگه هرمز توافقی بزرگتر میان ایران و آمریکا بستگی دارد. جلی بنشیان با شماست. بله، وزیر خارجه عمان امروز در اظهاراتی همراه با همتای پاکستانی خود در اسلام آباد گفت که تنگه هرمز به عنوان بخشی از تفاهم نامه اسلام آباد میان تهران و مسقط بررسی شده است. او افزود از دید عمان مذاکرات با ایران درباره این آبراه تکمیل شده و دیگر نیازی به گفتگوی بیشتر در این سطح نیست. وزیر خارجه عمان تاکید کرد عملیاتی شدن تفاهم‌ها و سرگیری حمل و نقل در تنگه هرمز به توافقی بزرگتر میان ایران و آمریکا بستگی دارد. و اما بریم به سراغ خبرهای دیگر. از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه تلویزیونی کان گفت جمهوری اسلامی باید سرنگون شود. گفته است که کاری میکنم که جمهوری اسلامی سقوط کند. بنیامین نتانیاهو گفته است که جمهوری اسلامی باید سرنگون شود، اما بعید میداند این اتفاق پیش از انتخابات 5 آبان اسرائیل رخ دهد. او در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی تا پیش از انتخابات اسرائیل سقوط خواهد کرد، گفت نه، فکر نمی کنم چون این چیزی واقع بینانه باشد. این حکومت باید برود. تا زمانی که در قدرت باشد به دنبال نابودی اسرائیل خواهد بود. یا ما یا آنها. من کاری میکنم که آنها سقوط کنند، که آنها سقوط کنند، نه ما. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به روابط نزدیک خود با دونالد ترامپ گفت به طور مرتب با او گفتگو میکند و افزود که معمولاً درباره محتوای گفتگوهای خصوصی صحبت نمیکنم، اما میتوانم بگویم که او قطعاً تهدید ناشی از این حکومت را درک میکند. او همچنین گفت روابطش با ترامپ در 2 سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری او اهمیت زیادی خواهد داشت و این پرسش را مطرح کرد که آیا گادی آیزنکوت رقیب سیاسیش میتواند به همان اندازه با ترامپ همکاری مؤثری داشته باشد. خب اینو گفتم که بنیامین نتانیاهو گفته کاری میکنم که جمهوری اسلامی سقوط کند، گفتم یادم نرفته باشه. و اما حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید. داده‌های نهادهای امنیت دریایی نشان می‌دهد که شماره حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. و اما حوثی‌ها مسئولیت حمله به آرامکو و فرودگاه ریاض را به عهده گرفتند و همچنین گفتند که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض را به عهده گرفتند و اعلام کردند که حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان در روزهای آینده هم ادامه خواهد یافت. و اما در حالی که رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته است پیش از انتخابات ماه نوامبر دیگر به ایران حمله نمی کند، سخنگوی سپاه پاسداران امروز حمله دوباره آمریکا را محتمل دانست. حسین محبی سخنگوی سپاه در مصاحبه تازه با صدا و سیما گفت گرچه آغاز جنگ جدید علیه ایران برای ایالات متحده غیر منطقی است، اما همچنان احتمال وقوع آن کاملا وجود دارد، چرا که دولت ترامپ پیش از انتخابات میان دوره‌ای به یک دستاورد نیاز دارد. از دیگر خبرهای مهم، فشار اقتصادی بر ایران هست که رئیس بانک مرکزی ادعای فروپاشی را رد کرده است. عبدالناصر همتی امروز ادعای آمریکا درباره فروپاشی اقتصاد ایران را رد کرد. در همان گزارش رویترز از افت نزدیک به یا کاهش نزدیک به 35% ارزش ریال از جولای و تورم سالانه 74% در سپتامبر خبر داده است. طبق داده‌های یک شرکت صادرات دریایی نفت خام ایران تا آخرین تاریخ بررسی یعنی 5 اکتبر در سطح 0 باقی مانده بود. کمی از خبرهای ایران فاصله بگیریم. حملات روسیه رو داریم و قطع برق گسترده در اوکراین. طبق گزارش امروز گاردین، حملات روسیه بیش از 600,000 تن را بدون برق گذاشته است. اوکراین همچنین از محدودیت در خدمات نظامی سارلینک خبر داده. اما اتحادیه اروپا و دبیر کل ناتو گفتند که نشانه ای از توقف تبادل اطلاعات آمریکا با اوکراین ندارند. علت محدودیت سارلینک هم هنوز روشن نیست. سری به تورم آمریکا هم بزنیم که گزارش منتشر شده امروز نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف کننده در سپتامبر نسبت به ماه قبل 0.6% و نسبت به سال قبل 3.7% افزایش داشتند. جهش هزینه بنزین از عوامل اصلی بوده، یعنی تورم آمریکا به 3.7% رسیده. این آمار نگرانی درباره افزایش دوباره نرخ بهره رو تقویت کرده و بازار سهام رو تحت فشار گذاشته است.

0: اما دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خود در آلاسکا چه گفت؟ گفت صبر کنید و ببینید با ایران چه خواهیم کرد. خب بذار صداشم بذاریم حالا که اینطوری شد. بله، گفته است ما حسابی از خجالتشان در میاییم و آنها فقط نشستند و منتظرند، چرا که دیگر واقعا کاسه صبرمان لبریز شده و تحملمان تمام شده است. او با تاکید بر اینکه آمریکا پس از دوره ای از بی احترامی ها اکنون دوباره جایگاه مقتدر و محترم خود را در جهان بازیافته است، تصریح کرد که نکته اساسی و مهم این است که آنها قرار نبود سلاح هسته‌ای داشته باشند و هرگز هم نخواهند داشت. برنامه‌ای که اکنون زیر هزاران تن سنگ و صخره مدفون شده است.
1: We sort of had it.
0: یعنی دیگه کاسه صبرمون لبریز شده، دیگه بسمونه دیگه داره.
1: Matter. The big thing is they were not going to have a nuclear weapon, and they won't. That's buried under thousands of tons of rock.
0: ببخشین، گفتم بنیامین نتانیاهو گفته کاری میکنم که جمهوری اسلامی سقوط کند. بله گفتم. خب تشکیل پرونده داریم، تشکیل پرونده قضایی برای سعید شکیبا، اون هم به دلیل تقلید صدای خامنه ای. بله، سعید شکیبا بلاگر و طنزپرداز به دلیل انتشار ویدیوی طنزآمیز با محتوای تقلید صدای خامنه ای با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای تهران مواجه شده است. بریم با هم تقلیدش رو بشنویم.
2: سیبت فتن شاید از رفیقان
3: بوده باشد.
2: آری دوره دوره فتنه است، می شناست آن که در این کربلا عباس
3: دوران بوده باشد. آوری با من بوده آنی چایی نبا چجور آجون شما بید چشم فتان رو یک بار دیگه بخون.
2: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
3: نه دیگه، اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون کشم فتاره طیب الوان بوده. آقای فیض شما شکار کردید بلاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
0: خب از بله از خاتمی هم براتون بگم دوستان خوب و عزیز که محمد خاتمی رئیس پیشین دولت در جمهوری اسلامی با انتقاد از مداخله جمهوری اسلامی در پرونده فلسطین و اسرائیل گفته که حکومت ایران نباید خود را به جای ملت فلسطین قرار دهد. ای وای چه چیزای جدید. در ویدیویی که از سخنان خاتمی منتشر شده او تاکید کرده که مداخله جمهوری اسلامی در بحران سرزمین‌های فلسطینی با زیان زیاد برای ملت ایران همراه بوده و او این دخالت را قبول ندارد. خب خیلی هم جالب، رئیس دولت اصلاحات هرچند از مشروعیت اسرائیل انتقاد کرده اما گفته که جمهوری اسلامی حق دخالت در بحران فلسطین را ندارد. بریم صحبتشو بشنویم، بعد من یه متن رو میخوام براتون بخونم.
4: من از این سوال میکنم که آیا اسرائیل اینجا رو دیدنامده خیلی با قول بلبل و سلام سلامات اومده اینجا شده یا با اشغال زور آمده اینجا اشغال شده؟ این اصل اخلاقی اینجا شکسته شده. من دوران انسان نمیدنم آمن بباده اینجا این اصل اخلاقی بشریت پسندی که همه مونم قبول داریم که اشخار منشه مشروعیت نیست یا منه اشخار منشه مشروعیت. اما دخالت در اونجا من حق ندارم بکنم، اون حق خود ملت فلسطینه که انجام بده و ما هم دخالت نمی کنیم.
0: چی شد یه دفعه بعد از نزدیک 50 سال شما دخالت نمی کنید؟ خیلی جالبه. خیلی خوب، فردی به نام گیتی که من تحلیل هاشو نگاه می کنم نوشته است که در اینستاگرامش نوشته است که نشانه های دگردیسی جمهوری اسلامی یکی یکی آشکار می شود. پیدا شدن دوباره سر و کله خاتمی و ظریف در این روزها اتفاقی به نظر نمی رسد. ظریف از اشتباهات دیپلماسی میگوید و خاتمی از دخالت در امور فلسطین. همان سیاست‌هایی که سال‌ها بخشی از هویت جمهوری اسلامی بودند، حالا قرار است زیر عنوان اشتباهات گذشته باز تعریف شوند. پیله کرم صدور انقلاب و هلال شیعی جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی آمریکا و بحران بقا در حال شکافتن است. اما اشتباه نکنید، قرار نیست از دل این پیله پروانه آزادی و دموکراسی برای مردم ایران بیرون بیاید. قرار است همان کرم با ظاهری تازه، ادبیاتی ملایمتر و چهره‌هایی آشناتر دوباره به خورد جامعه داده شود. این دگردیسی قرار نیست جمهوری اسلامی را به آزادی برساند، قرار است آن را از سقوط نجات دهد. کرم همان کرم است، فقط فهمیده برای زنده ماندن باید پوست عوض کند.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
1: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودمم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-77-77.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
11: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها

بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.

دوستان خوب و عزیز، من امروز خیلی بغض کردم، حالا بگین چرا. یک ویدیویی رو دیدم که در یه پسر بچه‌ای با 13 ساله با یک لباس نارنجی تو بغل یک آقای قاضی با موی سفید توی دادگاه، مثل ابر بهار این پسر 13 ساله تو آغوش این قاضی داره اشک میریزه و گریه میکنه، صورتش سرخ شده و حالا جریان چیه؟ البته دلگرم کننده است، ولی با وجود این آدم واقعا بغضش میگیره از این دنیای عجیب و غریب. این پسر بچه اسمش لیامه، 13 سالشه. سالها اونقدر از یه خونه به خونه دیگه منتقل شده بوده چون پدر مادر نداشته، که دیگه حتی وسایلش رو از کیفش بیرون نمی آورده، چون امیدی نداشته که جایی ثابت براش پیدا بشه که بتونه زندگی بکنه، سقفی و یه خانه‌ای و یک امنیتی و یک دوست داشته شدنی، و هیچ چیز برای مدتی طولانی برای این بچه آشنا و ثابت نمی مونده. خداحافظی های شتاب زده، اقامت های کوتاه، تغییرهای ناگهانی، اینا توی این 13 سال تنها زندگی بوده که لیام میشناخته. اون روز صبح با لباس یک دست نارنجی توی دادگاه وایساده بوده، نگاهش به زمین، شونه‌هاش هم منقبض، انتظار داشته مثل همیشه جلسه کوتاهی باشه که در پایانش بفرستنش یه جای تازه. قاضی ریموند کول سالها شاهد تکرار این الگو بوده در پرونده لیام، بازگردانده شدنش، به سرانجام نرسیدن واگذاری های سرپرستی و یادداشتی که نشون میداده که این پسر دیگه اونقدر به کسی اعتماد نداره که بتونه یه جایی آرام بگیره. ولی این دفعه فرق داشته. یه معلم بازنشسته به نام خانم ترنر و همسرش 5 ماه بوده که هر هفته میمدن به دیدن لیام، براش کتابای معما میآوردن، داستان تعریف میکردن، با حوصله باش حرف میزدن و حتی خیلی بیشتر از زمان تعیین شده میموندن، چون که میخواستن بدونن که میخواستن که لیام کوچولو، یا حالا کوچولو هم که نیست، 13 سالشه، میخواستن که لیام بدونه که کسی هست که فقط به خاطر خودش میاد. و قاضی پرونده میاد در همین ویدیویی که هست پرونده رو میذاره کنار، با مهربونی میگه که لیام، میخوام که خوب به حرفام گوش کنی. این دیدارها بخشی از هیچ برنامه‌ای نبود، اونا میومدن چون خودشون تو رو انتخاب کرده بودن. لیام با سردرگمی سرشو بالا میاره و قاضی میاد از جایگاهش میاد پایین، میگه که امروز صبح همه مدارک رو ثبت کردن، اونا دیگه به عنوان ملاقات کننده اینجا نیستن، اومدن تا خانواده تو باشن. یک سکوت توی اتاق، توی اون کورت، و میگه که امروز باشون میری و این آخرین ساعت تو در نظام سرپرستیه. تمام دیوارهایی که لیام در طول این سالها دور خودش کشیده بود یک دفعه فرو میریزن، میلرزیده، اشکاش سرازیر میشه، نمیتونه جلوی خودشو بگیره که بالاخره یه خونه‌ای، یه جایی، یه معمنی براش پیدا شده. قاضی آغوششو باز میکنه، اون میره در آغوشش، محکم میچسبتش و نخستین تکیه گاه استوار رو بعد از سالها حس میکنه. آنسوی درهای دادگاه آقا و خانم ترنر با لبخند و مهربونی منتظرش بودن و اینجا قاضی بهش میگه که دستشو میذاره پشتش، پشت لیام، و میگه که تو خواستنی هستی، همیشه هم بوده ای.

واقعا اگر خانوادهایی هستن که میتونن بچه هایی رو به سرپرستی بگیرن و امکاناتش رو دارند، خیلی خیلی میتونه لذت بخش باشه یک همچین کار خیری در دنیا. خب از آقای ترامپ و ببر واقع وحش هم براتون بگم. شنبه گذشته 10 اکتبر یه جوان 23 ساله به اسم ویلیام چپمن وارد قفس ببرها میشه در پارک حیات وحش یورکشایر توی انگلستان و متاسفانه دیگه حال برحال جانش از دست میده و خب دیگه وارد قفس ببرها شده دیگه. و خانوادهش البته بعدن گفتن که ویلیام سالها بیماری روانی جدی داشته و اونها از این اتفاق ویران شدند. حالا اتفاقی که در صحن سیاسی مرتبط با این موضوع افتاده اینه: سه شنبه شب دونالد ترامپ یه ویدیوی واقعی حمله رو توی شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال منتشر کرده و نوشته که هرگز با طبیعت درگیر نشو. بعد هم یه ویدیوی ساخته شده با هوش مصنوعی گذاشته که خودشو نشون میده که با همون ببر کشتی میگیره، رامش میکنه و بغلش میکنه. چی بگم دیگه، انتقادهای زیادی شده به این قضیه، مخصوصا خانواده چپمن از مردم خواستن که این ویدیوها رو پخش نکنن چون باعث رنج شدیدشون میشه. و من چی بگم آخه، به هر حال یه سری موضوعات هستش خیلی حساسه، ما ممکنه گذرا میبینیم و میریم ولی یادمون میره که مثلا این جوان خانواده داشته و وقتی اینا کوچکترین اشاره‌ای بشه به هر دلیلی به اون شرایط و بعد موضوع وایرال بشه، بعد بیاد مثلا برای یک پیام سیاسی ازش استفاده بکنه، خب این یعنی شما حساسیت نداری نسبت به اون کسانی که واقعا غم زده هستن، نتونستی از خودت بیای بیرون و اونا رو ببینی. اینا دیگه ظریف‌کاری های زندگیه و برمیگرده به سطح برحال آگاهی آدم نسبت به محیط اطرافش که متاسفانه این اتفاق نیفتاده. و خب حالا در سطح انسانی و فردی خیلی از ماها ممکن خیلی جاهای همچین اشتباهی رو بکنیم، سهوان مثلا، ولی وقتی شما دیگه رئیس جمهور میشی نمیتونی نرکایی رو که برای هر پستی، برای هر کلمه‌ای، برای هر جمله‌ای باید دو دفعه فکر کنی. یعنی یه مسئولیت عظیمی روی شانت هست، مخصوصا یک همچین اشتباهی. آخه مگه میشه آدم دیگه مثلا درکی نداشته باشه از اینکه بابا جان اینا خانواده داره این آدم و تو بیایی همچی کاری بکنی، اونا چه حالی میشه؟ حالا به هر حال بگذاریم، یه خبر دیگه هم براتون دارم عجیب و غریب و بازم از هوش مصنوعی هست و اون هم آزار جنسی دختر 16 ساله با یک ربات در داخل آلمان. درست شنیدین، پلیس شهر کلن آلمان در حال بررسی حادثه‌ای که در اون یک ربات با لمس پشت دختری 16 ساله و انجام حرکات جنسی او را مورد آزار قرار داده. دو جوان 16 و 19 ساله مظنون هستند که داشتن این ربات رو کنترل میکردن و بر اساس گزارش های منتشر شده این دو جوان ظاهرن از حادثه فیلم گرفتن و تصاویر اون رو همراه با توضیحات خودشون به صورت زنده در اینترنت پخش کردن. نوجوان 16 ساله هم مالک ربات معرفی شده. بازرسان الان بررسی میکنن که حرکات ربات از قبل برنامه ریزی شده بوده یا اینکه کسی در همون لحظه اون رو از راه دور کنترل میکرده. دارن این رو بررسی میکنن و سخنگوی پلیس کل گفته که هنوز اتهامی علیه این دو جوان مطرح نشده و نقششون در حادثه در دست بررسیه. نیروهای اعزامی ربات رو در صندوق عقب یک خودرو در نزدیکی رستورانی فست فود پیدا کردند. پلیس ربات و تلفن‌های همراه هر دو جوان رو توقیف کرده. البته دیگه از حالا به بعد بگین ربات رو دستگیر کرده.
و موضوع جدیده. بله، سخنگوی پلیس گفته که ما تاکنون با همچین پرونده مواجه نشدیم. به قول معروف بگه خوش آمدید به دنیایی که دنیای جدیدی است. و شما فکرش رو بکنین، حالا سوالی که پیش میاد اینه، اگر از قبل برنامه ریزی شده باشه یا اینکه همون لحظه داشتن کنترلش میکردن، آیا تفاوتی داره این دوتا با هم یا نه دوتاش یکیه؟ اینم خودش یه سواله دیگه، نه روش فکر بکنید یه خورده.

هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج 10 پوندی لال کیلا $10.99، تن ماهی صدف $3.49، پک 4 تایی دوغ آب علی $5.99، روغن آووکادوی 2 لیتری $12.99، کلوچه لاهیجان $3.68، قند صدف $4.49 و صدها قلم کالای دیگر با

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
2: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
10: با ادراک
13: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99.

خب خوب و خوش و سر حال هستین. چند تا نکته. یکی این که سفیر آمریکا در یونان درخواست ترامپ به بنا به درخواست ترامپ از سمت خودش استعفا داد، همون خانم گیلفویل بود دیگه، نه کیمبرلی، سفیر آمریکا در یونان اعلام کرده که بله، به خاطر اینکه اتهام‌هایی داشتن نسبت به رفتارهای نامناسبی که داشته و خلاصه که از جمله گفتن که او پیش از جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا در سال 2025 از یکی از حامیان مالی خواسته بوده که صورت حسابی به مبلغ $100,000 رو پرداخت بکنه. البته او گفته که این غلطه و این ماجراها و دیگه به هر حال ما کاری نداریم، میدونیم که ایشون رفته کنار. از سوی دیگر به نوشته روزنامه لوموند فرانسه، فیفا یک دفتر کاری در برج ترامپ رو اجاره کرده. بگیم به چه قیمت؟ به قیمت $4,000,000 به مدت 7 سال و 7 ماه و به ارزش کلی نزدیک به $4,000,000 امضا کردن و این قرارداد با شرکتی مرتبط با خانواده دونالد ترامپ پرسش هایی رو درباره روابط میان رئیس جمهوری آمریکا و جیانی اینفانتینو برمی انگیزد. این دفتر در طبقه 17 برج ترامپ قبض سالانه 6 رقمی داره و به نوشته لوموند کارمندان به طور دائم در آن مستقر نیستند. اجاره بها حدود $470,000 در ساله. نزدیک به $100,000 هم برای کارهای عمرانی و نگهداری بهش اضافه میشه. خلاصه که گفتن بابا کانفلیکت آف اینترست. برخی از اعضای بخش اداری فیفا نگرانی خودشون رو درباره تضاد منافع ابراز کردن. در مقابل این نهاد اطمینان میده که قیمت اجاره با نرخ بازار مطابقت داره و این اجاره نامه مطابق مقررات داخلی فیفا هست. و اینم از این. حالا یه چیزی که میخواستم براتون بگم، یک مطلبی بود خیلی خود من خیلی خوشم اومد ازش، که در مورد یک دفترچه سیاهه که یه سیستمی هست. یک استاد ژاپنی گفته که خوبه که تو زندگی، البته گفته بین مثلا جوانانی که بین 20 تا 30 سال دارن، ولی من فکر میکنم که هر آدمی در هر مقطعی از زندگیش میتونه این کار رو انجام بده. میگه که یه قانونی داریم به نام قانون دفترچه سیاه. حرفش اینه که یه دفترچه بردار که باید یک دفترچه سیاه مخصوص خودت باشه، به یه خودکارم نیاز داری و یک لحظه آروم و خلوتم پیدا کن و جایی که تنها باشی و حالا شروع میکنی در این دفتر چی مینویسی. الان براتون میگم که چه خواهید کرد و توی زندگی چطوری میتونیم برنامه ریزی بکنید. یه بریک بگیریم. آها، حالا شد. خب اولین کاری که میکنی اینه که بگی که الان دقیقاً کجا ایستادم. یک حقیقت تلخ و عریان بدون قشنگ سازی. بنویس که زندگیت الان از نظر مالی، احساسی و جسمی چطوریه. هر روز چه کارهایی انجام میدی؟ چه کارهایی رو فقط برای مشغول بودن انجام میدی؟ چه چیزهایی رو به تعویق انداختی؟ ممکنه هم خیلی دردناک باشه اینا رو بنویسی، ولی همین درد لازمه تا به وضوح ببینی که چه چیزهایی باید تغییر کنه. بریم به مرحله بعدی. مرحله بعدی اینه که این سوال از خودت بپرسی که توی همون دفترچه بنویسی که الان باید کجا باشم؟ یعنی سطح کیفیت زندگی که باید داشته باشی و شایسته اون هستی. اون رو هم بنویس. یعنی درآمدت چقدر باید باشه؟ برنامه روزانه‌ت باید چه شکلی باشه؟ تو الان باید به چه فردی تبدیل شده باشی؟ و
میدونی باید چه میزان نظم و انضباط شخصی داشته باشی؟ اینا سوالاتیه که در داخلش زیر همین عنوان الان باید کجا باشم یا سوال الان باید کجا باشم زیرش اینها رو می نویسی. بریم به سمت مرحله بعدی. خب مرحله سومش اینه که بنویسی که چه اتفاقی افتاد، چه چیزی تو رو از مسیرت منحرف کرد، بدون اینکه کسی رو سرزنش کنی. اینا رو بعد بنویسی. بنویس که چه تصمیم هایی تو رو به این نقطه رسوندن، چه الگوهای رفتاری رو مدام تکرار میکنی، چطور خودت مانع پیشرفت خودت شدی، کجاها ضعف نشون دادی و انجام چه کارهایی رو متوقف کردی. درد داره ولی بنویس. بریم مرحله بعدی. حالا توی همون دفترچه سیاه یه برنامه 3 ماهه برای زندگی واقعیت بنویس. این برنامه همه چیزو تغییر میده. ماه اول حذف چیزهای اضافیه، یعنی دیگه خودت مانع پیشرفت خودت نباش. هدف چیه؟ هدف اینه که چیزهایی که تو رو عقب نگه میدارن رو از زندگی حذف کنی. برای خودت مشخص کن که از همین حالا میخوای چه چیزهایی رو کنار بذاری. مثلا زیادی اگر از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنی بذاری کنار. اگر عادتهای بد داری یا وقت گذروندن با افرادی که انرژی تو میگیرن، اینا رو بنویس که کنار بگذاری. یک عادت ساده روزانه انتخاب کن. هر روز در ساعت مشخصی بلند شو، هر روز یک کار رو به طور کامل انجام بده، فقط یک کار. بریم به ماه دوم. ماه دوم ساختن پایه‌های محکمه. به کسی تبدیل شو که بتونی روی خودش حساب کنی، یعنی روی خودت حساب بکنی. هدف اینه که یک ثبات و استمراری رو در زندگی ایجاد بکنی. مشخص کن که یه برنامه روزانه ساده برای صبح و شب، 3 تا تعهد روزانه که تحت هیچ شرایطی نباید از اونها صرف نظر کنی. مثلا به برنامه زمانی خودت پایبند باش، کارهایی رو که برنامه ریزی کردی انجام بده و اجازه نده که تنبلی تو رو از انجام کارهات منصرف کنه. اینم برای ماه دوم. بریم سراغ ماه سوم. در ماه سوم هدفت رشد واقعیه، بنابراین افق دیدت رو گسترش بده، سطح استانداردهای زندگیت رو ببر بالا، چالش‌های بزرگتری رو بپذیر که در این صورت نظم و انضباط بیشتر لازم داری، مسئولیت پذیری بیشتر و اقدام و عمل بیشتر. اهدافت هم مشخص کن. مشخص کن که مثلا وضعیت مالی و درآمدت رو میخوای درست کنی، میخوای بازدهی تو مشخص بکنی، میخوای رشد و پیشرفت فردی داشته باشی. اینها رو کاملا باید با دیتیلز اینها رو بگذاری. حالا قانون دفترچه سیاه چیه؟ هر 15 روز یک بار به این سوالایی که به شما میگم پاسخ بدی. برای نزدیکتر شدن به زندگی که میخوام داشته باشم چه کارهایی انجام داده ام؟ دوم، در چه موقعیتهایی ضعف نشون دادم؟ و سوم، از فردا چه چیزی رو تغییر خواهم داد؟ خب این قانون دفترچه سیاه بود و این هم دفترچه سیاه شما. Thank you.
وقتی که همچین کاری رو میکنید یک نظمی در مغز برقرار میشه و کاملا به صورت مشخص هم میتونید موانع رو ببینید، هم میتونید در جهت رفعش یه برنامه مشخص داشته باشید و شما رو از سردرگمی و استراب و استرس در میاره.

0: بریم و باز کردیم. در بخش بعدی داستان دنباله‌دار جدیدمون رو آغاز خواهیم کرد و با هم خواهیم شنید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی
5: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازن. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

مرگ ایوان ایلیچ، نوشته لئو تولستوی، ترجمه سروش حبیبی، قسمت اول.

0: در امارت بزرگ دادگستری هنگام رسیدگی به دعوای خانواده ملوینسکی، دادستان و اعضای دادگاه طی زمان تعطیل جلسه برای تنفس در اتاق ایوان یگوروویچ شبک گرد آمده بودند و بحث به پرونده پرسر و صدای کراسوفسکی کشیده بود. فئودور واسیلیویچ با حرارت بسیار می‌کوشید ثابت کند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و ایوان یگوروویچ سر حرف خود پافشاری می‌کرد که دارد. اما پیوتر ایوانوویچ که از ابتدا به بحث وارد نشده بود توجهی به آنچه می‌گفتند نداشت و سر خود را به خبرنامه‌ای که تازه آورده بودند گرم کرده بود. گفت: آقایان، ایوان ایلیچ هم مرد.
1: چه حرفا، راست میگید؟
0: خبرنامه را که هنوز خشک نشده بود و بوی مرکب میداد به فئودور واسیلیویچ داد و گفت: بفرمایید، خودتون بخونید. خبر در حاشیه سیاهی چاپ شده بود: پرانسکوویا فئودورونا گالاوینا با اندوه عمیق درگذشت شوهر عزیز خود ایوان ایلیچ گالاوین، عضو دیوان عالی استیناف را در تاریخ 4 فوریه 1882 به اطلاع خیشان و آشنایان می‌رساند. تشییع جنازه روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر صورت خواهد گرفت. ایوان ایلیچ همکار آنها بود و همه دوستش داشتند. از چند هفته پیش بیمار شده بود و می گفتند که از این بستر بر نخواهد خواست. البته همچنان در سمتش باقی بود، اما همه فکر می کردند که در صورت فوت او ممکن است الکسیف جای او را بگیرد و سمت الکسیف نصیب وینیکوف یا شتابل بشود. به این ترتیب هر یک از آقایان حاضر در اتاق به شنیدن خبر مرگ دوست خود در فکر بودند که این پیش آمد چه نتیجه ای ممکن است در تغییر سمت یا ارتقاء مقام خود یا آشنایانش داشته باشد. فیودور واسیلیویچ با خود می گفت:
1: حالا سمت شتابل یا وینیکوف به من می رسه. وعدش رو مدت هاست به من دادن. این ارتقای مقام برای من 800 روبل اضافه حقوق همراه داره، به علاوه یه فوق‌العاده هزینه دبیرخونه.
0: پیوتر ایوانوویچ فکر میکرد:
2: حالا باید برای انتقال برادر زنم از کالوگا اقدام کنم. زنم از این انتقال خیلی خوشحال میشه. دیگه نمیتونه بگه که هیچ کاری برای کسانش نمی کنم.
0: پیوتر ایوانوویچ به صدای بلند گفت:
2: من میدونستم که از این بیماری جون سالم به در نمیبره. خیلی حیف شد.
0: حالا واقعا چش بود؟
2: دکترها که مرضشو نمیتونستن تشخیص بدن، گیرم تشخیص میدادن، ولی هر یک تشخیصی دیگر. با این حال آخرین بار که دیدمش به نظرم اومد که خوب خواهد شد،
0: ولی من از عید دیگه به دیدنش نرفته بودم. همش تصمیم داشتم برم و روم نمیشد و نمیشد.
2: ببینم، چیزدار بود؟
0: مثل اینکه زنش چیزکی داره، اما نه اونقدر که به حساب آید.
2: بله، باید رفت دیدشون، ولی خونشون خیلی دوره.
0: البته از شما دوره، خونه کی به شما نزدیکه؟ پیوتر ایوانوویچ لبخندی به روی شبک زد و گفت:
2: این دوست ما نمیتونه بر خودش هموار کنه که من اون طرف رود میشینم.
0: و از دوری مسافت در شهر صحبت کنان به تالار دادگاه برگشتند. تغییر و تبدیلاتی که به احتمال به دنبال این مرگ در دستگاه دادگستری صورت می گرفت ذهن همه را به خود مشغول می داشت. اما علاوه بر این افکار، همان فکر مرگ یک دوست نزدیک در دل دوستانی که این خبر را می شنیدند طبق معمول احساس شادی خاصی پدید می آورد. خوشحالی از اینکه او مرد و من نمردم. همه پیش خود می گفتند یا حس می کردند عجب، او مرد ولی من زنده ماندم. اما آشنایان نزدیک ایوان ایلیچ یا به اصطلاح دوستان صمیمیش ناخواسته به این هم فکر می کردند که حالا آدابدانی ایجاب می کند که در مراسم مذهبی موت شرکت کنند و برای ابراز همدردی به دیدار همسر آن مرحوم بروند و این کارها همه شاق و بسیار ملال آور بود. از همه نزدیکتر به او فئودور واسیلیویچ و پیوتر ایوانوویچ بودند. پیوتر ایوانوویچ او را از دانشکده حقوق می شناخت و خود را مدیون او می شمرد. سر نهار خبر درگذشت ایوان ایلیچ را به همسرش داد و به او گفت که امکان انتقال برادر او به حوزه اداری خودش بیشتر شده است و استراحت نکرده فراک پوشید و به خانه ایوان ایلیچ رفت. یک کالسکه و دو درشکه جلوی در خانه ایوان ایلیچ ایستاده بود. پایین در رختکن خانه کنار جارختی در تابوت آراسته به تاق، شالی از گلابتون درخشان و مزین به ملیله و منگوله به دیوار واداشته شده بود. دو بانوی سیاه پوش داشتند پالتوی پوست خود را در می آوردند. یکی از آنها خواهر ایوان ایلیچ بود که او را می شناخت و آن یکی ناشناس بود. شوارتز، دوست پیوتر ایوانوویچ که داشت پایین می آمد، چون از بالای پله ها او را دید که وارد می شد، ایستاد و سری جنباند و چشمکی به او زد. مثل این بود که می خواهد بگوید این ایوان ایلیچ هم که کار را خراب کرد، ولی ما حواسمان جمع است و دم به تله نمی دهیم. هیئت شوارتز با آن گونه ریش های انگلیسی وار و اندام لاغر آراسته در فراکش مثل همیشه متین و برازنده بود و این متانت که همیشه با شوخ چشمی و رفتار شیطنت بار او منافات داشت اینجا کیفیتی جذاب و نمکین به او می بخشید. این احساس پیوتر ایوانوویچ بود. پیوتر ایوانوویچ اثر احترام به دو بانو راه داد تا جلو بروند و به دنبال آنها آهسته به طرف پلکان پیش رفت. شوارتز از پایین آمدن منصرف شد و نیمه راه ایستاد. پیوتر ایوانوویچ علت ماندن او را فهمید. پیدا بود که می‌خواهد با او قراری بگذارد که بازی شبشان کجا باشد. بانوان از پلکان به سوی بانوی صاحب عزا بالا رفتند و شوارتز که لبهایش را با حالتی جدی برهم فشرده بود با شوخ چشمی و اشاره ابرو به پیوتر ایوانوویچ فهماند که به اتاق سمت راست که جنازه در آن بود برود.

0: پیوتر ایوانوویچ به آن اتاق وارد شد و طبق معمول متحیر بود که آنجا چه باید بکند. فقط یک چیز را می دانست و آن این بود که خاج کشیدن یا صلیب کشیدن در این گونه مواقع اگر خاصیتی نداشته باشد ضرری هم ندارد. اما اطمینان نداشت که آیا ضمن خاج کشیدن کمر هم باید خم بکند یا نه، و به همین علت راه میانه را انتخاب کرد، به این معنا که هنگام ورود کشیدن خاج را با کرنشی ملایم همراه کرد و تا جایی که حرکت دست‌ها و سرش اجازه می‌داد نگاهی هم به در و دیوار اتاق انداخت. دو نوجوان که یکی از آنها شاگرد دبیرستان بود و ظاهراً از خیشان نزدیک ایوان ایلیچ بودند، خاجکشان از اتاق بیرون رفتند. پیرزنی بی حرکت ایستاده بود و بانویی که ابروانش را به شکل عجیبی بالا برده بود داشت در گوش او چیزی می گفت. شماس لباس پوشیده با جسارت و به صدایی بلند و لحنی قاطع که هیچ چون و چرا بر نمی تابید چیزی می خواند. گراسیم آبدارباشی ایوان ایلیچ که موژیکی بود با سبکپایی از جلوی پیوتر ایوانوویچ گذشت و چیزی کف اتاق پاشید. پیوتر ایوانوویچ به دیدن این کار فوراً بوی تعفن ملایمی در بینی احساس کرد. آخرین بار که به دیدن ایوان ایلیچ آمده بود این موژیک را در اتاق دفتر او دیده بود که وظیفه بیدارپایی بر بالین او را به عهده داشت و ایوان ایلیچ او را بسیار دوست می داشت. پیوتر ایوانوویچ همچنان صلیب می کشید، خاج می کشید و با سردر راستایی میان تابوت و شماس و شمایل مقدس که روی میزی در گوشه اتاق قرار داشت کرنش می کرد. بعد وقتی که این کشیدن خاج به نظرش به اندازه کافی تکرار شد از آن دست کشید و چشم به مرده دوخت. مرده مثل همه مردگان بی جان و سنگین در تابوت افتاده بود. اندام‌های خشکیده‌اش مردوار در بالش تابوت فرو رفته و سرش برای همیشه روی بالش واپس افتاده و پیشانی زرد و منوارش مثل هر مرده دیگری بیرون زده بود، با شقیقه های گود افتاده تاس و بینی برجستش گفتی لب زیرینش را فرو می فشرد. سیمایش سخت عوض شده بود و نسبت به آخرین دیدارشان لاغر، ولی مثل همه مردگان زیباتر و خاص گویاتر از زمان زندگیش بود. حالت این چهره حکایت از آن می کرد که آنچه کردنی بوده کرده است و به شایستگی. از این گذشته در این حالت آثار ملامتی و هشداری به زنده ماندگان محسوس بود. این هشدار به نظر پیوتر ایوانوویچ نابجا آمد. دست کم او خود را طرف خطاب اون نمی شمرد. احساس ناخوشایندی در دلش آمد و به همین سبب بار دیگر با شتاب صلیب کشید و با سرعتی که به نظرش از بایستگی دور بود به جانب در راه افتاد. شوارتز در اتاق مجاور منتظر او بود. پاهایش را گشاد گذاشته، دو دستش را پشت سر خود به هم داده با کلاه سیلندرش بازی می کرد. یک نگاه به چهره شوخ و شنگ و پیراسته و اندام آراسته شوارتز نشاط را به دل پیوتر ایوانوویچ باز آورد. پیوتر ایوانوویچ می دانست که او شوارتز بالاتر از این ملاحظات است و دل خود را تسلیم افسردگی نمی کند. همان دیدارش می گفت مراسم سوگواری برای ایوان ایلیچ پیش آمدی گذراست و برای تعطیل جلسه یا ماکول کردن آن به بعد دلیل موجهی نیست. یعنی هیچ مانعی نیست که همان شب هنگامی که پیش خدمت میز بازی را با 4 شمع نو افروخته می آراید، یک دسته ورق دست نخورده را باز کند و آن را درق درق به صدا درآورد. و به طور کلیش بهانه‌ای نمی توان تراشید که دوستان این شب را نیز مثل شبهای دیگر به خوشی نگذرانند. او این حرف را آهسته در گوش پیوتر ایوانوویچ که از کنارش می گذشت زد و به او پیشنهاد کرد که در خانه فئودور واسیلیویچ به جمع دوستان بپیوندد. اما ظاهراً تقدیر نمی خواست که پیوتر ایوانوویچ آن شب را با دوستان ورق باز بگذراند. پرانسکوویا فئودورونا زن کوتاه قامت چاقی بود که با وجود تلاش بسیاری که برای انکار واقعیت و پنهان ساختن چاقی خود می کرد، از شانه به پایین پهن‌تر می شد. لباسش یک پارچه سیاه بود و سرش با توری سیاه آراسته. ابروانش را مثل بانوی کنار تابوت که وسوسه رفت بالا برده و چهرهش را به شکل عجیبی درآورده بود. با چند بانوی دیگر از اتاق خود بیرون آمد و آنها را به اتاقی که تابوت در آن بود برد و گفت:
1: مراسم مذهبی الان شروع میشه، بفرمایید.
0: شوارتز کرنش نامتعارفی کرد و از جای خود تکان نخورد. پیدا بود که دعوت بانوی خانه را نمیپذیرد و نمیخواهد رد کند. پرانسکوویا فئودورونا همین که پیوتر ایوانوویچ را به جا آورد، آهی کشید و به جانب او آمد و دستش را گرفت و گفت:

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
4: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم، فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
3: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
4: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن، بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
3: خب حتما کارتتو بستن دیگه، کردیت اسکورت هم نابود شو.
4: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست، کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
3: شمارهشو داری؟
4: آره، یادداشت کن، 818-2 میلیون.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.

0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

پراسکوویا فیودورونا همین که پیوتر ایوانوویچ را به جا آورد آهی کشید و به جانب او آمد و دستش را گرفت و گفت: میدونم که شما از دوستان حقیقی ایوان ایلیچ بودید. این را گفت و او را نگاه کرد و از او انتظار کاری را داشت که به این حرفش پاسخی باشد. پیوتر ایوانوویچ میدانست که همانطور که در آن اتاق شایسته بود صلیب بکشد. اینجا لازم بود که دست زن را بفشارد و با آهی بگوید: بله، باور کنید که. و همین کار را کرد و چون کرد دانست که نتیجه دلخواه به دست آمده است و هم خود متاثر شده و هم بر دل بانو اثر گذاشته است. زن بیوه گفت: بیایید اینجا تا مراسم شروع بشه، باید با شما حرف بزنم. بازوتون رو بدید. پیوتر ایوانوویچ بازویش را پیش آورد و زن دست زیر آن انداخت و دو نفری از کنار شوارتز که از سر افسوس به او چشمکی زد گذشتند و به سمت اتاقهای داخلی خانه رفتند. نگاه شوخ شوارتز می گفت: خب دیگر کلک بازی امشب کنده شد. اگر پای پنجمی انتخاب کردیم گله نکنید. وقتی کارتان تمام شد و آمدید، پنج نفری هم می شود بازی کرد. پیوتر ایوانوویچ آهی عمیق‌تر کشید و دود دلی بیرون داد و پراسکوویا فیودورونا از راه قدرشناسی برای این آه دست او را فشرد و او را به اتاق پذیرایی مخصوص خود برد که دیوارهایش با کتان گلدار گلی رنگی پوشیده بود و چراغی کم نور و غم‌انگیز در آن می سوخت. کنار میز نشستند. بانو روی کاناپه و پیوتر ایوانوویچ روی بالشتک فنرداری که فنرهایش از هم در رفته بود و زیر وزن او ناجور جمع می شد. پراسکوویا فیودورونا می خواست هشدارش دهد که روی صندلی دیگری بنشیند، اما این هشدار را با وضع خود ناسازگار یافت و منصرف شد. پیوتر ایوانوویچ وقتی روی این بالشتک می نشست به یاد آورد که ایوان ایلیچ وقتی این اتاق را می آراست از قضا در خصوص

0: همین پارچه گلی رنگ پوشش دیوارها و برگ‌های سبز رنگین روی آن از او نظر خواسته بود. بانوی بیوه هنگامی که می‌خواست روی کاناپه بنشیند و از کنار میز می‌گذشت، روسری سیاهش به کنده‌کاری‌های لبه میز گیر کرد، زیرا تمام اتاق با مبل‌ها و پیرایه‌های ریز و درشت چنان انباشته بود که حرکت آزاد در آن میسر نبود. پیوتر ایوانوویچ برخاست تا تور را آزاد کند و فنرهای بالشتک که از ثقل او آزاد شدند برجستند و بالشتک به نشیمنگاهش خورد. اما بانوی بیوه خود شروع کرد که تورش را از بند میز آزاد کند و پیوتر ایوانوویچ روی بالشتک نشست و فنرهای سرکش را سرکوب کرد. اما بانو در تلاش خود چندان موفق نبود و پیوتر ایوانوویچ دوباره برخاست و به دست و پا افتاد و فنرها باز سرکشی کردند و این بار حتی ترق ترق به صدا در آمدند. وقتی عاقبت این گیرودار پایان یافت، بانو دستمال لطیف سفیدی بیرون آورد و شروع کرد به گریه کردن و پیوتر ایوانوویچ که ماجرای تور و کشمکش با فنرهای سرکش اندکی از حدت اندوهش کاسته بود، در جای خود آرام گرفت. بلا تکلیف که حالا چه باید بکند؟ ساکالوف، همان پیشخدمت و آبدارباشی ایوان ایلیچ، وارد شد و این وضع نامطبوع را به هم زد و به بانویش اطلاع داد که زمینی که او در گورستان برای به خاک سپردن شوهرش انتخاب کرده است، 200 روبل تمام می شود. بانو گریه‌اش را برید و ستم دیده نگاهی به پیوتر ایوانوویچ انداخت و به فرانسه به او گفت که بار دلش چقدر سخت سنگین است. پیوتر ایوانوویچ بیان که چیزی بگوید، با اشاره سر به او فهماند که یقین کامل دارد که بار دل او کم نیست و ممکن نیست غیر از این باشد. پرانسکوویا فئودورونا با صدایی از درد غم ضعیف و لرزان و لحنی بزرگوارانه گفت: خواهش میکنم ملاحظه نکنید و سیگار بکشید. و بلافاصله با گراسیم به حل و فصل مسئله قیمت زمین پرداخت. پیوتر ایوانوویچ سیگاری آتش زد و ضمن دود کردن آن میشنید که بانو با چه تفصیلی درباره جزئیات قیمت زمین از او پرسجو می کند و عاقبت زمینی را که باید خرید معین کرد. از این گذشته وقتی مسئله زمین حل شد، در خصوص نوه سرایان هم دستور لازم را داد و ساکالوف را مرخص کرد. بعد ضمن این که آلبوم های روی میز را به کناری می زد، دید که ممکن است خاکستر سیگار روی میز بریزد و فوراً زیر سیگاری را زیر دست پیوتر ایوانوویچ سراند و گفت:
1: من همه کار رو خودم می کنم. فکر می کنم دورویه که وانمود کنم که غم و غصه من رو از کارهای عادی زندگی باز می دارد. به عکس اگر چیزی باشه که نمیگم تسلام بده، بلکه فقط افکارم را از این مصیبت منحرف کنه، همین اشتغال به کارهای اوست. این را گفت و دوباره دستمالش را بیرون آورد تا گریه کند. اما ناگهان گفتی به قصد چیرگی بر اندوه تکانی به خود داد و با آرامی شروع کرد با او صحبت کردن.
2: خب بگذاریم، میخواستم با شما صحبت کنم.
0: پیوتر ایوانوویچ به احترام کرنشی کرد، اما چون دید که باز فنرهای بالشتک زیر پایش به جنب و جوش آمدند، فوراً راست نشست و مجال سرکشی به آنها نداد.
2: روزهای آخر فوق‌العاده عذاب کشید.
0: پیوتر ایوانوویچ گفت:
3: عجب، واقعاً؟
2: وای، نمیدونید چه عذابی. چی بگم؟ دقایق چیه؟ چند ساعت آخر رو پیوسته فریاد میکشید. سه شبانه روز آخر رو مدام ناله میکرد. اصلا تحملش ممکن نبود. هیچ نمیفهمم چطور تونستم تاب بیارم. از پشت سه تا اتاق دربسته صدا شنیده میشد. وای، نمیدونید من چی کشیدم.
0: پیوتر ایوانوویچ پرسید:
4: ببینم، پس بهوش بود؟
0: بانو آهسته گفت:
1: بله، تا دقیقه آخر به هوش بود. یک ربع ساعت پیش از آن که تمام بکنه با یکی که ما خداحافظی کرد و حلالیت طلبید، حتی خواست که ولودیا رو دور کنیم.
0: فکر عذاب شخصی که اینقدر به او نزدیک بود، رنج همان پسرک بانشاتی که در دبستان هم درس و هم بازیش بود و در بزرگی همکارش شد، با وجود ناگواری، آگاهی به ریاکاری خودش و این زن، ناگهان سخت به وحشتش انداخت. دوباره پیشانی برجسته و بینی بر لب بالا فشرده ایوان ایلیش را به یاد آورد و برای خود وحشت کرد. در دل گفت:
4: سه شبانه روز عذاب هولناک و بعد مرگ. اما بلا ممکن است همین لحظه هر دقیقه سر خود من بیاد.
0: به قدر لحظه ای سخت وحشت کرد، اما در همان لحظه بیان که خود بداند چطور، همان فکر همیشگی به یاریش آمد. دید که این حادثه گرچه ممکن بود برای خودش پیش آید، برای ایوان ایلیش پیش آمده و او را معاف گذاشته است. چون این چیزی نباید و نمیتواند برای او پیش آید. نباید با این فکرها در دل خود را بر اندوه بگشاید. نباید با این فکرها در دل خود را بر اندوه بگشاید. این کار چنان که از سیمای شوارتز پیدا بود شایسته نبود. پیوتر ایوانوویچ با این استدلال آسوده شد و با علاقه به پرسجو در خصوص چگونگی مرگ دوست خود پرداخت، طوری که گفتی مرگ مصیبتی بود خاص ایوان ایلیچ و هیچ کاری با او نداشت. بانوی داغدار پس از مدتی درد دل و بیان جزئیات رنج‌های جسمانی وحشت‌آوری که ایوان ایلیچ تحمل کرده بود و پیوتر ایوانوویچ این رنج‌ها را فقط از طریق آزردگی اعصاب پرانسکوویا فئودورونا در می‌یافت، عاقبت لازم دید که به اصل مطلب بپردازد.
1: آخه پیوتر ایوانوویچ، نمی‌دونید که بار این مصیبت چقدر سنگینه. چقدر سنگینه. وای، چقدر سنگینه.
0: این را گفت و باز به گریه افتاد. پیوتر ایوانوویچ آه کشان منتظر ماند تا گریه زن تمام شود و فین کند، و چون بانو گریهش تمام شد و فینش را کرد گفت:
1: باور کنید که
0: و باز بانو به حرف آمد و به بیان مطلبی پرداخت که پیدا بود تنها کاریست که با او دارد. این کار آن بود که از او بپرسد که وقتی شوهری مرد، بیوه بازمانده به چه راه میتواند از دولت کمک مالی بگیرد. وانمود میکرد که میخواهد از پیوتر ایوانوویچ در این خصوص اطلاعاتی به دست آورد، اما پیوتر ایوانوویچ دید که او از همه جزئیات کار با اطلاع است و حتی چیزهایی میداند که او خود نمیداند. به دقت میدانست که چه پولهایی میتواند به مناسبت مرگ شوهرش از دولت بگیرد. فقط میخواست ببیند آیا راهی هست که بیش از آنچه خود میدانست به دست آورد؟ پیوتر ایوانوویچ کوشید که راهی بیاندیشد، اما پس از مدتی تلاش و برای رعایت اصول ادب و استمالت از زن، دولت را بابت امساکش دشنام دادن، اظهار داشت که انگاری راهی وجود ندارد. آن وقت زن آهی کشید و آشکارا به فکر افتاد که از چه راه میتواند خود را هرچه زودتر از بار حضور او خلاص کند. پیوتر ایوانوویچ خود نکته را دریافت و فوراً سیگارش را خاموش کرد و برخاست و دست او را فشرد و به اتاق دیگر رفت.

پیوتر ایوانوویچ در اتاق غذاخوری که ساعتی به دیوارش آویخته بود، همان ساعتی که ایوان ایلیش به خود میبالید که توانسته است از عتیق فروشی بخرد، کشیش را دید و چند نفری از آشنایان را که برای شرکت در مراسم نماز میت آمده بودند و نیز دختر خانم بسیار زیبایی را که می شناخت و دختر ایوان ایلیچ بود. دوستان عزیز، ادامه داستان مرگ ایوان ایلیچ رو براتون وقتی دیگر نقل خواهم کرد. و به پایان این دفتر رسیدیم. سپاس از همه شما دوستان عزیزی که همیشه با ما همراه هستید. مرسی آقای ماکان. خدا نگهدار.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده،

درود بلند بالای ما بر ایران، زادگاه محبوب همه ما، سرزمین محبوب همیانان هم درود بر شما. امروز 14 اکتبر و 22 مهر با 1405، هر جا که نگاه کنید، من کلی روزنامه های امروز صبح رفتم، عکس این دختر زیبا ایرانی رو میبینید، نجمه امینی، فقط 23 سالش. فقط برای چهره این دختر رو ببین، سراسر بیگناهی، و پیامی هم که از زندان فرستاده همین که من گناهی مرتکب نشدم. آخوند او رو متهم کرده به اینکه سب به پیامبر گفت، یعنی توهین کرده به پیغمبر، او رو به اعدام محکوم کردن. الان جمع بیلد هم عکس شورده صفحه اول، تمام عکس خیلی بزرگ او رو. ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند، بره های این حوالی گرگ ها را می ترند. اینا روحانیت شیعه است دیگه، آمده بوده رأفت اسلامی رو در ایران ترویج بده، کارش به کجا کشید؟

خب برنامه رو پی میگیریم همینان عزیز و عجبان خانم مسکه خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو اجرا میکنه، عزیز سپاس گذارم. این حزب دموکرات که نمایندهی داره در مجلس نمایندگان آمریکا، نماینده دموکرات از ایالت مینسوتا، خانم ایلهان عمر. ایلهان عمر اولین زن محجبه تاریخ ایالات متحده آمریکا در مجلس مملکت، اولین زنی که با حجاب اسلامی در مجلس ظاهر شد، خیلی مورد توجه گروه های چپ ارتودکس در آمریکاست، لیبرال های ارتودکس. ماموران فدرال ریختن به خانهش در واشنگتن دی سی تفتیش، اونم با حکم قضایی. پس که تلفن همراهش هم ضبط شد، برای حدود 12 نفر از اعضای خانوادهش از جمله خواهرش خانم سهرا نور ازاریه فرستادن. خودش که میدونی خانم ایلهان عمر اهل سومالیست، به همراه خانوادهش وقتی بچه بود آمده به آمریکا، حالا شده نماینده حزب دموکرات در کنگره. اتهامش تخلف و تقلب در مدارک مهاجرتی. ظاهرا وقتی به مجلس میره تاریخ تولدش عوض کرده، حالا ببینیم دلیلش چی بود، تاریخ تولدش عوض شده. بعد حرفایی هست در مورد همین تخلف در ارائه مدارک مهاجرتی، هم خودش هم خانوادش هنگام ورود به آمریکا. بعد هم پرسش های الان مطرحی درباره اظهارنامه های مالیاتی او. اول گفته بود که همسرش، گفته بودن که همسرش بین 6 تا 30 میلیون دلار دارایی اعلام شده داره. بله. بعد این حرف رو عوض کردن. حالا من اصلا کاری به این چیزا ندارم، اصلا که این انگیزه سیاسی داره نداره، دادگاه میخواد درباره او چه تصمیم بگیره، شاید همه ی حرفایی که همه اتهاماتی هم که زدن شاید درست نباشه، گرچه برقیش معلوم شد درست. اما اون چی که مهمه اینه که این خانواده ایلهان عمر که ما هنوز یه نخ موی او رو ندیدیم، یا عمامه میذاره سرش یا روسری، کاملا پوشیده، موهاش کاملا پوشیده است، لباسای کاملا پوشیده، به اسلام باور داره، واقعا باور داره و از عضو چپهای مترقی ایالات متحده آمریکاست. و اینا کسانی هستند که در ماجراهای مربوط به خاورمیانه فقط یک گوشه باریک از خاورمیانه رو ببینن، اون چیزی که مربوط به اسرائیل میشه کاری که به بقیه خاورمیانه ندارن، هیچ کاری ندارن، از کاری ندارن که تو این یک قرن، تو این نیم قرن دست کم که خاورمیانه دستخوش آتش سوزی بوده، جنگ بوده، ترور بوده، هواپیما ربایی بوده، آدم ربایی بوده، انقلاب بوده، کودتا بوده، این فرقه های آخر از زمانی یکی بعد از دیگری چه جنایت هایی که مرتکب نشدن در خاورمیانه، نسل کشی صورت گرفته، اعدام های بی وقفه در گوشه گوشش، اخوان المسلمین مصر بوده، حزب الله بوده، خمینی بوده، جهاد اسلامی فلسطین بوده، حماس بوده، انصار بوده، اصلا کاری به این چیزا نداره. تمام تمرکز اونها روی باریکه‌ای در منطقه خاورمیانه. ببینید تو این فاصله بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان، تو این 50 سال 5 میلیون نفر تو خاورمیانه کشته شدن، 40 تا 50 میلیون نفر بی خانمان شدن، آواره شدن، 10 میلیون از این 50 نفر ایرانی هستند. کسی کاری نداره، کسی بیانی نمیده، ادامه. نگاه چپهای مترقی در آمریکا فقط روی یه گوشه باریک از خاورمیانه، ذره بین رو انداختن فقط روی اسرائیل، کاری به کشتارهای سوریه ندارن، کاری ندارن که خمینی به انگیزه رسیدن به قدس بین 2 تا 3 میلیون نفر رو در جنگ با عراق به کشتن داده، کاری ندارن در سوریه 13 میلیون نفر آواره شدن، 600,000 نفر کشته شدن و این کارزار کشتار انسانهای بیگناه و بیدفاع رو مذهب سازماندهی کرد با کمک بشار و پوتین. بشار اسد و پوتین دست دادن به آقای قاسم سلیمانی
600 هزار نفر رو از لب تیغ گذروندن. کاری هم ندارن که در جنگ یمن 337 هزار نفر اغلب از گرسنگی مردن. امروز هم کاری ندارن که بابا یک حکومت آخر از زمانی مال تهرانه، رفته داره سرعت میده به چرخه کشتار و جنگ و گرسنگی در یمن. به این چیزا اصلا کاری ندارن. کاری ندارن که یک حکومت مذهبی در ایران و در لبنان ده ها شهر زیرزمینی موشکی احداث کرده بوده تا در یک روز مبادا دنیا رو غافلگیر بکنه. لابد میخواست اسرائیل خاکستر کنه دیگه، کشور همسایه رو، مثلا عربستان سعودی رو یا امارات رو، قطر رو، بیشتر امارات رو توجهش رو اونا بوده. کاری ندارن به این چیزا. کاری ندارن که انقلاب مذهبی در ایران 10 میلیون نفر رو فقط آواره این دنیا کرده و این ماشین اعدام لحظه ای در ایران سر بازی ایستادن ندارن. اینا در تمام این سال عاشق قسم خورده غزه، فقط غزه، از تمام خاورمیانه غزه رو میبینن. از اینکه حماس بازی رو باخته عصبی اند. خودش هم شروع کرده 7 اکتبر رو حماس ایجاد کرد و پیامدهاش رو همه ایمان. حالا حرفم اینه، من میگم کاری هم ندارم به نگاه سیاسیشون هم کاری ندارم، مثلا همه حرفا رو میزدم شما فراموش بکن. یک خانم محجبه طرفدار اسلام اعلام میکنه من طرفدار پروگرسیو اسلام پروگرپیش رو هستم، من مثل محمد خاتمی هم، من مثل ظریف هم، من مثل علی شریعتی هستم. اونا هم همین ادعار دارن دیگه، طرفدار اسلام پیش رو هم. واقعا معتقده، میگم یک نخ موشه کسی ندیده، با حجاب هم در مجلس ظاهر میشه. ولی چه کاخونه شرابسازی، چه کاخونه شرابسازی داشتن. این فقط داره من پرسشه، منبع درآمد اینا کاخونه شرابسازی بوده در کالیفرنیا، خانواده ایلهان عمر.

0: خب همینان عزیز، امروز در برنامه امروز با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هستی در منزل فینال، در منزل بعد با آقای سعید محاسب، آقای محاسب وارد استودیو شدن. درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی عزیز،
0: حال شما خوبه؟
1: قربان شما. میگن که اشکال نداره شراب باشه.
0: شراب نه، اشکال شهری نداره.
1: اشکال شهری نداره.
0: تو خلافت عباسی همچون خلافت عموی اغلب پادشاهان و سلاطین همی شراب خاری
1: همه میکنن. شراب خاری میکردن، بعد ایشون هم جزو سلاطینه.
0: نمیدونم عثمانی، نه عثمانی کمتر، ولی داشتیم شراب خاری تو عثمانی هم بوده ولی کم، توی دوره صفوی هم همینطور سلطان شراب خار داشتیم.
1: البته میدونید که میگن اونایی که خیلی پول دارن میگن یارو مثلا میلیونر رفته شراب سازی درست کرده،
0: خب
1: چیز شراب داره، میگن این قبلا بیلیونر بوده، برای اینکه شراب سازی از پول دوش نیست، خیلی خیلی
0: دردسر داره،
1: دردسر و خرج و پولم در نمیاره. اینه که این به نظر من، حالا از اون صحبت، این به نظر من یه ذره بجز اینه که این مسلمونه و اون شراب سازی بو میده که واسه چی، این مثل حالت پوشویی یه چیزی که مثلا برای که ضرر میده این یعنی شراب فروشی اصلا
0: درآمدشون چند اعلام کرده بودن اولا؟
1: اولا بوده مثل که درآمد نه، سرمایه شون رو گفته بودن، من اول افتاده بودن 15,000 دلار، بعد گفتن 50,000 دلار،
0: خب تو
1: بعد شده 30 میلیون دلار از این در عرض 2-3 سال مثلا شما این البته شوهرش مثل که اینا به اسم شوهرشه و شوهرش مثل که گفته من پارتنر شریک یه ونچر کپیتال فرم هم هستم، حالا اونم ازن نمیشه، البته ممکنه یهویی زدن یه جای سرمایه گذاری کردن مثلا این شده اوبر شده فلا، من نمیدونم که یهویی انقدر زیاد
0: خود نمانده مجلس شما باید دیگه شفاف
1: بله بله، ولی بعد اومدن که پرسیدن خودشون گفتن نه نه این نبوده عوض شده بوده. حالا
0: در مورد سلاطین گفتیم اونا شراب میخوردن، اینا شراب میسازن. خیلی فرق داره،
1: سلطان سلاطین ننی.
0: خب عمیانه برنامه رو پی میگیریم. من امروز نگاه میکردم به مقالات روزنامه های اروپا، رفتم سراغ فرانکفورت رونچان، نشیب مهمیست و خیلی معتبر. میگه رژیم، یه گزارش داره از ایران، میگه رژیم در ایران تحت فشارهای گسترده است، چه در داخل چه در سطح بین المللی. یک فرمانده زن رژیم به ضرب گلوله در ایران کشته شد، یک پلیس رژیم کشته شد، هلیکوپترها دائما بر فراز ایران شهر در پروازند، خشونت در جنوب شرقی ایران به اوج رسیده است. منطقه از بیتوجهی اقتصادی و تنش‌های قومی و مذهبی سالهاست رنج می‌برد. یعنی کجا؟ یعنی سیستان و بلوچستان. اوزا به شدت رو به وخامت است. آنچه در سیستان و بلوچستان می‌گذرد آزمون دوگانه‌ای برای تهران است. رویارویی نظامی با واشنگتن راه برای همه گزینه ها برای دوره پس از انتخابات میان دوره ای در آمریکا. میگه رویاروی نظامی با واشنگتن ممکنه بعد از انتخابات میان دوره ای در آمریکا صورت بگیره، ممکنه قبل از اون. میگه جمهوری اسلامی داره رو هر دو سناریو کار میکنه. تصاویر ماهواره ای نشان میدهد که رژیم در ایران تهدیدها علیه خودش را بسیار جدی گرفته است، حتی ممکن است حمله قبل از انتخابات صورت بگیرد. در تهران احساس آرامش در حکومت از بین رفته. از پایان مارس ماه تا کنون حداقل 94 نفر به تنهایی در سیستان و بلوچستان کشته شدند، 22 نفر زخمی شدند، یعنی عوامل حکومت. در مجموع 63 حادثه مسلحانه ثبت شده است، حمله به خودروهای گشتی، حمله به کاروانهای نظامی، قتلهای هدفمند. یک فرمانده زن از شبه نظامیان بسیج درست مقابل خانهش در مهرستان به ضرب گلوله کشته شد. یک خودروی پلیس در همان منطقه هدف قرار گرفت. و بالگردها بر فراز شهر همچنان میچرخند.

دوباره تأیید شد که همیاران هم صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده، یعنی از صفر دیگه خارج نشد. رژیم اسلامی هم دیگه یک دشمن نداره، دشمنان رژیم ایران فقط دیگه جهان یهود نیست، جهان مسیحیت نیست، جهان اسلام هم حالا به تمام قد جمهوری اسلامی یک دشمن بزرگ فرض میکنه. اما به نظر من در میان دشمنان جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن ملت ایران، یک ارتش با 90 میلیون پرسنل بیزار به معنای کافی زنگ بزنید، صحبت بکنید با افراد خانواده، با دوستانتون دیگه. هم دوباره همه دارن به طور آشکار حرف دارن، یه مدتی بود سکوت میکردن پشت تلفن، اما عصبانیت وحشتناک. من روزی تیتر میخواستم انتخاب بکنم برای این برنامه تلویزیونی، گفتم بگذارید بازارهای خشمگین خیابانهای بیتاب، یعنی واقعا خیابانها الان چشم انتظار بازگشت مردم هست و این مردم هست که سرنوشت نهایی ایران رو رقم میزنن. مردم ایران، چه جنگ پیش بیاد چه نیاد، چه جنگ چه بدون جنگ، مردم هست که در نهایت باید سرنوشت ایران رو رقم بزنن. از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم برنامه رو پی میگیریم. همیانم

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
3: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
12: شما با پول جمع شده توی 401k تون میخواین چیکار کنین؟
13: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401k تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون، یا آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845
14: 833-2626-845.
13: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.

0: خب برنامه رو بمیگیریم یا نه؟ آقای محاسب عزیز، اول خوش آمدید مجدداً.
1: درود بر شما.
0: این جایزه نوبل اقتصاد به دو نفر اعطا شد، گفته میشه افکارشون خیلی جالبه، یعنی نظراتی که میدن خیلی میتونه تأثیر گذار باشه رو روند اقتصاد جهان.
1: و ببینید، دو نفرن، یکی به اسم آقای رابرت هال، یکی دیگه مایکل وودفورد.
0: خب
1: اون آقای مایکل وودفورد کسایی بوده که از اول با این آقای کوین وارش مخالفت اساسی داشته، برای که ایشون میگه باید فورورد لوکینگ باشه، یعنی مارکت باید تصمیم بگیره. اون آقای مایکل وودفورد چیزش این بوده که نه، باید بانک مرکزی تنظیم بکنه راه برد اقتصاد آینده رو که چجوری بشه، که اون این دوتا دیدگاه با هم فرق میکنه. اما به خاطر این اینو نبردن. یک مسئله که من البته
0: به طور جداگونه بردن، با هم همکاری داشتن،
1: با هم همکاری داشتن، مثل
0: هم با هم؟ یعنی دوتا مخالف و هم همکاری میکنن.
1: نه نه، این دوتا مخالف نبودن.
0: نبودن.
1: این آقای کوین وارش مال بانک مرکزی که گفتم ایشون باش مخالفت داشته بود.
0: خب.
1: ولی این چیزی که کردن، دلیلی که بردن، این تئوری رو اثبات کردن، که این تئوری البته شما اگه خیلی در جامعه شناسی نگاه بکنید، در چیزی که بکنید، مسئله اکسپکتیشنه، یعنی انتظار مردم. این چیز میگه انتظار مردمه که کانسامشن یا استفاده رو مشخص میکنه. یعنی
0: در نرخ انتظارات مردم عملا تعیین کننده مشخص است.
1: بله، ببین، ببینید، شما یکی اینه که میگی من الان فرض کنید به عنوان یه فردی تو جامعه $1,000 تو جیبمه، من بر اساس این $1,000 خرج میکنم، میرم انقدر اینو میخرم، انقدر اونو میخرم، انقدر رستوران میرم، انقدر فلان میکنم، این بر اساس اون چیزیه که دارم.
0: اوکی.
1: نه بر اساس اون چیزی که تصور میکنم آینده هست.
0: آها، اوکی.
1: یعنی اکسپکتیشن من از اینی که آینده چه جوری باشه یه جور متفاوتی از اون چیزی که واقعا جیب من حکم میکنه. و این اتفاقا به نظر من بسیار بسیار جالبه که ما اینو بچسبونیم و نگاهی بکنیم به اینی که الان چجوری. بگه بارها ما گفتیم با این شاخصه رو که شما نگاه میکنین با اون جوری که مردم دارن خرج میکنن نمیخونه، به خصوص جوونا. و یه جوری این در اثبات این مسئله میتونیم نگاهش بکنیم. ببینید، امروز میدونید که تورم به 3.7 رسید، درسته؟ این در آگست 3.4% بوده، یعنی 3% در یه ماه بالا رفتن کم نیست. من امروز به سلفه افتادم،
0: پیش میاد.
1: ببینید، انتظار میرفته که دیگه بدتریش که انتظار میدادن میگفتن 3.6% میشه. پس از انتظار یا پیشبینی مارکت
0: بیشتر بوده.
1: از انتظار مارکت بیشتر بوده.
0: اوکی.
1: ببینید، این میدونید که دو تاست، یکی کوره، یعنی اون اصل.
0: خب آبتون رو بخورید فعلا. آره، آب بخورید، مؤثره.
1: دست شما در نکنه.
0: خوب بود؟
1: بله بله.
0: بسیار.
1: در همه زمینه خانم غزاله رهبری کننده مدیریت، حتی در زمینه سلفه.
0: سرفه یا سلفه؟
1: نمیدونم، سرفه است یا سلفه است؟ سلفه مال سلفاژه که آهنگ میخونه. ببینید، اون کور تورم، اون یکی الان 2.6%، اونم پیشبینی میکردن 2.5% بشه. کور توش انرژی و غذا نیست.
0: اوکی.
1: درسته؟
0: اون سبد،
1: تو اون سبد، تو اون سبدی که میخوان تورم بگیرن، انرژی و غذا نیست. اون 2.6، اونی که وقتی انرژی و غذا باشه 3.7%. این خبر که آمده، بازار، خب بازار سهام نسبت بهش واکنشی که نشون داده، تقریبا S&P 500 1% پایین اومده، نزدک حدود بیشتر از 2% پایین اومده، داو جونز تقریبا یکم زیر نیم درصد
0: بازار تو هم رفته خلاصه
1: بله خلاصه بازار توی هم رفته. ببینید این سه چهار تا دلیل رو بیارین دلیل ها رو نگاه بکنیم، برای اینکه این دلیل ها باز ارتباطش میخواییم بدیم به اون دیدگاه اون
0: اقتصاد
1: اون دو نفر. ببینید یکیش دلیلش اون طبیعتا بنزینه، بنزین 9.1% فقط در این یه ماه اومده بالا. خب خیلیه، خب تأثیر میذاره،
0: درسته
1: طبیعتا. از پارسال تا حالا 34% انرژی رفته بالا، 34%
0: خیلیه،
1: خیلی زیاد،
0: درسته.
1: خب حالا دلایل جنگ و فلان اینا رو هم برای در نظر بگیر، ولی بیشتر از انرژیه. یه چیزای دیگه هم رفته بالا، مثلا اسباب بازی رفته بالا، چه میدونم پت کر، اینایی که مال حیوان ها سگ و گربه و اون چیزایی که ریز میکنی رفته بالا، داینینگ غذا خوردی و اینا رفته بالا. البته اون جزو چیزه دیگه، اون جزو اون کور نیست. ماشین قیمت ماشین رفته بالا. یعنی حالا اینا رو دیدین در این زمین، در همین زمینه از پارسال تا حالا مصرف کننده 6.1% خرج بیشتر میکنه،
0: یعنی پول داره که خرج میکنه.
1: همین ببینید، پس خرج بیشتر میکنه،
0: درسته.
1: وقتی خرج میکنه خود خرج کردن تورمزاست،
0: درسته.
1: متوجه این خود خرج کردن تورمزاست، پس خود مصرف کننده هم داره کمک میکنه به این ایجاد
0: تورم.
1: حالا برای اینکه مثلا این یه ذره نگاه بکنیم، مثلا مسترکارد گفته حتی در موقع کریسمس و اینا که تعطیلات میشه، برای اینکه میدونید بیشترین خرج اون موقع میکنن امریکایی‌ها، میگه 5.5% نسبت به پارسال
0: بیشتر
1: خواهد بود. پس این نگاه کنید، دیدگاه ها میخوام به آینده نگاه بکنید، خرج کردن مردم و مصرف کننده هم نگاه بکنید. حالا اگه در نگاه مقایسه نگاه بکنیم، این جالبه، در میگن ریل کانسیومر اسپندینگ، یعنی اون مقداری که واقعا خرج میکند، اون مقداری که واقعا، یعنی تورم از توش دراریم، مقداری که واقعا خرج میکند. اگه شما در 2022 بگیریم، اینو بگیم 100،
0: خب
1: درسته، در 100 بگیریم، الان هست 112-13، یعنی 12-13% مقدار ریل سپندینگ، مقداری که واقعا میگم بیشتر از 2-4 سال پیشه، درسته. حالا اینم جالبه، اگر کانسیومر سنتیمنت رو بگیریم، یعنی احساس مشتری نسبت به اقتصاد، احساس مشتری، همون 2022 بگیم اونم 100 بوده، الان اون 70ه، یعنی احساس مشتری به اقتصاد الان، همین الان 30% اومده پایین. این چه جوری میشه؟ این به عقل جور در نمیاد که مردم 30% بیشتر دارن واقعا میش میکنن، تورم بکشیم بیرون، ولی 30% اطمینانشون، احساسشون نسبت به اقتصاد الان پایین تر رفته. این دوتا با هم مغایرت داره،
0: نمیخواد. بنابراین مسئله روانیه،
1: بنابراین مسئله
0: نقش رسانه ها چقدره؟
1: نه خیلی زیاده،
0: همش رسانه ها.
1: ببینید نقش رسانه ها، نقش
0: احزاب،
1: نقش الکشن، نقش، حالا ببینید اگه بخوایم باز مقایسه بکنیم از 2020، یعنی 6 سال اخیره بخواید بگیرید، مرغ مثلا 32% بالا رفته قیمتش، استیک 150% بالا رفته،
0: خب
1: قهوه 3 برابر شده،
0: آره قهوه گرون،
1: متوجه این کوکی، نمیدونم بیسکویت، اینا مثلا 25% بالا رفته. خب هر چی رو شما برنج 25% بالا رفته، همه چی پس بالا رفته، رو هم رفته، یه چیز حدود 29% در سال در 6 سال گذشته تمام قیمتا بالا رفته، 29%،
0: خیلی
1: توجه کنید. حالا اینم جالبه، در 6 سال قبل از اون، یعنی از 2014 بگیریم تا 2020، پس ما این 2020 تا 2026 میگیم 29%، از 2014 تا 2020 20. فکر میکنید چقدر رفته بالا؟
0: چقدر؟
1: 1/3 این، 10%. دفعه پیش که تقریبا انقدر بالا رفته، اینم جالبه، کی بوده؟ 1984 تا 1990، 25% بالا رفته بوده، این الان 29% در 6 سال 25% در 6 سال. کی پرزیدنت بوده اون موقع؟
0: اون موقع آقای کلینتون بود،
1: رونالد ریگان.
0: ریگان بوده.
1: رونالد ریگان پرزیدنت بوده که 25% این بالا رفته. خب بعد میدونید که یک دوره بسیار از لحاظ اقتصادی شکوفایی هم بود. البته یه سری هم اینا تئوری های تریکل داون رو که نمیدونم قطع چکون از بالا بدین پای برین، اونا هم مشکلات بعدیشو میدونید که بعد جورج بوش پدر آمد و از این صحبت.
0: خب
1: حالا نکته
0: گفتی چه سالی؟
1: 84 تا 90.
0: 84
1: یعنی وقتی نگاه میکنید در مثلا 40-50 سال اخیر، الان که 29% بهتون 6 سال، اون دوره دیگه که نزدیک به این میشه دوره آقای ریگان بوده در 84 و پس ببینید توجه کنید که جالبی داستان در اینه که اون وقت در همون 2020 تورم چقدر بوده؟ تورم بوده حدود 3%، یه کم بالای 3% در 2020. نه ببخشید، در تورم یه ذره زیر 3% بوده.
0: خب
1: ولی رشد درآمد یکم بالای 3% بوده. یعنی رشد درآمدی که شما دارین سالیونه از اونی که تورم بوده بیشتر بوده یک کمی. یعنی شما حقوقتون تقریبا 3% خورده میره بالا، ولی تورم که قیمت ها میره بالا یکم زیر 3% بوده. پس اینا با هم دیگه میخونده.
0: نرخ اعتماد مردم چقدر بوده به اقتصاد؟
1: نرخ اعتماد مردم یادم نمیاد، ندارم. حالا اینو میخوام بگم، در 2025 رشد شده 4%، درسته؟ و تورم همون 3% بوده. اینجا نسبت مردم، اطمینان مردم بالا بوده. یعنی شما این دوره بوده که اول 2025 بوده، درسته؟ الان حدود 3% رشد درآمد، در سطحی که تورم هست 3.7%. همه اینا داشته باشید، پس اعداد و ارقام که شما بخواید نگاه بکنید میبینید اینا به هم دیگه از لحاظ لوجیک و منطق نمیخونه. اینجاست که این مسئله این نوبل پرایز این دو نفر میاد.
0: اینا چی میگن؟
1: حالا اینا میگن، حالا میتونیم اینو بعد بیایم بازش کنیم. اینا میگن که خلاصه اینجوری میگه، اصلا تئوریشون داره میگه consumption depends on expectation، یعنی مصرف ارتباط مستقیم با انتظار داره.
0: اوکی.
1: مصرف که چقدر مستقیم. یعنی اون 6 درصدی که گفتیم و اون 5.5% که گفتیم و اینایی که گفتیم مردم دارن مصرف میکنن، ارتباط به انتظارشون نسبت به آینده داره، نه به اینی که الان چطوره.
0: برمیگرده.

0: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. بابک مقدم.
2: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
3: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: خب آقای سعید محاسب هستیم، میفرمودی
1: به امید سقوط این کابوس های من قبل از اینکه این صحبت بکنم، یک از این ویدیوهای کوچیک هست که توی فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام و اینا میاد. امروز صبح میدیدم یک چوپونی بود که این چوپون رفته بود توی سر چیزش، میگفت این خر رو ببینیم، خر بل دستش وایستاده بود نشون میداد، گفت این خر هر جا که بره میدونه کجا باید برگرده چی کار بکنه،
0: یعنی تو بیابون برش میکنه
1: برمیگرده. این مثلا هزار تا مثلا فرض کنیم چقدر خیلی مقدار تعداد زیادی هم گوسفند، این گوسفندا رو ببینیم، ما 6 صبح میریم میدونن دقیقاً چی کار بکنن برمیگردن، این سگ نگاه کنین، این سگ هر کاری میدونه کجا بره، اگه یک کسی بخواد به این حمله بکنه، یه آدمی نزدیک اینا بشه، اینو تیکه پاره میکنه، مسئولیتشو میدونه. اینا عقل ندارن ولی شعور دارن، ولی اینایی که این مملکت ما رو کنن نه عقل دارن نه شعور دارن. آخه چجوریه شما اومدین میگین ما ده هزار دلار میدیم، به کی میدین؟ ما نون نداریم بخوریم، به جوانا کی میدین؟ به بچه های خودتون میدین که میخوان دزدی کنن بیشتر ببرن با خودشون.
0: راست میگه، مردم نون ندارن.
1: خوام بگم یه عقل چوپون، چه آنالیز این چوپون میکرد، بسیار بسیار جالب.
0: دیروز توی باب همایون یه ویدیو اومده بود بر دیروز از وضعیت بازار در بابا همایون. تو این بازار یه رستوران کره‌ای هم هست، یه خیلی محبوبه،
1: بله،
0: همیشه هم شلوغه، جوان هم خیلی دوست دارن.
1: بابا همایون کجا میشه؟ من
0: بابا همایون جنوب شهر دیگه، اونجا شده بازار، یه بازار چه
1: نزدیک شمس الاماره، اونجا
0: هم هم رستوران ها، رستوران. میگو بعضی غذاها روزهاست مونده کسی دست نزده، مشتری نداره. این کافه کره‌ای رو شو میدم، بیچاره کره‌ای‌ها تو بودن ولی یک دونه مشتری نداشتن. بعد این میگفت که رد میشید تو این رستوران های کوچیک، آره مواظب غذا باشید، چون روزهاست کسی خرید نکرد، نمیتونم،
1: بله میمونه دیگه، اونام چیکار کنن؟
0: قیمت ها هم همه نجومیه دیگه. اینقدر دلم سوخت، آره میگفت این کافه کره‌ای یه موقع جنجال بودن تو صف میشد.
1: این آقای بهسنت که میدونید مال خزانه داری، وزیر خزانه داری امروز بوده دیروز بود، من دیدم میگفتش که جمهوری اسلامی دیگه یواش یواش خرج پول دادن به ارتش و سربازا رو هم
0: حقوق نمیتونه بده، حقوق ارتش رو قطعا نمیده، قطعا نمیده.
1: من نمیدونم که سربازا
0: چی، صادرات صفر، امروز دوباره تاکید شد صادرات صفر، صادرات نفت صفر، یعنی محاصره دریایی خیلی اثر داشته. خب این حرفتون یادتون نره چی بود؟ از چوب وارد چوبون شدی؟ چوبونه، اسم چوبونه چی بود؟
1: نمیدونم والله،
0: کاش پرسیده بودی،
1: آدم با شرفی بود،
0: پس میپرسیدید ازش؟
1: با شرف، با شرف که میگه.
0: الان ببینید ایران الان تقسیم شده دیگه، با شرف ها و بی شرف. با شرف کسیست که کنار مردم ایران
1: ببینید،
0: خوشبختانه تعداد
1: با شرف کسی نیست که طرفدار فرض کنید بگین حسن حسین یا این گروه یا اون گروه باشه. با شرف
0: کنار مردمه،
1: بله. با شرف، بی شرف هم کسیه که تو دست ایناست. با شرف فرقی نمیکنه،
0: درست،
1: که از کدوم سکتو، از کدوم گروه باشه،
0: طرف مردم باشه،
1: طرف
0: مردم ایران. خب میفرمایید.
1: بله، حالا بریم سراغ این آقای رابرت هال و این آقای مایکل وودفورد. همونجا گفتم اینا تئوریشون که به این دلیل برنده جایزه نوبل شدن اینه که میگن یعنی این اثبات کردن، یه چیزی نیست که امروز مثلا فرض کنید یه کسی به سرش زده باشه، ولی اینا حالا چطوری اثبات کردن من دقیقا راستش ندیدم آنالیزشون رو که بخوام بگم، ولی تئوریشون که اثبات کردن در اینه که consumption depends on expectation، یعنی مصرف ارتباط به انتظار داره. همونجوری که گفتیم، ببینید مثلا شما میبینید که حقوقتون هست ماهی 1500 دلار، ماهی 2000 دلار، ماهی 5000 دلار. قاعده در اینه که نسبت به اون حقوقی که دارید چقدر شما خرج میکنید. خب اگر که همونجوری که یه دقیقه پیش صحبت کردیم حقوق مردم 3% بیشتر بالا نرفته، اون ویج اینکریزی که گفتیم رشد درآمد 3% بوده، پس چطوری 6% به بالا خرج میکنن؟ این منطقی سآله. نیست
0: یه سآل منطقی
1: این سآل. پس این است که انتظارشون در اینه که آینده بهتر از اینیه که امروز درش هستن.
0: آه. یعنی دارن از
1: آینده دارن میخورن،
0: یعنی درآمد آینده رو دارن میخورن جلو.
1: بله میگن پیشخور میکنن. بله. یعنی میگن این به وجود میاد، این هست. آه. این وجود داره،
0: پیشخور میکنن.
1: البته این یه چیزی هست، باز من از لحاظ مثال میخوام بگم، میگم شما با یک کسی در اوایل آشناییتون ممکنه یک کادو یه دونه گل رز بدین، خیلی هم خوشحال میشن، یه نامه میرسین خیلی خوشحال میشن، بعد از اینکه یه ذره بیشتر آشنا میشین یه کادو گرونتر میخرین، بعد یه کادو گرونتر میخرین، شما یه جایی این انتظار یواش یواش بالا میره که دیگه اون شما نمیتونین این انتظار رو برآورده بکنین.
0: بعد از خرید انگشتر،
1: بعد از خرید انگشتر میشه انگشتر یه قیراتی، دو قیراتی، پنج قیراتی. خب. هر چی که فکر بکنین. مثل مملکت هم همین جوریه. یعنی خب.
0: در یه جایی میرسه که دیگه هر چی
1: یه جا که میرسه که دیگه انتظار این به دوستاتون هم همینجوری، شما 100 دفعه به یکی این کارو میکنین و کارو میکنین، بعد میگه آها این که کاری واسه ما نکرد. متوجه؟ در رابطه های انسانی این وجود داره، در حالت جامعه ای هم این وجود داره. یعنی یه جامعه از دولتش انتظار داره که یه کارای انجام بده، این پیشرفت بکنه، پیشرفت بکنه، به یه جایی میرسه که خب این نمیرسه این چیزو انجام بده. متوجه این چی میگم؟ یعنی در قدرت اون مثلا سوبسید میکنن، سوبسید میکنن، خب بعد دیگه این الان عملی نیست.
0: یعنی یارا نمیدن.
1: بله. الان ببینید در جامعه امریکا به خصوص جوونا رو شما که نگاه بکنید، شما اگر رستوران ها برید میبینید پر جوونه و همه در رستوران ها شبا دارن شبی تو هم 100 دلار پول 200 دلار و گرون.
0: برخی رستوران
1: و گرون و خرج میکنن.
0: درسته.
1: یعنی این جنریشن زی جنریشن به اصطلاح این اکسپکتیشن، این انتظار از جامعه امریکاست که شما آینده رو برای ما باید بهتر بسازید. نگاهشون به آینده این نیست که من میسازم. حالا این تفاوتش با مثلا فرض کنید بعد جنگ جهانی دوم امریکا که امریکا رو امریکا کرد، در اینه، در اون موقع امریکایی‌ها در واقعیت روز میخواستن بسازن و این حالت سازندگی بود. الان میگن ما انتظار داریم که این وجود داشته باشه و این یه خطر بزرگیه به نظر من که اگر این دوتا چیز با هم دیگه
0: این نرخ انتظار بره بالا،
1: نرخ انتظار
0: و جامعه نتونه جواب بده،
1: و جامعه نتونه جواب بده،
0: خب همیشه خشم ایجاد میکنه.
1: بله دیگه، خشم ایجاد میکنه،
0: نارضایتی ایجاد میکنه، اعتراض ایجاد، قیام
1: ایجاد میکنه. و شما نگاه بکنید یه مقدار الان که ما صحبت کردیم دفعه پیش که قرضه ملی رو درست میکنن، این درست میکنن برای اینکه میخوان این انتظارات رو جواب بدن. یه جوری میخوان بگن ما بهترین ارتش دنیا رو داریم، پس باید این ارتش خرجش بشه دیگه. خب این از بدهکار. پس الان در راهی است که این انتظارات داره یواش یواش از جایی که به اصطلاح دولت میتونه بهش یا اقتصاد میتونه بهش جوابگو باشه میگذره. و این تئوری است که از لحاظ جامعه شناسی وجود داشته ولی از لحاظ اقتصادی اثبات نشده بوده.
0: درست. از جامعه شناسی دکتر لاکوی چندیم نوبت در
1: بله
0: صحبت
1: بله.
0: کرد
1: بله.
0: وقتی نرخ انتظار بالا میره
1: بله.
0: مثلا در مورد ایران رسید بله. به اونجایی که انقلاب رخ داد.
1: بله بله،
0: یه انقلاب عظیم، نگاه کنیم ببینید نتایجش چقدر بوده. از این که میگم واقعا انقلاب تو اما فتنه
1: الان ببینید این یه 2-3 میلیونی که خیلی در ایران را من 2 میلیون 3 میلیون هر عددی که هست، یک از 90 میلیون خیلی کمتره اینجوری بهتون بله. بگم اینایی که انتظار دارن الان فردا مثلا امام زمان میاد و مثلا نه خدا میاد کار اینا رو یه جوری درست میکنه، اینا یه انتظار واهی کردن تو مغزشون.
0: درست.
1: و با این انتظار دارن زندگی میکنن.
0: پرونده اونم داره بسته میشه.
1: بح.
0: الان دیگه کمتر درباره،
1: یعنی این چک بیمحل کشیده نه
0: دقیقا هزار سال دارن چک بیمحل میکشن. می‌دونی هزار سال توهم مگه میشه اینقدر طولانی بشه، اینقدر مزمن بشه در یه جامعه، اونم تو عصر دیجیتال، تو این دوره‌ای که ما تو این روزگار داریم زندگی میکنیم. ببینید توهم چه بلایی سر این مملکت.
1: نه حالا اگر بخوایم ما بودی به روزمره خودمون یکی دو دقیقه نگاه بکنیم، یعنی به عنوان شما یه بیزنسی دارین،
0: خب
1: ببینید الان مردم هی نفت چی شد، اون چی شد، اون بالا رفت، انرژی بالا رفت، این اینجوری شد، این ببریم میون دوره چی میشه، بعد از میون دوره چی میشه، و این یک حالتهایی اینه که نگاه میکنید به یه شایی اکسپیکتیشن های دیگه دارید، آقا اقتصاد خراب میشه، آقا اقتصاد خوب میشه، آقا اقتصاد فلان میشه. مسئله ای که من ادوایزی که پیشنهادی به کسایی که بیزنس دارم میکنم این است که سرتون رو بندازین پایین، دل بدین به روزه بیزنس دور. یعنی گرفتار اینه که الان امروز مارکت دو رفت بالا، مارکت اومد پایین، این اینجوری شد. شما اگه بیزنس دارین الان وقت این است که کنسانتره بکنید روی بازار، روی محصولتون، روی مارکتینگتون، روی سیلزتون، اینو بیشتر توجه بکنید، برای اینکه همون جوری که از هر توپی که میره بالا میاد پایین، هر توپی که میاد پایین میره بالا. این دوره ای که الان ما توش هستیم ما اینو میگذاریم و اون موقعی که بگذاریم، اون موقعی که یه شرکتی که سالمتر باشه، بهتر کار بکنه، قویتر باشه، پیشرفت بیشتری خواهد کرد.
0: ممنونم آقای محاسب عزیز، سپاسگزار. تتمه سخنی هست؟
1: تتمه سخنی که میدونید که من هر رافم یه جورایی یه جوری پیدا مثل که وقت اون تقریبا در پایان داستانی نه، یا وقت داریم هنوز؟
0: نه وقت بس که وقت
1: یکی دو دقیقه،
0: دو دقیقه بگن وقت.
1: خیلی خوب، یک پادکستی من اخیراً با این یکی از کسایی بود که جوانی که من در 2016-2017 باهاش آشنا شدم، این پی اچ دی داشت میگرفت از یو اس سی و یک کسی منو آشنا کرد که با من صحبت بکنه.
0: خب
1: ایشون این شرکت رو در اون موقع درست کرد و الان یه چیزی بالای 100 میلیون دلار فروش داره این شرکت.
0: خب
1: و به احتمال زیادم، یعنی والویشن آخرش بالای 500-600 میلیون دلار بوده و به احتمال زیاد تا سال دیگه به بازار سهام خواهد رفت. ایشون در ضمن یه پادکستی درست کرده به اسم ماراتون که برای ایرونیه، که برای ایرونی هست،
0: برای خودش ایرونی نیست،
1: خودش ایرونیه، خودش هم ایرونیه، اسمش امیر، خودش هم ایرونیه، و یه پادکستی درست کرده به اسم ماراتون که اینم مال ایرونی هست، بیشتر فارسیه. و من یکی دو دفعه در این پادکست ایشون بودم، در اخیرن مثلا یکی دو سه هفته پیشم بودم و این خیلی خیلی بازده خوبی داشته. چرا؟ برای اینکه یه مقدار راجع به اینه که اصولا اصل این انترپرنورشیپ و بافنی چیه و چطور کار میکنه و خیلی ملموس صحبتشه راجع به اینکه شما چه چیزایی میتونید بکنین. و این رو اگه دوستان حالا یا میخوان بیزنسی باز بکنن میتونیم توی برنامه شما بذاریم، خودشون در یوتیوب هم هست نگاه بکنن. من فکر میکنم صحبت های بدی نبوده.
0: ممنون، تشکر میکنم از شما، به شما روز بخیر میگم و
1: شب و روزتون بخیر.
0: برمیگردی الان ترافیک سنگینه؟
1: الان ترافیک سنگینه،
0: سنگین میشه.
1: بله
0: الان من موقع تعطیل میشم در رادیو میرم بیرون دیگه خیلی،
1: بله خیلی سنگینه
0: غرب لس آنجلس.
1: البته من الان راست شو بهتون میگم یه کاری یاد گرفتم، مثلا اگر میتینگی دارم، قراری دارم، چیزی تلفنی اکثرا، یه جایی اینجا از کافی شاپه میرم اونجا میشینم،
0: خب
1: تا 6 و 7 که خلوت چه بعد برم از اونجا کارام میکنم. یعنی تفاوتش مثلا یه ربع تا سه ربع راست.
0: اجاره میدی؟
1: پول کافی میدم.
0: آها پول میره توی قهوه خونه پس.
1: بله یه قهوه خونه،
0: یه دفتر گرفت.
1: نه نه قهوه خونه میرم.
0: همین دور براست.
1: بله همین نزدیک اینجا 2 3 دقیقه.
0: استارباکس؟
1: نه یه چیز دیگه است، مترونیک، متروپولیتن یا چیزی. بله
0: قهوه چقدر گرون شدی؟
1: قهوه گرون شده، خب گفتم که چقدر گرون، سه برابر شده.
0: توی مهروز یه قهوه خونه درست شده که مال ایرونی هست، یه دختر خانم بچه ها رفته بودن اونجا، از جمله همین خانم غزالی عزیز.
1: خانم غزالی پس گردش
0: همین قهوه پانزده
1: پولاشون جمع کن،
0: فنجانی 15 دلار،
1: فنجانی 15 دلار.
0: برمیگردیم.
1: اینم جزو همون 6 درصده که زیادتر از خرج جیبشون خرج میکنن. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب مهدی عزیز، با گرم‌ترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به خاطر اهمیت بازار بورس به این مسئله اختصاص دادم. همونطور که از هفته‌های قبل پیش‌بینی شده بود، متأسفانه بازار بورس امروز با نوسانات شدیدی روبرو شد و شاخص نزدک 511 واحد منفی شد که شاخص تک یکی از بدترین روزهای چند ماه اخیر رو شاهد بود. شاخص S&P 500 86 واحد و داو جونز فقط 48 واحد پایین رفت. شنوندگان عزیز، نوسانات مارکت بسیار عادی است و همونطوری که بارها خدمت شما عرض کردیم، هر دفعه که این نوسانات پیش میاد، موقعیت خرید بیشتری رو برای دی جدید یا سرمایه گذاران رو فراهم میکنه. امروز بازار بورس یک امر حقیقی رو دوباره تکرار کرد که چه خوب است. همونطور که ما در زمان ورود به فریوی با اتومبیلمون روی اتومبیل بیمه ابتیا میکنیم، چه خوب روی ضررهای بازار بورس هم بیمه داشته باشیم. سوالی که پیش میاد، چرا همه در این مورد آگاهی ندارن و چرا همه این بیمه رو ابتیا نمیکنن؟ چون کمپانی بیمه که شما را از اون بیمه میخرید، به مانند بیمه اتومبیل، منزل و بیمه سلامتی، شما آگاهی دارین، ولی اون شرکت ها ضررهای استاک مارکت رو بیمه نمیکنن. تعداد کمپانی که این کارو میکنن از تعداد انگشتان یک دست من هم کمتره، که اکثرا تمایل ندارم با افراد عادی و عموم این کارو انجام بدم و فقط سیستم های مختص به فردی است که معمولا خود بانک ها و سازمان های مالی هستن که از این گونه بیمه ها استفاده میکنن، که سازمان ما یکی از این گروه میباشه که راه رو برای شما هموار کرده، برای شما از شنوندگان عزیز که زیر یک سقف بتونین تمام نیازهای مالی خودتون و ضرر دادن در هر سرمایه گذاری باش خداحافظی کنین. این اولین آخرین باری نیست و نخواهد بود که بازار بورس میره پایین. شما یا باید در اون سیستم قدیمی بمونی یا ازش باید بیرون بیایین. اگه اونجا موندین، باید عادت کنین به ضررهای بازار بورس. در چنین زمانه که نوسانات بازار به خاطر تورم، جنگ، قیمت نفت، نابسامانی اقتصادی و سیاسی و غیره همه چی رو تحت شعاع قرار داده، باید آگاهی داشته باشین که این زمان خسوف و کسوف اقتصادی است که همیشه اتفاق نمیفته، که ما یک چنین شرایط سختی رو در جهان داشته باشیم که همه مجموعه اینا روی یک رادار قرار بگیره. خوشبختانه شما این شانس رو دارین که بدون ریسک در این سرمایه گذاری شرکت کنین و خودتون رو از ریسک کاملا دور کنین. چون این گونه سرمایه گذاری ها که بهش اشاره میکنم ریسکی در اون وجود نداره، موقعیت های پایین رفتن موقعیت های خوبی برای خرید میشه که برای سرمایه گذاران با حوصله میباشه. تقاضایی که دارم این است که توصیه های امروز من رو به عنوان پیشنهاد برای خرید سهام تلقی نکنین، چرا که اصلا اینطور نیست. در بازار سهام وقتی با سیستم خودتون وارد بازار سهام میشین، باید آماده باشین که پول از دست بدین، یه سالهایی هم پول خواهید ساخت. ولی در ریسکی که من اشاره میکنم در سرمایه گذاری، ریسک وجود نداره، چرا که شما فقط در سود شریک هستین، نه در ضرر. یادتون نره آقای وارن بافت یه جمله بسیار خوبی رو میگه: وقتی افراد دارن میخرن شما بفروشین، و وقتی همه دارن میفروشن شما بخرین. اگر یکی در سال اکتبر 2008 در شاخص S&P 500 400,000 دلار سرمایه گذاری میکرد، امروز 3 میلیون دلار پول داشت. ولی چه بهتر بود که در ایندکس شیلر بذاره، چون این رقم به بالای 4 میلیون میرسید، چرا که در سیستم شیلر چون پایین رفتن وجود نداره و همیشه بالا میره، شخص بدون اینکه بدونه با عوض کردن سرمایه گذاری خودش از S&P به شیلر میتونست 1 میلیون دلار پول بیشتری داشته باشه. این سیستم رو از قدرت صفر استفاده میکنه شرکت بیمه، که در سرمایه گذاری که شما 30% پایین برین، میدونین باید 42.86% بالا بیاد که شما تازه مساوی بشین. ولی وقتی شما از قدرت صفر در سرمایه گذاری استفاده میکنین که پایین نمیره، وقتی افراد دارن سعی میکنن باختاشون رو جبران کنن، اون 42.86% کلش سود شما میشه، چون پایین نرفتین. در خاتمه میخوام تذکر کنم که شنوندگان عزیزی که با دفاترمون سرمایه گذاری کردین، میخوام بهتون تذکر بدم که در نوسانات اخیر بازار بورس 1 دلار از دست ندادین، در آینده هم در نوسانات بازار بورس پول از دست نخواهید داد، و سودهای سالهای قبل شما هم چون لاک شده اونها را از دست نمیدین. میتونم از این جمله استفاده کنم که آسوده بخوابید، چرا که ما بیداریم. با ورود به دفاتر ما با ریسک‌های سرمایه‌گذاری خداحافظی می‌کنیم. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات‌های حضوری ما در نیوپورت، اورنج کانتی، وودلند هیلز و بیبل هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: آقا میانان عزیز و عرجمندان، روز چهارشنبه است. در این ساعت با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان عزیز و عرجمندتون. جامعه بودی
0: ممنونم دکتر هلاکویی. حضورت که هست کنم، اولا خواستم از تو خواهش کنم که امروز در دو بخش صحبت بکنیم. که آمریکا انتخابات میان دوره ای در که در راه، هزینه‌اش هم خیلی این بار بالاست، 11 میلیارد و 600 میلیون دلار، 400 میلیون بیشتر از بار قبل، و یکی از مسائل مربوط به خاورمیانه به ویژه مملکت خودمون ایران، اگه موافق باشی.
1: من موافقم، ولی دو تا نکته کوچک میتونم قبل از اون خدمتتون عرض کنم. پیرو گفتگویی که شما با جناب محاسب داشتید درباره اون اکسپکتیشن یا انتظار، همونطور که اشاره فرمودید، من معتقدم تئوری که بیش از هر تئوری یا نظریه دیگری انقلاب 1957 ایران رو توجیه میکنه، تئوری انقلاب افزایش انتظاراتی که مرتبط است به یک کسی به اسم دیویس که ما به عنوان جی تئوری میشناسیم، و من چند جلسه گذشته خدمتون رو عرض کردم و حتی به فصل 14 کتاب جامعه امروز که من 51 سال قبل نوشتم، 1975، 4 سال قبل از انقلاب، در اونجا حتی لغت زمان انقلاب رو داره، حتی توی یوتیوب هست، یعنی گذاشته شد در اون گفتگوی که بود که اصلا تئوری که بیش از هر تئوری میگه چرا در ایران انقلاب شد، تئوری انقلاب افزایش انتظاراته. حالا نه، مطلبی که فرمودی در خصوص دو نفری که جایزه نوبل رو بردن که بیش از هر عامل دیگری به عنوان ایندیکیتر تعیین کننده مسئله انتظاراته، یه بحثی است که همیشه به اون صورت بوده، ولی اونا به گونه ای اونو رشد دادن که من متاسفانه ازش خبر ندارم، چون این مطلب یا این نظریه و تئوری رو ندیدم، نشنیدم، نخوندم. ولی فقط مایلم یه نکته رو عرض کنم. ببینید، در اقتصاد، حالا چرایی مسئله، نه به چه و چگونه کار دارم، روزی که شما انتظار بهتر شدن یا بهبود رو دارید، روزی که تحت تأثیر تبلیغات یا میل به داشتن یه چیز تازه رو دارید، روزی که فکر میکنید این مد هست و در حقیقت شما از این طریق خودتون رو پیش رو جلودار خیلی چیزا میتونید جلوه بدید، آدم ها میرن بر مبنای این انتظار خرید میکنن. در اقتصاد حسن کار اینه که روزی که شما به خاطر انتظارات بالاتون رفتید خرید کردید، چه میشه؟ کالایی که وجود داره به دلیل افزایش تقاضا اولا قیمتش میره بالا، سود اون مغازه یا شرکت رو افزایش میده. فکر این که تقاضا بالا رفته زمینه رو برای تولید بیشتر فراهم میکنه و اصلا میتونه موجب رونق اقتصادی بشه. یعنی در زمینه اقتصاد، مخصوصا وقتی که انتظار برای بهتر شدن اوضاع در آینده هست، با خودش مصرف رو که آقای محاسب بهش اشاره کردن افزایش میده، و با این افزایش مصرفی که در حقیقت افزایش تقاضاست، هم افزایش تولید رو به دنبال داره، هم سوداوری رو. بنابراین مسئله رو کاملا در حیطه اقتصادی میشه فهمید، همونطور که در تجزیه و تحلیل های جامعه شناسی برای مسئله انقلاب، اون زمانی است که سرعت انتظارات آنقدر از امکانات فاصله میگیره یا بیشتر میشه که یه شکاف غیر قابل تحملی رو به وجود میاره و موجب انقلاب میشه. چون انقلاب در به دلیل بد بودن اوضاع نیست، به دلیل انتظاری که مردم دارن و یا توقعی که دارن که ذره بیش از اکسپکتیشن انتظاره و امکاناتی که یک سیستم داره. بنابراین آنچه که مبنای جایزه نوبل اقتصاد امسال بوده، همطور که عرض کردم من از جزئیاتش خبر ندارم ولی حتما دنبالش رو میگیرم، کاملا یه مفهوم شناخته شده اقتصادی است در جهت انتظار. در آغاز برنامه شما یه چیزی در خصوص شراب سازی نماینده کنگره گفتید و یه اشاره فرمودید که در درازای تاریخ جوامع معتقد و مؤمنی یا مسلمانی بودند که شراب مصرف میکردن. علتش این است که اولا در حدی که من میدونم در قرآن کریم، به هر حال در آغاز کار شراب چیز بدی نبوده، خمرن رزقن حسنن، یعنی شراب رزقی روزی خوبیه و برحال این گفته شده بوده. ولی بعدن وقتی که یک کسی مست میکنه و نماز میخونه و نماز رو به هم میریزه، پیش نمازی بوده که اوزارو خراب میکنه، آیه نازل میشه که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یعنی وقتی که مستید به نماز نرسید. اما وقتی در مدینه میشه و مثلا جنگ های مسلمانان با یهودیان طائف که باغداران اون منطقه بودن و کسانی بودن که در زمینه ساختن در حقیقت شراب دستی داشتند و هست، آیه نازل میشه که الخمر و المیسرون رجسون من عمل شیطان، ولی اجتنه بود، یعنی شراب و قمار یه عمل شیطانیست ولی از او دوری کنید. در حدی که من میدونم هیچ آیه در قرآن کریم نیامده که شراب رو حرام کنه، و به همین جهت است که این ماجرای اجتنبو از او دوری کنید یه مفهوم خیلی ضعیفتری از مسئله حرمت یه چیزی است که حرام باشه. و به همین جهت است که همونطور که اشاره کردید جوامع بسیار معتقد و مؤمنی بودن در خاورمیانه، نه تن مسئله ایرانیان عرض می کنم، که اونها خوردن شراب رو عیب و ایرادی نمیدن، و به همین جهت بودی که اون فرصت و جرأت رو هم به شعرهای بزرگ ایران میده که خیلی راحت تر در خصوص شراب قلم فرسایی کنند یا به هر حال دست به اشعاری بزنن و خیلی چیزها رو در ارتباط با او و بعد ساقی که شراب رو میریزه و ساغری که در شراب هست یک مجموعه از ادبیات زیبای ما رو هم در بر میگیره. و من فکر کنم بی اثر نیست در اینکه چون حکم حرمت نیامده و کتاب است که اساس کار هست، در نتیجه این فرصت رو داده اینه که اگر شما بخواید کارخانه شراب سازی هم راه بیاندازید، فقط از چیزی که از شما خواسته شده ازش دوری کنید رو در حقیقت رعایت نکردید، ولی کار حرامی ای بس ها انجام ندادید. اینم برای توجیه نماینده محترم مجلس هست که دست به چنین کاری زده. و البته من خودم متأسفانه هیچ وقت شراب نخوردم غیر از یک بار که الان بذارید اعتراف کنم، ما رفته بودیم همین کروز هفت شب و هفت روزی که تو این سفرم داریم میریم، ما در اونجا رفتیم یه مرکزی در فکر کنم پورتو وایاترا بود که اونجا شراب فروشی بود، البته تکیلا بود، و اینا سمپل های تکیلا رو میدادن، سمپل های کوچک تکیلا رو، و من برای اولین بارم بود تو عمرم اون رو میخوردم، ولی اینقدر مجبورم اینو عرض کنم، گرچه تبلیغ براشون نیست، خوشمزه بود که چند تاشو خوردم و بعد یادم هست در اتوبوس که نشسته بودم دیدم یه حال دیگری پیدا کردم. و واقعا تنها باری که من در زندگی احساس کمی مستی کردم، شاید مستی زیاد نمیکنم، اون زمان بود. اتفاقا این دفعه به لیلی خانم در کامرشال تراول گفتم که اگر ما به پورتا وایاترا میریم لطفا یکی از جاهای دیدنی رو که خواهیم رفت همون عرق شراب فروشی یا تکیلا فروشی رو برید. البته یه دلیل بیشترش هم خاطر این بود که مجانی بود، جناب می بود، به عنوان تیستینگ بود، یعنی شما میتونستید انواع مختلف رو به بهانه که بخوام تست کنم بگیرید. البته بسیاری از دوستان عرض کنم که شراب ها رو خریدن ولی من جرئت نکردم بخرم، ولی حالا یه فکری دارم که این دفعه ببینم که باش چی کار باید کرد.
0: حالا اسم اون شراب چی بود؟
1: نمیدونم، تکیلای مختلف بود،
0: تکیلا بود،
1: بله تکیلا بود، نه اونجا تکیلا
0: از خراباتی بود. شدید دیگه شما
1: والا خراب بودیم، حالا خراباتی هم شدیم جامعه بودیم دیگه، اونم اعترافی بر روی خط رادیو دیگه تکلیف
0: روشنه. بس این دفعه هم که رجی برید همونجا همون محل،
1: بله به احوال ببینید اونجا این ستا بندری که میریم، یکی کابو از یکی پورتو وایتراس یکی مازاتلان، اینا سه تا بندر یعنی زیباترین بنادر مکزیک هستن، و مثلا یکی از اونها یه رستوران فوق‌العاده استثنایی عجیب و غریبی داره که من باز به لیلی خانم گفتم که اگر میشه جز تورهایی که میگذارید اونجا بریم، فکر کنم اونم پورتو وایترا
0: اونجا. پس بنابراین اگه در خدمتتون باشیم یه هم پیاله من دارم.
1: بله شما میتونید عرض کنم که بطری شرابشو داشته باشید، بندم چون نسبتی که مجانی هست برای که من آدم میدونید خصیصی هستم اثبات مجانیش رو حتما تعقیب خواهم کرد.
0: ممنون دکتر لاکوی عزیز. برگردیم به اون انتظاراتی که اشاره کردید. ببینم وقتی انتظارات خیلی انباشت میشه انفجار پیش میاد اون وقت، یعنی میرسه.
1: ببین اصولا من بارها این رو عرض کردم، من روی تخته می نوشتم expectation و خط می کشیدم زیرش، پایینش می نوشتم خشم، anger.
0: آها.
1: یعنی اون چیزی که بیشتر موجب خشم و عصبانیت آدم ها میشه انتظارات و توقعاته، و به همین جهت وقتی سطح انتظارات و توقعات بالا میره، افراد اون رو به نوعی حق خودشون میدونن و باورشون بر اینه که دیگران دارن حق اونها رو میگیرن، سهم اونها رو میگیرن یا به حریم و حقوقشون تجاوز میکنن. بنابراین اون چیزی که یک فرد رو خشمگین میکنه انتظاره. اون چیزی که جامعه رو میتونه به یه مرحله خشم برسونه که بر ترس فائق میاد و اگر ریشه و زمینه تنفر داشته باشه موجب به هم ریختگی اوضاع میشه. اون چیزی که به نظر من همکنون مسئله ایران میتونه باشه، برای که با توجه به حوادث و اتفاقات 47 سال گذشته و این چند ماه اخیر، زمینه فراهم شده برای که یه درصدی که عزیزانشون رو از دست دادن یا اون کشتار رو خیلی ناجوان مردانه و شاید صفات دیگری باید گفت میدانستن، به وضعیتی رسیدن که یک احساس تنفر و بد آمدن رو دارن. در این حال با توجه به شرایطی که امروز مردم به دلیل مثلا اینترنت خبر از جهان و پیشرفت‌ها و فرصت‌ها و امکانات و همه چیز دارند ولی از اون محروم هستند، مزیت طرف انتظارات رو به خاطر خواستن آنچه که می‌بینن و خوب و زیبا و دوست داشتنی می‌بینن بالا برده. از جانب دیگه وقتی که شما با محرومیت و محدودیت روبرو میشید، این شکاف غیر قابل تحمل میشه. و همونطور که توی چند جلسه گذاشتم خدمتتون عرض کردم، اون چیزی که مسئله اصلی و اساسی است که براش کاری نمیشه کرد، فقط حالا زمانش ممکنه 3 ماه باشه، 6 ماه باشه، 9 ماه باشه، اوضاع بد اقتصادی است. برای اینکه شرایط اقتصادی به مرحله‌ای رسیده که نیازهای اولیه‌ای که انسان در صورت ناتوانیش در برآورده کردنش موجب درد و رنج و مرگ میشه، همکنون در ایران به صورت جدی در آمده و آمارهایی که هر هفته و ماه یه دهی به زیر خط فقر میغلطند و در نتیجه از حداقل زندگی از یه طرف محرومند و ضمناً در دنیای امروز با توجه به روابط اجتماعی بیماری‌ها و یا بیماری‌هایی که مصری هستند و یا مزمن هستند احتیاج به مداوای دائمی دارند و بنابراین دارو باید در اختیارشون باشه و نیست، همه اینا دست به دست هم داده و یه شرایطی رو همراه با یه درد و رنج عمومی فراهم کرده که حتی ممکنه شما در یه خانه یه بیماری داشته باشید، حتی برخی از وقت بیماری‌های عادی که در گذشته با یه داروی جبران می‌شده، فشار خون بوده یا قند بوده و یا انسولین بوده برای کسانی که نوع و تایپ 1 بیماری قند رو دارن و حالا نیست، و این مسئله درد و رنج و مرگش بسیار خطرناک و جدیه. به همین جهت است که شرایط از اون بابت بسیار بسیار بده. و بعدم هشدارهایی که به نظر من خیلی ها در داخل و خارج دادن، این نکته را عرض کنم، من یه توجه مختصری کردم به برخی از حرفها به مقایسش مثلا با قبل از جنگ یا سال قبل، میبینم یه مقدار زمینه‌ای فراهم شده برای این که یه جوری شاید از طریق حالا تفاهمی که در خرداد شده متاسفانه بهش عمل نشد و گفته شده در این مدت بیش از 92 مورد ثبت شده در جهت برهم ریختن این تخلفات از جانب ایران صورت گرفت، یعنی یه چیزی نزدیک 100 بار، ولی حالا شاید برخی به اینجا رسیدن که اون تفاهم نامه مخصوصا اگر با آزاد شدن برخی از دارایی های مسدود شده ایران بود میتونست واقعا نقشی مثبت و سازنده داشته باشه، نشده. حالا به هر حال زمزمه های در جهت گفتگو و مذاکره به نظر من بیش از گذشته برخواسته و یه عده‌ای به این صف پیوستن، اما اشکال کار در اینه که اولا احتمالا تا انتخابات حالا نه اسرائیل که در امریکا اتفاقی نخواهد افتاد و بعد از انتخابات صرف نظر از این که نتیجه چه باشه که میتونیم درباره صحبت کنیم، آقای ترامپی که اخیراً شنیدم تو صحبتش دیروز بود پریروز بود که ایشون کاسه صبرشون، که البته کاسهشون باید خیلی کوچیک باشه، کاسه صبرشون لبریز شده، احتمالاً حمله رو خواهند کرد. نکته دیگری که مایلم همین جای اشاره کنم، یه مقدار اطلاعات کمی که باز از طریق وسایل ارتباط جمعی، نه اینکه من یک منبع خبری دارم به هیچ وجه، گرفتم این هست که الان برخلاف گذشته که شاید اسرائیل امریکا یا آقای ترامپ رو تشویق میکرد برای حمله نظامی حالا در حد محدود یا گسترده، امروز یه علائمی پیداست که بعد از انتخابات این امریکاست که میخواد اسرائیل رو به این کار تشویق کنه و یا احتمالاً ترغیب کنه و یا حالا اگر اسمش برخی از وقت چراغ سبز هست رو روشن کنه. در این حالم خب تقریباً این رو میدونیم برای اسرائیل هم از این که در این انتخابات کی برنده باشه که کمی متفاوت هست، یعنی این گونه نیست که آقای نتانیاهو اگر برنده بشن یا کسان یا گروه های دیگه، ولی از اونجا که به هر حال به صورت یک کولیژن یا نوعی به هر حال همراهی با بقیه گروه ها باید کابینه رو تشکیل بدن، جایی برای این نمیمونه که بخوان باز دو مرتبه با خطر جمهوری اسلامی که از طریق بمب اتمی، که البته موضوعش به نظر من منتفیست، و یا موشک ها و یا گروه های نیابتی یا هر چیز دیگری، اون رو قبول کنند و تحمل کنند. بنابراین متاسفانه اون گفتگویی که در جلسات گذشتم داشتیم به نظر من همچنان سر جای خودش است که بین 3 نوامبر و 3 ژانویه حتی اگر مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دموکرات ها قرار بگیره، یه فرصت 2 برای آقای ترامپ هست که آنچه که میخواد انجام بده و با ویژگی روانی ایشون و حرفا و شعارهایی که داده و حرفایی که مثلا اخیراً میگه، بدون تردید با یک بدون تردید رو شاید حذف کنم، به احتمال زیاد مسئله حمله نظامی سنگین و جدی وجود داره. ضمناً نگرانی و یا خشمی که آقای ترامپ داره که به دلیل ماجرای مربوط به تنگه هرمز، گرچه به مقدار زیادی نفت از اونجا میگذره، ولی به هر حال همین ماجرای انتظاری که بهش اشاره شد سبب نشده که قیمتها مثلا بیاد در حدی که قبلا بوده، در حد مثلا 60-70 دلار هر بشکه، هنوز نزدیک 100 یا کمی بالاتر از اون هست. این خشم در فرصتی که پیدا کنه، مثلا چون دیگه نگرانی هم برای انتخابات ریاست جمهوری که نداره، اگر هم در این انتخابات تکلیف کار برای مجلس یا کنگره امریکا روشن بشه، دیگه جایی برای یه آدمی مثل او که فقط خطر و ضرر و آسیب به خودش عامل تعیین کننده است وجود نداره، حمله نظامی رو خواهد کرد. و فکرم نمی کنم اسرائیلی ها بخوان دو مرتبه با یه ایرانی که خودشو به نوعی جمع و جور کنه و باز دو مرتبه اون شعار اصلی و اساسی که به نظر میرسه حداقل در سطح سیاسی و یا در جهت آنچه که جنبه نمادی حکومت ایران هست که مسئله مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و نابودی اسرائیل هست رو خواهد داشت، بتونه قبول کنه و تحمل کنه که اوضاع بگذره. به همین جهت است که این 2 3 نوامبر تا 3 ژانویه که نماینده های تازه بیان و جای خودشون رو بگیرند و اگر دموکرات ها برنده بودن به هر حال موانعی بر سر راه آقای ترامپ که تا کنون به وجود آوردن به وجود بیارن، ولی باز هم طور که بارها عرض کردم به دلیل ویژگی آقای ترامپ، به دلیل آنچه که عنوان ریاست جمهوری در امریکا هست و اختیاراتی که داره و میتونه دست به اقداماتی بزنه و بعدن حتی اگر کنگره باش مخالفت کنه، مدتی اونها رو با حق وتویی که داره بازی بده، و چون این جنگی که احتمالاً میتونه راه بیفته، دلیل نداره که مدت طولانی باشه، مخصوصا وقتی که نیروی نظامی امریکا کاملا حاضر آماده است و به جای اینکه یک کار رو در یک ماه بکنه میکنه، میتونه در سه روز همین اون بمباران های یک ماه رو انجام بده، این کار رو خواهند کرد. و به همین جهت است که باید منتظر بود و نگران بود، ولی امید من این است که اگر اون نظری که خدمتتون عرض کردم یه زمینه‌ای برای گفتگو و مذاکره و تفاهم و توافق و اینا هست، حتی با وجود که بسیار شکننده و بعید هست و از جانب دیگه معلوم نیست در احمد چه میکنه، ولی شاید یه فرصتی رو به وجود بیاره که ما درگیر یک جنگ خانمانسوز که این دفعه خیلی شدیدتر از جنگ 12 روز و 39 یا 40 روزه گذشته هست نشیم.
0: ممنونه آقای دکتر لکوی. یه نگاهی بکنیم به وضعیت در ایران. خب مدت ها بود کسانی که یه موقعی در رأس حکومت بودن دیگه اینا مغضوب شده بودن و ازشون خبری نبود و از دایره قدرت عملا طرد شده بودن، خونه نشین بودن، اما حکومت تأمینشون میکرد، یعنی مشکلی از نظر مالی و اقتصادی اینا نداشتن، نه هم زندگی پیشین رو داشتن، ولی دست و بالشون از نظر سیاسی بسته بود، اجازه سفر نداشتن، ممنوع خروج بودن و مثل محمد خاتمی، یا حتی شنیدم که ظریف هم ممنوع خروج بوده، یا حسن روحانی هم ممنوع خروج بوده، و آقای خامنه‌ای هم که هیچ وقت به نان نمی‌کرد که با برخی از ایران اصلا هیچ انس و الفتی نداره، تحملشون هم نمی‌کرد. و حالا همه‌شون یک بار اومدن در صحنه. الان حرفای امروز آقای خاتمی رو گوش میکردم و اصلا ایشون مثل که ایران رو یک آزمایشگاه مفت و مجانی میبینه برای توهمات روحانیت. ایشون تأکید کرد امروز که جمهوری اسلامی باید از مدل حکمرانی چین پیروی بکنه. بذارید دقیقا براتون بخونم. تأکید محمد خاتمی بر دنبال روی جمهوری اسلامی از مدل حکمرانی چین کمونیست. محمد خاتمی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی با اشاره به عملکرد چین تحت حاکمیت حزب کمونیست بر الگوبرداری جمهوری اسلامی از رویکرد این حکومت در تعامل با نظم جهانی تأکید کرد. او همچنین خواستار توجه به برخی اصول سوسیالیسم شد. خیلی برام جالبه. یادمی
1: به حرفا چرا عرض کردم، من هم یه صحبت‌هایی شنیدم که نشون میده یه جوی داره در این مسیر حرکت میکنه. باز همین گونه چیزی شنیدم که برخی از فرماندهان سپاه هم به دلیل واقع بینی که دارن که در جنگ میتونن بسیار سخت شکست بخورن، هم در این جنگ با توجه به نوع عمل اسرائیل و امریکا، صرف نظر از اینکه بر سر سپاه چه میاد رهبرانش مثل دفعه گذشته کشته بشن، بنابراین سراغ سرباز درسته که میرن یا پادگانها یا مراکز نظامی، ولی هدف رهبران یا فرماندهان هستند، اونها هم دارن به گروهایی که کمی فکر میکنن یه راهی باید پیدا کنیم، حالا اگر توافق نباشه تفاهم نامه تازه‌ای باشه، دارن به اون سمت و سو حرکت میکنن. یا ولی مطلبی که آقای خاتمی بیان میکنن، من نمیدونم، میشون در گفتگوهای قبلی راجبه تمدن ها هم حرفایی میذارن که هیچ ارتباطی با مفهوم فرهنگ و تمدن نداشت. اولا اینکه یه مدلی که ایشون فکر میکنن در چین پیاده شده نمیدونم کدامه، ولی حداقلش اساس نظریه های به یک اعتبار حالا نوعی تصحیح شده تغییر پیدا کرده مارکس، مسئله اصلی و اساسی مسئله ماتریالیسم دیالکتیکه و بر مبنای این نگاه ماتریالیسم دیالکتیکی که هست، اصل واقعیت، اصل علم، اصل عقل، اصل مسئولیت، و در باورهای مذهبی هیچ کدوم از اینها نیست. باورهای مذهبی اعتقادات و احساساته. بنابراین حزب کمونیست در حالا یا هرچی که نامش هست در اونجا با توجه به واقعیات حرکت کرد و خیزش اقتصادی که داشت به خاطر البته برنامه ریزی مرکزی بود، ولی بر اساس واقعیت ها بود. و بعدم کمک عظیم و اساسی که هیچ کشور دیگه انجام نداده در یه مدت 10-20 سالی برای بیرون آوردن صدها میلیون چینی فقیر در حدی که یه زندگی عادی خوبی داشته باشن، یعنی از سطح فقر بالا بیان، رو فراهم کرد. و این بسیار متفاوته با یک حکومتی که به مسئله باورها و بقای خودش توجه داره. اون جنگی که به نظر من وجود داشت در قرن 20 میان سرمایه داری و کمونیست رو ابدا چینی ها تعقیب نکردند و اونا با یه نوع انزوایی که کوتاه مدت برای خودشون ساختن در به جای هزینه های سنگین نظامی در مقام مقایسه با امریکا و حتی اروپا، اون رو صرف توسعه و رشد اقتصادی خودشون کردن و تونستن با توجه به بازار فوق‌العاده‌ای که دارن حرکت کنن. ضمناً در حالی که اروپا و امریکا در یک خواب خرگوشی در خصوص بسیاری از مسائل بین‌المللی از جمله افریقا و کمی هم در آسیا بود، اونا کاملاً در حوزه افریقا وارد شدند و منابع طبیعی کمیابی رو که وجود داشت رو به نوعی با مانورهای مختلف در کشورهای متفاوتی که واقعا کشوری هم نبودند، یه گروهی اونجا حکومت میکردن، رو از طریق سرمایه گذاری و بعدن حتی نیروی نظامی به دست آوردن و در نتیجه شرایطی رو فراهم کردن که یک دفعه در افریقا مالک و صاحب بسیاری از معادن اون کشورها شدن. در این حال هم موانع و محدودیت هایی که برای اروپایی و امریکایی وجود داشت که مواظب فرض کنید شرایط اقلیمی باشه یا مثلا حالا این معادنی رو که دارن اکتشاف میکنند و بعدا استخراج میکنند، اینکه حالا آب یک منطقه رو آلوده کنه و مردم رو بعدا با مرگ و بیماری روبرو کنه، اهمیتی ندادن. برای که من موارد مثلا مستندی رو دیدم که چگونه چینی ها در مناطقی از افریقا دست به کارهایی زدن که هرگز یک کشورهای اروپایی یا امریکا جرأت انجام اون کار رو ندارن و این مرگ و ویرانی رو نمیپذیرن، ولی اونا به دنبال در حقیقت برداشت از این منابعی بودن که در اونجا وجود داشت. اینا به این دلیل عرض میکنم که چینی ها واقع بینانه حساب شده به یک اعتبار بسیار با توجه به آنچه که به عنوان علم اقتصاد و اقتصاد هست حرکت کنن و اونجایی که دیدن کم میارن و اقتصاد مارکسیستی کمکشون نمی کنه، به یک باره یه جلوه هایی از اقتصاد سرمایه داری رو حتی در زمینه موارد مهم و اساسی در حقیقت پذیرفتن و یا با ماجرای صادرات و واردات مسئله رو در سطح بین المللی به نوعی برای خودشون ممکن کردن. بنابراین این هیچ شباهتی به تخیلات و توهمات مذهبی و باورهای اعتقادی که هیچ ارتباطی به دنیای امروز داره که احتمالاً آقای خاتمی درباره صحبت میکنن ندارن. یعنی من همچین واقع بینی رو نمیبینم، برای که بسیاری از موضوعی بسیار بسیار آشکار، بسیار آشکار که فرض کنید شما اگر بپذیرید موضوع شما موضوع اقتصاده، موضوع شما موضوع تأمین نیازهای اولیه مردمه، موضوع شما مسئله کاره، مسئله درآمده، مسئله دارو هست، خب یه چنین کاری را شما وقتی میکنید، شما چرا باید هزینه گروه های نیابتی بکنید؟ چرا باید هزینه سنگین برای فرض بفرمایید بمب اتمی داشته باشید که من بارها عرض کردم موشک ها با ده ها بار بیشتر و بهتر میتونستن حتی به هدف ها و جهت های ایران کمک کنن تا بمب اتمی که الان 9 کشور دارند و حتی پاکستان که یا اسرائیلی که برشون اهمیتی حتی در جهت بازدارندگی موارد خیلی ساده یا پیچیده نداره. یعنی شما هر وقت از این توهمات و تخیلات و اعتقاداتی که شما رو از جهان واقع دور میکنه فاصله گرفتید، حالا میتونید انتظار داشته باشید یه کسی به شما بگه اصلا داشتن بمب اتمی میخواید باش چی کار کنید، اصلا این همه کشوری که میخوان به شما حمله کنند و شما رو نابود کنند کجا هستند؟ اگر قرار باشد هم به واقعیت نگاه کنیم هم به شعارها، آیا اروپایی ها میخوان ایران رو از بین ببرن، آسیایی ها میخوان از بین ببرن، امریکا به دنبال از بین بردن ایرانه، کانادا یا استرالیا میخوان چه کار کنن، آخه شما میخواید در مقابل کدام حمله نظامی یک نیروی عظیم مثلا فرض کنید اتمی و هسته‌ای داشته باشید؟ یعنی اینو که میخوام عرض کنم، امیدوارم شنوندگان خوب عزیز متوجه باشن که ما اگر یک کمی واقع بینانه و عاقلانه عمل کنیم و ضمناً به اینجا برسیم که ما در جهانی هستیم که صلاحمون در همراهی، همکاری، یاری، مبادله است، معامله است بر اساس یه اصولی که حتی ممکنه خیلی عادلانه و منصفانه در سطح جهانی نباشه، ولی تا حدودی هست، حداقل 70-80% اون چیزی که حق و سهم منه به من میدن، 100%شو نمیدن قبول، ولی این که شما به بهانه این که ما 100% رو میخواییم پس همه چیز رو نابود میکنیم و 100 خودمون رو یا 70-80 که به ما میدن رو هم صفر میکنیم که عملا چنین بلایی سر خودمون رو بردیم رو ادامه نمیدادیم. بنابراین تردیدی نفرمایید که به نظر من با توجه به حوادث اخیر چه در سطح جهانی چه در داخل ایران یه مقدار هوشیاری ها، آگاهی ها و یه مقدار توجه به جنبه های مختلف و متفاوتی که برای سالها نادیده گرفته شده و زیر یه چتر سیاه و سفید یا حلال و حرام در آمده بود در بیرون میاد. این که شما میفرمایید گفتگوهای دیگری رو هم من شنیدم اینجا و اونجا که حالا کاری به دقتش و یا تأثیر گذاریش ندارم، ولی به نظر میرسه که یک گفتگوی دیگری، یه سخن دیگری در ایران هم وجود داره و این اون امید رو به وجود میاره که ما درگیر جنگ و خونریزی و آسیب به خودمون و دیگران پیش از این نزنیم و گرفتارش نشیم.
0: تشکر میکنم. تو شالو کوی آقای خاتمی نکته دیگه هم گفته در مورد فلسطین که به هر حال اینکه ما در مورد فلسطین دخالت نباید بکنیم.

0: ضدیت علنی داشته با اسرائیل، حتی گفته حمایت از اسرائیل یعنی فروپاشی اخلاقی غرب. قدردانی کرده بارها از نیروهای مقاومت در غزه، یعنی همین گروه های تروریستی وابسته به حماس و بقیه. بعد و دیدگاهش در مورد اسرائیل که کاملا واضحه، چون بارها در این زمینه صحبت کرده، الان هم فهرستش منتشر شده از مجموع حرفایشون، و تجلیلی که میکرده از نیروهای مقاومت. نیروهای مقاومت یعنی حماس، نیروهای یعنی هشت الشعبی، یعنی حزب الله لبنان، یعنی تمام کسانی که اسباب نگونساری خاورمیانه رو تو این دهه‌ها فراهم کردن. حالا ناگهان خواب نما شدن که ما نباید در مسائل فلسطین دخالت بکنیم، به نظرم خب تایید میکنه نظر شما رو که اینا ظاهرا رسن به یک دست کم یک طیفی یا طیف‌های از قدرت در جمهوری اسلامی که به شکلی برگردن به مثلا دوران اصلاحات یا اصلاح طلبی و یه جوری وانمود بکنن که نیروهای در صحنه هستن در ایران که اینا آمادگی دارن حکومت رو بزک بکنن. ولی به نظر من هیچ راهی جز تغییر ساختاری در ایران نمیمونه، یعنی با این وضعیت موجود این آدمایی که ما میشناسیم فکر نمیکنم که اتفاقی بیفته که بتونه دنیا رو مجاب بکنه یا وضعیت ایران رو ببره به سمت آرامش، چون واقعا درگیری طیف ها الان خیلی خیلی شدید شده. دیروز روزنامه کیهان مقاله مهمش که دست منیزاد حاج محسن اختصاص داده بود به لزوم حمله به کابل‌های اینترنتی و فایبر نوری در خلیج فارس و تنگه هرمز. بفرمایید.
1: خب بدون تردید ببینید، شما برخی از اوقات ظرفیت تخریب رو دارید، ولی خب اصلا این هزینه رو به بقیه کشورها یا مردمان تحمیل میکنید، ولی فایده و سودش برای خود شما چی؟ اگر دشمنی بیشتر میشه و منجر به نابودی خودتون میشه، اگر کشورهایی که اینقدر ثروت دارند مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا نمیدونن با این پولا چی کار باید بکنن. اگر خواستید یه روزی راجبش صحبت میکنیم در جهت ذخیره یا ذخایر ارزی این کشورها، ملاحظه خواهید کرد که حالا اصلا عربستان دو سالم نفت نفروش، هیچیش نمیشه، هیچیش. یعنی این درست مثل یه آدمیست که هزار تومن یا هزار دلار داره، حالا یه تومنش گم میشه. این شماره یه. دوم، یه کسی بیاد بگه من آمدم برای دفاع از مظلومان، من دیدم ظلمی در جهان هست و رفتم برای دفاع از این مظلومان، اینا این مظلومان 100 تا بودن و من به دفاع از اونها برخواستم، اما این برخواستن من سبب شد که 70 تا از اون مظلومان کشته بشه. آیا شما در اینجا میتونید بگید راه و روش من درست بود؟ اصلا ادعاتون درست، حرفتون هم درست. آنچه که فرض به فرمایید در غزه اتفاق افتاد، حالا تعداد هر چند ده هزار کشته که شد، خب اگر ماجرای حمله به اسرائیل نبود، اگر اون ستایشی که شما فرمودید نبود، اگر اون تایید نبود، آیا این همه کشته می بود؟ خب اینجاست که یه مسئله بسیار جدی انسانی مطرح میشه که من ممکنه حرفم درست باشه، نظرم حتی درست باشه، ولی اگر راه و روش غلطی رو انتخاب کردم که به اون کسانی که میخوام ازشون حمایت کنم یا دفاع کنم یا مدعی هستم که مورد ظلم و بیداد قرار گرفتن آسیب سنگین تر و شدید تری بزنم، اونم من انتخاب بکنم نه اونها، من تصمیم بگیرم نه اونها، حتی اونها درخواستشم از من نکرده باشن، اون موقع من چگونه میتونم مسئولیت اخلاقی و انسانیش رو بپذیرم؟ به همین جهت است که آنچه که واقعا در این مدت 50 سال اخیر در خاورمیانه حداقل میشه گفت اتفاق افتاده، در حالی که برخی از اوقات جهتها، هدفها، نظرها درست بوده، اما از اونجایی که با بدترین ابزار و انتخاب راه های غلط حرکت کرده، هم اوضاع رو بدتر کرده، هم اون کسانی رو که ما آمده بودیم که ازشون دفاع کنیم و به هر حال کمکشون کنیم رو ما نابود کردیم و از میان بردیم. به همین جهت است که درسته که در ظاهر ممکنه یک نفر رو بکشه، ولی اگر ما یک نفر رو تحریک کردیم اون موقع چه؟ بعد

0: من متاسفم به این بسیار آزاردهنده است بیانش، که امروز آنچه که داره در خاورمیانه از بین میره، آنچه که حتی داره کشته میشه، مسلمان به دست مسلمانه. حالا ممکنه به گروه های خاصی تعلق داشت باشن، ممکنه حوثی های یمن شیعه باشن، عربستان سنی باشه. درسته که از ماجرای مربوط به این جدال های مذهبی با خبریم، ولی این بسیار متفاوته که شما بیاید یه دفعه ببینید از 100 نفر که داره در خاورمیانه کشته میشه، ای بسا 95 داشت، 97 داشت، 98 داشت، نمیدونم، این اعداد رو دقیق نمیدونم، مسلمانی که مسلمان رو میکشه. آیا واقعا کل مسلمون اخوه، همه مسلمانان برادرند، این اساس کار نبوده؟
1: تو چلاکوی عزیز سپاسگزار. همیارانم گفتگو با دکتر پرگلاکوی هم روی یوتیوب قرار میگیره، هم در فیسبوک، و میتونید نظرتون هم بدید. اگر پرسشی دارید میتونید کامنت ها بگذارید که حتما من لحاظ میکنم با آجو چولاکوی در میان میگذارم. دوشان خیلی سپاسگزارم، آرزوی روزهای خوب رو دارم برای ایران، همینطور برای شما. دوشان لکوی چی بود چسبید بهتون؟ بنابرای
0: ببینید شما مثل که جام میبودید دنبال فرصت و بهانه ای هستید. من یه اعتراف کردم، مثل اینکه بسیار پشیمون شدم که من تو عمرم یک بار فقط برای برنامه درسی که داشتم عرض کنم ابنورمال بیهیویر مجبور شدم یک بار اینو بارو عرض کردم یه لیوان بیسکی بخورم، اونم چون دستور استاد بود باید مست کنی بلا نمیتونی سری کلاس بود، یک بار. و بار دوم تنها موردی که بود همین تکیلا هست که من در اونجا
1: نوش جان چقدر همه خوشحالن، همه دارن
0: نه میدونم آخه مستان خوشحالن، غیر مستان که نیستن، ولی برحال من برای عرض کردم یه دفعه این تکیلا رو اونجا خوردم، ولی به همین شادی که اون دفعه رسیدم این دفعه گفتم که حتما ما اون مرکز رو بریم و خواهیم رفت. اگر عرض کنم که همکاران و دوستان ایرانی نیان، من خودم باید برم، من باید ببینم چه تجربه ای کردم.
1: ببینم چه خبر برسه به شیراز، به حافظ و مولوی در قوریه، چه خوشحال میشن اینا.
0: نه بالاخره اونا راجع به همین خم صحبت میکنن، درسته ما میخواییم به خمر روحانی مرتبطش کنیم، ولی حافظ رندتر از این بود که نفهمه چی کار داره میکنیم.
1: تشکر میکنم آقای دکتر فرهنگ گلاکویی عزیز، تا گفتگوی دیگه،
0: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده ما هستید و ما میخوایم بگیم چشمتون روشن. او از چشمان شما مانند چشمان خودش محافظت میکند. استادیار دانشگاه UCLA است. او جراح و متخصص چشم است. او بیش از 30,000 عمل لنز و آب مروارید انجام داده است. بیش از 30,000 عمل لیسیک انجام داده است. او بیش از 5,000 عمل پلک انجام داده است و همینطور عملهای مربوط به پیوند قرنیه و فرسودگی چشم انجام داده است. او کسی نیست جز دکتر ابی سرودی. خیلی خوش اومدید.
1: درود بر شما. خیلی ممنونم از اینکه دوباره منو دعوت کردین تو برنامه‌تون.
0: آقای دکتر سرودی، افرادی که دچار کاتاراکت میشن و یا مشکلات دیگه یا فشار چشم دارن جدی نمیگیرن قضیه رو و یا میگن فعلا کارم میگذره، به من گفتن تا میتونی عمل نکن یا صبر کن این مثلا کاتاراکت چشمت غلیظ‌تر بشه، مال من مثلا مرکزی نیست دورشه، میتونم هنوز ببینم، کامپلیکیشن ها چیست؟ آیا واقعا میشه صبر کرد در مورد همه مشکلات چشم یا اینکه نباید به موقع و خیلی سریع بعضی موقع عمل کرد؟
1: سوال بسیار خوبی کردین و این یه چیزیه که ما هر روز میبینیم تو آفیس. این فقط مهم نیست تنها برای کاتاراکت، بلکه برای پرابلم‌های دیگر چشم که آدم میتونه داشته باشه. و واقعا بعضیا میان آفیس ما میگن که مثلا پوز میدن، میگن میدونی من تا حالا یه بار دکتر چشم نرفتم، و میگم خب هنر کردی، حالا گلاکوما داری، خودت خبر نداری، نصف دیدت رفته، خودت حالیت نبوده تا حالا. مثلا گلاکوما که میشه آب سیاه و این یه مریضیه که فشار چشم میره بالا و مردم خودشون نمیدونن که این پرابلم هست و هی بدتر و بدتر میشه، و چون که هی دیده دور دیدشون خراب میشه، نه دید مرکزی، اصلا حالیشون نیست until it's too late. So anyway خواهش میکنم پوز ندین اگر که حالا دکتر چشم رفتین. حالا میگم دلیل نمیشه که پیش جراح چشم بریم، میتونین برین پیش آپتومتریست، کاسکو، فلان بیسار، چشمتون رو چک بکنین. ولی از نظر آب مروارید، و آب مروارید همون کاتاراکت، چیزی که اتفاق میفته اینه که اون لنز توی چشم ما یه عدسی از درست مثل برست ایمپلنت میمونه که خانوما میذارن سیناشون بزرگ شه. اون لنزی که توی چشم ما هست که بهش میگن عدسی، درست مثل یه عدس کلیره، یه کیسه نایلونی دورشه، توش هم پر از لیکوید کریستال هستش که اینه جلو عقب میره ما وقتی جوان‌تر هستیم. anyway با مرور زمان یا به خاطر پرابلم های مختلف، بعضی ها مثلا کتک میخورن، نمیدونم یه چیزی میخوره به چشمشون، تراما دارن به چشمشون یا قند دارن فلان، این کریستالی که توی این کیسه هست کدر میشه و تبدیل میشه به آب مروارید. اگه نه مرواریدی در کار نیست. حالا خاطر اینکه این میدیام اوپاسیفای میشه و کدر میشه، مردم میان میگن اینه که دارم دنیا رو پشت یه پنجره کثیف میبینم، سو اینو بهش میگن آب مروارید. حالا قدیما اگر یادتون باشه مردم میگفتن بعد وایسی تا کاتاراکتت برسه، تا اون موقع دستش نزن. حالا این برسه یعنی چی؟ یعنی وایسه تا تقریبا کورشی، اون وقت برو عملش کن. چرا؟ عمل کاتاراکت توی این حدود 20 سال اخیر اِوولوشن خیلی قشنگی داشته. It's a beautiful evolution. چرا؟ چون قدیما چشم ما میرفتیم مردم بیهوش میکردیم، بعد یه آمپول میزدیم که چشم فلج بشه و تکون نخوره. It's called a block. یه آمپول 1.5 اینچی رو میزدیم درست زیر پلک پایین، دور چشمشون میرفت تا دم نروه، و اینو آمپول میزدیم که این چشم هم فلج بشه هم بیهست بشه. دوما میرفتیم قرنیه رو میبریدیم، 10-11 میلیمتر قرنیه رو باز میکردیم، کاتاراکت رو قلفتی، اون لنزه رو قلفتی در میوردیم، میوردیم بیرون و دوتا بخیه میزدیم، میگفتیم برو پیکار. و اگه یادتون باشه قدیما مردمی که راه میرفتن، این پیرمرد پیرزنا، یه عینک تا استکانی خیلی گنده میزدن رو چشمشون. چرا؟ چون لنزی نبود اون موقع بذاریم تو چشم. خیلی هم میدونین دیدشون رو از دست میدادن، دیتچمنت میگرفتن، اینفکشن میگرفتن، و this was unfortunate. So حالا از اون حالا ایوالو شده این عمل به یه عمل حدود 5 دقیقه ای. نه بیهوشی من به مردم میدم دیگه. بعد از 20 سال عمل کردن تازه ریلایز کردم که بابا من بدون بیهوشی خیلی عمل راحت‌تر براشون میکنم، هم برای اونا هم برای ما. اصلا من بیهوشی دیگه به هیچکی نمیدم، اصلا آیوی هم ندارن تو دستشون یا تو رگشون، فقط یه زنکس بهشون میدیم ریلکس میشن و چشمو با قطره بیهس میکنم، which a lot of people do, a lot of people don't. ولی اگه اکسپریانست بالا باشه دیگه اون بلاک ها و اون آمپول ها اینا به درد نمیخوره. سو یه خورده زنکس، چند تا قطره پروپرکین، چشم بیهس میشه و یه دستگاه میذاریم که چشمو باز نگه میداره. So you don't need to worry about blinking. چون مردم میگن دکتر من نمیتونم چشم باز نگه دارم. Don't worry about it. Okay. بعد دو تا برش مختلف هست، یکی 1 میلیمتر، یکی 2.5 میلیمتر. سو ما از یک کات 2.5 میلیمتری میریم این کاتاراکته رو که لنزش مثل یه برست ایمپلانته، کپسول اون لنز رو باز میکنیم با لیزر، پروتئین توش که کدر شده رو ساکشن میکنیم میاد بیرون. حالا برای کسانی که خیلی این سف شده اینو با التراساوند خوردش میکنین، it's called phaco emulsification. emulsification یعنی درست مثل یه سنگ مرمر هست که میخوای ببری تبدیل میشه به پودر. ما این لنزه رو تبدیل به پودر میکنیم با التراساوند و اینو ساکشن میکنیم بیرون. که این هفته سالگرد دکتر کلمن بود که یه دکتر آمریکایی بود که این قدیما لنز و قلفتی در میوردن، این یه بار میره دکتر دنتیستش میگه شما چجوری اینو میتراشین، میگم ما با التراساوند، اینا میگه چه فکر خوبیه بذار من با التراساوند استفاده کنم. سو این با اون تکنولوژی اینو ایشون اینو شروع کرد که کاتاراکت رو قلفتی دهنه. خلاصه این که در میاد، بعد یه لنز جدید کریستاله که از متریال اکریلیک درست میشه. اوکی؟ اکریلیک مثل کاوچو میمونه تقریبا. کلوفتی این لنز حدود 0.5 میلیمتر و دیامترش میشه 6.5 میلیمتر. سو خیلی لنز ظریف و کوچیکه. سو اینو یه جوری درست کردن که لولش میکنیم مثل از این فرش قالی ایرونی ها هست که گرده، اینو لولش میکنیم مثل فرش، میذاریم توی یه نی خیلی کوچیک و یه لنز 6.5 میلیمتری رو از 2.5 میلیمتر میدیم تو و وقتی رفت تو چشم باز میشه و مثل بچه عاقل میشینه سر جاش. So this is how we do modern cataract surgery. و چون این کاته انقدر کوچیکه دیگه بخیه نمیخواد. قدیما چشم آدمو میبست. من امروز یه آقا اومده بود یه دکتر بخیه زده بود، حالا نوک بخیه زده بیرون، میگه دکتر یه چیز گوشه چشم حس میکنم. So I had to take it out. So ما دیگه این کارا رو، من دفعه آخر که بخیه واسه کسی زدم موقع رزیدنسی بود.
0: با آقای دکتر ابی سرودی صحبت میکنیم، جراح و متخصص چشم، کلینیک های بسیار مجهزشون در 3 منطقه نیوپورت بیچ، بیورلی هیلز و گلندل هست. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 310-474-2010، 310-474-2010.
1: به خاطر این که این کاتاراکت عملش آسون شده، ما دیگه نمیگیم آقا وایسا تا کورشی عمل کن و ریسکش انقدر کم شده که تنها ریسک بزرگ این عمل حدود 1 در 15,000 in my experience chance infection هست. اگر زود بهش برسیم و با انتیبیوتیک و اینا تریتش بکنیم این برطرف میشه، ممکنه 2-3 ماه طول بکشه تا دیدادن برگرد، ولی میخوام بگم که کور نمیشه آدم. سو اگر کاتاراکت دارین میگیرین، حالا برمیگردم به سوال اولی شما که ریسکش اینه که هرچی بیشتر وایسی این کاتاراکت سفتر و سفترتر میشه. یه آهنگ آقای شمعی‌زاده بود میگه هرچی ما میریم
0: بیشتر و بیشتر
1: سفتر میشه، بیشتر
0: و بیشتر.
1: سو ما نمیخوایم که این کاتاراکت به یه حدی برسه که بشه مثل سنگ، اون وقت التراساوند رو بعد بیاری بالا انقدر انرژیشو که قرنیه آدم میتونه خراب شه یا این لنزه میتونه بیفته توی چشم. سو درست برعکس شده، ما وقتی که میبینیم کسی کاتاراکتش داره یواش یواش میرسه، زود میگیم آقا اینو درش بیار قبل از این که به اون حدی برسه که ریسکش بره بالا. چیز جالبی که میخواستم بهتون بگم این است که خیلی هایی که ما تازگی ها عمل میکنیم اصلا کاتاراکت ندارن، زیرو کاتاراکت، ولی هنوز این لنز رو عوض میکنیم. چرا؟ میگن من میخوام سنم بالای سن 50 است و پیرچشمی گرفتم و میرم رستوران دیگه منیون رو نمیبینم، پشت کامپیوترم میشینم بعد عینک بذارم، میرم حموم نمیدونم شامپو دستمه یا کاندیشنر. یعنی این چیزایی که من در عرض روز 30-40 بار بیشتر شاید اینو میشنوم از من که دکتر من دیده دورم خوبه، دیگه نزدیک و دیگه یختی، اصلا هیچی دیگه نمیبینم و همش عینک دستمه، یکی رو دماغمه، یکی رو گوشمه، یکی بالا سرمه، هی سو بزرگشم. سو برای کسانی که کاتاراکت هم ندارن این عملو انجام میدیم. It's called the clear lens exchange or CLE, okay, or refractive lens exchange or presbyopic lens exchange. این میدونید 20 جور اسمای خیلی فنسی گذاشتن، ولی anyway این همون عمل آب مرواریده است که ما میریم اون پروتئین اون عدسی تو چشم خالی میکنیم و یه لنز مخصوص میذاریم که آدم هم دور رو ببینه هم نزدیک و هم فاصله های مد. ما میریم اون پروتئین اون عدسی تو چشم خالی میکنیم و یه لنز مخصوص میذاریم که آدم هم دور رو ببینه هم نزدیک و هم فاصله های متوسط، که مثلا وقتی که کامپیوتر رو نگاه میکنن دیگه عینک نمیخوان. لنزایی که ما مثلا 20 سال پیش داشت

0: میذاشتیم که برای مردم میذاشتیم واز بای فوکو، مردم دور رو میدن، نزدیک رو میدن، اما میگفتم مثلا یه چیزی یه متری جلومه نمیبینم، بعد عینک بذارم. این لنز جدیده اونم درست شده و واقعا چیز جالبی که کار ما رو ریولوشنایز کرده، یعنی کاملا عوض کرده، اینه که مردم قدیما میگفتن این لنزایی که میذاری خیلی خوب میبینم اما شبا نمیتونم رانندگی کنم، خیلی دور نورا تاج میزنه و هیلو دارم و اینا. این لنزا اصلا تازگی ها من به مردم میگم آقا هیلو داری، میگه هیلو اصلا چیه؟ میگم شبا اینجوری، میگه آی یلر بیت بار ایت دازنت بادر می.
1: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
0: یه چیز جالب، یه بار یکی میگفتش که کسانی که عینک بایفوکال میذارن اینا بیشتر اونایی که خیلی ها مثلا این عینکو میذارن پایین رو نمیبینن، پاشون لیز میخوره، میخورن زمین، لگنشون میشکنه. میگفت there are more people in the United States suffering from fractures of their hip because of bifocal glasses than from prostate cancer. میدونین چی میگم؟ سو واقعا it's a beautiful time و من همیشه کسانی که از عینک رنج میبرن، اولا یا اینکه حتی با عینک هم خوب نمیبینن، تقاضا میکنم که بریم پیش دکترتون چک کنین و بیان پیش ما که چشمان شما رو مثل چشمان خودمون مراقبت کنیم و بهت قول میدم بهترین تکنولوژی تو هر سه تا آفیس هم تو بیورلی هیلز، تو نیوپورت بیچ، تو گلندل داریم و از این بهتر پیدا نخواهید کرد. این یه قولیه که من به همه میدم. امیدوارم که کسانی که پیش ما بودن و به ما اعتماد داشتن که چشماشون رو درست کنیم توی این 20 سال اخیر واقعا راضی بودن. چشم خیلی عزیزه و I make sure I do my best for everyone.

0: خیلی ممنون آقای دکتر سعودی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادین و در این مصاحبه شرکت کردین. به امید موفقیت بیشتر برای شما و کادر اداری و پزشکی همراه شما.
1: Anyway ما در خدمتتون هستیم و این یه قولیه که من به هموطنانم میدم و سعی میکنیم که بهترین رو برای همه ارائه کنیم و یه کاری کنیم که خوب ببینین نه دیگه این نکاتونو بندازین دور. به امید دیدار.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310 در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0-555 310-441-0-555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با

0: شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید الاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان و همکنون گفتگو درباره نهاد اقتصاد با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خوب هستین؟ خسته نباشین.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: آی دکتر، من می‌خواستم در رابطه با یکی از خصوصیت‌های اخلاقی این که خب حالا چندین ساله که بهش واقف شدم که این من رو اذیت میکنه و نتونستم هیچ رقمی درستش بکنم، می‌خواستم در رابطه با این با شما صحبت کنم که ببینم راهکاری براش وجود داره یا نه. من نیازی هست که سن و این هامو بگم؟
0: اول آره اون رو حتما من بفرمایی. چند سالتون عزیز؟
1: 38 سالمه.
0: آه، که فرزند چندم هستی؟
1: فرزند پنجم از 6 تا فرزند هستم و ازدواجم کردم. یک دختر داریم، دختر اونم 3 سالشه.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: همسرم 43 میشن.
0: آه، ایرانی هستن دیگه؟
1: بله بله.
0: از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: از کانادا.
0: چه مدتی است کانادا هستید؟
1: حدوداً 4 ساله دکتر.
0: پس دخترتون در کانادا متولد شده؟
1: بله، دخترم اینجا به دنیا اومده.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنید؟
1: من ایران ای کامرس خوندم، اینجا MBA و الان تو کار فروش هستم. همسرم هم گرافیک دیزاینر خوندن و تو همون شغل خودشون هستن.
0: بسیار عالی. خب چه خبر است درباره خودتون؟ چی میخواید به من بگید؟ مشکل من
1: بله آی دکتر، من یه خصوصیت اخلاقیم که اذیتم میکنه این هستش که همیشه، یعنی مثلا میخوام بگم که از وقتی که خودمو شناختم این شکلی بودم، وقتی که میخوام یه تصمیمی به یه انجام یه کاری بگیرم، میخوام براتون یه مثال ساده بزنم، یعنی وقتی که یه خرید میخوام برم انجام بدم، انقدر من اگر که مثلا وارد یه مال بشم، به طور مثال بخوام یه کفش بخرم، 12 تا کفش فروشی اگر که باشه تو اون مال، من اگر اون چیزی که میخوام و توی مغازه اولم ببینم، باز باید 12 تا رو بگردم و مطمئن بشم همه چی رو دیدم و همه چی رو بررسی بکنم، همه چی رو مطمئن بشم که دیدم، بعد حالا در نهایت بخرم. یعنی خودم خیلی خسته میکنم و بعد از این که میخرم و انجام میشه و دو روز بعدش بلافاصله از تصمیمی که گرفتم پشیمون میشم. حالا من این خرید رو برای شما مثال دادم، توی خیلی از تصمیمات زندگی مثل کار، مثل نمیدونم همه چی، هی اینطوری هم هی مدام شک میکنم به این که مثلا من این کار درست انجام ندادم و هی دوباره برمیگردم عقب. ولی خب چیزی که دیگه اخیرا خیلی اذیتم میکنه،
0: نه صبر کن، قبل از اینکه پیش بری ببینید عزیزم، شما همینقدر که من فرمودید فرزند پنجمی از 6 تا، یعنی یه دونه فرزند مونده با آخر،
1: خیلی اذیتم میکنه.
0: نه صبر کن، قبل از اینکه پیش بری ببینید عزیزم، شما همینقدر که من فرمودید فرزند پنجمی از 6 تا، یعنی یه دونه فرزند مونده با آخر، بر اساس مطالعاتی که درباره ترتیب تولد یا برت اوردر شده، فرزند ما قبل آخر رو ما بشکیم lost and confused، گم و گیج. علتش هم این است که اولا فشار خواهر برادرای بزرگتر که به او این پیام میدن که تو نمیدونی یا نمیتونی یا کارات نمیشه، و بعد از اینکه یه ذره جا باز میکنه به عنوان فرزند آخر، کارو به نوعی مورد توجه قرار میگیره و عروسک یا یا اسباب بازی بقیه خواهر برادرها میشه، یه دفعه سرکله بعدی پیدا میشه و تمام تاج و تختش رو از دست میده و بنابراین به اینجا میرسه که تازه اگر یه نتیجه گیری هم در یه مدت کوتاهی حتی تو سنین پایین یا حتی بعدن در خصوص جایگاهش کرده بود، معلوم شد که باز دوباره هیچه و بنابراین اولا گمه، یعنی کسیست که داره میگرده دنبال یه چیزی. بعدم اگر فقط گم بود مسئله نیست، مسئله گیجه، به این معنا که اگه آدرس هم بهش دارید باز گم میکنه. به همین جهت است که مثلا از اون بابت تعجب نمی کنم که شما این ویژگی روانی رو دارید، ولی هر کدام دلایل خودشو داره. میریم حالا سراغ چیزهای دیگه. اولا مثلا فرض کنید شما یه چنین نتیجه گیری کردید به خاطر اینکه خواهر برادری بزرگتری به شما گفتن که شما احمقید، شما گول میخورید، شما ازتون سوء استفاده میشه. بنابراین شما وقتی که میرید یه کفشی به گفته خودتون بخرید، فکر میکنید نکنه کفشی از این بهتر تو مغازه دیگری باشه و بعد من برم و متوجه بشم. دوم، کفشو میبرید و میخرید، اون زمان به نظرتون اومده بهتره و قیمت مناسب کفش هم احتیاج داشتید، حالا که میرید خونه ای بس اون احتیاج رو ندارید. دوم، فکر میکنید که شاید واقعا کفش بهتری پیدا بشه، یا اصلا زیر سوال میبرید من اصلا واقعا کفش میخوام یا نه. یعنی این حالت گم و گیجی شما بسیار عادیه تو هر زمینه ای و به همین جهت است که مطالعات در خصوص ویژگی های بچه های اول و دوم و نمیدونم سه تا باشن و پنج تا باشن جالب اینه که این ما قبل آخر رو به عنوان lost and confused، گم و گیج، کاملا میشناسیم و یه واقعیتی است که مطالعات کاملا نشون میده بیش از هر عاملی تعیین کننده است. بنابراین من تعجبی نمی کنم، ولی شما اگر نگاه کنید به اینکه رفتید کفشی رو دوست داشتید، حتی قیمتش رو فکر کردید بیشتر، بعدن دید کمتره و خریدید، ممکنه من بگید چرا فکر میکنید باید برید کفش های دیگر رو ببینید و شاید باید کفش های دیگر امتحان کنید، غیر از اینی که شما فکر کنید شاید کفش بهتری با قیمت کمتری پیدا کنید؟
1: دقیقاً همینطوره دکتر، همیشه فکر می‌کنم که باید بگردم حالا یه چیز بهتر پیدا بکنم.
0: خب همین نه باشه، تنها همین چیز بهتر نیست، همه این است که من گول نخورده باشم، من اشتباه نکرده باشم،
1: من فریب نداره. آره یه همچین حسی هم دارم. آره
0: خب برای که شما همیشه کلا سرتون رفته، برای که خواهر برادر بزرگتر همیشه کلا سرتون گذاشتن، شما یه چیزی داشتید یه چیزی بهتون دادن اون ازتون گرفتن، ای بسا ایدی گرفتی مس

0: سال 10 تومن، بعد اومدن یه آبنبات بهتون دادن 10 تومنتونی گرفتن. و اینا تجربیاتی است که شما نه یه بار و دو بار و صد بار و هزار بار دارید. بچه‌ها تو خانواده‌های شلوغ اینو دارند و بچه‌های خواهر و برادرای بزرگتر ازشون استفاده و سوء استفاده می‌کنن، هم به دلیل داناییشون، تواناییشون، باهوشیشون، و ضمناً در این حال شما که مایل هستید به نوعی با اونا به کنار بیاید. بعدم شما 5000 بار تجربه کردید که من نمی‌دونم و نمی‌تونم، در حالی که خواهر برادرای بزرگترتون مثلا حرف بزنن، مثلا راه برن، مثلا دوچرخه سواری کنن، میتونستن کتاب بخونن و شما نمیتونستی. بنابراین شما دلیل نداره که به خودتون اعتماد و اطمینانی داشته باشی. شما فکر میکنین نمیدونم نمیتونم و بعدم کارام هم نمیشه. بنابراین وقتی یه کاری رو انجام میدید فکر کنید عجله کردید، نباید میخریدید، و بعدم خیلی از اوقات نگاه و نظرتون رو با سرعت عوض میکنید. چون شما در گذشته اگر یه چیزی خوشتون میاد همینقدر که خواهر برادر بزرگتر تو بود این چیه، کار شما تموم بود، شما متوجه میشید اگر اشتباهی کردم. پس باید من یه کاری بکنم که هیچ کس اعتراضی بهش نکنه. حالا که من خودم هستم و دارم میرم یه چیزی میخرم، پس دقت کنم. بعدم یه فرضی دارید، همونطور که وقتی آدم خواهر برادراش کلاه سرش دائما گذاشتن که اجتناب ناپذیر، نه که بگم خواهر برادرای بدی داشتید، شما بهترین خواهر رو برادر داشت باشید، همین کار میکنه. بنابراین وقتی که شما هر وقت میرید چیزی رو میگیرید، پرش فکر کنید زود خریدم، باید یه دو جای دیگه هم میرفتم، اصلا من که الان احتیاج ندارم، باید صبر میکردم، بذار برم اینو پس بدم، اگر یه مهمونی دیگه خواستم برم باز دوباره برم یک کفشی متناسب با اون، بعدم ببینم مثلا چه لباسی میخوام بپوشم، چه جور مهمونیه بخرم، ها اون بهتره. یعنی شما تمام مدت درباره آنچه که انجام میدید شک دارید. البته شک انسان با شک دارم. زندگی میکنه، ولی شما این شک رو مرتبط به خودتون
1: ببخشید. اینجا که فرمودین که حتی آدرس هم بدن بازم گیج و بامی، دقیقاً این رو با تمام وجود لمس کردم، چون تو این چند سالی که مهاجرت کردم این اتفاق برای من افتاده، رفتن پیش متخصص، مثلا متخصص اون مسئله، مثلا به صورت مثال مهاجرت، راهو بهم نشون داده، مسیر رو خیلی کلیر بهم نشون داده، ولی از اونجایی که این خصوصیت اخلاقی من اینطوریه که من حالا باید برم همه رو ببینم خودم، باید 60 تا جای دیگه رو زنگ بزنم، 70 تا جای دیگه رو بخونم، بعد میام میبینم مثلا مدت زمان اون تموم شد، در صورتی که خیلی روشن و کلیر میخوام بگم که اون چیزی که شما فرمودین حتی آدرس هم بهت بدن بازم گم و گیجی، دقیقاً به همین شکله. و خب آیا دکتر من خیلی سر این قضیه اذیت
0: هستم؟ شما باید بدونید، نه ببینید عزیزم، شما اولین حرف فرضتون بر اینه، یعنی چیزی که باید درست کنید خیلی چیزای دیگه هست. اولش اینه که انسان یه، نه تنها من همیشه گفتم انسان به قول معروف کسی نیست که خطا و اشتباه بکنه، انسان یه موجودی است که همیشه خطا و اشتباه میکنه. یعنی وقتی میگن انسان ممکن الخطا است، یا یه الان لغتش رو از خاطر بردم برام جالبه، حرف این است که ما همیشه اشتباه میکنیم و بعد اشتباه عادیه، مهم اینه که از اشتباه بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. ببینید شما نمیتونید پیانیست بشید اگر اشتباه نکنید، شما نمیتونید فوتبالیست بشید اگر اشتباه نکنید. شما حتی دیدید که وقتی میدید فیزیک و شیمی یا ریاضی میخونید بهتون مسئله میدن برای که حل کنید، برای که جلو اشتباهاتون رو بگیرن. بنابراین مسئله نیست که انسان موجودی است که خطا و اشتباه میکنه، انسان یه موجودی است که دائما خطا و اشتباه میکنه، و اصلا راه بسیاری از آموخته های ما فقط از طریق اشتباهه. اشکال کار یادی مثل شما این است که اشتباه رو بسیار بد و غلط، و حتی گفتم جمله تندی هم بود که نشانه مثلا حماقت خودش میدونه، نشانه نادانیش میدونه، نشانه نفهمیش میدونه، که در حالی که نیست. پس بنابراین من هر کاری که میکنم با یه شک و تردیدی در این زمینه روبرو هستم. این اصطلاح رو یادم اومد، انسان جایز الخطاست، نه انسان حتمی الخطاست. بنابراین شما اولا باید قبول بکنید اشتباه شد که شد، برو نگاه کنید که خیلی خوب من رفتم این کفشو خریدم و حالا فکرم شد کفشو بهتریم، خب باشه، من این همه قرار نیست وقت و انرژی بذارم برای هر کاری، نتیجتا شما تبدیل میشید به یه آدمی که از اشتباه میترسه و حالا وسواس پیدا میکنه، حالا گیر میده. تازه وقتی هم که شما یه چیزی میخرید، رفتید کفش خریدید میارید تو خونه، میارید ممکنه حتی نخواهید دیگران ببینن، یا اگر اومدن یه جوری نشون میدید که آره دیگه همین فعلا خریدم ببینم چی میشه، یا اگر قیمت رو پرسید حتی نصف قیمت میگید.
1: وای دکتر دقیقا همین شکله، یعنی قشنگ اصلا همینه.
0: خب برای که شما از اینکه قضاوتتون کنن و نظری بدن چون مخصوصا بزرگترها غالبا شما رو که تایید نمی کنن عزیز، به نوعی باید عیب و ایراد شما رو بگیرن. ما همینقدر یه ذره بزرگتریم. حتی شما نگاه کنید، ما در دنیای و جامعه زندگی میکنیم که معتقدن یه آدم بزرگتره چون سنش بیشتره، در حالی که میتونه فهم و شعورش خیلی کمتر باشه یا دانشش کمتر باشه، ولی شما اینا رو در وجودتون جا انداختید و بنابراین روشن هست که به مسائل بی خودی بیش از اندازه گیر میجسه، ارزشی نداره. من خاطرم از یه زن و شوهری منو دعوت کردن به یه چلو کبابی، حالا کاری ندارم، و بعدم منم گرسنه بودم، یادم هست که روز جمعه بود، اونم در ترافیک شهر لس آنجلس. من همینجوری رفتند و رفتند و جاده ها هم خیلی شلوغ بود و ما مثلا بعد از یک ساعت به اونجا رسیدیم. من برای اون چلو کباب 3 دقیقه حاضر نبودم تحمل کنم. اصلا یه چلو کباب خوب، یه چلو کباب بد. شما به من میدادید، میگفتید اینی که خیلی خوبه رو باید 3 دقیقه 5 دقیقه صبر کنیم. من گفتم نه، اولا گرسنه‌ام، میخوام غذا بخورم. ولی از نظر اونها چنین نبود. اونها براشون مهم بود که بهترین چلو کباب رو برن. برای من اصلا مطرح نیست عزیز. هزینه یه موضوعه. اصلا ماجرای آدم وسواسی هزینه ای که میده اینه که انقدر برای یه کاری وقت و انرژی و خیال ذهنشو مشغول میکنه که وقت برای کارهای دیگه پیدا نمیکنه. یه آدمی که وسواسی نیست 5 تا کارو میکنه، یه آدم وسواسی فقط 2 تا کارو میکنه، 3 تا کارو نمیکنه اصلا. از اون 2 تا کارم با شک بوده جان،
1: میگم تهش همون 2 تا کارم میکنه، تهش هم ناراضیه.
0: معلومه، برای که شما قرار این است که شما فقط کار رو خراب کنید. عزیز شما 10,000 بار بهتون گفتن نمیدونی، نمیفهمی، نمیشه، بلد نیستی، یاد نمیگیری، چرا تو اینگونی خنگولی. بنابراین وقتی این همه حرف با آدم زدن، آدم چه به این نتیجه رسه که نه من میدونم و میتونم. بنابراین جایگاه شما مسئله اصلیتونه. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر فکر کنید هنوز باید حرفی با هم بزنیم، پیام ها رو بشنیم و برگردیم و ادامه بدیم. اگر به اندازه کافی من خنگول بهتون گفتم.
1: نه دکتر، متوجه شدم کامل و چقدر دلم الان برای خودم سوخت که به این شکل که شما فهمیدین به گذشته مرتبط میشه.
0: کاملا مرتبطه. شما اصلا قرارتون است که من انتخاب میکنم، تصمیم رو میگیرم، از نظر دیگران بده، غلطه، درست نیست، خوب نباشه، به من چه مربوطه؟ اونا کار خودشون میکنن، من کار خودم میکنم. من ببینید عزیز، مثلا تو مهمونی ها در قبل هم خیلی بیشتر بود، الان خیلی هم مهمونی کمتر میرم، هم در گذشته فراوون میرفتم و ایرونی ها این عادت رو داشتن، یا حتی تو کروز بارهای اتفاق افتاده. فرض کنید من رفتم غذا، یه ظرفی برداشتم، چیزای توش ریختم، یکی یه دفعه میاد یه دونه میگه آخه دکتر اینم بخور، این خیلی خوشمزه است. من معمولا چه میکردم؟ همونجا جلو اون بشقاب میذاشتم زمین، میرفتم میرفتم بشقاب دیگه برداشت، برای اینکه میخواستم به اون بگم به کار من دخالت نکن، تو حق نداری برای من تصمیم بگیری، راه نداری به من بگی این چون خوشبخت است بذاری تو بشقاب من و من یه جوری دستور بدی که باید بخوری. شما برای همچی کاری فکر کنید، وای چقدر مهربونه، خیلی لطف کرد، رفت برای من اصلا کتلت آورد. علتش این است که تمام مدت شما دلتون میخواد دیگران اعتراضی انتقادی به شما نداشته باشن، و به همجاست که فرزند آخر رو گفتم به عنوان آخری ای بودید بهتون گفتن کلاون، یعنی دلقک، برای که به بازی میگرفتن تونو همه به عنوان اسباب بازی ازتون استفاده میکرد. ولی ما قبل آخر رو بگم lost and confused، گم و گیج. بنابراین افرادا اینو به خودتون نسبت ندید. شما درباره چیزایی که شک میکنید اصلا جایی برای شک نیست، برای این انتخاب شماست، این تصمیم شماست. حتی بعد از اینکه انجامش دارید میبینید غلط، خب غلط بود که بود. من ادعای کمال نکردم، من کی گفتم کاملم یا تصمیمم درسته، ولی همچی چیزی ما رو میکشونه به نوعی از استراب و استرسی که به دنبال خودش وسواس رو داره. حالا به کارا گیر میدیم، حالا به تأخیر میاندازیم، حالا فرصت ها رو از دست میدیم، حالا بی خودی چیزی رو میدیم دنبالش، بعدم همیشه هم ناراحتیم و ناراضییم. اگه چیز تازه‌ای پیدا بشه که بهتر باشه که اون موقع خودمون رو سرزنش کنیم چرا این کار کردیم، اگرم پیدا نشه به این توجه نمیکنیم که اینم وقت و انرژی رو برای چی گذروندیم. به همینجاست که من فرض کنید به جرئت میتونم بگم هرگز برای وقتی گرسنه بودم غذا خوردم فکر نکردم چرا اینو خوردم، بلکه فکر کردم گرسنه بود اینم بود خوردم، بهتر پیدا میشد، حتما یه چیزای دیگه بود خوب بود که بود. من دلیل نداره که تمام عمرم به دنبال این باشم که باید بیشترین یا بهترین نتیجه رو از کارا بگیرم. همینقدر که الان من گرسنه هستم، گرسنگی رفع میشه، ولی من این مسئله اصلی و اساسیه. اینکه با این پول میتونستم برم یه جای دیگه چیز بهتری بخورم که اصلا موضوع و مسئله من نیست عزیز. ولی بسیاری از اوقات آدمای مثل شما فکر نمیکنن این کارو بکنن، بکنن دیگران بهشون میخندن، میگن با حتی چقدر نمیفهمی، نمیدونی، بیشعوری، چنینی، چنانی، و این حرفا رو چون هزاران بار به ما گفتن کاملا در وجود اون جا افتاده. بنابراین کار خودتون رو بکنین، کفشتون هم مغازه اول خوشتون اومد بخرید، به بقیه هم گفتم بیاید حضوریش بشه.
1: مرسی، واقعا چقدر هم خودم و قشنگ الان هم میگم دلم برای خودم سوخت و همین که چقدر قشنگ لمس کردم تمام این چیزایی که گفتین و سعی میکنم که حالا همینجوری دیدگاه هم رو عوض بکنم، نزدیک بکنم به این چیزی که شما فرمودین. مرسی دکتر، ممنون از وقتی که گذاشتین.
0: خیلی خدا نگهدار.
1: خوبی داشته باشین. قربون شما، خدا نگهدار.
0: شنگ نجوان بعد از چند پیام. آموش.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Ang Funding.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: با سلیقه ها میگن
11: چاپ چاپ

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه هام نیاز نداشته باشم.
4: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم،
5: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
6: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
7: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سال مهم، برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا
7: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
8: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
7: با ما تماس بگیرید.
8: 833-2626-845
7: 833-2626-845
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر.
9: سلام، بفرمایید.
10: وقتتون بخیر. من الان با پسرم زنگ زدم در مورد دخترم و پسرم ازتون سوال بپرسیم.
9: شما من بگید که چند سالتون خودتون عزیز؟
10: من 47.
9: همسرتون؟
10: 45.
9: اوکی، بچه ها چند ساله؟
10: 10 و 12.
9: از کجا تلفن؟
10: 10 و 12.
9: اوکی، از کجا تلفن؟ چه مدتیست امریکا هستید؟
10: ما 14 ساله.
9: خب پس بچه ها اینجا متولد شده؟
10: بله.
9: خود شما و همسرتون چی خوندید، چه میکنید؟
10: من فوق لیسانس ادوکیشن دارم، مستر آف آرتین ادوکیشن، و همسرم کامپیوتر.
9: بسیار عالی. خب موضوع بچه ها چیه؟
10: سو اینا خیلی دعوا میکنن با هم، خوشبختانه فیزیکال نمیشه، ولی سر هیچ چیزی با هم توافق ندارن.
9: خب نداشته باشن، قرار نیست نصب کنید عزیزم، قرار نیست توافق داشته باشن، قرار تر کنیمشون جدا جدا زندگی خودشونو بکنن. روزی که ما به عنوان پدر و مادر ازشون انتظار داریم با هم مثلا همکاری کنن، بازی کنن، دوست باشن، خب نمیخوان باشن. قرار فردیتشون، یعنی اون اندیویجوالی بودنشون رو باید بپذیریم، اونم تازه جنسشون هم که مختلف و متفاوت. یعنی میخوام به شما بگم، ببینید ما یه فرضی داریم که اگر دو نفر خواهر و برادرند مثلا یا دو تا برادرند باید با هم خوب باشم. نه، همچی چیزی نیست. وقتی که با هم تفاوت دارن، اختلاف دارن، مثل هر چیز دیگریست. و در نتیجه اگر جداشون نکنیم مسئله است. یعنی هر کسی کار خودشو میکنه، زندگی خودشو میکنه، انتظاری که با هم باشن نداریم و بعدم هر کدومشون جدا جدا برای ما یه فردیتی، یعنی یه اندیویجوالیتی و یه هویتی دارن که باید اونا داشت. بنابراین کدومشون بزرگترن، کدومشون کوچکترن؟
10: دخترم بزرگتره.
9: اوکی. حالا بیشترین مشکل و مسئله که با هم دارن درباره چه چیزایی هست؟
10: هر اون چیزی که شما فکرشو بکنید، این که یه کارتون رو ببینن، حتی وقتی که هر دوشون میخوان یه سو ببینن لج میکنن، اون یکی نظرش عوض میکنه که این میخواد یه چیز دیگه ببینه.
9: بنابراین نمیخوام همون چیزی بکنم از امیدوارم مشکل خاصی نمیشه. من اگه دو تا بچه دارم و سر این که چی ببینن تفاوت دارن، دو تا تلویزیون کوچکتر میگیرم تو دو تا اتاقی که هست، برن یکشون اینجا اینو ببینه که اون ببینه، در این دو تایی بخوام یه چیز رو ببینن. چون ببینید روزی که ما تصمیم میگیریم آدم هایی که با هم مختلف و متفاوتن باید با هم باشن، مثل داستان ازدواج هست، حتما کار رو به خرابی و ویرانی میرسونیم. شما دو تا فرزندتون اولا با هم بسیار متفاوتن، برای اینکه ماجرایی نیست که پدر و مادرشون یکی، اولا اینا از نظر ژنتیک متفاوتن، بعد فرزند اول در کودکیش مثلا 1000 دفعه تجربه بردن داشته، فرزند دوم 1000 دفعه تجربه باختن، و بنابراین دو تا موجود بسیار متفاوتی هستن، یکی با چه روحیه ای بسا مثبت خوشبین و امیدوار، دیگری نیست. و بعد هم بسیاری از اوقات وقتی که قراره در جهت به دست آوردن توجه و محبت شما یا پدرشون حرکت کنن، معلومه درگیر یه رقابت میشن. خب تو این رقابت باید جلو افتاد، اما وقتی نمیافتی با توش تقلب کرد. درست مثل فرض کنید یه مسابقه فوتبالی که وقتی شما میبینید نمیتونید ببرید، مثلا کوشش کنید به طرف مقابل آسیب بزنید. یعنی رقابت وقتی است که ما قواعد رو میپذیریم، بر مبنای اون عمل میکنیم، اما روزی که دیدیم به میل ما نیست، خب به همش میزنیم. در نتیجه از رقابت یا کامپتیشن هست میریم به کانفلیکت که جنگ و تضاد. ماجرای اختلاف نظر میان خواهر برادرها عادیه. پدر و مادر باید هر دوتا رو درست بدونن، جانبداری هم نکنن، ولی بهشون یه فرصت ها و امکاناتی بدن که یک سر اون چیزایی که مختلفن، مختلف و متفاوت بمونن و ازشون نخوان که دوتا یه جور فکر کنن. به همین جهت است که حالا فاصله سنی اینا خوشبختانه کمی، فاصله های سر بیشتر بود اصلا به گروه های سنی مختلفی تعلق می داشتن که اصلا قرار با هم اختلاف و تفاوت داشت باشن. اینی که ما بچه کلاس سوم و کلاس هشتم نمی فرستیم یا هشتم رو به سوم در اینجا، ولی شما انتظار و توقعی اون نداشت باشید و فقط شرایطی فراهم کنید که اگر امکانش هرتون هست درگیر نشن. اونم درباره یه چیزی که مشترکه، مثل فرض کنید تلویزیون یا هر چیزی که هست، ببینید از چه راهی میتونید شرایطی فراهم کنید که این اختلاف اصلا به وجود نیاد که حالا یه کسی بخواد حلش کنید.
10: متوجه شدم حرف حساب جواب نداره.
9: چون میدونید عزیز داستان چیه؟ داستان این است که ما به عنوان پدر و مادر و در فرهنگ ما فرض بر اینه، چون اصلا فرض ذهنی ما برای هزاران سال این بوده که فامیل خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن. پس اولا فامیل قرار خوب و دوست باشه. دوم اگر ما 3-4 تا خواهر برادر هستیم، باید سر همه چی توافق کنیم. نه اتفاقا بچه‌ها از طریق متفاوت بودن و عکس هم بودنه که حرکت کنن. شما عرایض منو با شنونده عزیز قبلی شنیدید، اگر شنیدید، فرض کنید شنونده گرامی قبلی که اومدن فرزند مثلا پنجمن از 6 تا، تکلیفشون روشنه. تقریبا همه خواهر برادرها به گونه‌ای با ایشون رفتار کردن که واقع بینانه، منصفانه، مهربانانه در بیش از نیمی از موارد نبوده، و در این حال پیامایی که به ایشون دادن فقط به دلیلی که اونا بزرگتر بودن و ایشون کوچکتر، یه نگاه و نظر متفاوتی دارن. بنابراین دختر و پسر شما با فاصله‌ای که دارن، که یکی به دلیل سن بیشتر، وقتی این 4 سالش اون 2 سالشه، خب معلومه بچه 4 ساله چقدر راحت میتونه از بچه 2 ساله استفاده و سوء استفاده کنه یا گولش بزنه، حتی بدونی که اون بفهمه، چرسه به اونجایی که بهش زور میگه. و به همین جهت است که این تفاوت ها سبب میشه که مسئله آفرین باشه. چرا من این هم نمیپرسم فرزند چندمی؟ برای که به من اصلا یه ایده ای میده 20-30% مسئله و مشکل وقتی که روشن میشه یا مطرح میشه با اون چراغی فرزند چندمی روشن میشه. و بنابراین شما اصلا انتظار نداشت باشید که اینا با هم راحت باشن، کنار بنای بیان چه خوب، ولی اگر نیمدن هم اشکالی نخواهد داشت. حالا جالب اینه که هم در کودکی معمولا با هم بازی میکنن، هم در بزرگسالی برای خواهر برادرها و دوستای خوبی میشن، مگر اینکه ما اینقدر بهشون فشار بیاریم که تو باید مثل او یا او باید مثل تو باشه، که در نتیجه نه تنها از ما و یعنی پدر و مادر، حتی از هم دیگه هم بعدشون بیاد. تو بزرگسالی هم تمام کوششون این باشه که هر کدومشون جدا برن دنبال زندگی خودشون، یا اگر با هم هستن در حال جنگ و ستیزن. ولی من دلیل نمیدونم که شما بخواید که اینا در مواردی با هم اختلاف دارن یکی به نفع دیگری از بازی بره کنار. حتی مثلا ببینید، من مثلا فرضم اینه که ما قرار مثلا هفته 5 روز 6 روز مثلا نهار بخوریم یا شام بخوریم، سر روزش تو تعیین کن، سر روزش تو. یا فرض کنیم ما قراره بریم پیکنیک یا بریم شنبه شنبه بریم بیرون، یه هفته مال تو، یه هفته مال او، یه هفته مال من، یه هفته مال بابا. هر کدوم از ما برای یکی از این تعطیلات تصمیم میگیریم که چیکار کنیم، به همین سادگی. تا اینکه بیایم صبح که بلند میشیم صبح شنبه، حالا دعوا داشته باشیم من نمیام، من این کار نمیخوام بکنم، در حالی که اگر شما یه قراری بذارید و اصل برابری رو حفظ کنید و خودتون و همسرتون رو هم در اینجا به حساب بیارید، غالب اوقات حتی یه قاعده‌ای که در بیرون هم وجود داره، اگر با 4 تا دوستشون رفتن بیرون باز مجبورن گوش کنن به حرف هم دیگه و به یه توافقی برسن. چون ببینید اصلا مسئله‌ای که من تو کار پرورش تعلیم تربیت مطرح می‌کنم که معتقدم 15 تا اصل تربیتی تغییر کرده، یکی از اونها به جای احترام آمده حرمت نشسته. احترامی که مبتنی بر نابرابری است و اصلا از بقایای بردهداری و برده فروشی است، یکی بالاتر یکی پایین‌تر. نه، حرمت ما با هم نه تنها برابریم، یکسانیم. دوم، به جای فرمان برداری آمده همکاری. یعنی ما قرار است که از آغاز برای کودکان اون شرایط فراهم کنیم که بیان با دیگران یا با خواهر برادرشون همکاری کنن. به همجاست که مثلا بین 3 تا 6 سالگی ما در مقابل 3 تا سی در زبان انگلیسی قرار میگیریم: کوپریشن همکاری، کمپتیشن رقابت، کانفلیکسیتیز. و غالب اوقات ما یکی از اینا رو انتخاب بکنیم برای زندگی. پدر مادر اگر متوجه نباشن بچه ها رو میرسونن به کانفلیکت، یعنی ما همیشه در حال جنگیم. یا پدر مادر شرایطی به وجود میارن که اینا بخوان با هم رقابت کنن و خودشون رو به نوعی ثابت کنن، در حالی که اون چیزی که اساس کاره همکاریه. یعنی ما کمکشون کنیم که شما با همکاری میتونید بیشترین نتیجه رو بگیرید، با همکاری میتونید بهترین استفاده رو از من به عنوان مادرتون یا از پدرتون داشته باشید، با همکاری ما رو به یه آرامش و راحتی میرسونید که ما هم حاضریم با شما همکاری کنیم. به همجاست که مهمترین موضوع در این است که ما بچه ها رو به سمت همکاری ببریم. ولی همکاری معناش این نیست که دو تا بچه‌ای که سن

0: مانند امریکا که شما هستید، مسئله فردیت مهمه. این چیزیست که ما در ایران نداریم. در ایران قرار همه گرسنه بمونن تا پدر شب بیاد، همه واقعا دو ساعت رنج ببرن تا همه بشنن با هم شام بخورن. و اینو نه از سر همکاری یا به هر حال خوش آمدن و دوست داشتن، از سر اینکه اون بزرگتره. خب اینا دورانش به سر اومده عزیز. ما امروز در یه دنیایی هستیم که عرض کردم به جای احترام که بزرگتر و کوچکتر داره، حرمت نشسته که یکسانیه. یعنی یه بچه 2 ساله با یه بچه 12 ساله یکسانه. ما ممکنه انتظار یا نوع رفتار متفاوتی داشته باشیم، ولی اونا رو باید آزاد بذاریم که اون 2 ساله و اون 12 ساله عمل کنه، نه اینکه توی 12 ساله باید مواظب خواهر و برادر 2 سالت باشی، چون در اونجا گرفتاری به وجود میاره. برحال خودتون اذیت نکنید، حالشون خوبه.
1: مرسی. پس اگر با هم میساختن که چه بهتر، ولی خب
0: نساختن جداشون کنید.
1: آره.
0: اصلا فکر نکنید که اینا باید با هم باشن. ببینید چون اشکال کار اون ذهنیت ماست که شما خواهر برادری چطور میتونید با هم بدی کنید و دشمنی کنید تو سر به سر هم بزنید.
1: مضافه اینکه خب بعضی اینجوری هستن، مثلا دور و برمون هم نمیکنه، بعضی ها برادر اونجوری هستن. یه ذهنیتی هم تو اینجا کرده که تو بس باید اونجوری باشه. ولی خب اینا فرق میکنن.
0: دقیقاً. اونم مثلا وقتی هر دوتاشون پسر بودن واسه شباهتایی داشتن. مثلا دخترتون چون دختر بزرگتر هست، اون مثلا اینکه 2 سال از سنش جلوتره، نه اصلا از نظر احساسی رشد، و این یکی بدرامی فاصله شون 2 سال نیست، فاصله شون واقعا 4 ساله.
1: متوجهم. بله، اون بزرگتر از سنشه و اینکه یه ذره اینو کمتر از 2 سال فاصله سنشون 23 ماهه. بعد خیلی هم از سیدیاتون استفاده کردم، اینا وقتی بزرگ میشدن خیلی هم بچه خوبی هست.
0: خب اون به پدرشون رفتن، اون هیچ ارتباطی به شما ندارد.
1: حالا میگم پس خودش باهاتون تماس بگیره، شاید نظرت نوشت. خیلی ممنون از تمام راهنماییتون. طفل خودش هم اینجا وایساده، بهش گفتم که اگه دکتر سوال داشت ازش بپرس، همیشه رادیو رو با هم گوش میدیم. بعد گفتش اینجوری میکنه، میگه که دیس اگری رو چجوری بگم به فارسی، ولی فارسیشون خیلی خوبه.
0: نه دیگه، نه بسیار وقت نیست، چون احتمالاً در گفتگو به جایی نمیرسیم. شما با هم هر اشکالی داره، اگر دلش خواست چون راحت‌تر به زبان انگلیسی بره روز فرض کنین همین جمعه 4 تا 6 تو برنامه فرید، هر چی دلشون میخواد به زبان انگلیسی خواهر برادر صحبت کنه.
1: البته دکتر هر دوشون روانشناس میبینن،
0: اصلا احتیاجی نداره اون روانشناس میبینن یا نمیبینن، مسئله من نیست، ولی اگر دلشون میخواد میتونن برن درد دل کنن، چی دلشون میخواد بگن.
1: بله حتما، خیلی خوب میشه. خیلی لطف کردی
0: رای
1: دکتر.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
3: باشه بابا باشه, باشه. باشه.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: با سلیقه ها میگن
7: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.
8: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
9: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
10: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
11: بیا اینم کارت وکیل.
10: صبر کن،
12: اول با وکیل من تماس بگیر.
10: درصد کمتری می گیره.
13: برو پیش
10: اون. نه اون بهتره،
13: اون یکی ارزون تره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
14: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
9: اصل کاری چیه؟
14: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی یدیدی،
10: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی یدیدی.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
16: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
17: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، بفرمایید.
1: دکتر من یه مسئله هست که مدت های زیادیه که باش دست و پنجه نرم میکنم و خیلی خواستم که خودم به خودم کمک کنم. خیلی تراپی گرفتم و از داروهای مختلف استفاده کردم ولی هیچ وقت تغییری حاصل نشد. همیشه با خودم این چلنج رو داشتم که خودم رو تغییر بدم، از شنبه، ولی خب هیچ وقت موفق نشدم. یه موضوعی که هست،
0: اولا نصب کنید قبل از که بری سراغ موضوع، بفرمایید چند سالتون عزیز؟
1: من 25 سالمه.
0: فرزند چندم خانواده هستی؟
1: فرزند اول خانواده هستم.
0: چی دارید؟ خواهر برادر چی دارید؟
1: یه خواهر دارم که 11 سال از من کوچیک‌تره. بله.
0: اون وقت چی خوندید؟ چه می‌کنید؟
1: من دانشجو هستم. رشته که می‌خونم با علاقه‌ام نیست، زبانه، ولی خب می‌خوام که انصراف بدم. شغلم هم من لایف گاردم.
0: اون وقت سال چند وقت رشته زبان، چه زبانی رو دارید بخونید؟
1: من زبان انگلیسی بود. سال دوم هستم. منتها خیلی دانشگاهی که هستم اصلا باب دلم نیست و اصلا رشته زبان هم دوست ندارم.
0: خب اون که متوجه هستم، برای که زبان یه چیزیست که برخی از مردمان دیگر در یک کشور دیگه که اون زبانشونه، یه بچه 10-12 سالشون از ما اگر دکترا هم داشته باشیم غالب اوقات اون زبانشون بهتره. پس به هر حال به عنوان یک مهارت میشه شناختش، اما به عنوان یه علم و یه چیزی که بتونه مخصوصا در شرایط خاصی درآمدی داشته باشه نداره، مگر اینکه تو کار مترجمه یا احتمالا معلم زبان باشیم. خب شما چه اندازه آخر اهل درس و کتاب و اینا هستی؟
1: من دکتر حوصله هیچی رو ندارم، اینه مشکل من. کلن حوصله زندگی کردن رو ندارم. من توی درس خوندنم به مشکل برخوردم. مثلا همیشه کتاب میگیرم، کلاس ثبت نام میکنم، چه کلاسایی که خودم علاقه داشته باشم، چه کلاسایی اصلا درس و مدرسه. تا مرحله کتاب رفتم به کلاس ها در ابتدا اون مواد اولیه هست، ولی این که من بخوام فوکس کنم بشینم پای میز که هی فقط در حد حضور فیزیکی و اون بتونم تو اون کلاس شرکت کنم مثلا هستم، ولی متوجه. اون پارتی
0: خب
1: که
0: آخه اسم اینو ما میذاریم، مشغولیت نه مسئولیت. ببینید اولا برمیگرده به چند چیز. اول اینکه شما برای مدتی فرزند تک بودید تا خواهرتون آمده، اگر اشتباه نکنم 10-11 سال. شما کاملا دور از واقعیت هستید، شما در یه دنیای تخیلی هستید. چرا پدر مادر این کار کردن با این فاصله نمیدونم، یعنی بچه دوم نیاوردن، ولی اون بحث ما نیست. پس بنابراین اولا جایگاه شما، شما رو تبدیل میکنه به یه فرزند تک، و ویژگی فرزند تک اینه که به هر حال مسائل و مشکلاتی داره در ارتباط با دیگران و ارتباطی حتی با واقعیت جهان، برای در دنیای ذهنیه. بعد همینقدر که شما اومدید خودتون رو به نوعی پیدا کنید، تو پدر و مادری داشتید، تو جایگاهی داشتید، سرکله خواهر پیدا شده و حالا مسئله یک نوزاد و بعدن کودک یه ساله و دو ساله و چهار ساله به هر حال یه نوعی به شما به عنوان کسی که اینجا بیشتر مسئول و گرفتار است و کاری از عهده‌اش بر نمیاد در اومده، حتی اگر اونقدر از شما انتظار و توقعی نداشته اون بکنار. اما حرفایی که میذارید نکته اولش اینه که شما قبول ندارید زندگی سخت و مشکله. شما قبول ندارید برای زندگی با درد کشید، با رنج برد. باید آدم خودشو محدود کنه، آدم باید خودشو محروم کنه. یعنی الان که شما روی خط آمدید و ما با هم صحبت میکنیم که شما نمیتونید ورزش کنید، شما که نمیتونید کتاب بخونید. چرا؟ برای که در جان صبر کنید، یه جان یه قاعده ای داره. روزی که شما یه کاری رو میکنید شما خودتون از بقیه کارا محروم میکنید. پس درد و رنج یه کار تنها نیست، محروم کردن ما از کارهای دیگه است. شما یه همچی توانی رو ندارید. شما یه کسی هستید که حوصله درد و رنج و تحمل و نظم و ترتیب و باید و نبایداتون در زندگی بسیار محدوده. حالا هر جور دلتون خواهد گفتگو رو ادامه بدید.
1: آیا من میتونم الان خودم رو به یک جوری تربیت کنم؟ من میدونم که تار و پود دنیا رنجه، این واقعیت رو میدونم، ولی نمیتونم. بعضی وقتا یه هایی میخوام فاتح دنیا بشم، ولی خب یه روز فردا پا میشم میگم که بل کن زندگی رو بیخیال. نمیتونم گام بردارم به سمت خواسته هام، نمیتونم بل کنم و بیخیال
0: بشم. اصلا نمیتونم نیست، مسئله توانستن نیست عزیز، نخواستنه. نه ببینید، شما چرا رویایی و تخیلی بودن کار دستون داده؟ شما یه کسی هستید که قراره وقتی میخواید برید یه ساختمون 10 طبقه پله به پله برید بالا. این که شما یه توهم و تصوری داشت باشید من میپرم تا طبقه 3 بعد میپرم تو طبقه 5 که ما نداریم، که بعدم برگردید بگید یه روز من اینجوری فکر میکنم. از آغازم از نوع حرفاتون پیداست شما قبول ندارید یه واقعیته. شما فرض کنید حتی تو رشته زبانتون، شما اگر میخواید درس بخونید یا فکر کنید باید از طریق دانشگاه و یا رشته‌ای، پس باید درس خون. حالا در اینجا 2 مسئله است. یکی این است که ای بسا شما مسائل مشکلاتی دارید، مثل کمبود توجه و تمرکز، مثل مشکل هوش، مثل مشکل یادگیری. خب در اینجا درست مثل کسی است که میخواد فوتبال بازی کنه پاش شکسته، خب باز مشکل ما اونجاست. اما اگر این نیست که الان تیم راجبش صحبت کنیم، میریم سراغ این که من حاضر هستم که درد و رنج رو تحمل کنم. ببینید، مطالعاتی که روی بچه‌هایی که میخوان بسکتبال بازی کنن نشون داده شده، بچه‌ها دلشون میخواد برن بسکتبال بازی کنن، ولی وقتی مربی میگه اول ما باید ورزش کنیم، باید بدنمون رو قوی کنیم، پامون رو قوی کنیم، دستمون رو قوی کنیم تا بتونیم ورزش کنیم، بسیاری از بچه‌ها میرن کنار. برای اینکه اونا اومدن بازی کنند، نیومدن رنج بکشند. در حالی که برای بسکتبالیست بودن شما قرار این بدن قوی و نیرومند رو داشته باشید و الا بسکتبالیست نمیشید، ولی فقط شما وقتی به بازیش توجه میکنید. بنابراین شما میگید من اینو میدونم. اگر میدونید شما باید هدفهایی رو برای خودتون مشخص کنید، هر چه هست. حالا میتونیم با هم راجع به صحبت کنیم در هر زمینه، از درس گرفته تا چیزای دیگه. هدفی که اولا ممکن و واقعیه، نه اینکه من میخوام ظرف یه هفته 10 کیلو کم کنم، نه میخوام ظرف یه هفته فقط 0.5 کیلو کم کنم. حالا یه هدف واقعیه، حالا برای این باید برنامه ریخت. برای که روزی که هدف رو مشخص کردید، در اسلام میگن شما استراتژی میخواید. استراتژی یعنی نقشه. اولا همه راههای رسیدن به هدف، دوم تر انتخاب یکی از این راهها، و سوم برنامه از چه زمانی شروع میکنه. درست است که شما از این خونه بخواید برید اون خونه، باید ببینید از 3 راه میشه رفت، انتخاب کنید یکیشو و بعدن بگید ساعت 8 میخوام راه بیفتم. برای که یه جهانی داریم مرتب و منظم عزیز، یه جهانی دارید که هواپیماها، قطارها، کلاسها بر اساس یه ساعتی شروع میشه، یه مدتی طول میکشه. یه جهان اینچنین مرتب و منظمی که از نظر طبیعت هست، حتی خورشیدی که میاد و میره و انسانی که جامعه رو درست کرده، شما نمیتونید دل به خواه حرکت کنید. بنابراین شما میگید من این باید میخوام برم دانشگاه، میخوام یه رشته رو بخونم، باید کنکور رو قبول بشم. شما یه ارزیابی بکنید یا یه کسی به شما میگه 1000 ساعت باید درس بخونید، شما 200 روز وقت دارید، حدود 6 ماه وقت دارید، بنابراین شما باید روزی 5 ساعت کتاب بخونید. بهترم هست که در 2 یا 3 مرحله بخونید، یه 2 تا 2 ساعته، یه 1 ساعته، یا 2 تا 1 ساعت و نیمه، یه 2 ساعته. بعد با ساعتشو بذارید، ولی سر اون ساعت باید درس رو بخونید، کار دیگه نمیتونید بکنید. درست به سهرانی که نمیتونید شما ورزش کنید. اما شما اشکالتون اینه که هدف رو نامشخص میگیرید، بعد از اون با اینکه چه مقدار وقت و نیرو و انرژی باید برش بذارید در روز رو نمیذارید، بعدم سر اون قراری که میذارید برای رسیدن به اونجا نمیکنید، بعد با یه جمله که 2 دفعه تکرارش کردید نمیتونم، نه نمیتونم نیست، نمیخواید.
1: یعنی من هدف رو میذارم.
0: هدف چی؟ مثلا نصب کنید هدف رو، مثلا چی میذارید؟
1: مثلا من دوست دارم بلتیست بشم.
0: بلتیست یعنی؟
1: هدف دندان پزشک بشم. یا
0: ها دنتیست مثلا... دندان پزشک
1: بله. ولی خب من همیشه مثلا درگیر سنم هم نیستم، خب الان 25 سالمه، هنوز جوانم، نمیخوام ازدواج کنم فعلا، نه هلوولای چیزی رو دارم، ولی خب بجز این عالم تخیلی آیا دلیل این به تعویق انداختن افسردگیه یا تنبلیه؟
0: نه نه ببینید عزیز، نه آخه اصلا قرار نیست شما بدونید دلیلش چیه. شما ببینید بحث رو وقتی به اونجا میکشید شروع دنبال بازی میگردید. چرا من گفتم ممکنه یه مشکلی داشت باشید ولی اونو بذارید کنار. شما میگید میخوام دنتیست بشم. بسیار عالی. برای دنتیست شدن شما باید بتونید برید دانشکده دندان پزشکی. برای اینکه برید دانشکده دندان پزشکی مثلا میگم معدل شما باید حداقل 17 یا 18 مثلا باشه. خیلی خوب، باید کار بکنید برای رسیدن به معدل 17 و 18. چون هیچ چیزی برای رفتن به دندان پزشکی فعلا چون هدف ممکن شماست غیر از این که نمرتون 17 و 18 بشه ندارید. برای رفتن به داشتن نمره 17 و 18 ظرف 6 ماه آینده باید روزی 5 ساعت درس بخونید.
1: حالا باز واقع بینانه هست یا باز تخیلی این هدف؟
0: یعنی چی؟ چرت و پرت عزیزم،
1: یعنی این که باز هم دور از دسته.
0: با عزیزم تخیلی بودن یعنی وقتی که ممکن نیست. اینکه یه دختری با توجه به شرایط شما، سن و سال شما، وضعیتی که دارین بخواد دندان پزشک بشه که تخیلی نیست، واقعی است. درست مثل اینکه شما
1: دندان پزشک یا پزشک،
0: حالا تغییرش ندید، هرچی میخواید بشید، ولی شما باید حاضر باید بشید راهشو برید. شما اگر از تهران میخواید برید اصفهان باید حاضر باشید چند صد کیلومتر برید. شما نمیتونید 10 کیلومتر برید از تهران برسید به اصفهان. خب بس بنابراین واقعیت رو باید پذیرفت. شما هدف رو مشخص
1: شکسته و تحمل ابهام رو من شاید ندارم.
0: عزیزم اینقدر بازی در نیارید. شما در به در دنبال بهانه میگردید، اصلا بحث اون نیست. شما میگید من میخوام یه قرمه سبزی درست کنم، بعد میرید توی کتاب آشپزی میدید این 10 تا قلم جنس رو میخواید، باید برید مغازه این 10 تا جنس رو بخرید، بعد به شما یه دستورالعملی میدن، باید تو آشپزخونه بیستید این غذا رو حاضر کنید، بعد همه کارش که شد مثلا بذارید رو اجاق که بپزه. خب همه کارش باید بکنید تا برسه. شما که نمیتونید همینجوری به این بگید من دلم اینو میخواد. آیا درست کردن قرمه سبزی خیال یا رویاست یا اصلا چه اهمیتی داره؟
1: اون اصل داستان رو باید ببینید.
0: شما قرار این هست که بگی درباره چه موضوعی، چرا من گفتم درباره چه موضوعی، شما آمدید موضوع اصلی و اساسی و مهمت رو مطرح کردید که درسه. بسیار خوب بس. شما میخواید دندان پزشک بشید، من به شما میگم با توجه به نمراتی که در دبیرستان داشتید و با توجه به این که میتونید برید یکی از این تستای کنکور رو بگیرید به این نمرتون چیه و بعد ببینید چه کسانی با چه نمره‌ای میتونن برن دانشگاه دندان پزشکی، اون موقع مشخص میشه فاصله شما چقدره. درست پس که از اینجا میخواید برید خونه این دوستتون که 1 کیلومتر و اون دوستتون که 10 کیلومتر. دوم شما قراره با توجه به زمانی که دارید یه برنامه بریزید و پای اون برنامه بیستید. یعنی حرف این است که من باید روزی 5 ساعت یا 3 ساعت یا 10 ساعت بخونم تا بتونم 6 ماه دیگه 9 ماه دیگه در زمان کنکور قبول بشم. من باید این وقت رو بذارم و این موضوع اصلی و اساسی و وظیفه منه. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیوار بشیم و برگردیم، کمی میتونیم گفتگو رو ادامه بدیم. شما توی مدت ببینید چه چیزی باز به ذهنتون میاد، ولی دنبال بازی و بهانه من افسرده هستم، تنبل هستم، فلان هستم دارید، برای که اون تازه میتونیم راجبش صحبت کنیم و ببینیم که واقعا چه خبره. روی خط باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
4: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
3: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
4: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
3: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
4: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
3: 50% دارم، 55 هستم.
4: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.